có một làng quê bình dị thân quen, đã in sâu trong lòng dân đất Việt. Có mái nhà tranh dưới hàng tre xanh mát, nhịp võng trưa hè vọng tiếng à ơi. Từng ca từ trong ca khúc Về Kim Liên Nhớ Bác như vọng về từ miền ký ức tha thiết và trìu mến, giai điệu mộc mạc mang hơi thở dân ca xứ Nghệ, đưa ta trở lại mái nhà tranh năm xưa, nơi tình mẹ, tình làng, tình quê đã nuôi dưỡng nên tâm hồn, cốt cách cao cả của một

Con người, Hồ Chí Minh. Ca khúc như tiếng gọi trở về với cội nguồn, với lòng biết ơn sâu sắc và niềm thương nhớ khôn nguôi dành cho Bác Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Về Kim Liên Nhớ Bác, sáng tác nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng do Tốp Ca thể hiện.

Thưa quý vị, cứ đến mùa sen tháng 5, người người nhà nhà lại nô nức trở về làng sen quê bác. Trong dòng người ấy, có những đôi trai gái, tay trong tay, hẹn hò qua câu ví dặm, trao duyên trong ánh mắt chan chứa yêu thương. Cùng về giữa mùa sen, theo bản hòa âm tuyệt đẹp giữa thiên nhiên, lòng người và tình quê xứ Nghệ. Từng ca từ nhẹ nhàng như hơi thở đồng quê gợi lên hình ảnh bát nước chè xanh, lọ tương nhà mẹ ủ, vầng trăng nam đàn đêm không ngủ. Qua đây, người nghe không chỉ thấy một làng sen thơ mộc mà còn cảm nhận được nét duyên của cô gái xứ Nghệ e ấp trong từng câu hát rạng rỡ trong lễ hội. Và để kết thúc chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Về giữa mùa sen, âm nhạc Vũ Quốc Nam, lời thơ Lương Khắc Thanh qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Tài.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa hè đã bắt đầu, cùng với cả nước, du lịch Nghệ An cũng đã khởi động bằng những hoạt động hấp dẫn ý nghĩa. Tuy nhiên, công tác quản lý dịch vụ du lịch đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải quan tâm, nhất là vào mùa du lịch hè cao điểm. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Và trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2016, Nghệ An thu hút hơn 2,2 tỷ đô la vốn FDI, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Cùng với đó, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án mới, tổng vốn đăng ký và tăng thêm đạt trên 65.000 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ. Song song với thu hút đầu tư, Nghệ An cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, khu kinh tế và khu công nghiệp như V-Ship, WHA, góp phần nâng cao năng lực kết nối và mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng để Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.
2: Theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương, giá điện giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy với tổng thời gian 5 giờ mỗi ngày, gồm các khung từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 17 giờ đến 20 giờ. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Theo quy định của Bộ Công Thương, ở cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện giờ thấp điểm là 1.918 đồng trên 1 kWh, cao điểm là 5.422 đồng trên 1 kWh. Khung giờ thấp điểm được áp dụng tất cả các ngày trong tuần từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã sau đợt sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong số 130 đơn vị hành chính cấp xã của Nghệ An, có 58 đơn vị được xếp loại 1, 71 đơn vị loại 2 và chỉ còn một đơn vị loại 3 là xã Đại Huệ. Việc phân loại được thực hiện dựa trên các tiêu chí về dân số, diện tích tự nhiên và điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Kết quả này là cơ sở quan trọng để tỉnh bố trí đội ngũ cán bộ, phân bổ ngân sách và tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn trong giai đoạn mới.
2: Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay tập trung tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và các địa điểm liên quan với chuỗi hoạt động phong phú như lễ dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ rước ảnh Bác và chương trình khai mạc. Điểm nhấn nổi bật là lễ công bố quyết định công nhận khu di tích Kim Liên trở thành khu du lịch quốc gia, góp phần thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch quê Bác. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm mới như tour du lịch đêm, thắp sáng làng Sen, chương trình Mote Show, chuyện làng Sen, cùng không gian chợ quê, tái hiện đời sống văn hóa truyền thống với các sản phẩm ô cốp, ẩm thực và làng nghề.
0: Thưa quý vị, khi những tiếng ve hè bắt đầu, cũng là lúc Nghệ An bước vào cao điểm mùa du lịch. Từ bờ biển Cửa Lò Cát Trắng đến vùng Sen quê Bác ngát hương, hàng triệu lượt khách đang về với xứ Nghệ để trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Lượng khách tăng đột biến luôn đi kèm với nỗi lo về chặt chém giá và dịch vụ kém chất lượng. Để giữ vững hình ảnh du lịch thân thiện, mến khách, ngay từ đầu mùa, các cơ quan chức năng Nghệ An đã tăng cường công tác quản lý các dịch vụ du lịch. Phóng sự sau sẽ phản ánh điều này.
1: Cửa Lò, một trong những điểm du lịch quan trọng nhất của tỉnh Nghệ An. Xác định được điều này, ngay sau khi khai trương mùa du lịch, Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò đã ban hành quy chế về quản lý các dịch vụ du lịch, trong đó tập trung công tác tăng cường siết chặt quản lý về giá dịch vụ tại các khách sạn, nhà hàng, các ki ốt kinh doanh cũng như tại các điểm dịch vụ khác trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò cho biết:
3: Ngoài cái hệ thống văn bản về quản lý giá cũng như là niêm yết giá, là chúng tôi đã thành lập một đội quản lý về an ninh du lịch để rồi triển khai các cái nhiệm vụ gửi tận nơi các cái khách sạn, các cái nhà hàng, các cái cơ sở lưu trú về các cái văn bản liên quan đến công tác niêm yết giá. Và chúng tôi thường xuyên nằm trong cái đội này là chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra các cái nhà hàng, các cái khách sạn, các cái đơn vị kinh doanh về cái công tác niêm yết giá.
1: Quán triệt chủ trương của Ủy ban nhân dân phường, nhiều điểm kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Cửa Lò cũng đề ra nội quy cho cơ sở của mình. Đó là không tự ý nâng giá các loại dịch vụ như phòng nghỉ, giá mặt hàng ăn uống và các mặt hàng khác. Bà Thái Thị Hải, chủ khách sạn Minh Châu, phường Cửa Lò, nói.
4: Chúng tôi chủ trong tất cả các dịch vụ trong khách sạn, từ phòng ở, các dịch vụ ăn uống. Chúng tôi chú ý, rất chú ý đến các dịch vụ đấy. Ăn thì phải ăn ngon, đấy, ăn sạch, phòng cũng thế. Chúng tôi luôn tâm điểm chính khách hàng là người trả lương cho mình và trả lương cho nhân viên. Vì vậy, nhân viên chúng tôi cùng luôn phục vụ khách một cách gọi là tư tâm mình.
1: Điểm mới năm nay là Cửa Lò đưa 15 điểm tắm tráng đi vào hoạt động để phục vụ du khách. Chính vì vậy, lãnh đạo phường Cửa Lò đã quán triệt cho các chủ quản lý tại các điểm tắm tráng phải chấp hành nghiêm quy định của Ủy ban Nhân dân phường về thực hiện niêm yết giá các loại mặt hàng cũng như giá tắm tráng tại các điểm kinh doanh này. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, chủ điểm tắm tráng số 11 phường Cửa Lò, nói.
5: Luôn luôn phải đảm bảo là sạch sẽ, mến khách, khách đến thì phục vụ tận tình ạ. Cố gắng hết mức có thể là cung cấp đủ nước và tất cả các dịch vụ hợp lý nhất, theo giá cả đã được quy định rõ ràng, niêm yết.
1: Không chỉ ở Cửa Lò, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng có nhiều biện pháp để quản lý dịch vụ du lịch, đặc biệt là các dịch vụ tự phát nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách. Bà Lê Thị Vân, Phòng Văn hóa Xã hội xã Quỳnh Phú và bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai cho biết.
6: Xã cũng đang thắt chặt trong cái vấn đề quản lý đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển cũng như tham quan trên biển.
7: Các địa phương trên địa bàn của tỉnh thì đã cắm các cái cọc tiêu rồi biển báo rồi người cái đội cứu hộ thì cái điều quan trọng nhất là giáo dục cái sự sinh tồn của mỗi con người.
1: Nghệ An là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của cả nước. Để thu hút và giữ chân du khách, tỉnh Nghệ An đã và đang tập trung các giải pháp vừa nâng cao chất lượng các dịch vụ, vừa tăng cường quản lý dịch vụ. Tất cả vì mục tiêu làm hài lòng du khách muôn phương khi về với Nghệ An. Ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết.
8: Để mà du lịch Nghệ An phát triển thì ngoài Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì các sở ngành khác có liên quan như là Sở Tài chính, Sở Xây dựng cũng phối hợp để rồi tham mưu Ủy ban tỉnh có những cái cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, về thuế theo quy định, theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Mùa du lịch hè 2026 đã bắt đầu, vẫn còn đó những thử thách trong công tác quản lý các dịch vụ. Nhưng với sự quyết liệt từ chính quyền và ý thức của người dân, du lịch Nghệ An đang hướng tới khẳng định vị thế, không chỉ là điểm đến của cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là điểm sáng về sự chuyên nghiệp và mến khách.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel 5G đã đồng hành cùng chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Du lịch cùng VOV.
10: Du lịch cùng VOV.
9: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
10: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.

0: đi suốt cuộc đời.
1: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99.6 MHz và những quý vị đang theo dõi chúng tôi trên NTV Podcast. Thưa quý vị, những ngày tháng năm này, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên lại đón dòng người từ nhiều nơi trở về. Có người về để dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, có người muốn đi lại những con đường làng của quê bác trong mùa sen nở, và cũng có rất nhiều du khách tìm đến để hòa mình vào không khí của lễ hội làng sen 2026, lễ hội văn hóa lớn nhất trong năm của Nghệ An.
2: Và tối qua, lễ hội làng sen 2026 đã chính thức khai mạc tại sân vận động làng sen, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch sẽ diễn ra trong nhiều ngày tới. Năm nay thì lễ hội càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi gắn với dấu mốc 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, nơi nhiều thế hệ người Việt đã tìm về để tìm hiểu về quê hương, gia đình và những năm tháng đầu đời của Bác Hồ.
1: Từ nhiều năm nay, lễ hội làng sen không còn chỉ là một hoạt động văn nghệ hay một dịp mà tưởng niệm đơn thuần. Từ không gian của một làng quê xứ Nghệ, lễ hội đã từng bước mở rộng thành một sự kiện văn hóa du lịch có sức lan tỏa lớn, nơi những giá trị lịch sử, dân ca ví dặm, nghệ thuật truyền thống, các hoạt động cộng đồng cùng nhau gặp lại trong nhịp sống hiện đại.
2: Trong chương trình hôm nay, Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng quý vị đi từ không gian văn hóa làng sen. Chúng ta sẽ tìm hiểu cội nguồn hình thành của lễ hội làng sen, đến không khí khai mạc vừa diễn ra tối qua và những hoạt động nổi bật đang tiếp tục diễn ra trong mùa lễ hội năm nay. Và giữa dòng chảy ấy thì chúng ta sẽ gặp những người đang góp phần làm nên diện mạo mới cho lễ hội làng sen hôm nay. Từ những người làm công tác gìn giữ di tích, những người tổ chức hoạt động văn hóa cho đến các bạn trẻ đang trở về với Kim Liên theo cách của thế hệ mình.
1: Tháng năm về với làng sen không chỉ là dịp để tưởng nhớ một người con người vĩ đại mà còn là lúc để nhìn thấy sức sống của một không gian văn hóa vẫn tiếp tục được nối dài trong đời sống hôm nay.

0: để dâng hương hay là không khí sôi động của mùa lễ hội tháng 5. Nhưng mà trước khi trở thành một cái sự kiện văn hóa có quy mô toàn quốc như hôm nay, lễ hội làng Sen bắt đầu từ chính không gian văn hóa của một làng quê xứ Nghệ, nơi đã gắn bó với quê hương và tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Làng Sen Kim Liên hôm nay vẫn giữ được nhiều nét quen thuộc của một làng quê Nghệ An. Những con đường nhỏ quanh làng, những hàng rào ruối, ao sen, giếng nước, mái nhà tranh, những vườn cây vẫn hiện diện trong không gian của khu di tích Kim Liên. Đặc biệt vào giữa tháng 5, khi sen bắt đầu nở quanh làng, dòng người tìm về đây cũng đông hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm.
0: Điều làm cho không gian làng Sen có sức gợi riêng không chỉ nằm ở các di tích gắn với gia đình Bác Hồ, mà còn ở cảm giác về một làng quê vẫn còn giữ được cấu trúc và nếp sống của nhiều thập kỷ trước. Trong cụm di tích hôm nay thì vẫn còn ngôi nhà của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, nhà thờ họ Nguyễn Sinh, giếng cốc, lò rèn cố điền hay là những cái lối đi nhỏ nối liền giữa các cái điểm di tích ở trong làng.
1: Nếu đi từ làng Hoàng Trù sang làng Sen vào mùa này, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh rất quen thuộc của tháng 5 xứ Nghệ. Những hồ sen đang vào mùa nở rộ, hương sen theo gió lan khắp các lối đi quanh làng. Từng đoàn khách nối nhau về tham quan quê bác và cũng chính từ không gian đó, nhiều hoạt động của lễ hội làng Sen được hình thành, phát triển trong suốt nhiều năm.
0: Và ít ai biết rằng là trước khi trở thành một lễ hội văn hóa lớn như hôm nay, lễ hội làng Sen bắt đầu từ một hoạt động nghệ thuật quần chúng mang tên Liên hoan tiếng hát làng Sen. Năm 1981, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ Tĩnh tổ chức liên hoan ca khúc chính trị hát về Bác Hồ, và chương trình nhận được sự hưởng ứng rất là lớn của cán bộ, nhân dân và các đội văn nghệ quần chúng trong toàn tỉnh.
1: Từ hiệu ứng đó, liên hoan tiếp tục được duy trì mở rộng thành liên hoan tiếng hát làng Sen trong nhiều năm. Đây là hoạt động văn hóa quen thuộc mỗi dịp tháng 5, nơi những làn điệu dân ca ví dặm, những ca khúc về Bác Hồ và quê hương đất nước được cất lên ngay trên quê hương người.
0: Đến năm 2000, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa phối hợp với tỉnh Nghệ An quyết định nâng tầm liên hoan tiếng hát làng Sen thành lễ hội làng Sen. Và từ đó cho đến nay thì lễ hội được tổ chức định kỳ với quy mô cấp tỉnh hàng năm và quy mô toàn quốc 5 năm một lần.
1: Sau nhiều lần tổ chức, lễ hội làng Sen đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động văn nghệ đơn thuần, trở thành một sự kiện văn hóa du lịch lớn của Nghệ An mỗi dịp tháng 5. Không chỉ có các hoạt động tưởng niệm hay biểu diễn nghệ thuật, lễ hội làng Sen còn mở rộng sang các hoạt động triển lãm, điện ảnh, thể thao, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa.
0: Và điều đáng chú ý là dù quy mô lễ hội thì ngày càng mở rộng, nhưng mà không gian trung tâm của lễ hội vẫn luôn là Kim Liên. Và chính không gian làng quê ấy đã tạo nên một cái bản sắc riêng cho lễ hội và khiến cho nhiều du khách khi mà trở về đây không chỉ tham gia các cái hoạt động văn hóa mà còn dành thời gian đi qua từng con đường làng, từng cụm di tích để có thể cảm nhận rõ hơn quê hương của Bác Hồ trong mùa sen nở.
1: Và có lẽ với nhiều du khách khi về khu di tích Kim Liên vào dịp tháng 5, điều đọng lại không chỉ là không khí của lễ hội mà còn là những câu chuyện được kể ngay trong chính không gian của làng Sen, Hoàng Trù, từ những mái nhà tranh, hàng rào ruối cho đến những ký ức về cuộc sống của gia đình Bác thuở nhỏ.
0: Để mỗi dòng người khi mà trở về với quê bác có thể hiểu rõ hơn về những cái không gian văn hóa ấy thì phía sau mỗi chuyến tham quan luôn có những người làm công việc thuyết minh, kể lại câu chuyện về quê hương và gia đình bác bằng chính những cái chi tiết rất là gần gũi của đời sống làng quê xứ Nghệ.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với chị Hoàng Hoài Thu, một trong những thuyết minh viên đã nhiều năm gắn bó với công việc kể chuyện tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, để nghe chị chia sẻ những câu chuyện xúc động ngay tại nơi này.
0: Vâng, là người trực tiếp làm công việc thuyết minh tại khu di tích Kim Liên nhiều năm nay, điều gì đã khiến cho chị cảm nhận rõ nhất là mỗi khi mà mình dẫn du khách đến với quê bác?
2: Xin được gửi lời chào nồng hậu nhất đến quý vị thính giả đang nghe chương trình du lịch cùng VOV, cùng với hai người bạn dẫn đáng mến, là một thuyết minh viên đang làm việc tại khu di tích Kim Liên, nơi lưu giữ những giá trị thiêng liêng về quê hương, gia đình thời niên thiếu và hai lần người về thăm quê. Thì hàng ngày chúng tôi vinh dự được thay mặt bác, thay mặt những người thân trong gia đình của bác, đón các quan khách về thăm quê hương của người. Và chúng tôi cảm nhận rất là rõ cái tình cảm quý báu, chân thành của những người con đất Việt, của bạn bè quốc tế dành cho bác và những người thân trong gia đình của người. Đó là một thứ tình cảm chân thành, tròn vẹn và trong sáng nhất. Nó xuất phát

0: con tim, từ tình yêu vô bờ dành cho bác và những người thân trong gia đình của người ạ.
1: À, vâng, trong quá trình thuyết minh thì chị thấy du khách thường quan tâm hoặc là dừng lại lâu hơn ở những chi tiết nào trong không gian sống của gia đình bác, từ mái tranh, khung cửa dưới nước cho đến những vật dụng sinh hoạt rất đời thường ạ.
0: À, khu di tích Kim Liên thì lưu giữ hơn là 4.000 hiện vật, tài liệu gắn liền với tuổi thơ của bác và tình cảm của bác đối với quê hương đối với người. Những tài liệu này thì không chỉ là tài sản vô giá của quốc gia, mà là di sản về tư tưởng, về đạo đức, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của bác và những người thân gia đình người. Và đây cũng là cơ sở vật chất quan trọng nhất để mà khu di tích Kim Liên hoạt động và phát triển. Và ẩn chứa đằng sau mỗi cái kỷ vật đó là một câu chuyện xúc động về cuộc đời, về đạo đức cao đẹp, về nhân cách lớn lao mà bình dị của bác. Du khách đến với khu di tích Kim Liên lần đầu tiên thì họ rất là ngỡ ngàng, vì là họ không thể ngờ được rằng từ một ngôi nhà tranh đơn sơ bé nhỏ ấy lại sinh ra một vị nhân. Và từ sự ngỡ ngàng ban đầu đó thì họ chuyển sang thành lòng kính trọng sâu sắc khi mà thấu hiểu được rằng sự vĩ đại của bác không xuất phát từ sự cao sang quyền quý, mà từ chính mảnh đất quê hương nghèo khó nghĩa tình này. Về thăm quê hương của Bác Hồ thì du khách thường rất là xúc động và thích thú trước những hiện vật vô cùng giản dị, mộc mạc, gắn liền với tuổi thơ và gia đình người, như là chiếc giường nhỏ nơi sinh ba chị em bác. Rồi chiếc khung cửi, đó là một hiện vật mà mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan tần tảo thường dùng để dệt vải, dệt lùa để nuôi gia đình. Hay là chiếc xương gỗ, đây là món quà mà ông bà ngoài cho mẹ bác ngày đi lấy chồng, nơi cất giữ những đồ vật quý giá của gia đình, và cũng là nơi mà thổi nhỏ cậu bé Nguyễn Sinh Cung, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã mang theo để chập chững vật đi, bước những bước đi đầu tiên trong cuộc đời của mình.
2: Vâng ạ. À, thưa chị, là mỗi ngày tiếp xúc với rất là nhiều đoàn khách ở nhiều độ tuổi khác nhau thì chắc hẳn là chị đã gặp không ít câu chuyện đáng nhớ. À, có một kỷ niệm hoặc là một cái khoảnh khắc nào khiến cho chị cảm nhận rõ cái sự kết nối của người nghe với không gian này không ạ?
0: À, vâng, công việc của chúng tôi thì hàng ngày đón rất là nhiều đoàn khách về thăm quê hương của bác với nhiều thành phần, với nhiều độ tuổi khác nhau. Và mỗi một đoàn thì để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Nhưng mà có lẽ có một đoàn khách để lại trong tôi nhiều ấn tượng đặc biệt nhất. Đó là khi tôi mới vào nghề, tôi được tiếp đón một đoàn khách hiển thị. Họ có sự thiệt thòi là không thể tận mắt nhìn thấy mái nhà tranh, hàng cau hay là cảnh võng, mà họ chỉ cảm nhận được sự thiêng liêng qua câu chuyện kể của người hướng dẫn viên và không gian yên bình của làng sen, của làng Hoàng Trù. Và tôi nhớ mãi hình ảnh một người khiếm thị già khi mà nghe tôi kể về tuổi thơ của bác. Thì ông đã lặng lẽ lau nước mắt, nắm chặt tay tôi rồi nói rằng: "Cảm ơn cháu, nghe cháu kể mà bác như thấy là Bác Hồ đang hiện hữu ở đây." Và khoảnh khắc đó tôi hiểu rằng lời gọi của mình đã chạm được đến trái tim họ, tạo nên một sợi dây kết nối vô hình giữa quá khứ thiêng liêng và hiện tại.
2: Vâng ạ, anh Danh ạ, bản thân Thanh Long thì cũng có rất là nhiều lần đến với làng sen và được nghe các cái chị thuyết minh viên ở đây kể những câu chuyện về Bác Hồ. Và thực sự là mặc dù nghe đi nghe lại rất là nhiều lần nhưng mà mỗi lần nghe vẫn giống như là cảm giác được lần đầu ấy. Rất là xúc động anh Danh ạ, cái giọng kể rất là truyền cảm. Và những cái con người đây, các chị nữa, mình cảm thấy là các chị rất là yêu quý nơi này.
1: Vâng, đúng như vậy. Và thưa chị, những năm gần đây thì lượng học sinh, sinh viên và du khách trẻ về Kim Liên khá là đông. Khi mà thuyết minh cho các bạn trẻ thì chị thường lựa chọn cách kể như thế nào để câu chuyện về quê hương, về tuổi thơ, về môi trường sống của bác trở nên gần gũi hơn ạ?
0: À, vâng, với các bạn trẻ thì tôi lại không chọn cách truyền đạt khô khan, mà tôi thường thuyết minh có sự trao đổi tương tác và có sự lồng ghép tình cảm của bác với các thế hệ trẻ. À, và tôi thường lồng ghép những câu chuyện xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, như là câu chuyện về ý chí học tập này, về tinh thần tự học của bác từ thuở tiểu thời. Và tôi muốn các bạn thấy bác cũng từng là một người trẻ đầy hoài bão, từ đó khơi gợi trong các bạn

0: lòng tự tôn dân tộc và động lực để cống hiến cho quê hương một cách tự nhiên nhất ạ.
1: Vâng. Các bạn trẻ khi mà nghe các cô thuyết minh viên giới thiệu thì thường rất là thích được các cô đặt các cái câu hỏi nhỏ để có thể là tranh nhau để trả lời những cái câu hỏi của các cô thuyết minh viên ở đây, thì điều đó cũng làm cho các bạn ấy cảm thấy hào hứng hơn rất là nhiều. Và thưa chị Hoài Thu ạ, năm nay là dịp kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên và cũng đúng vào mùa lễ hội Làng Sen 2026 đang diễn ra. Với riêng chị thì cái việc được làm công việc kể lại những câu chuyện về quê bác trong cái thời điểm này thì mang đến cái cảm xúc và ý nghĩa như thế nào đối với chị?
0: Đối với tôi thì được có mặt ở đây trong mùa xuân nở của năm 2026, một dấu mốc kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên và cũng là lúc mà mùa lễ hội Làng Sen đang diễn ra.
1: Vâng ạ.
0: Thì điều này mang lại cho tôi những cảm xúc rất là đặc biệt ạ. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được là một nhịp cầu kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại rực rỡ. Mỗi một câu chuyện tôi kể lúc này không chỉ là lời thuyết minh mà còn là nén tâm nhang để thành kính dâng lên bác trong dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật của người.
1: Vâng.
0: Và 70 năm, một cột mốc vô cùng đặc biệt. Và đây không chỉ là thời gian bảo tồn mà là hành trình truyền lửa qua nhiều thế hệ. Được đứng ở đây vào đúng dịp lễ hội Làng Sen thì tôi thấy mình có trách nhiệm lớn lao hơn nữa trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị nhân văn của người. Đây là niềm vinh dự, là trái ngọt trong sự nghiệp làm nghề thuyết minh của tôi ạ.
1: Vâng. Chị Hoài Thu cũng là một trong những người cán bộ mà làm việc lâu năm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và chắc chắn là có rất là nhiều cái tình cảm và cái kỷ niệm gắn bó với nơi này. Và chị cũng đang làm một cái công việc cũng rất là đặc biệt và ý nghĩa, phải không anh Doanh? Rất là cảm ơn chia sẻ của chị Hoài Thu trong chương trình hôm nay ạ.
0: Thưa toàn thể quý vị khán giả, khu di tích Kim Liên không chỉ là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ mà còn là một di sản vô giá của cả dân tộc. Và tôi hy vọng rằng sau chương trình này thì mỗi một vị khách mời và một khán thính giả sẽ có thêm động lực để một lần về thăm quê hương bác, để cảm nhận được hồn thiên sông núi và cốt cách giản dị của một vị nhân. Và thay mặt cho người tham gia, chúc chương trình du lịch cùng VN luôn luôn tươi mới, là một cầu nối tuyệt vời giữa văn hóa và trái tim khán giả. Chúc cho ekip chương trình luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.

0: Thưa quý vị, tối qua lễ hội Làng Sen 2026 đã chính thức khai mạc tại sân vận động Làng Sen. Cũng trong đêm khai mạc, Kim Liên được công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền Nghệ An trong không khí sôi động của hàng ngàn người dân và du khách. Ngay từ đầu giờ chiều, các tuyến đường dẫn về Kim Liên đã đông kín xe cộ và dòng người đổ về dự lễ hội. Nhiều du khách lựa chọn đến từ sớm để tham quan khu di tích Kim Liên, chụp ảnh trong mùa sen nở và chờ đợi đêm khai mạc.
1: Trước thời điểm khai mạc, lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sân vận động Làng Sen tiếp tục là một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Đoàn rước đi qua những con đường làng quen thuộc của Kim Liên trong tiếng nhạc lễ và tiếng trống, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi của mùa lễ hội tháng 5.
0: Năm nay, lễ khai mạc gắn với dấu mốc 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên. Và điều dễ nhận ra là chương trình năm nay được đầu tư theo hướng trẻ trung, hiện đại hơn khá nhiều so với mùa lễ hội trước.
1: Vâng, chúng ta cũng thấy là bên cạnh các tiết mục sử dụng chất liệu dân ca ví dặm và những ca khúc quen thuộc về Bác Hồ, chương trình khai mạc năm nay còn thu hút sự chú ý khi mà quy tụ rất là nhiều nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu mến như ca sĩ Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến, Quốc Thiên, Bùi Công Nam. Và đây đều là những cái gương mặt quen thuộc trên các sân khấu âm nhạc lớn và cũng nhận được nhiều cái sự quan tâm của khán giả trẻ trong thời gian gần đây.
0: Việc đưa những nghệ sĩ trẻ vào chương trình khai mạc cho thấy cách tiếp cận mới của lễ hội Làng Sen những năm gần đây. Không chỉ giữ phần nền là các giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội cũng đang mở rộng hơn để tạo sự kiện kết nối với thế hệ khán giả hôm nay. Chính điều đó làm cho không khí của đêm khai mạc tối qua vừa mang màu sắc của một chương trình chính luận nghệ thuật, vừa có sự gần gũi với đời sống âm nhạc đương đại.
1: Không chỉ khu vực sân khấu chính mà toàn bộ không gian quanh lễ hội tối qua thì cũng rất là sôi động. Nhiều gia đình đã đưa con nhỏ về quê Bác và các bạn trẻ cũng tranh thủ ghi lại hình ảnh bên tượng đài. Các đoàn du khách đi bộ quanh khu vực sân vận động và khu di tích Kim Liên cho đến khá muộn. Sau chương trình khai mạc thì màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút cũng trở thành một cái điểm nhấn đáng nhớ với nhiều du khách lần đầu đến với lễ hội Làng Sen.
0: Có thể cảm nhận khá rõ sự thay đổi của lễ hội Làng Sen trong vài năm gần đây. Từ một hoạt động tưởng niệm gắn với quê Bác, lễ hội đang từng bước trở thành một sự kiện văn hóa du lịch lớn của Nghệ An trong mùa hè, nơi lịch sử, nghệ thuật, du lịch, đời sống cộng đồng cùng gặp nhau trong một dòng chảy chung.
1: Và anh Danh ơi, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Quách Bảo An,
0: vâng,
1: sinh viên trường đại học VinUni, một trong rất là nhiều bạn trẻ đã trực tiếp tham gia đêm khai mạc lễ hội Làng Sen 2026 tối qua, để nghe thêm cảm nhận của một người trẻ khi mà trở về với Kim Liên trong mùa lễ hội tháng 5 này nhé. Xin chào Bảo An, đây là lần đầu tiên mà bạn tham gia lễ hội Làng Sen 2026, hay là bạn đã từng đến với Kim Liên vào dịp tháng 5 trước đó rồi ạ?
2: Xin chào hai MC và quý thính giả đang nghe chương trình du lịch cùng VON. Đây không phải là lần đầu tiên em đến khu di tích Kim Liên vào dịp tháng 5, nhưng là lần đầu tiên em ở lại lâu để tham gia nhiều hoạt động của lễ hội Làng Sen như năm nay. Trước đây em cũng thường đi cùng gia đình hoặc đi cùng đoàn trường, chủ yếu là tham quan rồi trở về trong ngày. Còn lần này thì khi theo dõi các hoạt động lễ hội từ đầu, em cảm nhận rõ hơn không khí của Kim Liên trong tháng 5, đông hơn, nhiều hoạt động hơn và có khá nhiều bạn trẻ tham gia. Điều em ấn tượng là dù khách rất đông nhưng không gian ở đây vẫn giữ được sự trang trọng.
0: Và sau khi trực tiếp tham gia không khí lễ hội năm nay, từ lễ rước ảnh Bác, các hoạt động ở khu di tích đến chương trình khai mạc từ qua, thì điều gì khiến bạn cảm thấy là ấn tượng nhất ạ?
2: Điều khiến em nhớ nhất là lễ rước ảnh Bác từ khu tưởng niệm ra sân vận động Làng Sen. Trước đây thì em chỉ xem qua truyền hình thôi, còn lần này khi trực tiếp đứng trong dòng người tham gia thì cảm giác rất khác. Khi mà đoàn rước đi qua thì rất nhiều người dân đứng hai bên đường theo dõi, từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ. Em nghĩ chính những hoạt động này làm cho lễ hội không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn tạo ra sự kết nối giữa người tham gia với không gian văn hóa của quê Bác. Ngoài ra em cũng khá ấn tượng với chương trình khai mạc tối qua bởi vì cách giàn dựng hiện đại hơn em nghĩ. Từ sân khấu, ánh sáng cho đến cách kết hợp các chất liệu dân gian như là dân ca hay là ví dặm.
1: Vâng, vậy thì khi mà đi qua những không gian như là Làng Sen này, Hoàng Trù hay là khu tưởng niệm tại Kim Liên, thì bạn có cảm thấy là cái cách mình hình dung về quê hương và tuổi thơ của Bác trở nên rõ hơn không?
2: Em nghĩ là có. Trước đây khi học lịch sử thì em thường nhớ đến những dấu mốc lớn trong cuộc đời Bác. còn những năm tháng tuổi thơ thì khá khó hình dung. Nhưng mà khi trực tiếp đi qua những không gian như là Hoàng Trù hay Làng Sen thì em đã thấy câu chuyện trở nên cụ thể hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy ngôi nhà tranh, giếng nước hay là những vật dụng sinh hoạt trong gia đình thì em bắt đầu nghĩ đến việc một con người đã lớn lên trong môi trường như thế nào. Điều mà em thích ở Kim Liên là người đến vẫn có cảm giác đây là một làng quê có đời sống thật, chứ không phải một khu trưng bày tách rời thực tế.
0: Theo bạn, việc kết hợp giữa không gian di tích với các hoạt động lễ hội, triển lãm, trải nghiệm văn hóa như hiện nay có khiến các bạn trẻ dễ tiếp cận hơn với lịch sử và văn hóa truyền thống không?
2: Theo em là có. Vì nếu chỉ đi tham quan di tích theo kiểu nghe thuyết minh rồi đi tiếp thì nhiều bạn trẻ sẽ khó giữ được sự tập trung lâu. Nhưng khi có thêm các hoạt động như triển lãm, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa hay là hoạt động cộng đồng thì cách tiếp cận sẽ tự nhiên hơn nhiều. Ví dụ như năm nay chẳng hạn đi, thì ngoài việc tham quan khu di tích, mọi người còn có thể xem triển lãm, xem biểu diễn ví, dặm hay tham gia các hoạt động trong không khí của mùa lễ hội tháng 5. Em nghĩ người trẻ không phải không quan tâm lịch sử mà quan trọng là cách tiếp cận có tạo được sự kết nối hay không.
1: Và cuối cùng ạ, nếu mà giới thiệu lễ hội Làng Sen với bạn bè của mình thì bạn sẽ nói về lễ hội này như thế nào theo cách của một người trẻ?
2: Em nghĩ em sẽ nói đây không chỉ là một lễ hội về Bác Hồ mà còn là dịp để nhìn thấy cách một không gian lịch sử vẫn đang tồn tại trong đời sống hôm nay. Ở đây có lịch sử, có văn hóa, có lễ hội, có âm nhạc và có những dòng người từ nhiều nơi trở về trong mùa sen nở. Điều làm cho lễ hội Làng Sen khác với nhiều lễ hội khác là nó không tách rời khỏi chính không gian gốc của mình. Người ta không chỉ đến xem chương trình mà còn đi qua những ngôi nhà, những con đường làng và những địa điểm gắn với tuổi thơ của Bác.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của Bảo An trong chương trình hôm nay. Một chàng trai đã có cái may mắn là được đi và khám phá rất là nhiều nơi và có những cái cảm nhận của riêng mình. Và chúc cho bạn sẽ có thêm thật là nhiều chuyến đi hơn nữa và có thêm nhiều cái trải nghiệm thú vị.
2: Một lần nữa em xin được cảm ơn chương trình Du lịch cùng VOV đã cho em cơ hội được chia sẻ những cảm nhận của mình về lễ hội Làng Sen 2026 và hành trình trở về với khu di tích Kim Liên trong những ngày tháng 5 này ạ.
3: Em xin cảm ơn.

0: Thưa quý vị, cùng với dòng người đang trở về Kim Liên trong những ngày này, lễ hội Làng Sen năm nay cũng mở ra thêm nhiều hoạt động mới để hành trình về quê Bác không chỉ dừng lại ở việc tham quan hay tưởng niệm, từ trải nghiệm công nghệ triển lãm, không gian cộng đồng cho đến những cái chương trình văn hóa mang màu sắc trẻ trung. Mùa lễ năm nay đang cho thấy một diện mạo rộng mở hơn của Kim Liên hôm nay.
1: Nếu như trước đây nhiều người nhắc đến lễ hội Làng Sen chủ yếu với các chương trình nghệ thuật hoạt động tưởng niệm thì vài năm trở lại đây, lễ hội đang mở rộng thêm khá nhiều không gian trải nghiệm mới. Và năm nay, chuỗi hoạt động của lễ hội Làng Sen 2026 cũng cho thấy rõ xu hướng ấy. Ngay từ ngày 16 tháng 5, tại xã Kim Liên đã diễn ra không gian chợ quê kết hợp các hoạt động du lịch trải nghiệm. Không gian này tái hiện các sản vật, món ăn dân dã và những hoạt động sinh hoạt quen thuộc của làng quê xứ Nghệ, tạo thêm điểm dừng chân cho du khách khi về với Kim Liên trong mùa lễ hội.
0: Một điểm mới đáng chú ý khác trong mùa lễ hội năm nay là chương trình trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng diễn ra từ ngày 17 cho đến 19 tháng 5 tại khu di tích Kim Liên. Với công nghệ thực tế ảo thì chương trình không chỉ giúp người

0: tham gia có thêm trải nghiệm trực quan hơn khi mà tìm hiểu về cuộc đời và hành trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Trong chuỗi hoạt động năm nay còn có nhiều chương trình triển lãm quy mô lớn từ 18 tháng 5 đến 15 tháng 6. Tại Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra triển lãm kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Còn tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh, triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cũng vừa được khai mạc sáng nay.
0: Và tại khu di tích Kim Liên tối nay thì sẽ tiếp tục diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề Hệ thống bảo tàng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc gắn với kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên. Và đây cũng là dịp mà quy tụ nhiều đơn vị bảo tàng và khu lưu niệm về Bác trên cả nước cùng tham gia giới thiệu tư liệu, hình ảnh và hiện vật chuyên đề.
1: Một hoạt động khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm trong dịp này là lễ khánh thành dự án tháp 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh. Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện thêm cảnh quan khu vực mà còn tạo thêm điểm dừng chân cho du khách trong hành trình về quê Bác mỗi dịp tháng 5.
0: Điều đáng chú ý là toàn bộ ý tưởng thiết kế của công trình thì đều lấy cảm hứng từ những cái hình ảnh gắn với người phụ nữ Việt Nam cuối thế kỷ 19 và cuộc đời bà Hoàng Thị Loan, như là chiếc khăn vấn này, giếng nước hoa sen hay là cổng làng quê xưa.
1: Ở khu vực trung tâm là hồ nước lớn được thiết kế như hình ảnh giếng nước làng quê, trong khi phần suối thác gồm nhiều tầng nước nối tiếp nhau men theo triển núi tạo thành dòng chảy dài giữa không gian cây xanh và đá tự nhiên của núi Động Tranh. Điều làm cho công trình này thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở cách công trình được đặt trong tổng thể không gian tưởng niệm.
0: Sau khi tham quan khu di tích Kim Liên, nhiều du khách tiếp tục hành trình lên núi Động Tranh để dâng hương tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và dành thời gian đi bộ ngắm cảnh tại khu vực thác 9 tầng. Buổi tối thì khi mà hệ thống ánh sáng được bật lên, dòng thác nước nhiều tầng giữa sườn núi tạo nên một khung cảnh khá khác với hình dung quen thuộc về khu vực tưởng niệm trước đây và khiến cho nhiều du khách dừng lại khá lâu để ngắm cảnh và chụp hình.
1: Có thể thấy cùng với các hoạt động triển lãm trải nghiệm cộng đồng hay không gian chợ quê, công trình dự án thác 9 tầng và nhiều hoạt động mới như thế đang góp phần mở rộng thêm trải nghiệm của du khách khi về với lễ hội làng Sen. Để hành trình tháng 5 ở Kim Liên không chỉ dừng lại ở việc tham quan di tích mà còn mở ra thêm nhiều điểm kết nối văn hóa và cảnh quan xứ Nghệ hôm nay.
0: Bên cạnh các hoạt động mang tính lịch sử và triển lãm, phần trải nghiệm cộng đồng của lễ hội năm nay cũng được mở rộng hơn. Từ ngày 19 đến 29 tháng 5, tại xã Kim Liên sẽ diễn ra các hoạt động như diễu hành và đồng diễn áo dài sen, trò chơi dân gian, thả diều, cờ thẻ, giải bóng chuyền nữ và tiếp tục duy trì không gian chợ quê. Điều này thì khiến cho không khí lễ hội không chỉ tập trung vào các sự kiện chính mà kéo dài liên tục trong nhiều ngày tại Kim Liên.
1: Và có một điều dễ nhận ra là vài năm trở lại đây, lễ hội làng Sen đang có xu hướng mở rộng từ một lễ hội văn hóa tưởng niệm sang mô hình lễ hội gắn với du lịch trải nghiệm và các hoạt động cộng đồng. Không gian lễ hội không chỉ diễn ra trong khu vực sân khấu chính hay khu di tích Kim Liên mà lan rộng ra nhiều địa điểm lân cận.
0: Vâng, và chính cái sự thay đổi ấy thì cũng kéo theo cái sự thay đổi về đối tượng tham gia lễ hội. Ngoài các đoàn khách về nguồn quen thuộc, lượng gia đình trẻ này, học sinh, sinh viên và khách tự do về với Kim Liên ngày càng nhiều hơn ạ. Và nhiều người thì không chỉ đến để dự lễ khai mạc mà dành hẳn nhiều ngày để mà có thể được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tham quan di tích, xem triển lãm và khám phá thêm những không gian văn hóa của Nghệ An ạ. Quý vị thân mến, và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Đêm nghe hát đỏ đưa nhớ Bác với tiếng hát của ca sĩ Hà Quỳnh Như.

0: Thưa quý vị, trong hành trình về với lễ hội Làng Sen 2026, ngoài Làng Sen Kim Liên, Hoàng Trù hay khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh, vài năm gần đây, nhiều du khách còn lựa chọn ghé thăm một địa điểm khác nằm ngay trong quần thể không gian quê Bác, đó chính là đền Trung Sơn, công trình thờ tự gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Trung.
1: Từ trung tâm khu di tích Kim Liên đi thêm không xa, con đường dẫn lên đền Trung Sơn men theo triền núi thấp của vùng Nam Đàn trước đây. Những ngày tháng năm này, tuyến đường ấy cũng đông hơn thường lệ bởi rất nhiều đoàn khách sau khi tham quan Làng Sen và Hoàng Trù tiếp tục hành trình lên núi Trung để dâng hương tại đền.
0: Đền Trung Sơn được khánh thành vào năm 2020, đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình do một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tỉnh Nghệ An phối hợp thực hiện với mong muốn xây dựng một không gian thờ tự gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trên quê hương Nam Đàn.
1: Tên gọi Trung Sơn cũng mang nhiều ý nghĩa, Trung là núi Trung, ngọn núi gắn với quê hương Kim Liên, đồng thời cũng gợi sự hội tụ sum vầy của gia đình dòng tộc. Bởi vậy, không gian của ngôi đền hôm nay không chỉ là nơi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn hướng về cội nguồn gia đình tổ tiên và những lớp người đã góp phần hình thành nên truyền thống của dòng họ Nguyễn Trinh.
0: Điều khiến nhiều người chú ý khi mà đến với đền Trung Sơn là vị trí của công trình. Từ khu vực sân đền nhìn xuống thì có thể bao quát khá rộng không gian quê Bác với những làng mạc, cánh đồng và hồ sen của vùng Kim Liên Nam Đàn, xa hơn là những dòng Lam Giang và dãy Hồng Lĩnh thấp thoáng trong nền trời xứ Nghệ.
1: Có lẽ cũng vì thế mà nhiều du khách khi đến Trung Sơn thường không vội rời đi ngay sau khi dâng hương. Nhiều người dành thời gian đứng khá lâu ở khu vực sân đền để nhìn xuống toàn bộ vùng quê phía dưới, nhất là vào sáng sớm hoặc cuối chiều khi không gian Nam Đàn hiện ra khá rõ trong ánh nắng tháng năm.
0: Về kiến trúc thì đền Trung Sơn được xây dựng theo phong cách truyền thống với kết cấu gỗ, mái đao cong và nhiều chi tiết mang dấu ấn kiến trúc đình đền Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả không chỉ nằm ở quy mô của công trình mà ở ý nghĩa của không gian thờ tự này trong tổng thể hành trình về quê Bác hôm nay.
1: Nếu như Làng Sen và Hoàng Trù giúp du khách hình dung về không gian tuổi thơ của Bác Hồ, khu mộ bà Hoàng Thị Loan gợi nhắc về người mẹ Tảo Tần, thì đền Trung Sơn lại là nơi kết nối rõ hơn với cội nguồn gia đình, truyền thống dòng họ Nguyễn Trinh.
0: Trong đền thì hiện thờ thân phụ, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh là cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan cùng những người thân trong gia đình. Và không gian ấy thì khiến nhiều người khi mà đến đây có cảm giác như đang đi tiếp một phần còn lại của hành trình về quê Bác để nhìn đầy đủ hơn câu chuyện về gia đình và cội nguồn của người.
1: Điều khá thú vị là cùng với sự mở rộng của lễ hội Làng Sen trong vài năm gần đây, đền Trung Sơn cũng dần trở thành một điểm dừng chân quen thuộc trong các tour tham quan Kim Liên. Nhiều đoàn khách hiện nay không chỉ đi một điểm rồi trở về, mà dành cả ngày để kết nối các hành trình từ Hoàng Trù sang Làng Sen lên đền Trung Sơn rồi tiếp tục đến khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh.
0: Chính sự kết nối ấy thì đã làm cho cái hành trình về với quê Bác hôm nay không còn là một chuyến tham quan đơn lẻ mà trở thành một tuyến trải nghiệm văn hóa lịch sử khá là hoàn chỉnh của Nghệ An. Ở đó thì mỗi địa điểm lại mở ra thêm một lát cắt khác nhau về quê hương, gia đình, đời sống và môi trường văn hóa đã góp phần hình thành nên nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Những ngày này cùng với dòng người về dự lễ hội Làng Sen, lượng du khách đến đền Trung Sơn cũng tăng khá mạnh. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con trẻ đến dâng hương tham quan, tìm hiểu thêm về lịch sử gia đình Bác Hồ. Cũng có những đoàn khách từ miền Nam, miền Bắc lần đầu đến Nam Đàn lựa chọn ghé nơi này sau khi nghe giới thiệu từ các hướng dẫn viên hoặc người dân địa phương.
0: Vâng, và điều dễ nhận ra là dù lượng khách ngày càng đông hơn nhưng mà không gian ở đền Trung Sơn vẫn giữ được sự trang nghiêm và cảm giác khá là tĩnh giữa vùng quê Nam Đàn. Tiếng chuông, tiếng gió từ triền núi và khoảng nhìn rộng xuống quê Bác khiến cho nhiều người có xu hướng là đi chậm lại khi mà ở đây lâu hơn một chút.
1: Có lẽ trong hành trình về với Kim Liên hôm nay, đền Trung Sơn đang góp thêm một điểm kết nối mới giữa lịch sử văn hóa và du lịch tâm linh. Và cùng với Làng Sen, Hoàng Trù hay khu mộ bà Hoàng Thị Loan, nơi đây đang từng bước làm cho không gian quê Bác trở nên đầy đặn hơn trong cảm nhận của mỗi người khi trở về Nam Đàn vào mùa sen nở.

0: Thưa quý vị, hành trình của du lịch cùng VOV hôm nay bắt đầu từ những con đường ở làng Sen Kim Liên và đi đến không khí của lễ hội làng Sen 2026 đang diễn ra trong những ngày tháng năm này. Từ một không gian làng quê gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kim Liên hôm nay trở thành điểm gặp gỡ của rất nhiều dòng chảy lịch sử văn hóa, lễ hội du lịch và đời sống cộng đồng.
1: Có lẽ điều làm cho lễ hội làng Sen giữ được sức hút riêng sau nhiều năm chính là việc lễ hội chưa bao giờ tách khỏi không gian gốc của mình. Người ta có thể đến để xem một chương trình nghệ thuật lớn, để tham gia lễ hội hay đơn giản là để đi trong không khí tháng năm ở Kim Liên. Nhưng sau tất cả, điều còn đọng lại thường vẫn là những hình ảnh rất là quen thuộc của làng quê xứ Nghệ. Những hàng rào suối, những con đường nhỏ quanh làng, ao sen đang vào mùa nở rộ, tiếng loa phát thanh vang lên giữa chiều quê hay dòng người nối nhau đi qua các cụm di tích.
0: Sau nhiều lần tổ chức lễ hội làng Sen hôm nay cũng đang cho thấy một diện mạo khác hơn trước đây, không chỉ còn là những chương trình nghệ thuật hay hoạt động thử nghiệm. Lễ hội đã mở rộng thêm nhiều không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch và cộng đồng, từ các triển lãm chuyên đề, không gian chợ quê, các trò chơi dân gian trải nghiệm thực tế ảo cho đến những chương trình nghệ thuật mang màu sắc trẻ trung hơn như mô tê show, tất cả đang tạo nên một dòng chảy mới cho lễ hội tháng năm ở Nghệ An.
1: Điều dễ nhận ra là cùng với cái sự thay đổi ấy thì đối tượng tìm về với lễ hội cũng đang mở rộng hơn rất nhiều. Không chỉ có các đoàn khách về nguồn quen thuộc mà còn có nhiều gia đình trẻ, các nhóm du lịch tự do, học sinh, sinh viên và những người lần đầu đến với Kim Liên. Họ không chỉ đi qua các điểm di tích mà dành thời gian ở lại lâu hơn, tham gia các hoạt động cộng đồng, tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương và cảm nhận không khí của lễ hội theo cách của riêng mình.
0: Năm nay, dấu mốc 70 năm thành lập khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên cũng làm cho mùa lễ hội có thêm nhiều lớp ý nghĩa. 70 năm không phải là quãng thời gian ngắn đối với một không gian bảo tồn, nhưng điều đáng quý là sau từng ấy năm, Kim Liên vẫn giữ được cấu trúc làng quê, vẫn giữ được những mái nhà tranh, những lối đi nhỏ và cảm giác về một không gian sống đã góp phần hình thành nên nhân cách Hồ Chí Minh.
1: Có lẽ cũng vì thế mà mỗi dịp tháng năm, dòng người vẫn tiếp tục trở về nơi đây. Có người trở về để dâng hương, có người để tìm lại ký ức, có người để đưa cháu về quê bác và cũng có nhiều bạn trẻ tìm đến để hiểu thêm vì sao một làng quê nhỏ lại có thể hình thành nên một con người có ảnh hưởng lớn đến lịch sử dân tộc và thế giới.
0: Điều quan trọng hơn cả là những giá trị ấy hôm nay không nằm yên trong quá khứ, khi lịch sử được kể lại bằng nhiều cách khác nhau, khi di tích được đặt trong đời sống cộng đồng và khi lễ hội trở thành không gian kết nối giữa truyền thống với hiện tại, thì những câu chuyện của Kim Liên vẫn tiếp tục có đời sống trong mỗi mùa sen nở.
1: Vâng, thưa quý vị, hành trình từ làng Sen đến lễ hội tháng năm hôm nay cũng cho thấy một điều, có những không gian càng đi qua thời gian lại càng mở rộng thêm ý nghĩa của mình. Từ một làng quê nhỏ, Kim Liên đã trở thành một điểm hẹn văn hóa của nhiều thế hệ người Việt. Từ những câu hát ban đầu của tiếng hát làng Sen hôm nay đã hình thành nên một lễ hội văn hóa du lịch có sức lan tỏa lớn trong đời sống đương đại.
0: Du lịch cùng VOV ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình trở về với Kim Liên, với lễ hội làng Sen và mùa sen nở tháng 5 trên quê hương Bác.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Thu Trang Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Tàu Hải quân Việt Nam lần đầu tiên tới Sydney, thực túc binh cường nơi đảo Ngọc. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162, vùng 4 đưa đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam tới Sydney tham dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng Sa, Australia và diễn tập Kakadu 2026. Trải qua hành trình 59 ngày với hơn 11.000 hải lý, hoạt động của đoàn đã để lại nhiều ấn tượng với nước chủ nhà và bạn bè quốc tế.
1: Ba hồi còi chào cảng đánh dấu sự xuất hiện của tàu 016 Quang Trung lần đầu tiên có mặt tại vịnh Sydney. Đoàn công tác và sĩ quan, thủy thủ sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt, đó là lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế. Xuất hiện trong đội hình duyệt binh, tàu 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam được trang trí cờ từ mũi tới lái tàu, cùng 25 tàu của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, các neo theo đội hình hàng dọc trên vịnh Sydney. Tàu kỳ hạm đi qua duyệt từng tàu. Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Giang, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, đây là lần quy tụ lực lượng tàu chiến quốc tế lớn nhất tại Sydney trong hơn 10 năm qua.
2: Điều đó nó thể hiện một điều rằng là cái uy thế, cái vị trí cũng như là cái vai trò và uy tín của Hải quân dân Việt Nam ngày càng được nâng lên và cái bước hội nhập của chúng ta nó sẽ sâu và nó sẽ rộng hơn trên trường quốc tế.
1: Trước đó, trong khuôn khổ diễn tập Hải quân đa phương Kakadu 2026, tàu 016 Quang Trung đã tham gia vận động đội hình, chụp ảnh trên không trong hành trình từ vịnh Jervis đến vịnh Sydney. Các tàu được tổ chức thành đội hình 5 hàng dọc, 5 hàng ngang. Trong hải trình hơn 60 hải lý, đội hình dần thu hẹp dần cự ly, chặt chẽ, đồng bộ. Thiếu tá Đặng Văn Độ, thuyền trưởng tàu 016, lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, cho biết thêm.
3: Đây là một cái đội hình tương đối khó đối với lại cái việc duy trì vận động để đảm bảo ổn định đội hình do khoảng cách rất gần và nhiều tàu tham gia. Do đó thì đối với tàu thì thường xuyên trực quan sát nghiêm túc và duy trì các cái vị trí trực thông tin, trực máy lái để đảm bảo duy trì giữ vững cự ly đội hình, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận động.
1: Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần gắn kết hải quân các quốc gia đến tham dự. Những lần giao lưu như thế này là dịp để Hải quân Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa ẩm thực và tấm lòng hiếu khách của mình. Sự có mặt của chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam và Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia là điểm nhấn của sự kiện. Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia, nay là Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia, chia sẻ.
4: Sự hiện diện của tàu Quang Trung đánh dấu chuyến hải trình dài ngày đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam đến Sydney. Đây là chuyến đi dài nhất trong lịch sử của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thực sự, đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử mà chúng tôi rất tự hào được chia sẻ. Sau cùng, mối quan hệ song phương của chúng tôi với các đối tác Đông Nam Á là vô cùng thiết yếu đối với an ninh chung của chúng ta. Australia và Việt Nam đang cùng nhau tạo ra những đóng góp ý nghĩa cho sự ổn định và thịnh vượng.
1: Từ những hoạt động trên biển đến từng món ăn của tiệc chiêu đãi, Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tàu và diễn tập Kakadu 2026 để lại dấu ấn về sự chính quy, chuyên nghiệp. Những hoạt động trong chuyến công tác sẽ còn lan tỏa trên hành trình vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Đóng quân trên đảo Ngọc Phú Quốc, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, nhưng bằng sự chủ động sáng tạo trong tăng gia chăn nuôi, tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân vẫn bảo đảm tốt nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ đời sống của cán bộ chiến sĩ. Ghi nhận của phóng viên báo Hải quân Việt Nam.
0: Để bộ đội yên tâm huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, Theo Trung tá Đỗ Ngọc Sang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 563, vùng Nam Hải quân, tiểu đoàn 563 xác định công tác hậu cần phải đi trước một bước. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần. Trong đó, tăng gia, chăn nuôi được coi là khâu then chốt.
5: Chúng tôi xác định công tác hậu cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả, nhất là trong thời điểm đơn vị bước vào mùa huấn luyện mới.
0: Trên đảo, mùa khô kéo dài, đất cát nghèo dinh dưỡng, nếu không có giải pháp phù hợp, cây trồng rất dễ khô héo, suy giảm sức đề kháng. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã chủ động cải tạo đất, lựa chọn giống phù hợp, che phủ chống nắng và tưới nước hợp lý theo từng thời điểm trong ngày.

0: nuôi mà đơn vị đã bỏ ra nhiều công sức đầu tư, cải tạo để có được thành quả như ngày hôm nay. Theo Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Dũng, trợ lý hậu cần tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân, đây vừa là nguồn tươi sạch phục vụ bộ đội, vừa là nguồn thực phẩm dự phòng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và những ngày biển động.
1: Có những thời điểm thời tiết xấu kéo dài, sóng to gió lớn, cái việc mà đảm bảo lương thực thực phẩm từ đất liền ra đảo là gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với việc chủ động về công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị, chúng tôi luôn đảm bảo lương thực thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội.
0: Từ những vườn rau, ao cá, chuồng trại do công sức bộ đội bỏ ra, chỉ riêng năm 2025, đơn vị đã thu hoạch hơn 30 tấn rau xanh, trên 10 tấn thịt và hơn 5 tấn cá các loại. Nhờ nguồn thực phẩm dồi dào, những bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị luôn bảo đảm dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và những người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã kết thúc. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
3: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
2: Hãy cùng đồng hành với Câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.

0: Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả nghe chuyên mục với khán giả NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tháng 5, tháng của những cảm xúc thiêng liêng hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trên quê hương Nghệ An đã và đang diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng tình cảm của nhân dân đối với người. Hòa trong dòng chảy đó, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An triển khai nhiều chương trình đặc sắc trên các loại hình báo chí như phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử, qua đó lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bồi đắp tình cảm của công chúng đối với Bác trong đời sống hôm nay.
1: Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tuyên truyền tháng 5 là lễ hội Làng Sen, sự kiện văn hóa chính trị quan trọng hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc được tổ chức sản xuất và truyền hình trực tiếp trên sóng với sự tham gia tác nghiệp của ekip phóng viên, góp phần truyền tải kịp thời không khí trang nghiêm của sự kiện. Cùng với đó, báo in và báo điện tử cũng triển khai các tuyến tin bài phản ánh toàn diện các hoạt động đang diễn ra trong khuôn khổ lễ hội, giúp công chúng theo dõi đầy đủ và liên tục không khí lễ hội Làng Sen. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh ở phường Thành Vinh chia sẻ.
2: Tối thì cũng đến xem từng hoạt động của lễ hội, nhưng mà khi xem qua điện thoại về TV thì thấy cũng rất là tiện. Hình ảnh rõ nét và nội dung thì cũng đầy đủ. Xem thì cũng cảm thấy vui và tự hào vì quê hương mình tổ chức được một kia buổi lễ ý nghĩa với Bác. Không xem trực tiếp nhưng mà cái cảm xúc vẫn rất chân thật.
1: Tiếp nối mạch nội dung là chuỗi chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi về Bác Hồ, trong đó nổi bật là quà tặng âm nhạc tháng năm nhớ Bác và thiếu nhi Nghệ An, Bác Hồ trong trái tim em. Các chương trình được thực hiện kết hợp giữa trường quay và ngoại cảnh trong không gian gần gũi với những tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc của các em thiếu nhi. Trong quá trình ghi hình, ekip phóng viên chú trọng ghi lại sự tự nhiên hồn nhiên trong từng phần trình diễn, qua đó tạo nên những hình ảnh giản dị nhưng giàu ý nghĩa, gửi gắm tình cảm trong trèo với Bác Hồ qua âm nhạc. Em Bùi Nguyễn Trâm Anh, phường Vinh Phú chia sẻ.
3: Em rất tự hào khi được hát những bài về quê hương và Bác Hồ. Khi chương trình được phát sóng thì em mong là các bạn nhỏ sẽ theo dõi và yêu quê hương, đất nước và càng ngày càng nhớ đến bà

0: khô.
1: Bên cạnh những giai điệu tự hào, chiều sâu nội dung còn được thể hiện qua những bộ phim tài liệu giàu giá trị lịch sử và cảm xúc. Nổi bật là phim tài liệu 70 năm lưu giữ hồn dân tộc, thực hiện nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Bộ phim tái hiện hành trình gìn giữ ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nhiều thế hệ, đồng thời khắc họa những đóng góp lặng thầm bền bỉ của đội ngũ cán bộ, nhân viên nơi đây trong công tác bảo tồn, chăm sóc và phát huy giá trị di sản để khu di tích thực sự trở thành ngôi nhà chung lưu giữ trọn vẹn những câu chuyện về quê hương, gia đình và thời niên thiếu của người. Cùng với đó là bộ phim tài liệu Vầng Sáng soi đường, một tác phẩm đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự kiến phát sóng nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày người rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2016. Bộ phim không chỉ nhìn lại hành trình vĩ đại của người đi tìm con đường giải phóng dân tộc, mà còn khắc họa nguồn sáng tư tưởng vẫn đang tiếp tục soi đường cho Việt Nam hôm nay và mai sau. Trong dòng chảy các chương trình tuyên truyền về Bác Hồ, màng phóng sự thời sự đã tạo nên những lát cắt chân thực và giàu cảm xúc. Phóng sự Người kể chuyện Bác hay Treo ảnh Bác Hồ giữ trọn niềm kính yêu đã đi sâu vào đời sống, nơi tình cảm dành cho Bác hiện diện trong những điều rất giản dị. Trong khi đó, phóng sự tư tưởng của Hồ Chí Minh về lấy dân làm gốc cho thấy rõ hơn sự chuyển hóa tư tưởng của người vào thực tiễn hôm nay. Từ những góc nhìn ấy, các phóng sự không đứng tách rời mà tạo thành một mạch kể liên tục phản ánh sự nhập cuộc nghiêm túc và giàu cảm xúc của những người làm báo, góp phần lan tỏa hình ảnh Bác Hồ một cách gần gũi và bền vững. Phóng viên Phương Huyền cho biết.
2: Với chúng tôi là những phóng viên trẻ, khi mà được thực hiện các cái phóng sự trong dịp tuyên truyền về kỷ niệm sinh nhật Bác, thì đấy không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là dịp để chúng tôi tiếp cận sâu hơn những giá trị về người thông qua những cái câu chuyện đời thường. Và trong quá trình tác nghiệp thì chúng tôi không chỉ ghi nhận những hình ảnh mà còn cảm nhận rõ hơn tình cảm dành cho Bác. Qua đó thì giúp cho mỗi khuôn hình, mỗi lời bình không chỉ mang tính phản ánh mà còn là sự chia sẻ cảm xúc, góp phần lan tỏa về ý nghĩa ngày sinh nhật Bác đến với công chúng một cách chân thành và ý nghĩa nhất ạ.
1: Cùng với truyền hình và các hạ tầng số, báo in và báo điện tử tiếp tục triển khai nhiều nội dung tuyên truyền về Bác Hồ gắn với đời sống thực tiễn. Trên trang Nhà Nông Đổi Mới là các bài viết về nông dân làm theo Bác, phản ánh việc vận dụng tư tưởng của người trong lao động và xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục Tháng Năm Tri Ân trên Nhật Báo ghi lại những hoạt động cảm xúc hướng về Bác trong dịp kỷ niệm sinh nhật người. Ở góc nhìn thế hệ trẻ, bài viết Để Bác Gần Hơn Trong Trái Tim Người Trẻ mang đến cách tiếp cận gần gũi, trong khi bài Hiện Thực Hóa Tư Tưởng Hồ Chí Minh Lấy Dân Làm Gốc làm rõ sự vận dụng tư tưởng của người vào thực tiễn địa phương. Bên cạnh đó, các bài viết chuyên sâu và số báo cuối tuần tiếp tục nhấn mạnh chiều sâu nội dung, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống báo chí hôm nay. Phóng viên Thanh Quỳnh nói.
3: Theo tôi nghĩ thì để làm mới mảng đề tài viết về Bác ấy, thì đầu tiên là mình phải tìm hiểu những cái mô hình, những nhân vật mà ở đó họ đã vận dụng được tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh thành những việc làm cụ thể, những mô hình cụ thể và những chương trình có ích để từ đó mang lại những cái giá trị nhân sinh mới cho cái đời sống hiện tại ngày hôm nay.
1: Từ những chương trình và tuyến bài trên các nền tảng báo chí, hình ảnh Bác Hồ được lan tỏa một cách gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc. Sự phối hợp giữa phát thanh truyền hình, báo in và báo điện tử đã tạo nên dòng thông tin thống nhất, góp phần đưa tư tưởng và giá trị của người đến gần hơn với công chúng hôm nay.
4: Thưa quý thính giả, sức sống từ những câu chuyện về Bác Hồ không chỉ nằm ở những tư liệu quý giá, mà còn hiện hữu ngay trong cách chúng ta sống và làm việc mỗi ngày. Điều đó đặt ra một áp lực không nhỏ cho những người làm báo. Làm sao để hơi thở ấy đi vào từng khung hình, từng con chữ một cách tự nhiên và chân thực nhất? Tiếp nối mạch nguồn ấy, mỗi người làm báo trên quê hương xứ Nghệ luôn tự nhắc nhở về trách nhiệm của mình. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh sự kiện, mà quan trọng hơn là phải lan tỏa được giá trị nhân văn từ tư tưởng của người, để mỗi tác phẩm khi đến với công chúng đều trở nên gần gũi và ý nghĩa. Chuyên mục với khán giả NTV đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự: hành trình nặng nghĩa tri ân, chủ động phòng chống, đảm bảo an toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Dưới sự chủ trì của Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Quân khu 4 đã triển khai đồng bộ, đảm bảo ổn định, không để gián đoạn nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các đơn vị đã rà soát, điều chuyển hơn 1,9 triệu mét vuông đất quốc phòng cho đơn vị thành lập mới, giải thể 85 ban chỉ huy quân sự cấp huyện, sáp nhập Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, thành lập 5 ban chỉ huy bộ đội biên phòng, 21 ban chỉ huy phòng thủ khu vực và tổ chức lại 483 ban chỉ huy quân sự cấp xã. Hội nghị tập trung thảo luận, chỉ rõ những khó khăn, bất cập về văn bản, quy chế phối hợp, vướng mắc trong phân cấp quản lý, chỉ huy, cơ chế phối hợp và đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực. Chức danh, biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, quân số thực tế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cơ sở vật chất, doanh trại một số đơn vị còn thiếu. Trên cơ sở đó, hội nghị đề xuất thống nhất mô hình Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của các lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai lấy mẫu giám định ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
1: Là địa phương được chọn để thực hiện làm mẫu, quy trình, các bước lấy mẫu giám định ADN trong toàn quốc, bằng tấm lòng tri ân sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao nhất, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị chu đáo để Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, làm trước, tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, khởi đầu cho hành trình 500 ngày đêm nặng nghĩa tri ân. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, 72 phần mộ liệt sĩ chưa biết tên được lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dưới cái nắng gay gắt, cán bộ chiến sĩ đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cẩn trọng khai quật từng phần mộ. Mỗi sinh phẩm ADN được giám định là có thêm hy vọng tìm thấy tên tuổi, quê hương của các liệt sĩ. Sau hàng chục năm yên nghỉ trong lòng đất, Thiếu tá Nguyễn Viết Hoài, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng cao cả để tìm được cái danh tính hài cốt của các liệt sĩ chưa biết tên. Vì chúng tôi đã tiến hành tổ chức quán triệt cho anh em phân công giao nhiệm vụ với một tinh thần thái độ trách nhiệm cao nhất để mong sớm nhất để các liệt sĩ chưa biết tên là sớm được xác định được danh tính và về với gia đình.
1: 72 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc là khởi đầu trong hành trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Nghệ An. Hiện toàn tỉnh còn 17.889 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Riêng đợt này có hơn 2.200 phần mộ được lấy mẫu giám định ADN. Theo Thiếu tá Trịnh Thanh Hiệp, Phó Chủ nhiệm Khoa Khám nghiệm, Viện Pháp y Quân đội, sau hàng chục năm, nhiều hài cốt đã phong hóa, việc lấy mẫu và giám định gặp nhiều khó khăn. Nhưng càng gian nan, quyết tâm trả lại tên cho các liệt sĩ, càng thôi thúc các lực lượng nỗ lực hơn nữa.
3: Đối với mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ thì hiện nay với những hài cốt liệt sĩ đã nằm ở dưới mộ toàn từ trên 50 năm trở lên thì chất lượng mẫu hài cốt liệt sĩ đã suy giảm rất là nhiều. ADN đã phân hủy và đứt gãy rất là lớn. Thế thì yêu cầu đặt ra rất là khó khăn đối với công tác lấy mẫu. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là nhiệm vụ 500 ngày đêm lần này đó là cơ hội duy nhất để có thể tìm cách để trả lại tên cho các anh. Thế thì chúng tôi đã có những phương án lấy mẫu để tối ưu bằng các cái quy trình đã được chuẩn hóa và đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.
1: Để đảm bảo độ chính xác cao nhất, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, ra soát hồ sơ, đối chiếu thông tin và chuẩn hóa dữ liệu. Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng đang từng bước hiện thực hóa hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
4: Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục ra soát, phối hợp với chặt chẽ với các cấp, các ngành để tiếp tục ra soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu của một liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang. Đồng thời, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí và các nguồn tin cung cấp, việc khảo sát xác minh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm.
1: Trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ ở Nghệ An và cả nước, những thông tin về liệt sĩ sau những năm tháng dài ngủ yên đang dần được đánh thức. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là hành trình của khoa học, mà còn là hành trình của tình nghĩa và lòng biết ơn, để những người đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về trong vòng tay gia đình, quê hương và đồng đội. Thưa quý vị và các đồng chí, Tháng An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ con người và tài sản. Tại Quân khu 4, công tác này luôn được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ lao động sản xuất và xây dựng đơn vị an toàn, hiệu quả.
0: Là đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao, kho KX3, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 luôn duy trì nghiêm quy định tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vật tư kỹ thuật. Công tác kiểm tra an toàn được thực hiện chặt chẽ ở từng khâu, từng vị trí. Theo Đại úy Nguyễn Văn Trung, Phó chủ nhiệm kho KX3, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên luyện tập các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, nâng cao khả năng xử lý tình huống sát thực tế.
5: Đơn vị thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định khi là thực hiện nhiệm vụ tại kho, từ nội dung là kiểm tra ngay từ đầu vào, chấp hành nghiêm các quy định ra vào đối với kho xăng dầu. Hàng tuần thì đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, nắm chắc được các công năng sử dụng của từng các trang thiết bị, được biên chế đến từng người, từng đơn vị.
0: Bám sát chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, năm 2026, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ và người lao động trong đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, chăm lo sức khỏe. Các đơn vị chú trọng đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên phối hợp, luyện tập các phương án cứu hộ, cứu nạn, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống. Trung tá Nguyễn Đình Cường, Phó chủ nhiệm kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 trao đổi thêm.
6: Trong thời gian qua thì kho đã tiến hành ra soát đồng bộ toàn bộ cái hệ thống kho trang trạm trưởng, đặc biệt là hệ thống điện, hệ thống phòng chống cháy nổ, chống sét, các trang thiết bị

0: có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn.
1: Xác định con người là yếu tố trung tâm, Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì Vinh thuộc Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 đã quan tâm đầu tư trang thiết bị bảo hộ, tổ chức huấn luyện an toàn định kỳ, siết chặt quy trình vận hành máy móc. Theo chị Trần Thị Hương, Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì Vinh, Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4. Nhờ đó, ý thức chấp hành quy định an toàn lao động của người lao động ngày càng được nâng cao.
2: Trong quá trình đi làm thì chúng em cùng mang mặc bảo hộ lao động đúng theo quy định, kiểm tra máy móc thiết bị đảm bảo an toàn trước khi vào sản xuất. Trong quá trình sản xuất thì chúng em luôn giữ công tác vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo cho cái khu vực làm việc được thông thoáng sạch sẽ nhất.
1: Để thích ứng điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, các đơn vị doanh nghiệp quân khu 4 đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, hệ thống làm mát, phun nước tự động, cảm biến nhiệt và cảnh báo sớm, giúp theo dõi liên tục điều kiện làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn cho người lao động. Chị Đoàn Thị Lê, Công ty Cổ phần Gạch Ngói 30 tháng 4, Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 cho biết.
3: Chúng tôi là cũng được đào tạo huấn luyện tổ chức an toàn vệ sinh lao động. Đây là hàng tuần là có cái bán kiểm tra an toàn vệ sinh lao động là nhắc nhở là chúng tôi lại tăng các cái từng bộ phận là có cái bảo téo băng rôn khẩu hiệu là an toàn là bàn, nên là chúng tôi đến làm việc đấy cảm thấy là rất là an toàn.
1: Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, chính trị viên xưởng 41 cục hậu cần kỹ thuật quân khu 4 nói thêm.
4: Xưởng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, bên cạnh đó là tổ chức cam kết cho đội ngũ cán bộ nhân viên chấp hành nghiêm cái công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, luyện tập các phương án, nhất là phương án phòng chống cháy nổ để hướng tới là bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: An toàn lao động phòng chống cháy nổ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là văn hóa của mỗi cơ quan đơn vị. Với những giải pháp đồng bộ thiết thực, lực lượng vũ trang quân khu 4 đang xây dựng môi trường làm việc an toàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
5: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 tác giả tác phẩm Mời anh về xứ Nghệ. 9 giờ 55 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 05 quán âm nhạc Miền Nam trong trái tim người. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Tối qua tại sân vận động Làng Sen, tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, ban tổ chức lễ hội đã tổ chức lễ rước ảnh Bác Hồ từ nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Minh Huấn trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên. Các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trao quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội Làng Sen năm nay là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn, gồm 3 chương: Sen nở đất quê, Dấu chân thời đại và Hương sắc trường tồn, ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Ngay sau khi chương trình nghệ thuật đặc biệt kết thúc là màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, chính thức mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa ý nghĩa của lễ hội Làng Sen năm 2026.
3: Sáng nay, tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2026. Tới dự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần làm phong phú hơn cho lễ hội Làng Sen năm 2026 với hàng trăm tư liệu quý, góp phần làm phong phú cho lễ hội Làng Sen với các tư liệu được thiết kế công phu, bố cục đẹp mắt. Triển lãm giúp công chúng sống lại thời khắc thiêng liêng của cột mốc lịch sử 80 năm trước, khẳng định sự tôn vinh, sự trường tồn lan tỏa sâu rộng trong giá trị tư tưởng, tính nhân văn của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cũng như bản lĩnh trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong thời kỳ đặc biệt. Đồng thời góp phần bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, ý chí độc lập dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh không gian triển lãm chung, ban tổ chức còn giới thiệu các khu trưng bày chuyên đề của các địa phương Huế, Hà Tĩnh, Điện Biên và Gia Lai.
4: Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Nhà ở Trung ương giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, năm 2026 sẽ bố trí 5.000 tỷ đồng và giai đoạn 2029-2030 bổ sung thêm 5.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cho biết đến nay cả nước đã có 781 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn, đạt khoảng 72% mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Hiện 13 địa phương đã thành lập quỹ nhà ở địa phương, nhiều tỉnh thành khác đang hoàn thiện thủ tục để bổ sung nguồn vốn và đưa quỹ vào hoạt động. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và phối hợp xử lý nghiêm các hành vi môi giới trục lợi, thao túng hồ sơ mua bán nhà ở xã hội.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thành lập tổ công tác liên ngành nhằm đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tổ công tác có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, vi phạm nhãn hiệu, xuất xứ, quyền tác giả, đặc biệt trên môi trường số, thương mại điện tử và mạng xã hội. Các lực lượng chức năng sẽ tập trung rà soát những lĩnh vực, địa bàn và nhóm hàng hóa có nguy cơ vi phạm cao, đồng thời phối hợp phát hiện, xử lý sớm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền sở hữu trí tuệ tới doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người dân, qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn.
4: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng mỗi tháng, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng được điều chỉnh tăng theo. Theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, mức lương đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức lương cơ sở, còn mức cao nhất bằng 20 lần mức này, tương đương 50.600.000 đồng mỗi tháng. Đối với người lao động trong doanh nghiệp, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội gồm lương theo hợp đồng phụ cấp và các khoản bổ sung trả thường xuyên. Ngoài ra, việc tăng lương cơ sở cũng kéo theo nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng từ ngày 1 tháng 7, trong đó trợ cấp tuất hàng tháng sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới.
3: Bộ Y tế cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch Ebola chủng Bundi Boyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới xác định đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Tính đến ngày 16 tháng 5, Congo đã ghi nhận 8 ca mắc Ebola xác định, 246 ca nghi ngờ, 80 trường hợp tử vong liên quan. Uganda ghi nhận 2 ca mắc, trong đó 1 ca tử vong. Bộ Y tế Việt Nam đang tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và cửa khẩu nhằm phát hiện sớm nguy cơ xâm nhập dịch bệnh. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể người bệnh. Các triệu chứng thường gặp gồm sốt, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy và có thể sốt huyết. Người dân được khuyến cáo không hoang mang, không theo dõi cần theo dõi các kênh thông tin chính thức, chủ động đến cơ sở y tế nếu có những dấu hiệu nghi ngờ sau khi trở về từ vùng dịch.
4: Chiều qua, một vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên sông Lô, đoạn qua thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, khiến 5 học sinh tử vong. Theo chính quyền địa phương, nhóm 9 thiếu niên rủ nhau đi bắt chim và tắm sông. Trong lúc vui chơi, 5 em không may rơi xuống nước và bị cuốn trôi. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể các nạn nhân. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo các địa phương, gia đình và nhà trường trong việc tăng cường quản lý con em, nhất là khi con em đang bước vào kỳ nghỉ hè.
3: Tối qua, nhiều người dân sống tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội đã cảm nhận được hiện tượng rung lắc kéo dài vài giây. Theo Trung tâm Báo tin Động đất, cảnh báo sóng thần, nguyên nhân là do trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốk, cách biên giới Việt Nam khoảng 294 km. Trận động đất xảy ra vào lúc 20 giờ 44 phút, có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Ngoài Hà Nội, rung chấn cũng được ghi nhận tại một số địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng và Cao Bằng. Các chuyên gia cho biết đây là động đất nhẹ, ít khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo cần giữ bình tĩnh và tránh xa các khu vực nguy hiểm, tuân thủ hướng dẫn an toàn khi xảy ra động đất.
1: Mục điểm báo.
4: Người mua bất động sản đang thay đổi là bài viết trên báo Tiền Phong. Tác giả dẫn số liệu cho thấy người mua nhà hiện nay không còn chỉ quan tâm giá bán hay khả năng tăng giá, mà ưu tiên nhiều hơn đến chất lượng sống, tiện ích và giá trị sử dụng lâu dài. Các chuyên gia nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc mạnh, nơi pháp lý minh bạch, năng lực thực thi và uy tín chủ đầu tư trở thành yếu tố quyết định. Bài báo cũng nhấn mạnh xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh nhờ hạ tầng phát triển cùng nhu cầu về cộng đồng sống bền vững và trải nghiệm sống toàn diện của thế hệ mua nhà trẻ. Qua đó, thị trường bất động sản giai đoạn mới được đánh giá sẽ cạnh tranh bằng niềm tin, chất lượng vận hành và giá trị dài hạn thay vì chỉ dựa vào vị trí hay sóng tăng giá ngắn hạn.
3: Liên quan đến lĩnh vực năng lượng, báo Công Thương có bài viết với tiêu đề Điện mặt trời mái nhà, giải pháp tiết kiệm điện và sản xuất xanh. Chỉ thị số 10 của Chính phủ đang thúc đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tại các địa phương và doanh nghiệp, Đây là giải pháp vừa giúp tiết kiệm điện, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, vừa hỗ trợ mục tiêu sản xuất xanh và bền vững. Thực tế từ Thanh Hóa, Thái Nguyên, các doanh nghiệp may mặc, nhựa, y tế cho thấy hiệu quả rõ rệt về giảm chi phí vận hành, cắt giảm phát thải CO2. Qua đó, cho thấy điện mặt trời mái nhà đang trở thành xu hướng quan trọng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ năng lượng cho doanh nghiệp Việt Nam.
4: Phát triển sản xuất phân bón hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp nhằm giảm ô nhiễm môi trường và thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Long đã tận dụng rơm rạ và phụ phẩm từ trồng nấm để sản xuất khoảng 300 tấn phân hữu cơ mỗi tháng, cung ứng cho nhiều tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, việc tái sử dụng phụ phẩm giúp giảm phát thải khí nhà kính, cải tạo đất và giảm phụ thuộc vào phân bón nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng mạnh tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ, đồng thời hỗ trợ công nghệ và chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp tuần hoàn. Nội dung được phản ánh trong bài Thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn trên báo Nhân dân.
3: Mở cánh cửa nguồn lực cho công nghiệp văn hóa Việt Nam là tiêu đề bài viết được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Chính phủ. Theo tác giả, công nghiệp văn hóa cần được xem như một ngành kinh tế chiến lược, phải có cơ chế vốn chấp nhận rủi ro để phát triển. Nội dung tập trung vào đề xuất thành lập quỹ văn hóa nghệ thuật theo mô hình hợp tác công tư nhằm hỗ trợ hệ sinh thái sáng tạo thay vì chỉ cấp vốn đơn thuần. Bài viết cũng cho rằng Việt Nam nên ưu tiên các lĩnh vực mũi nhọn như nội dung số, game, âm nhạc, du lịch văn hóa để tạo đột phá thay vì đầu tư dàn trải. Ngoài ra, kinh nghiệm của Hàn Quốc cũng được nêu như một hình mẫu tham khảo về xây dựng một hệ sinh thái văn hóa, công nghệ, tiêu dùng gắn với tài sản trí tuệ.
0: Thông tin thị trường trong ngày.
4: Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm mạnh sau 2 tuần tăng liên tiếp. Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê đồng loạt giảm từ 600 đến 900 đồng mỗi kg, hiện dao động khoảng 86.200 đồng đến 87.200 đồng một kg. Lâm Đồng giảm mạnh nhất, xuống còn khoảng 86.200 đồng một kg, thấp nhất thị trường. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 700 đồng, còn khoảng 87.000 đồng một kg. Trong khi đó, Đắk Nông giữ mức cao nhất khu vực với khoảng 87.200 đồng một kg. Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục đi xuống.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Thanh Nga Duy Anh cùng kỹ thuật viên Mai Liên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An.
7: Xin chào bà mẹ Tân Phí Nông. Mới bà mẹ Tân Phí Nông, bỏng phăng chế phát thanh quam Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tức khỏi xóa quầy họt bà mẹ Tân Phí Nông, cho lăng đi. Ế hầu hủ chú chơ ban bồn cán bộ bò chuyên trách cấp xã. Mới hầu chơ ra mày tầng sỏi côn thực hại. Mình nhìn xã sẽ đi nằm cạn, mi mô hình chi hồi sổ sửa bàn piêng phô. Nghệ An, mới hầu quy hoạch hỏi tỷ trung tâm hành trình khờ hàng nghìn chết hỏi tỷ đồng. Bè tèm, bí nọ Nghệ An bỏng cắn ế việc chôm sinh nhật bạc. Bè tèm, hỏi ảnh bạc hô, hàng chơ sắp hầu hạc bênh. Lăng lị mời bà mẹ Tân Bình Đồng bỏng phẳng.

Bộ Nội vụ hạ ế hở hủ chủ chơ ban bổn chủ côn cản bộ bỏ chuyên trách cấp xã, chơ tảnh ọc mô hình chính quyền bản mường song cấp. Chủ côn nỉ sẽ ban bổn tảm còn nghiên 31 bươn hạ, bi song nghiên xa hốc, lăng hẳn chủ bản mường phải ếm mồm chơ ban bổn, tăng mới hào chế độ to họt. Chơ nỉ tăng mương nhân cờ hốc xếp nghiên côn nơi việc bỏ chuyên trách cấp xã. Chính phủ tạo tang xử lý xám ăn, mi sòn hào công chức cấp xã và đủ ăn tăng nhân mi biên chỉ. Bán bùn, côn ép việc bỏ chuyên trách dù cả chủ bàn, từ dân phố, hai lơ mới hào sắp chỉnh sách tinh giản biên chế chân nị. Sắp bộ nội vụ, chơ toàn trào hào công chức phải tỷ hào chủ tiêu chuẩn mưa chuyên môn, thì việc ít tăng chỉ tiêu biên chế đầy sao hở. Chủ côn ỉm đầy chỉnh sách tinh giản biên chế sẽ bỏ đầy toàn trào hào công chức. Chân nị bìm phúc nghị định mở mưa chơ thành ọc. Tăng chế độ chính sách nằm cõi việc bộ chuyên trách dù chu bàn tổ dân phố. Phong cảnh sát phong cảnh ra mày tầng sáu côn thực hải công an Nghệ An tầng tổ cảnh sát giao thông cả quy hợp im thanh ọc chương trình thọ khổ nọc chơ hơn lợp năm chơ vào quàng tay bọc mưa chơ đi quân chơ bay tàng phong cảnh ra mày sòi côn thực hải tầng phong cảnh thực hải quân chơ áp nằm hơi chú học sinh cả trường tiểu học thị trấn quy hợp cả chơ thọ khổ mười năm học sinh đầy vào quảng chú ăn hủ mưa luật bay tang chớ hủ quân chớ mẹn bay tang đầy đi chớ hủ đầy chú chớ nhân dàn và mây tẹt chớ ao binh ra mày tân chớ sỏi côn thực hải bom hàn tay bọc chú chớ phong cảnh thực hải quân chớ áp nằm toàn buồn cơ pim phúc tỷ trương hiên đầy đi hội liên hiệp mỹ nhinh sản nằm cảnh 20 mô hình chi hội số cả bản piêng phô năm chưa ma hong xì xíp hội viên cư xuân hen chưa mẹn binh dân học phù số cả tỷ sẽ đin tàu họt chưa bà quàng nhân xuống chưa hủ tốt sỏi hội viên mà năm chưa biển tuổi số ao dịch vụ công trực tuyến tân thanh toán và ông ngân nạ tân chủ ứng dụng công nghệ quân tươi khủng chi hội số đại thành mẹn nhòm sắp kỳ tàu họt bọc sòn kỹ năng số pin búc một xa lô tân và quảng treo mạng xã hội đây đi nhằm tuyển ỉ chú đơn vị im hơ không phạt hơ chú hội viên nhân khôn thành ọc chú chơ túp sỏi toàn bồn ép khẹp ma mưa tỷ số cả tỷ sẽ đinh chú nghiên khờn đi sẽ phà nham cả Nghệ An mẹ hên phà hòn tảo mà chơ dàn may bà có mặn hên chơi đi tân tỉnh mi nưa xếp hốc nghìn hẻ ta bà thông neo bà ngài mày quân chơ và phà hòn hưng trên này hơn sao tỷ moi phi cả nơi tỉnh nhân ế hửa cứ sẽ moi hủ khơm chơ và mi bài bên ọc cứ tàn năm chơ dàn mây bà hà ni chi cục kiểm lâm Nghệ An ý mi xá một công tác bê sẽ moi mưa công tác phong cảnh ra mày cả chu tỷ bà thông chi cục của nhân thực chưa bàn mương ế hơn chơ sẽ moi trước moi sao xỉ nữa sao xỉ chơ cả chu tỷ chào bòm hành xuân hen chơ và quàng cứ bị nòn nhau xuống chơ hủ bỏ phi hào bà Nghệ An nhân tảnh ọc chơ quy hoạch họ tỷ nừng nữa há hỏi tỷ trung tâm hành chính tỉnh cả phương Vinh Lộc, Tân xã Đông Lộc. Ê An cư tảnh ọc dự án, mi tâm mít ngân toàn tục khờ hà nghìn chết hỏi tỷ đồng. Sát bả hơn hong sở xây dựng, chơ quy hoạch cư bói họ tào tang bình phúc em mồm chu chế lai cư toàn tục hơ dự án quân chơ nham hàm họt. Trên nỉ lai chế lai toàn họt khư bánh sáng tỷ quy hoạch, chu trương toàn tục men im đầy phê duyệt. Dự án nhanh đầy ít cỡ xí xíp hẹt ta. Tốt giỏi tỉ việc hơn hơn, do nghiên hỏi nừng cán bộ công chức viên chức, hong chủ cơ quan cấp tỉnh. Công trình mi chủ khối hơn ít việc, trung tâm hội nghị, hơn công vụ, tùy hậu cân, tăng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tòa họt mèn ép bên trung tâm hành chính tỉ điều, hong tỉnh.

Vào mẹ tân vị đoàn hao nhân phân chất phạt thanh quam tê thải, hôn bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An, chương trình đại phạt nơi sóng FM tân rủ cao xếp cao về hút MHz. Số ma bảo mẹ tân vị đoàn, hội nông dân chủ cấp cả nữ tỉnh Mi Lai An biên mở quân chủ chơi ít, bài bòm 5 hội viên, bài bế kinh tế, biên phúc bản mông mở, tân trực trao tỷ dụ. Tạo hoạt trừ há hỏi nương 30 phút bi, nghiên sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, lai phong trao yểm đầy thành, mèn ép bến tỷ phanh mảnh, quân chủ cấp hội nông dân. Mô hình bộ có kim mạng tỏ sở liền sát hiệu cơ, hoang hơn bà Lê Thị Giá dù xã Yên Thành, quang hơn xỉ hẹn ta. Cần ý, bộ sở chú neo khuẩn mì vô cơ, hơi lơ nơi hạc mảy canh bồng quân chơ ít, nằm chơ ít nỉ, và đi đái cả tỷ trang trải nghiên cảng đi, chẳng canh đầy bồng bệnh, tỷ dù đầy trực trao. Ăn chảo mẹn, năm trang trải ít đầy, mẹn chú neo mút. Bà Lê Thị Già côn rồ xã Yên Thanh vả. Hồ đài tẻ chơ trực trao chơ khỏe hơ tô, tỷ dù, và khỏi thành ọc chơ ít sắp hiểu cơ. Bộ điêu tỏ xuân hên phong trao ít kinh tích, mèn lai xã Phương, chủ phong trào có đại hội viên nông dân tỉnh ọc. Ông Nguyễn Quang Long, chủ tịch hội nông dân xã Tân Phú hơ hủ. Chính này cả lai bàn mương ỉm tỉnh ọc chơi trực trao tỷ dụ. Tân chủ hội viên ỉm với hào năm phong trào. Nhân sắp ông Nguyễn Văn Quỳnh, chủ tịch hội nông dân xã Yên Thành. Sẽ là tuân chủ chi hội ỉm tỉnh ọc chơi toàn nhờ hợp, ồ nhờ hợp cưỡi khủn mì, buộc hờ có mải siêu. Tại hàn, mèn cư tỷ dụ, nên càng siêu mốt đi. Có sắp ông Nguyễn Việt Hùng, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, chủ tịch hội nông dân tỉnh. Dì quân bớt hà nỉ, lát bí nòng ý mi chủ chế ít cư tạo họt nghiên sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nông dân chủ cấp quân tỉnh im thành ọc chủ chơi như thế này, nhưng mẹn phong trào bỏng can sản xuất hai sự thích, phong trào trực trao tỷ dụ, tốt giỏi chủ hội viên nhân khồn. Cái chủ chế ít tẻ hong hội nông dân chủ cấp, bởi điều tỏ tòng bổn nho sung tươi khùng chơ hượt hơ hội viên, nhăng bẻ bên chơ bòm ít, hồm chơ bịt búc bàn mơ mở siêu bút đi. Nên mèn chu chết thế này, và hơn chơ trả ơn hong cản bộ hội viên nông dân, năm bạc hồ, quân bơn hạ lịch sử thị.

0: Bố mẹ thân bình học bên. Bên hà mà, chú nghe nỉ sẽ lái mạc khôi chơi Việt Nam, bòm tàu mưa, chủ tịch Hồ Chí Minh học bên. Chứ mưa mạc là con chẳng sòn hờ tô mẹ chơi điều, cứ ma ăn học bên hôm bạc quân chơi. Ta mất chú chứ hợt ạ, mẹ và hình chơi nhỏ nhỏ chờ ơn, năm con lãnh tổ, mít tơi, năm bị nọng, năm điên mường. Là chơi hào nghiên chữ ha, mẹ hết này, năm chơi em bàn bò, năm tươi côn, hóng sự nghiệp hóng bạc. Hơn bà Đinh Thị Tâm rủ Phương Trương Vinh, chẳng tòm tập đi, tỷ sơ điêu, cư chữ mưa bạc. Quân tỷ sơ, anh bạc đe hỏi cả tỷ hùng nhỏ nhất, khư bọc sòn lực lan, chữ mưa. Bà Đinh Thị Tâm trồn chiền.
1: Là con nhỏ là cũng tôi cũng thấy bố mẹ tôi là khi nào cũng thơ bạc khô.
0: Chứ nhắn nói, khỏi để hến ảnh mẹ khỏi, chứ lơ có sơ ảnh bạc khô. Mua hào ăn ảnh, bạc khư mẹn sắp môi hơn khỏi. Thế nào hẳn, cứ hết mẹn các văn hùng hoang bạc tươi tươi. Nhân nòng Nguyễn Hoang Quân có và.
2: Ở trên lớp thì bọn em có treo ảnh bạc và nắm điêu bạc khô dày.
0: Nước lớp dịp mới nòng, mi hỏi ảnh bạc, tân hà qua mặc khu tẩy bọc. Dù hương có hỏi ảnh bạc, mùa nhà chứ lơ có bọc sòn mới nòng, màn trừ hỏt công hoang bạc khô. Bố điêu tỏ hơn bà tâm, lai hơn chứ hẳn ảnh bạc im bên bổn nừng quân tư khùng là nghìn. Năm hơn bà Đinh Thị Phường dù Phương Thanh Vinh, hay là ơi Trân Thị Thanh Thanh dù xã Quynh Sơn. Là ăn ảnh để hỏi quân lãng hơn, hay là chú ăn tưởng nổi, mi bạc. Mẹn hư vả mưa chưa hượt xóm hư bạc, mặn mẹn ăn lơ hẳn, cơm nhỏng.
3: Ảnh của bạc là... thường thường mình trang trọng từ một cái góc độ là cao nhất.
0: Anh hóng bạc mèn màn tỷ cư tân tỷ sung nhất quân lăng hương. Hỏi anh bạc quân hương cư mới lan màn chữ mưa. Chữ mưa điên mương, mưa cam men hùng, chứ khùng hóng bạc hồ.
4: Gia đình tôi thì luôn dành một niềm kính yêu rất là to lớn dành cho bác Hồ. Bức ảnh này á thì...
0: Tây hân khỏi màn xóm tỷ hạc bèn nừng, năm bạc hồ. Ăn ảnh hỏi của Yếp Hấn Lẹo. Nhằm tưởng bạc sẽ có im hẳn để chơi khỏi những hiên cấp 1 hoặc trên đỉ. Mấy lá nổi hơn khỏi, mèn và bởi hù lai, hay có mối hào ảnh, có hủ, có chữ, hòn tên bạc. Bạc hô, nhưng hiên quân là lăng hươn, là chơi khùng, hàn mèn chơi hạc bèn ý đù. Bố biết ăn lơ hàn, hay mèn ăn à, nhưng cử ma quân chơi, tè chơi hượt, mèn chơi trả ư năm bạc, có những đầy lượng trực. Bên ăn đi nừng, quân tư khùng chưa hượt, hoang là côn Việt Nam.

0: Bà mẹ tương vị đạc bên, chứa phạt thanh quam tây thải hoang bảo tương phạt thanh truyền hình Nghệ An bờ nỉ, mà họ nỉ là mít, chứa ơn bà mẹ tương vị nổng im toàn phăng.
1: Đã nói do xã tông chùa lù mong sống đã xã xử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do xã tông chùa lù mong sống đã xã xử thiết số đua Nghệ An.
3: Nhớ rằng ý chung này chỉ có thể nên trả với những mọi thiết chùa. Rồng xuyên thảo nụ nọ bấy tạo trọc cái lọ sinh trí nhớ trọng thù xã tông chùa xã số lù mong, xã tờ trọng thù xã tông chùa xã số Nghệ An nọ. Ok nọ, bên tổ xã thông chùa giống môn tàu ra xã sư tông tổ tài lộ khách nọ, thơ cháy trong nhà dị cử tế ninh trà xã đỏ xã mạng mùa đất trì, sáng trẻ ẩn trở đổ bế trì chăm lông xã sư liệu khách nọ rõ. Nhớ liên tạp bộ băng ý bộ bế cháu trọng lũ xong, nhớ trọng nữ dung tạp dị hóa tại Hồ Chí Minh, kế cỏ ba nhớ trọng xã sen xong áo xe ninh ụt đầu, khí trọng nữ cầu dị lũ trí lĩnh tu. Chó nọ ta cho ra đờn ra đầu tuổi trư kế nhớ đầu tuổi chăng họ với thế chờ câu lì ta trả tình nhắn tứ tuổi lại ra thả ba trong thời giờ còn trong trong thời nọ tuổi chăng tứ mua lì thời giờ của Minh Huân trong trong thời giờ Nguyễn Xuân Thằng giờ Lê Tiền Châu Thái Thánh Quỳ còn trong trong chó nọ ta cho sửa phát sửa thằng hậu tuổi chăng thiết ta trả họ tỉnh Nghệ An trong trong thời qua ta chờ Quảng Trường Hồ Chí Minh lê khó kế quản giờ son ra đầu lối chân trị đợi giờ ý thu uột bò lối thế lối chờ đầu lối thế chân chờ tiết tủ đầu Việt Nam hay ra đầu khóa tại Hồ Chí Minh tí giờ ý thu uột kém bò sủa đầu chống lăng xe tủ kế cánh cửa nhiêu gì một lò ra trồng tờ uột kim liên cô giấy tha trả uột đầu chống lăng bên sẵn ra đầu chờ cho lối chân trị đợi chờ lì lúc đấy lúc chờ có tiết tù niệm sĩ biết rằng sau đó thứ tôi lại sẽ thả ba trọng tại giờ trọng tại trạng tờ của lúc chạy tình đá nhớ trộn tờ trung sơn do chủ ý có cái chuyên trị nhớ trộn tại giờ cô lì Hồ Chí Minh do trộn tại giao kế hậu đen cho hậu thứ bỏ tàu tiền mua tàu lúc chuyên trị rồng do cho trộn chuyên trị rồng nhớ trộn tại giờ chỉ thấy khỏi chờ cái thông chiếc cổng trừ có bé lúc đấy lúc chờ sổ nu rồng kiếm đổ nu cô liền tại ta trả Hồ Chí Minh cái vác của kiến chiêu sĩ một lò tại tỉnh Nghệ An ra trốn tại Hồ Chí Minh lấy từ một cái trái phơ hải ra trốn tại ít bùa bắc châu y đại tóc tờ qua san thuật tờ ra trốn kế một cách mạng nhớ trốn tại quốc tại Hồ Chí Minh kiến do sau trốn lúc xe lúc chỉ xong nhớ trốn chạy qua tua trại cát tê ra trốn kế bỏ thầy lúc thấy lúc chờ có tiết tủ trang lúc thấy chờ xong thiết có cò chó nò nên chỉ biết rằng chống lăng đặng viên dúa tàu trắc phơ tu muốn chi cho trồng tờ tàu ta trả cho đồ cho đua kính cử tờ Hồ Chí Minh bò tàu thì giấy cò của kế sòng dúa tờ ta rút trên rút chỉ lo thế cò đợi kế của kính cử lì kén cò bà rõ sen nhớ trổ sòng ở dưới đỉnh một trầu cô nhớ trổ hồng trong sờ và qua thế chờ diện quang lo chùa hay cho đồ bao công sự nhớ trổ tỉnh an lì là tứ tua cho trồng ta trả tờ nọ sự tia là tứ tua trắc phơ thì tàu liền tờ gì chào luôn già do trọng tú cho thế chở Việt Nam tàu ta chỉ năng tàu sát là chùa chọn xa quần thiết tàu cho tàu cho bớt san thật nọ tức xa cho cá lọ trầu bế thế biết chờ lọ trầu thế chở Việt Nam là một tàu trầu ta tràn thật xa một sang dưới khỏi cây cánh cự quần cho do lũ chiến sĩ lo tráp lờ rồi của dị chậu lăng tú cho tàu ta chỉ năng nhớ tàu sát là chùa là thứ họ xa tiên trẻ cho cá lọ trầu ta trả cho tiên xa nhớ trọng tờ xa nghĩ lộc nọ song tú chân sử nhớ trổ tình án nhỏ khó cầu tiền cho trộn tờ sát cử chua khi chia tới lũ trẻ của no hầu ba trồng tờ ót trà là do ót sông cây liền tờ của cậu trầu tịnh nhia trầu bác bơ ta trả một lò trầu tờ xa đủ lương kế cho phớt nở nò tí do bồ lì trà cậu mua chờ no chờ nho chuôn chùa cậu mó một lò trầu bê xăng xa đờ đời do kể sĩ lúc kể mõ chùa trở trộn bên răng trác phớ cọ chùa thiết cọ cọ trổ tây tú tin xà sờ trờ nhó trổ ta trả nọ nhó trổ nô dễ lúc trầu liền tu do tua trầu toàn tê hai do trộn thời trở trọ é cổ của tàu khí tàu sì trổ tan trở bên thiết chờ kia liền thời trở trọ của é trì rôm chua trầu ò sai tàu tiề vừa sai vừa có tiề tàu trong ở dưới bên trong họ đuổi li chạy cho chết kẻ u li ta chỉ nọ chỉ bu kẻ lợi phần tàu vừa kia cho trao của é cầu nhớ trầu có xe chở có để thiết đà tức bỏ tàu tiề cho trao của é cầu tướng khỉ liên tờ của ít xía tờ lũ trẻ mua giờ biết cho trầu nông cầu chi lũ chi liên tu liên tờ nhớ trầu ta trả petro mách giờ tàu say chùa cao tàu dòng nhớ trầu núi cầu của một gia trầu lũ trí liền tu sự tiền cho trầu cho trò của ấy cầu ta chỉ nọ bằng tàu vô kia trầu bé rằng sợ đợi lên tư mua chế lò trầu vũ kia cho trò nó là sư ít trong này thì cứ tin đi trả mở chùa sửa trên tay nọ ta trả nhớ trầu tận tụ đi lan lò một thầu cho trầu xa ánh sơn đông bỏ tàu tiền là tôi một cái tên số của số rề rất trầu tên thủ đi tứ quả cho ru rủ lợi nhớ lì ít khó nó chử sĩ của bỏ chua rất trầu bên sẵn sợ đợt chờ nhó chỉ là trẻ sư kéo đi bỏ tê khó quả bỏ tàu tàu nò mà giúp bên sẵn sợ đợt tứ hành tàu sọc lợi tiền sĩ cho nó sợ đợt sẽ chùa tiết chẳng chỉ tàu quả chua cỏ chỉ cho bỏ trắng tê á nò cầu tên số của nó chỉ trầu bên sẵn ổ lì bỏ tê
1: chùa trung tế liên tờ y km kế trở thủ đề sông lam đỏ hồ xa anh sơn đồng mua liên tờ chiếc của lung con lò mùng cổ su của nhỏ trầu chuẩn nu chi hành mòn tù run ra liên tờ y nu mua liên tờ cổ do trầu cổ pê lung co lò mùng cổ cho số của nó gây tề ngô số của thiếc ngô tê nhô su rê nhớ ít khó kế ủa trò o san tu đền tận nọ nữ bó tàn hồng tàu tùa trở kế chớ cua mua liên tờ cổ o hết đa tha trạ áo nó hồng tờ nhịa chi pê sành nữ tư bó ta nó tròn tổ hình đầu.
3: Do Nguyễn Văn Phê nhóc tròn tờ rò vịnh tiền xa anh Sơn Đông tỉnh án hai tỷ à?
4: Dân mà tôi không đồng tiền chuẩn mộ là vì rằng hút đất.
1: Giá thấu á số bùa nhóc tròn tờ tú đây nó đã hành ta xin nó đây chỉ là phương tua trộm bò tỷ tên tù của trộm xỉa liên tờ nên của biết cho mết mua hai trộm ta xin nó do họ tiền trung tế đi nó. Bên sảnh như chỉ mua á lòng uốn nó hầu, bế tứ trò đầu thành xia, cỏ xa đào lòng ba bên sảnh. Nhiệt dĩ bên sảnh nhó trọng tờ nó tàu bút bó hạ tỉa, tàu luôn co lòng mùng cổ xua bùa, ngủ tên nhục xua rê nhó trọng tờ ọ sàn đù, tê thầu tứ chỉ tàu môn tàu tờ trò chài. Luôn chế lũ nó, với khó kế bùa chua trò ọ sàn đù đề, thì tên nhục các trí bó cử nơi dĩ bên sảnh tàu cho trà lên tờ ý bùa trí châu dị, nhó trọng tờ trí lũ rõ tờ do, Vĩnh Thọ, Vĩnh Yên, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiên, thì Vĩnh Hương.
3: Do Nguyễn Hữu Dùng thơ sái chùa diễn là diễn sư nhớ trộn tờ sò vinh tiền xa anh Sơn Đông Pù Pào.
4: Bắt nốc rất khó, cho nên là...
1: Muôn tàu lung co dân chỉ một chỉ xanh kia, lỡ chậu lo chỉ chậu, nghĩa chỉ bê xanh, chế dân chỉ bao do hải trấu linh tư. Bê tư trò thiết hải cho trò khó kiến trước của thiết sái chùa chống con tờ nọ ồn tàu tờ, thiết có một chỉ xanh, sẽ là thiết bao. Ta chỉ nọ nhó trọng tờ tha trả, đâu lưu doanh nghiệp uôn muôn tông tờ trò chạy là một vụ số rết số bùa. Cú linh tờ tiểu sĩ có kế nguồn tàu trên lỡ dân chỉ tàu hải cho trò chạy kia. Có ủa dưa tàu hải tế lúc tuổi xa mê ý à cổ phần ảnh phương dân. Ta chỉ nọ tư muôn tàu khó nhu sĩ trông cho trọng tờ án tờ nọ của trò muôn khó kiếm bò tờ nền dì bê sành.
3: Giờ cao thân lương, lử thay cho ủy ban nhân dân xa, anh Sơn Đông, tỉnh án Phả Liệu Cát Nọ.
4: Mong là cả cấp chính quyền ủy ban nhân dân tỉnh
1: hậu ta trả tứ trò trong cho doanh nghiệp gây tệ trước của thiết say chùa u li trả có hậu trợ cho chạy của là trò sư đầu linh đầu trước của thiết say chùa trẻ có chơi uống của tiên nhiều số số của đầu nọ chỉ cho của tua tiền tụ đề của áo nó hỏng được bị sảnh linh đầu kế trước của thiết say chùa đầu ba tu sầu sáu sử hãy cho tròn đầu luôn co danh chỉ một chị xanh kia trong sổ đề trong tút chính sử nhóc tròn sái chuẩn tự đề hậu nghệ an tương kỳ tề trở của sái chuẩn dâm vừa trở ra chạy cô linh tử tiểu sĩ khó tranh tia cô chỉ mua kế sái chuẩn có trụ khó linh tử sát ở nhiên cổ số dây số bùa trấu trầu nọ của tên nhân tụ đề bỏ tổ trụ bị à
3: trong nhiệt sĩ có tên đi cha mõ chùa quần thế cho chúng ta có kế xuống nu xuống trầu sái chùa cả sòng cho sáng cho chúng ta sò buổi hiết tây bắc ta ở mù lò trầu tỉnh Nghệ An vừa đi chợ còn chạy chùa cả cò sái chùa bảo chiến cho chúng ta cầu cho năng sơ của kế cọ mua tàu tàu già rồng tàu thua mua một cọ đi tiết đà cho rê cho sò hiếc cờ vào tàu tí ý chùa tàu thua mua tròn tàu tí kia khử lo đà xa lì báo cho lũ dòng rất trọng tàu có kế của hiếc tê cờ vào tàu bò nguyên thị

0: 在多国被叫用叫茉莉狗只找能够冷才得被叫空我的脑被波浪木原的多餐老我都得空上天莫都不得害你可是没人给感到给好保护这种的我的车你给你户莫莫这种骄傲狗力你不但是脑能用也更高本道合作社我领导的协控部长家鸟主角控莫在的车我让等多一桌上贴在模样这当天晚多的叫合作社这主角说协报道导演的讨谈沙东谈过的
1: cho nên cái bản hàng mà cái đầu ra ở ngoài Hà Nội là
0: hiện nay. Bé hợp tác xã nó cứ vào tàu này có lối sông lợn. Thôi đây cháu còn mua một trò Hà Nội chỉ mua liền tại gì trâu có lối tuột xa. Qua là tôi vừa thấy khổng nó mua giờ thấy chào thia. Giờ liền tới thâu khó kế của thì tê na là gì mua về trồng về một trò cho Hà Nội. Chỉ bé sẵn sẽ ra số nút trong mua hậu lực của ta liền. Khó nói với ý khó sông sĩ hành.Khó kế của kia tế lý cờ bó tân rất đủ cái rồng con thuộc tàu tế khổng sông cho một mùa. Rất trộn tận tàu gia của trâu cháu khổng nọ, cô nhớ trâu cháu hợp tác xã từ Nghệ An tứ vào tàu tế khổng sông tiếp tục khó khó. Qua kia linh tờ, dùa cầu của tàu cháu khổng trâu cho tính năng cháu khổ sở đảo nhẹ, tàu thuộc mua một đế thiết đá trong tờ trang website, lỡ do sản tấn mạng điện tư, dùa chủ mua tàu tàu gia có kế bầu trâu cháu khổ khổ sổ nút rồng cầu. Do Thái Đại Phong,tôi đã cho rất nhiều tuổi xa kể cho nhóm trồng tờ Đức Phong Cú Bù Bào.
2: Thông qua ba đề đó người ta...
0: Cháu không nọ tàu bó cờ để thiết đà cho hậu thiết giới thích cháu tiết sĩ bó rất trồng tờ tê đua là dưới tê khổng kia. Cháu khóa sở là tính năng cú dùa trông. Cháu chế năng của cháu tuổi xa cú mua tổng tàu khóa bảo thiên. Cháu sẽ tìm dùng mua tổng tàu giả khổng mua tổng tàu lũ bế linh tu bá trọng bế sang.Cho hậu lử của sái chùa sĩ trở lên tại chợ trư dị chia cho đầu một quần trở đầu lúa cầu cổng tề cờ sông thiết cầu cò. Thu ấn trở trồng tại tây cờ hía nò, tí hơi hía cờ sông câu và xuống núi xuống thua một trở trồng tàu lúa tế chờ cờ sông thiết cầu trở bên sang.
3: 一种朋友怎么没在做准时呢？和教练在边弄给这里做，只领导给运动到的，对面有有倒贴运动到需要，只还和对接进入是一百里上阿些人国家倒闭。种朋友怎么没做？找在这里做，到给筛选到后能，要到后过后肉体够找到饱，弄是一百里上阿些人国家。但创业只被省少的运动到的，对面有都有运动到需要，超过筛选我种的为本人人的啥要多我做了。có chờ dù nho lọ bốn lên ô tàu vì liên tờ mua trò trâu luôn trên lù trâu của thế sai sửa tên tông đã cọ dòng cầu cọ chỉ sáu sĩ trồng đỡ giữa ý luôn trên lù tranh tranh luân tài do trồng đỡ tên tông đã tổ trò có ủa do to hài cho đỡ nhanh ủa là một sai sửa ở tên tông đã tề nhớ tổ chủ trâu của thế sai sửa trộn nhẹ chỉ bề sành thầu lâu ôn tờ cho là một trâu của sai sửa thia là một cái tên tông đã tề cọ hậu ngầu nhớ trò sổ khối chùa trợ ý do chạy thiết kiến chưa xia ôn tông đã cọ tranh thiếm mùi danh trộn bề sành

0: อีจงพงยือจำลองประเทศชัวลูเชียเจตุเป็นดูซาตงตัวซาชูลุมงนอตอตันมูเลอร์หรือเราไปหอจอหล่อชินจีดัวที่อุจงตอเนยหยกขนดอไปชอกำลงเท่าหล่อ
1: vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình tác giả tác phẩm.
2: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6

96MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, xứ Nghệ, giải đất không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học, kiên cường, mà còn là miền quê của những câu hát đằm sâu, của tình người chân chất, thủy chung. Và có lẽ, với bất cứ ai từng một lần đặt chân đến nơi đây, thì đều mang trong tim một nỗi nhớ rất riêng. Từ những cảm xúc tha thiết ấy, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến với tình yêu dành cho quê hương xứ Nghệ đã viết nên những phần thơ mộc mạc, dung dị mà sâu lắng. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc, tác giả Đình Hoài đã chắp cánh cho những câu thơ ấy trở thành giai điệu ngọt ngào, đưa người nghe trở về với miền quê ân tình, đậm đà bản sắc.

0: Tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ nghĩa tình, hiện đang sinh sống xa quê. Dẫu đi xa, nhưng trong chị, quê hương vẫn luôn là miền ký ức đằm sâu với biết bao thương nhớ. Nơi câu ví, câu dặm ngọt ngào, có bóng dáng mẹ cha tần tảo và những tháng năm tuổi thơ bình dị mà tha thiết. Chị viết về nhiều đề tài khác nhau, nhưng với xứ Nghệ luôn là một tình yêu rất riêng, rất sâu nặng, được gửi gắm qua từng vần thơ mộc mạc, chân thành mà giàu cảm xúc. Chính nỗi nhớ quê hương da diết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết nên bài thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, như một lời tự tình tha thiết gửi về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả Đinh Hoài là một giáo viên âm nhạc, người luôn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động sáng tác bên cạnh công việc giảng dạy. Với tình yêu quê hương cùng sự nhạy cảm trong âm nhạc, anh đã có nhiều tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ. Khi bắt gặp những cảm xúc nằm sâu trong lời thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, anh đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, để rồi dùng âm nhạc nâng cánh cho ca từ. Qua những giai điệu sâu lắng, mang âm hưởng dân ca, tác phẩm không chỉ gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, mà còn chuyên chở nỗi niềm của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về quê nhà bằng tất cả yêu thương và tự hào. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc trong tác phẩm là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng chung một nỗi nhớ quê hương, để từ đó tạo nên một khúc hát đằm sâu về xứ Nghệ, nơi càng đi xa càng thêm thương, thêm nhớ. Tác giả Nguyễn Ngọc Yến tâm sự.
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, và bây giờ thì đã vần thời gian tôi xa quê. Thỉnh thoảng tôi mới về xứ Nghệ khi làm cả cái sự kiện của các cái thi đàn. Trong tôi vẫn rất là nặng lòng với tình đa cảm đối với xứ Nghệ. Và thực sự bây giờ xứ Nghệ đẹp là hơn trong mắt tôi và mắt nhiều người rất nhiều. Tôi muốn gửi gắm cái tình cảm đấy của mình vào bài thơ. Rất là may có duyên gặp được nhạc sĩ và ca sĩ, thì cái tấm nguyện của tôi đã được thể hiện qua bài hát Mời Anh Về Thăm Xứ Nghệ, và rất thỏa mãn với cái bài hát này.
0: Và đây là những cảm nhận của chị Lê Hoài Phương.
2: Tôi cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ và có một thời gian rất dài sống xa quê. Và khi được nghe bài hát ngay từ câu đầu tiên đã gây cho tôi một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mời anh về xứ Nghệ quê em, đất miền Trung bây giờ đẹp lắm. Và về một lần cho lòng bớt chênh vênh, có những điều hay chỉ quê mình mới hiểu. Và thực sự là tôi rất là xúc động với lời thơ và cái bản nhạc này.
0: Thưa quý thính giả, anh cứ về xứ Nghệ một lần xem, câu hát giản dị mà tha thiết ấy như một lời mời, một lời hẹn, để rồi từ đó mở ra cả một không gian văn hóa, con người và tình đất, tình quê sâu nặng. Trong ca khúc, hình ảnh xứ Nghệ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, mà còn đẹp bởi con người, tuy mộc mạc chân quê nhưng giàu tình cảm, thủy chung và đằm thắm. Âm nhạc của bài hát mang đậm âm hưởng dân ca ví dặm, chậm rãi, sâu lắng, như thấm vào lòng người nghe từng chút một. Chính điều đó đã tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thương, như thể ta đang được nghe một lời tâm tình, một lời mời gọi từ chính quê hương.

0: Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà chia sẻ những cảm nhận.
1: Ngọc Hà rất là vui khi mà nhận được lời mời thể hiện ca khúc Mời anh về xứ Nghệ. Sau khi Ngọc Hà xem bản nhạc và vỡ bài thì Ngọc Hà thấy về âm nhạc và ca từ rất là hay. Nó có sự đồng cảm cho nên là Ngọc Hà dễ ngấm, rất là nhanh ngấm. Và Ngọc Hà cảm nhận là cái ca khúc này nó sẽ được đi vào lòng người. Bởi vì về ca từ nó giản dị, về âm nhạc thì cái quãng là tác giả viết vừa phải, nó không bị quãng bị rộng quá, cho nên là sẽ nhiều người thể hiện được.
0: Tác giả Đình Hoài cho biết:
2: khi tôi nhận được bài thơ từ chị Ngọc Yến thì tôi thấy là trong bài thơ có chất nhạc trong đó, lời thơ khá là mộc mạc, và tôi đã dùng cái chất liệu của âm hưởng xứ Nghệ đã thấm đậm trong mình để phát triển lên một cái bài nhạc. Và ca khúc này thì tôi chỉ dùng những cái chất liệu mộc mạc để dễ đi vào lòng người, dễ cảm nhận. Khi đã phát triển thì tôi sẽ dùng một số cái chất liệu khá hiện đại để phù hợp với hiện đại và phù hợp với nhiều người.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê đều có một cách riêng để níu giữ bước chân người đi. Và với xứ Nghệ, đó chính là nghĩa tình, là câu hát, là những điều giản dị mà sâu sắc đến nao lòng. Mời anh về xứ Nghệ không chỉ là lời mời mà còn là một nỗi nhớ, một niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Dù đi đâu, vẫn luôn có một miền quê để trở về. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Mời anh về xứ Nghệ để một lần nữa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất nghĩa tình này. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vấn đề về sức khỏe ngày càng phổ biến trong cộng đồng: tăng axit uric trong máu, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Đây là tình trạng không thể chủ quan vì có thể dẫn đến gút, tổn thương khớp cũng như làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch và thận. Thưa quý thính giả, tăng axit uric máu là tình trạng chỉ số axit uric trong máu cao bất thường xảy ra khi cơ thể phân hủy purin quá mức hoặc không đào thải được axit uric trong máu. Tăng axit uric trong máu là một tình trạng sức khỏe báo động có thể dẫn đến tổn thương xương khớp vĩnh viễn cũng như tăng nguy cơ bệnh lý tim và thận. Khi axit uric trong máu tăng cao vượt quá độ bão hòa, nó có thể kết tinh lại thành các tinh thể urat lắng đọng ở khớp, gây ra cơn gút cấp, bệnh gút. Đây là một tình trạng sức khỏe báo động có thể dẫn đến tổn thương xương khớp vĩnh viễn, lắng đọng tô phi dưới da, cũng như tăng nguy cơ bệnh lý tim và thận. Nồng độ axit uric trong máu có thể tăng giảm tùy theo chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là khi tiêu thụ lượng lớn purin từ các loại thịt đỏ, hải sản có vỏ, rượu bia. Ngoài ra, nồng độ axit uric trong máu cũng tăng trong những trường hợp tổn thương thận như suy thận, làm giảm thải, trừ uric trong máu ra khỏi cơ thể. Bệnh gút là biểu hiện của tình trạng tăng axit uric kéo dài, với các triệu chứng viêm khớp như sưng nóng đỏ, đau các khớp, lắng đọng axit uric ở thận, còn có thể dẫn đến hình thành sỏi thận. Axit uric dư thừa trong máu sẽ gây tăng axit uric máu. Cơ thể tạo ra axit uric sau khi phân hủy purin. Purin xuất hiện tự nhiên và không gây hại với số lượng nhỏ. Nhưng bằng cách thường xuyên ăn thực phẩm có hàm lượng purin cao, có thể tăng nồng độ axit uric theo thời gian. Thực phẩm và đồ uống có nhiều purin bao gồm thịt đỏ, các loại thịt nội tạng như gan, hải sản, đặc biệt là cá hồi, tôm, tôm hùm và cá mòi. Thực phẩm và đồ uống có hàm lượng đường cao, rượu, đặc biệt là bia, kể cả bia không cồn. Một số loại thuốc có thể làm tăng nồng độ axit uric do tác dụng phụ bao gồm thuốc lợi tiểu, đôi khi được gọi là thuốc nước, thuốc ức chế miễn dịch. Tăng axit uric trong máu, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Tăng axit uric máu là tình trạng chỉ số axit uric trong máu cao bất thường. Triệu chứng của tăng axit uric máu: không phải tất cả các trường hợp tăng axit uric máu đều khởi phát triệu chứng, mà chỉ có khoảng 75-79% tổng số ca tăng axit uric máu là có bộc lộ triệu chứng ra bên ngoài. Khi khởi phát triệu chứng, tình trạng axit uric cao thường để lại các dấu hiệu như các triệu chứng của gút, người bệnh có các biểu hiện đau nhức nhối, sự đổi màu hoặc đỏ, độ cứng, sưng tấy, các triệu chứng của sỏi thận bao gồm: người bệnh có các biểu hiện đau ở lưng dưới hoặc bên hông, buồn nôn hoặc nôn do đau, biểu hiện sốt hoặc ớn lạnh, có máu trong nước tiểu và đau khi đi tiểu. Ngoài ra, người bệnh có thể không thể đi tiểu có mùi hôi hoặc có vẻ đục. Tăng axit uric máu có lây không? Axit uric máu tăng cao thường gặp ở những người có thói quen sống không lành mạnh và chế độ dinh dưỡng không khoa học. Đồng thời, việc thiếu vận động, thừa cân, béo phì, mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và cao huyết áp cũng góp phần làm tăng nguy cơ này. Vì vậy, tăng axit uric máu không thể lây nhiễm. Phòng ngừa tăng axit uric máu: để phòng tránh tình trạng tăng axit uric máu, có thể thực hiện những cách như sau. Cần xây dựng thực đơn ăn uống theo nguyên tắc hạn chế thực phẩm gây hại, thực phẩm giàu purin, nhiều đường fructose, tinh bột hấp thụ nhanh, bia, rượu. Tăng cường bổ sung thực phẩm có lợi, thực phẩm giàu chất xơ, giàu vitamin C và uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Ghi nhận cho thấy nguy cơ tăng axit uric máu ở người thừa cân béo phì cao gấp 2 lần so với người có cân nặng khỏe mạnh. Do đó, việc duy trì cân nặng khỏe mạnh, hạn chế béo phì là yếu tố quan trọng giúp bạn phòng tránh nguy cơ tăng axit uric trong máu. Để duy trì cân nặng khỏe mạnh, mỗi người cần xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp với việc rèn luyện thể chất đều đặn từ 30 phút một ngày, 3 lần một tuần. kiểm soát tốt các bệnh lý liên quan như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận, suy giáp để phòng ngừa tăng axit uric trong máu. Do đó, người mắc phải các bệnh lý này cần tuân thủ phác đồ điều trị y khoa và những lưu ý của bác sĩ để có thể kiểm soát được tình trạng bệnh, từ đó phòng tránh được nguy cơ tăng axit uric trong máu. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần là cơ hội để bạn có thể phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý liên quan đến tình trạng tăng axit uric trong máu, từ đó giúp bạn chủ động kiểm soát bệnh hiệu quả. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhiều bệnh nhân khi khám sức khỏe phát hiện axit uric trong máu tăng cao. Vậy tăng axit uric trong máu có phải là bệnh gút và thuốc nào có thể được sử dụng để hạ axit uric? Bệnh gút là một bệnh khớp liên quan đến sự lắng đọng urat trong khớp. Về mặt lý thuyết, tăng axit uric máu là cơ sở sinh lý bệnh của bệnh gút. Nhưng khi cơ thể chỉ tăng axit uric máu mà không có biểu hiện lâm sàng như sưng khớp, đau nhức, thì chúng ta gọi đó là tăng axit uric máu không triệu chứng, chưa thể đánh giá là bệnh gút. Tuy nhiên, khi nồng độ axit uric trong máu càng cao và tồn tại càng lâu, thì nguy cơ phát triển bệnh gút càng cao. Axit uric cao trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến bệnh gút mà còn ảnh hưởng đến sự xuất hiện của sỏi tiết niệu và bệnh thận do axit uric. Bệnh nhân tăng axit uric máu cần được quản lý toàn diện và lâu dài. Thời điểm bắt đầu điều trị bằng thuốc được xác định dựa trên kết quả xét nghiệm nồng độ axit uric trong máu và các triệu chứng, dấu hiệu lâm sàng kết hợp, đồng thời xây dựng các mục tiêu điều trị tương ứng. Trước tiên, người bệnh cần được hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều trị không dùng thuốc. Nếu có bệnh đi kèm, cần thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để xây dựng kế hoạch điều trị bệnh đi kèm và tránh sử dụng các thuốc ảnh hưởng đến chuyển hóa axit uric. Chìa khóa của điều trị không dùng thuốc là thúc đẩy chế độ ăn uống cân bằng, chủ yếu là chế độ ăn ít purin. Uống nhiều nước hơn và duy trì lượng nước tiểu hàng ngày từ 2.000 đến 3.000 ml. Uống sữa và các sản phẩm từ sữa, đặc biệt là sữa gầy và sữa chua ít calo, đồng thời tránh uống đồ uống có chứa đường fructose hoặc nước ngọt có đường như coca. Tập thể dục thường xuyên, giảm cân cũng có thể giảm nồng độ axit uric trong máu một cách hiệu quả. Điều trị bằng thuốc có tính chất bổ sung, thích hợp cho bệnh nhân tăng axit uric trong máu khi các biện pháp can thiệp không dùng thuốc không hiệu quả. Đặc biệt đối với những bệnh nhân có nồng độ axit uric, huyết thanh cao hơn 480 micromol trên lít trong thời gian dài và có biến chứng do hội chứng chuyển hóa bệnh tim mạch, bệnh thận, sỏi thận. Lưu ý khi sử dụng thuốc, bệnh nhân bị axit uric tăng cao lâu ngày nên đến bệnh viện để khám cụ thể, sử dụng thuốc đồng thời phối hợp với việc điều trị không dùng thuốc. Axit uric mới có thể trở lại bình thường. Các loại thuốc hạ urat trên lâm sàng thường được sử dụng chủ yếu có tác dụng từ hai khía cạnh, ức chế sản xuất axit uric hoặc thúc đẩy bài tiết axit uric. Bác sĩ sẽ lựa chọn tùy theo tình hình thực tế của bệnh nhân. Các loại thuốc hạ axit uric không thích hợp sử dụng trong giai đoạn cấp tính của bệnh gút. Sử dụng trong giai đoạn cấp tính sẽ kéo dài thời gian các cơn gút cấp. Thông thường nên dùng sau các đợt gút cấp tính 1 đến 2 tuần. Quá trình hạ axit uric cần diễn ra ổn định. Sau khi bắt đầu hạ axit uric, người bệnh cần thường xuyên kiểm tra nồng độ axit uric trong máu để quan sát xem liều thuốc hiện tại có thể giảm nồng độ axit uric đến mức mục tiêu hay không, đồng thời chuẩn độ liều thuốc hạ axit uric. Sau khi axit uric đạt mục tiêu, người bệnh không tùy ý ngừng dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, tăng axit uric trong máu nếu được phát hiện sớm, kiểm soát đúng cách bằng chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý và điều trị y khoa kịp thời sẽ giúp ngăn ngừa nhiều biến chứng nguy hiểm. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay đã mang lại cho quý vị kiến thức hữu ích để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quán âm nhạc.
3: Quán âm nhạc.
2: Xin chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quán âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình An. Với thời lượng 60 phút của chương trình thì hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những cảm xúc thật là thú vị trong chương trình hôm nay.
4: Vâng, thưa quý vị, MC Thanh Long và Ngọc Trâm sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút của chương trình. Và đến với quán âm nhạc thì quý vị hãy order cho mình một tách trà thật là ngon quý vị nhé. Chúng ta sẽ vừa nghe nhạc này, vừa nhâm nhi vị trà. Quả thật cũng là một điều rất là đặc biệt, đúng không chị Thanh Long?
2: Đúng rồi ạ, mỗi số của quán âm nhạc lại là một chủ đề khác nhau. Câu chuyện về hoàn cảnh ra đời một tác phẩm, câu chuyện về một người nhạc sĩ tài hoa, hay là những khoảnh khắc lịch sử đã đi vào âm nhạc. Tất cả những điều đó đã làm nên những điều đặc biệt cho cảm xúc của quán âm nhạc.
4: Vâng ạ, và ngày hôm nay thì không biết là chúng ta sẽ đến với chủ đề gì đây chị Thanh Long?
2: Chúng ta hãy cùng đến với một trong những tên tuổi hàng đầu của nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam hiện đại, nổi trội ở sự thông tuệ, đa tài, xuất sắc ở nhiều lĩnh vực, cả sáng tạo và lãnh đạo văn hóa. Một người con Hà Nội, và chúng ta đang nói đến nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.
4: Vâng, thưa quý vị, ông là một tri thức lớn, một nghệ sĩ đa tài, viết văn này, làm thơ, sáng tác nhạc, soạn kịch. Nhưng mà có lẽ là điều đặc biệt nhất trong hành trình nghệ thuật của Nguyễn Đình Thi chính là cách mà ông để âm nhạc của mình song hành cùng với những bước đi của đất nước. Mỗi giai điệu, mỗi ca từ thì không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là tiếng nói của cả một thời đại đang chuyển mình.
2: Sinh ra trong một giai đoạn lịch sử nhiều biến động, trưởng thành giữa những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, Nguyễn Đình Thi đã mang theo trong âm nhạc của mình một tinh thần rất riêng, vừa trữ tình sâu lắng, vừa mạnh mẽ, kiêu hãnh. Âm nhạc của ông không chạy theo những giai điệu dễ dãi mà giống như những dòng chảy ngầm, càng lắng nghe thì chúng ta càng thấm.
4: Đặc biệt là trong những thời khắc trọng đại của dân tộc như là cách mạng tháng 8 hay là những năm tháng kháng chiến trường kỳ thì âm nhạc của Nguyễn Đình Thi không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần thắp lên niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước trong mỗi con người Việt Nam.
2: Không ồn ào, không phô trương, nhưng âm nhạc của ông có một sức sống bền bỉ lạ thường. Những ca khúc như Người Hà Nội không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà đã trở thành một biểu tượng nơi hội tụ của ký ức, của lòng tự hào và của cả một thời đại không thể nào quên.
4: Vâng ạ, và ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng với Thanh Long và Ngọc Trâm, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình Quán âm nhạc với chủ đề Âm nhạc Nguyễn Đình Thi song hành cùng thăng trầm đất nước.

0: Như vậy, cái ca khúc mà chúng ta vừa được nghe Ngọc Trâm ạ, thì chúng ta phải quay trở lại bối cảnh lịch sử những năm đầu thập niên 40, đó là thời điểm phát xít Nhật tiến vào Đông Dương, cấu kết với thực dân Pháp và khiến nhân dân ta rơi vào cảnh áp bức, bóc lột chồng chất.
1: Vâng ạ, và bước ngoặt diễn ra vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 khi mà Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương. Ngay sau đó thì Trung ương Đảng đã nhanh chóng thay đổi khẩu hiệu đấu tranh, chuyển sang đánh đuổi phát xít Nhật và đưa cách mạng bước sang giai đoạn chuẩn bị giành chính quyền. Nhưng mà lúc đấy thì một thảm kịch đã xảy ra, đó là nạn đói ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người. Vâng ạ, thưa quý vị, nói đến đây thì Ngọc Trâm cảm thấy rất là đau lòng bởi vì 2 triệu người không chỉ là con số đâu ạ, mà đó là nỗi đau của cả một dân tộc.
0: Trong hoàn cảnh ấy, Đảng đã phát động phong trào phá kho thóc cứu đói, cứu sống hàng triệu đồng bào, và cũng chính trong dòng chảy lịch sử đầy đau thương nhưng sôi sục ấy, Diệt Phát Xít đã ra đời.
1: Một ca khúc mà không chỉ là âm nhạc mà nó giống như là một lời hiệu triệu. Dù chưa được in chính thức nhưng mà bài hát này đã lan truyền rất là nhanh bởi nó nói đúng cái điều mà người dân lúc đấy đang nghĩ, đó là phải đứng lên để giành lại quyền sống.
0: Điều đặc biệt là ngay từ những câu nhạc đầu tiên thì bài hát đã mang hai sắc thái rất là rõ ràng. Vừa là hành khúc mạnh mẽ, dõng dạc như tiếng kèn thúc giục Việt Nam, vừa là những cái giai điệu trữ tình xa xiết, bao năm ròng rên xiết lầm than.
1: Vâng ạ, khi mà nghe đến đây thì không biết là cảm xúc của quý vị như thế nào. Còn Ngọc Trâm thì thấy như là cảm xúc đang bị kéo căng ra vậy. Bởi vì một bên là nỗi đau, một bên là ý chí vùng lên. Những cái câu hát như là ôi đất Việt yêu dấu ngàn năm, vừa yêu thương, vừa xót xa, vừa như nén lại một nỗi căm giận.
0: Và sau mỗi ý nhạc thì tiếng hát lại vút lên như một mệnh lệnh, đồng bào tuốt gươm vùng lên, giành lại áo cơm tự do.
1: Vâng, và điều mà Ngọc Trâm thấy rất là đặc biệt, chị Thanh Long ạ, đó là dù có những câu rất là trực diện, rất mạnh mẽ, nhưng mà khi hát lên thì lại không hề thô ráp. Ngược lại thì nó tạo một cái cảm giác rất là thật, như tiếng lòng bật ra vậy.
0: Ở bản đầu tiên thì hai tiếng Việt Nam cuối bài được lặp lại 3 lần ở cùng một cao độ, như một cái tình cảm rất là sâu lắng và âm ỉ, đúng Trâm?
1: Vâng.
0: Nhưng mà sau khi mà cách mạng thành công thì giai điệu được nâng cao ở lần lặp thứ hai, nghe vào là thấy ngay cái sự thay đổi từ kìm nén sang vỡ òa, từ đau thương sang niềm vui chiến thắng. Và khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lần công diễn đầu tiên của ca khúc vào ngày 17 tháng 8 năm 1945 tại quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội.
1: Vâng, và sau khi tiến quân ca vang lên thì một thanh niên đã bước lên và hát Diệt Phát Xít trước hàng vạn người. Vâng ạ, và chỉ tưởng tượng thôi thì chúng ta cũng thấy rất là tự hào, đúng không quý vị? Bởi vì lúc đó không chỉ là một cái màn trình diễn nữa, mà đó là một cái khoảnh khắc lịch sử.
0: Sau ngày 2 tháng 9 thì dàn nhạc do nhạc trưởng Đinh Ngọc Liên chỉ huy đã tiếp tục biểu diễn ca khúc trong tuần lễ vàng như một bản hùng ca của thời đại. Diệt Phát Xít vẫn còn đó, là một ký ức sống, một nhịp đập của lịch sử vẫn đang vang lên trong hiện tại. Và chúng ta có thể khẳng định là chỉ với hai bài hát viết ở độ tuổi đôi mươi, đó là Diệt Phát Xít và Người Hà Nội, thì đã đủ đưa tên tuổi nhà văn Nguyễn Đình Thi vào danh sách các nhạc sĩ tiên phong của nền ca khúc cách mạng.
1: Vâng, hai ca khúc Để Đời Ấy thì từ lâu đã được các nhà sử nhạc và giới phê bình ngợi ca. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là phần lớn thì vẫn dừng ở việc đó là phân tích nội dung của lời ca, mà ít ai đi sâu vào chính ngôn ngữ âm nhạc, cái điều mà làm nên sức sống bền bỉ của tác phẩm này, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, đánh giá âm nhạc xưa nay thì thường loanh quanh trong phạm vi đề tài hoặc là ý nghĩa lịch sử hơn là phân tích mối quan hệ giữa nhạc và lời. Phê bình từ góc độ nghệ thuật âm nhạc thuần túy không phải là việc dễ dàng đâu Trâm ạ.
1: Ngọc Trâm thấy rất là đồng cảm nhá, vì đôi khi chính chúng ta khi mà thưởng thức âm nhạc ấy thì cũng quen nghe lời hơn là nghe nhạc, đúng không? Và hành trình đi sâu vào phần âm thanh thuần túy ấy thực sự là một hành trình không hề đơn giản đâu ạ.
0: Chông gai bắt đầu từ việc thu thập tác phẩm. Ngoài hai ca khúc nổi tiếng, các bài hát khác của ông được xuất bản từ giữa năm 40 của thế kỷ 20. Việc tìm lại bản in từ gần 80 năm trước là một quá trình rất là kỳ công.
1: Chỉ riêng điều đó thôi thì cũng khiến chúng ta thấy trân trọng hơn những gì mà ngày hôm nay còn có lại, đúng không chị? Mỗi bản nhạc thì không chỉ là nghệ thuật mà còn là một phần ký ức lịch sử được gìn giữ.
0: Và sinh thời thì Nguyễn Đình Thi từng thổ lộ: tôi không dám nhận mình là nhạc sĩ vì không viết được nhiều bài hát. Một sự khiêm nhường rất là đặc trưng. Nhưng mà có lẽ chính cảm xúc lịch sử khi Bắc Nam sum họp đã khiến ông viết thêm ca khúc Đất nước yêu thương sau 30 năm rời xa âm nhạc.
1: Vâng, điểm chung nổi bật trong các bài hát của ông đó là tính thời sự. Mỗi ca khúc thì đều gắn với mốc lịch sử quan trọng, từ tiền khởi nghĩa năm 1945 với Căm hờn, Du kích quân, Diệt phát xích, cho đến toàn quốc kháng chiến vào năm 1946 với Người Hà Nội, rồi sau thống nhất năm 1975 đó là Đất nước yêu thương.
0: Và điều này thì khiến cho Thanh Long cảm nhận rất là rõ âm nhạc của Nguyễn Đình Thi không đứng ngoài lịch sử mà hòa vào lịch sử và trở thành một phần của dòng chảy ấy. Vì yêu cầu phổ cập đại chúng và được viết theo bản năng của một tác giả trẻ, các hành khúc của ông có giai điệu đơn giản, dễ hát, gần với ngữ điệu lời nói. Âm nhạc thì truyền tải những lời thề, lời kêu gọi, khẩu hiệu và cả những tiếng gọi thiết tha.
1: Không biết là chị Thanh Long có để ý không? Một điểm đáng chú ý là dù chịu ảnh hưởng Tây học, nhưng mà Nguyễn Đình Thi sớm hướng tới âm điệu dân tộc qua thang âm ngũ cung. Điều này thì thể hiện rất là rõ trong các ca khúc, ví dụ như là Đất nước yêu thương, Du kích quân hay là Con voi.
0: Vâng, và đặc biệt Con voi thì mang màu sắc vui nhộn vòng trâm, gần khẩu ngữ với những cái tương phản sắc thái rất là sinh động và nghe như một hoạt cảnh vừa hồn nhiên này, vừa đầy sức sống.
1: Vâng.
0: Chúng ta có thể nói là ông đã góp phần khởi nguồn cho hai thể loại quan trọng của âm nhạc Việt Nam hiện đại, hành khúc và trường ca.
1: Vâng, và chính ông cũng từng tự hào khi mà nói về Người Hà Nội như một quái thai của âm nhạc, bởi đáng lẽ phải là giao hưởng nhưng lại ra đời trong hình thức trường ca. Dù gắn với lịch sử và cách mạng, các tác phẩm của ông thì vẫn sống đến ngày hôm nay, không chỉ là nhờ ý nghĩa lịch sử mà còn bởi giá trị nghệ thuật.
0: Điều đó khiến cho Thanh Long nghĩ là âm nhạc chân chính thì luôn vượt qua thời gian, bởi nó chạm đến cảm xúc của con người không chỉ ở một thời điểm mà ở nhiều thế hệ, đúng không?
1: Văn là người, và với Nguyễn Đình Thi thì trong nhạc cũng hiện lên một con người sáng tạo, tự do, không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu.
0: Và có lẽ điều còn lại sau tất cả không chỉ là những ca khúc mà là tinh thần dám mở đường, dám khác biệt. Một tinh thần mà đến hôm nay thì chúng ta vẫn có thể học được trong âm nhạc và cả trong chính hành trình sáng tạo của mình. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Người Hà Nội.

0: tranh, một vẻ đẹp mà dù bom đạn cũng không thể xóa nhòa. Đoạn "Ôi tha thiết" khép lại phần mở đầu như một dấu chấm tròn trịa. Thực ra thì ban đầu bài hát chỉ dừng lại ở đây với tên "Bài hát của một người Hà Nội" in trên báo Cứu Quốc năm 1947.
1: Nhưng mà sau đó thì tác phẩm lại được viết tiếp và chính điều này đã tạo nên một trường ca hoàn chỉnh, một hình thức rất là mới lúc bấy giờ. Ở phần tiếp theo thì mở ra với một ngày thu mang màu sắc hành khúc chiến thắng, gợi nhắc đến tiến quân ca. Nhưng mà để có ngày ấy thì Hà Nội đã phải trải qua lửa đạn, Hà Nội cháy khói ngập trời. Lần này thì giai điệu không còn ngân dài mà dồn dập, dữ dội hơn.
0: Giai điệu được đẩy lên cao dần, tạo thành cao trào mạnh mẽ nhất của toàn bài, và rồi thì tất cả lắng lại ở phần cuối. Bóng cờ bát ngát ngày vui, một Hà Nội trong ngày trở về nhẹ nhàng, lâng lâng như một giấc mơ.
1: Toàn bộ tác phẩm phát triển như một dòng sông, trải qua nhiều cảnh tượng, nhiều trạng thái cảm xúc. Có lẽ chính sự ngẫu hứng ấy đã tạo nên một kết cấu rất tự do, tạo ra sự riêng biệt của Nguyễn Đình Thi.
0: Trong hơn 3 phần tư thế kỷ thì người Hà Nội đã có rất là nhiều phiên bản, từ banjo, guitar cho đến dàn nhạc giao hưởng. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát là người đầu tiên phối khí dàn dây cho tác phẩm. Và Ngọc Trâm ạ, Thanh Long cảm thấy rất là xúc động khi biết rằng là có những lúc mà bản nhạc được chơi không lời ấy, nhưng mà vẫn khiến cho người nghe rơi nước mắt. Hay là như nghệ sĩ Văn Vượng khi mà chơi bản chuyển soạn guitar thì đã khiến cho chính tác giả xúc động đến bật khóc luôn.
1: Vâng, và đến ngày hôm nay thì vẫn có những phiên bản mới ra đời, những cái bản song tấu của Trần Mạnh Hùng vào năm 2022. Nhưng mà dù thời gian có trôi qua thì điều còn lại vẫn là một Hà Nội thiêng liêng vĩnh cửu. Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây, đây lắng hồn, núi sông ngàn năm.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Đất nước. Thưa quý vị, bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi không ra đời trong một cái khoảnh khắc ngẫu hứng mà là kết tinh của một hành trình sáng tạo kéo dài từ năm 1948 đến năm 1955, trong suốt những cái năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ.
1: Vâng ạ, và có thể nói đây không phải là một bài thơ được viết liền mạch, mà là một dòng chảy cảm xúc kéo dài qua nhiều năm tháng, gắn liền với những biến động lớn của lịch sử dân tộc. Và cảm hứng của bài thơ này thì bắt đầu từ nỗi nhớ Hà Nội khi mà những mùa thu trong trẻo, hiền hòa của một thành phố thân quen. Nhưng mà càng đi sâu thì bài thơ này lại mở ra một không gian lớn hơn, đó là hiện thực chiến tranh, là một đất nước đau thương nhưng mà kiên cường, quật khởi.
0: Vâng, và trên tất cả là tình yêu tha thiết, niềm tự hào và niềm tin mãnh liệt vào sức sống của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế thì Đất nước không chỉ là một bài thơ mà là một khúc tráng ca ghi lại những thăng trầm của đất nước và con người Việt Nam trong những cái năm tháng chiến đấu.
1: Vâng, và giá trị của tác phẩm thì không chỉ dừng lại ở thi ca mà còn tiếp tục được lan tỏa qua nhiều hình thức nghệ thuật khác. Và tiêu biểu như là bản hợp xướng Đất nước của Đặng Hữu Phúc

0: Bí ấy đã làm nên một đất nước không chỉ là thơ, mà là ký ức, là cảm xúc, là linh hồn của cả một thời đại.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và có lẽ để hiểu sâu hơn về giá trị nghệ thuật của những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, đặc biệt là những yếu tố thuộc về ngôn ngữ âm nhạc, cấu trúc trường ca hay là tư duy khí nhạc của Nguyễn Đình Thi, thì chúng ta rất là cần những góc nhìn của những người trong nghề, phải không Ngọc Trâm?
0: Vâng, và ngay lúc này thì Thanh Long và Ngọc Trâm xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ đồng hành cùng với chương trình Quán Âm Nhạc, đó là bác Trương Ngọc Ninh, một nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc, người đã có nhiều năm tìm hiểu và phân tích các tác phẩm âm nhạc cách mạng Việt Nam, và ông nguyên là phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và nguyên chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, đạt giải thưởng nhà nước về sáng tác âm nhạc năm 2007 và nhập ngũ năm 1960 cho đến năm 1990, chuyển ngành về Sở Văn hóa Thể thao và về hưu năm 2024. Có lẽ là những cái thông tin quá là đầy đủ như thế này thì quý vị cũng rất là tò mò về khách mời ngày hôm nay, đúng không ạ?
1: Và người nhạc sĩ từng vác đàn trên vai hát khắp chiến trường kháng chiến chống Mỹ, những năm sống trong lửa đạn thì đã tạo nguồn tư liệu quý giá và cảm hứng bất tận cho các ca khúc sau này của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Và khi nói về gia đình của nhạc sĩ thì rất là tuyệt vời. Ba thế hệ xuất chúng trong gia đình âm nhạc nổi tiếng ở Việt Nam. Các con của ông là nhạc sĩ Anh Quân, ca sĩ Mỹ Linh, con dâu và cháu nội Mỹ Anh đều đang cống hiến cho âm nhạc. Và vâng ạ, xin được chào đón nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đến với chương trình Quán Âm Nhạc ạ. Alo ạ.
2: Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đã nhận lời tham gia chương trình Quán Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ. Cảm ơn ông rất là nhiều. Thưa nhạc sĩ, khi mà nhìn tổng thể âm nhạc của Nguyễn Đình Thi thì nhạc sĩ sẽ gọi đó là một hiện tượng, một dấu ấn hay một bước chuyển trong nền ca khúc cách mạng Việt Nam?
2: Bây giờ tôi phải nói như thế này. Đối với nhà văn Nguyễn Đình Thi là một con người tài của thế kỷ của chúng ta. Tức là ông cầm kỳ thi, không biết họa là tôi chưa chơi lắm, nhưng mà tất cả những cái lĩnh vực đó, ông đều là người có những cái tác phẩm để lại rất là xuất sắc. Thế còn để nói mà về riêng về âm nhạc trong lĩnh vực của chúng ta thì con người Nguyễn Đình Thi thì tôi nói đây là một bước chuyển, tức là về con người ông và sự nghiệp của ông là bước chuyển, nhưng riêng với âm nhạc thì đấy là đối với tôi đấy là một cái ấn tượng rất là sâu sắc. Và từ vì là một cái bước chuyển là một con người là nó chuyển tất cả những cái đời sống, cách sinh hoạt, cái suy nghĩ cũng như là cái tài năng của Nguyễn Đình Thi thì là về văn học ông ấy viết rất là nhiều những cái tác phẩm rất là lớn và hay. Hồi nhỏ tôi đã đọc ví dụ như là tác phẩm Vỡ Bờ, rồi là biết bao nhiêu là bài thơ hay mà ông đã in tuyển tập và được các cái nhạc sĩ nổi tiếng phổ, ví dụ như nhạc sĩ Hoàng Vân, nhạc sĩ Hoàng Hiệp, vân vân, và rất nhiều các nhạc sĩ đã phổ thơ của Nguyễn Đình Thi.
1: Vâng ạ.
2: Riêng tôi nghĩ về âm nhạc thì tôi thiên về cái ấn tượng đối với nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.
1: Vâng ạ, một cái bước chuyển rất là lớn đúng không ạ? Sự thay đổi có thể nói là trong tư duy của Nguyễn Đình Thi. Vậy thì thưa nhạc sĩ, lâu nay thì chúng ta thường phân tích âm nhạc Nguyễn Đình Thi từ nội dung lịch sử, nhưng mà ít khi đi sâu vào ngôn ngữ âm nhạc. Vậy thì theo ông, đâu là những cái đặc điểm nổi bật nhất trong cách ông sử dụng giai điệu và tiết tấu?
2: Tôi nghĩ về nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi là một con người, tức là một cái tâm trí của ông ngồi thì là gọi là cái cơ duyên ấy.
1: Vâng ạ.
2: Tôi nói âm nhạc thì nó mông lung, nó chỉ có 7 nốt thôi. Thậm chí là chromatic thì có thể rất là nhiều nốt. Thế mà tại sao nhạc của Nguyễn Đình Thi, mặc dù tác phẩm của ông rất là ít, chỉ có vài bài thôi, nhưng đã

0: được ấn tượng rất là lớn lao trong giới sáng tác như chúng tôi.
1: Vâng ạ.
0: Và người ta vẫn cứ phải phân tích dài dài về những cái tác phẩm của Nguyễn Chi, nhất là những cái tác phẩm ví dụ như Diệt Phát Chít hoặc là Người Hà Nội. Thì đấy là lát nữa tôi sẽ phân tích tại sao lại có những thành công trong âm nhạc của Nguyễn Đình Chi.
2: Vâng. Thưa nhạc sĩ, là lúc nãy thì nhạc sĩ có nhắc đến hai ca khúc rất là nổi tiếng, đó là Diệt Phát Xít và Người Hà Nội. Thì Ngọc Trâm và Thanh Long cũng đã được nghe ca khúc này, và quý vị thính giả cũng đã được nghe ca khúc này rồi, và cảm thấy rằng là ca khúc này thì cũng không phải là kỹ thuật quá cầu kỳ, nhưng mà nó lại có một cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Vậy thì với góc nhìn của một người có chuyên môn thì nhạc sĩ có thể phân tích cũng như lý giải cái lý do vì sao mà ca khúc này lại có sức lan tỏa mạnh mẽ đến vậy ạ?
0: Đầu tiên thì tôi nói là hai bài của nhạc sĩ Nguyễn Đình Chi ấy, là nó ra đời trong cái hoàn cảnh là của cuộc cách mạng của chúng ta. Thứ nhất là cách mạng tháng 8, 19 tháng 8. Hai là ngày toàn quốc kháng chiến. Thì xuất phát từ cái đời sống thực tế mà Nguyễn Đình Chi xúc động viết lên những cái ca khúc nổi tiếng như vậy.
2: Vâng.
0: Cũng như là nhạc sĩ Văn Cao, rồi một là nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhạc sĩ Hoàng Vân, vân vân, và rất nhiều các nhạc sĩ khác. Thì riêng cái tác phẩm Diệt Phát Xít là ra đời trước cái Người Hà Nội.
2: Vâng.
0: Thì đứng về chuyên môn mà nói thì âm nhạc thì nói rất là mông lung. Thế nhưng mà thực ra là nó cũng là miêu tả cái cảm xúc của con người thôi. Thì trong âm nhạc nó có những cái quãng như thế này, là ví dụ tôi nói sâu một tí, tức là quãng trưởng. Thì nó gồm có những quãng như là 2, 3, 6, 7 đấy, tức là quãng trưởng có thứ của âm nhạc, và những cái quãng đúng quãng tăng ví dụ như là quãng 1, 4, 5, 8. Thì đấy là về thế nhưng thường các cái bài hát mà nó thành công mà nó mạnh mẽ, tôi lấy ví dụ như quốc ca của Nga, quãng 4, Sòn Đô, Sòn La Chi, Mì Mì La, đấy là quãng 4. Nhạc quốc ca của Trung Quốc là Rê Son, Son Son, Son Rê Mi Fa Son, Son, tức là cái quãng 4. Thế thì cái bài Diệt Phát Chít của nhạc sĩ Nguyễn Đình Chi cũng nằm trong cái xúc động con người, chứ không phải là người ta bắt chiếc.
1: Vâng ạ. Những cái ca... Vâng. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi thì không sáng tác nhiều ca khúc đúng Trâm.
2: Vâng.
1: Nhưng mà những cái tác phẩm của ông thì để lại rất là nhiều những cái ấn tượng. Và có lẽ là chính cái cảm hứng sáng tác ngay tại cái thời điểm đó đã có một cái sự lay động rất là lớn đến lòng người, phải không ông?
2: Vâng, và Ngọc Trâm thì cũng rất là ấn tượng khi mà nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi luôn tự nhận mình là một tay ngang trong âm nhạc, chứ không phải là một người nhạc sĩ. Nhưng mà những cái sáng tác của ông thì lại chứng tỏ rằng là ông có thể viết nên những cái tác phẩm rất là dài hơi. Điều đó thì không biết là với góc nhìn của nhạc sĩ thì nhạc sĩ thấy rằng nó đến từ trực giác nghệ thuật hay là từ cái nền tảng văn hóa sâu rộng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi ạ?
0: Trước tiên tôi phải nói là đấy là cái hình ảnh và cái cuộc cách mạng của chúng ta, nó đã làm nên như một bức tranh. Và nhạc sĩ Nguyễn Đình Chi qua cái bức tranh của đất nước như thế, ông viết được hai bài mà rất là có giá trị, cho đến ngày nay vẫn là những cái ca khúc rất là nổi tiếng, mặc dù ông không phải là người nhạc sĩ chuyên nghiệp. Đấy. Tôi lấy ví dụ như bài Diệt Phát Chít. Tôi nói là ông có dùng những quãng 4 mà là đã dùng ví dụ Việt Nam bao năm rộng dân chết thảm than. Đấy là cái Sòn Đô quãng 4, để quốc ca Trung Quốc, quốc ca Liên Xô và một số các cái quốc ca khác. Đấy là tôi nói sâu về chuyên môn.
2: Vâng.
0: Thì Nguyễn Đình Thi cũng dùng như thế thôi. Thế tôi nói ví dụ như bài Diệt Phát Chít là những năm đó là những năm mà thế giới các lực lượng phát chít, ví dụ như là phát xít Ý, phát xít Nhật, phát xít Tây Ban Nha, rồi nhất là phát xít Đức. Nó tức là làm nên cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai rất là kinh khủng. Và phát xít thì là như trong bài hát của Nguyễn Thị Thi là rất là tàn ác và đi tiêu diệt và đàn áp con người.
1: Vâng ạ.
0: Một cái chế độ phát xít đấy, thì xuất phát từ cái cuộc của chúng ta chống phát xít là năm 45, thì nhạc sĩ Nguyễn Thị Thi ghi lại những hình ảnh đó bằng âm thanh.
1: Vâng.
0: Và sau đó đến toàn quốc kháng chiến thì lại ghi lại những cái hình ảnh của Hà Nội bằng tác phẩm của mình, đấy là Người Hà Nội.
1: Vâng. Vậy thì theo nhạc sĩ, nếu mà đặt các cái tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam thời kỳ đó, thì ông thấy là nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã đi trước ở khía cạnh nào ạ?
0: Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều đặc biệt nhất của đối với nhạc sĩ Nguyễn Thi.
1: Vâng.
0: Đấy là bài Người Hà Nội. Một cái bài hát đến bây giờ nó vẫn còn giá trị rất là sâu sắc. Không nhớ về nội dung mà nó về nghệ thuật, về âm nhạc. Đây là một cái rất là đặc biệt.
1: Vâng ạ.
0: Và ngày đó thì nhạc sĩ Nguyễn Đình Chi không phải là người học chuyên nghiệp, nhưng mà do cảm xúc cho nên là ông viết rất là mạch lạc. Tôi lấy ví dụ như là một cái tác phẩm Người Hà Nội, nó gần như một cái bài trường ca của những cái người sáng tác. Nó có phần đầu, ví dụ như là phần đầu là đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Nó dàn trải, âm nhạc nó mênh mang, nói lên cái tự hào của người thủ đô. Đấy, rồi là Đông Đô, Thăng Long, Đô Đô, Hà Nội, Hà Nội mến yêu. Đấy, đấy. Thế sau đó là bước vào cuộc kháng chiến, là Hà Nội cháy, rồi Hà Nội bùng lên các thứ này. Và miêu tả cái đoạn nhạc bắt đầu là nó hào hùng, lúc đầu là dàn trải, sau đó đến hào hùng và đến cái đoạn là chiến đấu. Hà Nội cháy, ta tàn, tức là tiết tấu nó nhanh hơn, mạnh hơn, và các quãng của nó cũng là khỏe hơn, là như quãng 6. Và đặc biệt tôi thấy không, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi là cái người mà không phải âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng mà âm nhạc của ông nó lại có những cái đoạn chỉ có người chuyên nghiệp với phân tích ghi ra. Tôi lấy ví dụ cái bài Người Hà Nội là Gam Son Trưởng chẳng hạn.
2: Vâng.
0: Thì cái bậc 4 của nó là Đô Trưởng. Đấy. Tức là thế nhưng cái chỗ mà vùng lên chí chí ta ơi, Hà Nội bồng cháy, ví dụ cái câu ấy, thì ông lại dùng một cái bậc, nó gọi là bậc hạ át của át đấy, của hạ át.
2: Vâng. Đấy,
0: làm âm nhạc nó sáng lên.
2: Vâng.
0: Và ông ấy sử dụng các tiết tấu, tôi lấy ví dụ như là tiết tấu 6 38 để nói cái đoạn chiến thắng rồi là vui vẻ nhá.
2: Vâng.
0: Rồi là cái đoạn tình cảm cuối cùng là nói về cái sự hân hoan của người Hà Nội trước cái chiến thắng của mình để mà chống ngoại xâm, rồi là ca ngợi Bác Hồ. Thì cái âm nhạc nó lại rất là tình cảm.
1: Vâng ạ.
0: Nó,
1: như vậy
0: thì
1: là
0: đấy là cái phân tích sâu về cái cấu trúc âm nhạc.
1: Vâng
0: của
1: ạ.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Thị Thi.
1: Vâng, như vậy là qua những phân tích của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, một nhạc sĩ, một nhà nghiên cứu âm nhạc, thì chúng ta đã hiểu hơn về những cái tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, đúng không?
2: Vâng,
1: Ngọc Trâm.
2: Và có lẽ là câu hỏi mà Ngọc Trâm rất là mong muốn ông trả lời với góc nhìn của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, đó là theo ông thì vì sao cùng một cái ca khúc nhưng mà mỗi thế hệ ca sĩ thì lại mang một cái màu sắc rất là khác nhau, và những cái sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi thì có những cái tác phẩm đã gần 80 năm trôi qua rồi, nhưng mà những cái tác phẩm này thì vẫn sống mãi trong lòng người yêu nhạc ạ.
0: Về bài hát thì là nó cơ bản nó chỉ là một văn bản thôi.
2: Vâng ạ.
0: Nhưng cái biểu hiện nó khác nhau thì đấy là điều đương nhiên, bởi vì là mỗi con người nó là một cái sự khác nhau, một cái giọng khác nhau. Tôi được nghe cái bài này đầu tiên ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đấy là nghệ sĩ Trần Khánh, nghệ sĩ dân Trần Khánh và Tuyết Thanh hát. Rồi sau đó là rất nhiều các cái ca sĩ, nhưng phải được đào tạo bài bản ở trong nhạc viện, là có cái giọng hát, nó gọi là về âm nhạc nó gọi là nhạc thính phòng.
2: Vâng.
0: Thì với tác đều hát được những cái tác phẩm như thế này, tức là phải có một cái âm vực rất là rộng và khỏe, và có những cái xúc động rất là tinh tế thì mới hát được cái bài này. Bởi vì bài này ông có sử dụng rất là nhiều các cái thủ thuật âm nhạc giữa trưởng và thứ, rồi là giữa mạnh nhẹ, rồi là nhanh chậm, tất cả yếu tố trong cái tác phẩm. Cho nên là cái người biểu diễn ấy, là tôi nghĩ là phải có trình độ.
1: Vâng ạ.
0: Cái thứ hai là những cái người được đào tạo ở những cái cơ sở âm nhạc chuyên nghiệp thì thường là biểu diễn thành công hơn, là vì cái bài này nó rất là khó hát.
1: Vâng.
0: Nên lúc đầu ra là từ năm 46, cái mãi về sau là nó mới phát triển, năm 75 mới thu lại được. Đấy.
1: Vâng.
0: Thì đấy là một cái về sâu về chuyên môn thì tôi nghĩ như thế.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Trương Ngọc Linh ạ. Và với những cái chia sẻ của ông thì chúng ta thấy là âm nhạc của Nguyễn Đình Thi không chỉ được tạo nên từ hoàn cảnh lịch sử mà còn được nâng đỡ bởi chiều sâu cảm xúc và một tư duy nghệ thuật rất là tự do. Đó là thứ âm nhạc vừa mang tính sử thi, vừa thấm đẫm chất trữ tình, nên mà mỗi giai điệu không chỉ kể lại một thời mà còn chạm đến trái tim của người nghe ở nhiều thế hệ.
2: Vâng, và từ câu chuyện về Hà Nội, về những ngày kháng chiến với một tinh thần kiên cường nhưng vẫn rất đỗi tinh tế, thì Ngọc Trâm chợt nghĩ rằng là liệu khi mà không gian âm nhạc rời khỏi phố phường, rời khỏi những ký ức của đô thị để đi vào rừng sâu, vào chiến trường khốc liệt, thì chất trữ tình ấy có còn nguyên vẹn hay không? Và thưa nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, ông nghĩ sao về cái điều này? Phải chăng là trong âm nhạc cách mạng Việt Nam thì càng trong gian khổ thì cái chất trữ tình lại càng trở nên sâu sắc hơn ạ?
0: Thực ra là âm nhạc ấy nó không có phân định là chỗ này chỗ kia đâu.
2: Vâng ạ.
0: Mà không phải là thủ đô rồi là ở nơi rừng thiêng tự động, mà chính là cái sự cảm xúc của cái người nhạc sĩ.
2: Vâng.
0: Họ có thể ở Hà Nội nhưng họ sáng tác rất là những cái nơi xa thôi. Ví dụ như hải đảo, ví dụ như biển, ví dụ như là ở nơi rừng. Thì cũng như là ngày xưa là ông Phùng Quán ông có ra đấy bao giờ đâu, thì mà ông ấy viết được Vượt Côn Đảo, ví dụ tôi nói ví dụ. Thì cái đấy là cái mà cái người nhà nghệ sĩ ấy, là chính do cái cảm xúc của mình để mà mình viết ra những cái tác phẩm. Thì tôi nghĩ nếu được trực tiếp đến những cái nơi mà mình gặp, ví dụ như lên rừng hay xuống biển, thì cái cảm xúc nó có lẽ đúng hơn hoặc là sâu hơn, thì cái đó tôi không nói. Nhưng đối với tâm hồn người trí thì ở chỗ nào mà mình suy nghĩ về cái đề tài đó thì
2: vâng
0: mình sẽ viết được ra những cái tình cảm của mình bằng âm thanh.
2: Vâng. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Và câu hỏi cuối cùng cháu muốn gửi tới ông đó là nếu như mà nói về âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi thì không biết là nhạc sĩ sẽ nói về điều gì ạ?
0: Tôi nói về nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi thì tôi thấy ông là cái người mà không phải chuyên nghiệp.
2: Vâng ạ.
0: Đi theo con nghiệp. Nhưng tôi nghĩ nếu ông mà đi theo con đường chuyên nghiệp thì ông sẽ cũng rất là nổi tiếng. Bởi vì là cái tư duy, cái tiêu chí cảm xúc về âm nhạc của ông ấy rất là tốt, và cái nắm bắt được cái vận chuyển của âm thanh rất là logic. Và chính vì thế thì vì lẽ đó thì tôi rất là khâm phục nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, là những người tiền bối đi trước chúng ta.
1: Vâng.
0: Nhưng đã để lại những cái tác phẩm hết sức là có ý nghĩa, có giá trị.
1: Vâng ạ. Rất là cảm ơn nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Và thưa nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh ạ, chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay thì cũng sẽ có một phần mini game rất là thú vị dành cho nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. Không biết là nhạc sĩ có sẵn sàng để đến với phần mini game này không ạ?
2: Vâng, thưa nhạc sĩ, là chúng ta đã nói nhiều về âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi rồi, nhưng mà đến với chương trình Quán Âm Nhạc thì những người thực hiện chương trình, ekip cũng rất là mong muốn có những kỷ niệm thú vị với nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh bằng cái phần mini game này. Thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi, và nếu như mà nhạc sĩ trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ có được một cái phần quà nho nhỏ đến từ nhà tài trợ, đó là thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ.
1: Vâng. Và bây giờ thì chúng ta
0: thế
1: sẽ
0: thì, dạ. Cũng rất vui để cùng tham gia các bạn thôi.
1: Vâng.
0: Thực ra là tôi cũng không chú ý lắm.
1: Dạ. Chúng ta sẽ có những cái câu hỏi về lĩnh vực âm nhạc, và câu hỏi đầu tiên ạ. Nguyễn Đình Thi thuộc thế hệ các nghệ sĩ trưởng thành trong cuộc kháng chiến nào ạ?
0: Là ông là từ thời kháng chiến chống Pháp.
1: Vâng ạ.
0: Chống Mỹ, kể cả thời chống Mỹ ông viết vùng cao thì tôi nghĩ là như vậy.
1: Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Xin được chúc mừng nhạc sĩ.
2: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ hai nhé. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm bao nhiêu ạ?
0: Có lẽ là ngay từ những năm đầu tiên hay sao?
1: Vâng.
0: Năm 6 hay năm bao nhiêu?
2: Vâng ạ, chính xác rồi ạ. Thực ra trí nhớ của nhạc sĩ rất là tốt đấy ạ. Ông được nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 vào năm 1996.
1: Và như vậy là nhạc sĩ đã trả lời đúng 2 câu hỏi rất là nhanh chóng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ 3. Trong câu mở đầu bài hát Người Hà Nội, Nguyễn Đình Thi nhắc đến 3 địa danh nào? Đáp án A là Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đáp án B là Hồ Gươm, Hồ Thiền Quang, Hồ Tây. Và đáp án C là Hồ Gươm, Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây ạ.
0: Bài hát thì nhiều người ta thuộc quá.
1: Dạ.
0: Đây là Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây.
2: Vâng. Lúc nãy nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cũng đã nhắc đến câu mở đầu này rất là nhiều lần trong cuộc trò chuyện với Thanh Long và Ngọc Trâm rồi.
1: Không làm khó được nhạc sĩ đúng không?
2: Vâng ạ. Xin chúc mừng nhạc sĩ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu thứ 4. Bài thơ Đất nước là tác phẩm được coi là tâm đắc nhất của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Sau này thì bài thơ này được nhạc sĩ nào phổ thành bản sao hưởng hợp xướng cùng tên Đất nước?
0: Hai bài này thì là của anh Hoàng Vân ấy. Tôi vừa xem chương trình của anh Hoàng Vân trong tháng trước. Bây giờ là nhạc sĩ Hoàng Vân đã phổ cái bài này rất là hay. Thành một cái nhạc giao hưởng và những cái... bài hát cho thiếu nhi hay lắm.
2: Vâng ạ, xin chúc mừng nhạc sĩ. Và đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng. Thực ra là câu hỏi này cũng chỉ là một cái câu may mắn thôi, bởi vì là nhạc sĩ cũng đã hoàn thành xuất sắc cái phần thi của mình rồi. Và bây giờ chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi thứ 5 cho nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh ạ.
1: Giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2024, cuốn sách Nguyễn Đình Thi với âm nhạc được trao giải A hạng mục sách sưu tầm nghiên cứu là của tác giả nào?
0: Của chị Nguyễn Minh Châu.
1: Dạ vâng ạ. Nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu ạ. Xin được chúc mừng nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh với 5 câu hỏi trong phần mini game ạ. Xin cảm ơn nhạc sĩ rất là nhiều và hy vọng là sẽ được trò chuyện cùng với nhạc sĩ trong những chương trình khác của Quán Âm Nhạc ạ.
2: Vâng, và có lẽ bây giờ thì điều mà chị Thanh Long, Ngọc Trâm và quý vị thính giả rất là mong muốn đó là nhạc sĩ hãy gửi một lời chào tạm biệt tới khán thính giả đang xem chương trình Quán Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An được không ạ?
0: Vâng ạ, và tôi đang ở Hà Nội và đang ngồi tại nhà.
2: Vâng ạ.
0: Thì xin chúc mừng khán thính giả của đài truyền hình và báo Nghệ An là đất nước chúng ta đang bước sang kỷ nguyên mới.
2: Vâng,
0: rất mong là chúng ta sẽ cùng cùng nhau xây dựng một đất nước mạnh giàu và âm nhạc phát triển.
1: Vâng,
0: xin cảm ơn quý vị thính giả của đài truyền hình và báo Nghệ An.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh trong chương trình ngày hôm nay ạ. Chúc ông sẽ có thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào ông ạ.
2: Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh để chúng ta hiểu hơn về âm nhạc của Nguyễn Đình Thi. Và hành trình âm nhạc ngày hôm nay đã đưa chúng ta đi những chặng đường của lịch sử, từ những năm tháng khói lửa cho đến những mùa thu yên bình và những giai điệu hào hùng cho đến những thanh âm rất là đỗi dịu dàng, đúng không chị Thanh Long?
1: Và để kết thúc chương trình Quán Âm Nhạc hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nhớ. Bài thơ Nhớ của Nguyễn Đình Thi ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, và đây không chỉ là tiếng lòng riêng tư mà còn là bản hòa điệu cảm xúc giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu quê hương đất nước của người chiến sĩ nơi chiến trường.
2: Vâng ạ, Nhớ không chỉ là câu chuyện của hai người mà còn là biểu

tượng cho sức mạnh tinh thần của cả một thế hệ những con người đã biết yêu, biết nhớ, để biết biến nỗi nhớ để thành động lực chiến đấu và hy sinh. Và chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Nghệ An khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án LNG Quỳnh Lập gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu gặp khó, sầu riêng rớt giá kỷ lục ngay đỉnh vụ.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sáng nay tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên Danh Nhà Đầu Tư long trọng tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Dự án đặt tại phường Tân Mai với công suất 1.500 MW, quy mô bồn chứa khí khoảng 250.000 mét khối, cùng bến cảng chuyên dùng Đông Hội. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ do Liên Danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), tập đoàn SK Hàn Quốc và công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An (Nasu) làm chủ đầu tư. Dự án sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng LNG nằm trong quy hoạch điện 8 đã được phát triển nguồn điện sạch, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí carbon của Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định dự án là động lực tăng trưởng mới cho vùng Bắc Trung Bộ, góp phần thực hiện cam kết Net Zero của Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Liên Danh Nhà Đầu Tư tập trung nguồn lực bảo đảm đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ trong năm 2030.
1: Sầu riêng miền Tây đang bước vào chính vụ thu hoạch nhưng gặp khó khăn lớn khi xuất khẩu bị chững lại do thị trường nhập khẩu siết chặt kiểm nghiệm chất lượng. Tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu khiến các thương nhân đẩy mạnh đưa hàng về tiêu thụ nội địa.
0: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sầu riêng giá rẻ đổ bộ khắp các tuyến phố, dao động từ 60.000 đến

0: 80.000 đồng 1 kg. Trái lại, tại các vùng nguyên liệu đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng ri 6 chạm đáy kỷ lục trong nhiều năm qua, chỉ còn từ 20.000 đến 30.000 đồng 1 kg, khiến nhà vườn lao đao. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm soát tốt chất lượng, xây dựng mã vùng trồng để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tránh phụ thuộc và chịu cảnh ép giá.
1: Thưa quý vị, hiện nay bà con nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ xuân, nên nhu cầu thuê máy gặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng cao. Tuy nhiên năm nay giá dịch vụ gặt lúa tăng so với những năm trước, khiến nhiều hộ nông dân thêm phần áp lực trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng lớn.
0: Những ngày này trên khắp các cánh đồng, máy gặt hoạt động liên tục để kịp tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân. Theo ghi nhận, giá thuê máy gặt năm nay đã tăng lên khoảng 210.000 đồng mỗi sào, cao hơn các năm trước từ 30 đến 50.000 đồng trên một sào. Bà Cao Thị Hậu, một người dân cho biết:
2: xăng dầu lên cho nên là giá máy gặt có tăng cao hơn. Đó, máy gặt mới nở chính tăng lên. Mà lúa thì nói chung là cũng bình thường như năm ngoái, nhưng mà ý là cũng bộ nhiều.
0: Bà Dương Thị Thủy chia sẻ thêm:
3: so với mọi năm thì năm nay cao, có cao hơn năm ngoái. Họ nói là xăng dầu lên, họ thu cao.
0: Đối với những diện tích lúa bị đổ ngã, chi phí thuê gặt còn tăng thêm khoảng 50.000 đồng mỗi sào, do quá trình thu hoạch mất nhiều thời gian và công sức hơn. Gia đình ông Nguyễn Đình Trang ở xã Lam Thành có hơn 5 sào lúa bị ngã đổ. Chi phí thuê gặt lên tới 250.000 đồng mỗi sào, trong khi năm trước chỉ khoảng 180.000 đồng. Chia sẻ về thực tế này, ông Nguyễn Đình Trang ở xã Lam Thành cho biết:
4: Như lúa này là bộ này là 250 một sào. Là như gặt gió nè, 250 sao nè. Nói chung là cũng 200.
5: So với năm ngoái thì đắt hơn nhiều không ạ?
4: Đắt nhiều chứ. Năm ngoái là nơi ta 180 vô. Đến cái mua một bộ khoảng 200.
0: Đối với người dân, dù giá thuê tăng, nhưng vẫn buộc phải chấp nhận để đảm bảo tiến độ thu hoạch, tránh ảnh hưởng đến năng suất cũng như khung thời vụ sản xuất tiếp theo. Ông Bùi Quang Mạnh, một người dân trong vùng chia sẻ:
6: lúa còn lúa thêm mưa gió nè, chứ nắng nó tránh thu gắt thì 80% xanh gắt đó nè. Giá máy thì lên, mà lúa thì rẻ. Bữa nếu có nhà mua mà lỗ bờ 45-46 lo tưới trống ạ.
0: Theo các chủ máy, nguyên nhân giá thuê tăng chủ yếu do chi phí đầu vào như xăng dầu tăng cao. Bên cạnh đó, giá bảo dưỡng máy móc và nhân công cũng tăng so với trước. Ông Lưu Văn Bình, một chủ máy gặt tại địa phương cho biết thêm:
7: tại vì đồng nó chín hàng loạt này, gặt không kịp. Tại vì không có máy, dầu lên là giá gặt nó lên, mà dầu hè giá gặt nó hè.
0: Chi phí thuê máy tăng, trong khi giá lúa lại thấp hơn so với năm ngoái, khiến lợi nhuận của người dân bị ảnh hưởng đáng kể. Nhiều hộ cho biết, vụ mùa năm nay chỉ mong đủ bù đắp chi phí, hạn chế thua lỗ sau nhiều tháng đầu tư sản xuất.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một thế giới thật là lung linh, nơi những giấc mơ bay cao như những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Các bạn có bao giờ tưởng tượng mình đang lạc vào một khu vườn cổ tích, nơi mà những nàng tiên, những phép màu và những điều kỳ diệu không? Mỗi bạn nhỏ đều có một giấc mơ, có thể là bay lên bầu trời, khám phá đại dương hay trở thành một người hùng dũng cảm. Chị tin rằng những giấc mơ ấy, dù nhỏ bé hay là to lớn, đều rất đáng quý. Vậy hôm nay, chúng ta hãy thử nhắm mắt lại một chút và nghĩ xem giấc mơ của mình là gì nhé. Biết đâu, hành trình biến giấc mơ thành sự thật sẽ bắt đầu từ chính hôm nay đấy. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng mở cánh cửa bước vào thế giới thần tiên với ca khúc Giấc mơ thần tiên với phần thể hiện của bạn Bảo Ngọc nhé.

Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau dạo chơi trong một giấc mơ thật là đẹp đúng không nào? Và chị Lê Mai đang tò mò lắm đấy, không biết là trong giấc mơ của các bạn có những điều gì thú vị nhỉ? Có bạn nào mơ mình được bay vào không gian không? Hay là có thể hiểu mọi điều mà muông thú nói? Chị bật mí nhé, hồi bé thì chị từng mơ mình có thể vẽ ra cả một thế giới đầy màu sắc đấy, nơi mà mọi thứ đều vui vẻ và rực rỡ. Và các em biết không, chính những giấc mơ như thế đã làm cho tuổi thơ của chúng ta trở nên thật đặc biệt. Mỗi ngày, chỉ cần chúng ta giữ cho mình một niềm vui, một tí tưởng tượng bay xa là đã có thể tạo nên một thế giới thần tiên của riêng mình rồi. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuổi Hồng với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Tuổi thơ giống như một bức tranh thật là rực rỡ phải không nào các bạn? Trong bức tranh ấy có tiếng cười, có những trò chơi và cả những giấc mơ bay cao nữa. Và chị Lê Mai nghe nhiều bạn nhỏ chia sẻ rằng các bạn mơ được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người này. Có bạn lại mơ trở thành phi hành gia để bay vào vũ trụ khám phá những hành tinh mới nữa. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Dù là giấc mơ gì đi chăng nữa, thì chỉ cần các bạn luôn cố gắng học tập chăm ngoan thì giấc mơ ấy sẽ ngày càng đến gần hơn. Và chị tin rằng mỗi bạn nhỏ đều là một nhà phép thuật có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với ca khúc Ước mơ của bé qua phần thể hiện của anh Thư nhé.

Em thân mến, hành trình giấc mơ thần tiên của chúng mình thật là nhiều màu sắc và cảm xúc đúng không nào các bạn? Có khi nào mà các bạn mơ thấy giấc mơ giống như những vì sao trên bầu trời chưa? Có những vì sao rất gần, có những vì sao thật xa, nhưng tất cả đều lấp lánh và tỏa sáng. Giấc mơ cũng như vậy, có thể hôm nay chúng ta chưa chạm tới, nhưng nếu luôn tin tưởng và cố gắng thì một ngày nào đó giấc mơ sẽ mỉm cười với chúng ta. Và chị muốn hỏi nhỏ các bạn một câu nhé. Hôm nay các bạn đã làm gì để tiến gần hơn tới giấc mơ của mình chưa? Chỉ cần một việc nhỏ thôi như là học bài thật tốt hay giúp đỡ bố mẹ cũng là một bước tiến rồi đấy. Hãy giữ cho trái tim mình luôn đầy ắp niềm tin và hy vọng nhé. Chị Lê Mai tin rằng mỗi giấc mơ đều giống như một hạt giống nhỏ được gieo vào trái tim của chúng ta vậy. Chỉ cần chúng ta chăm sóc bằng sự cố gắng, bằng niềm tin và lòng dũng cảm thì hạt giống ấy sẽ lớn lên thành những điều thật tuyệt vời. Và chính những giấc mơ ấy sẽ là hành trang theo các em trên suốt chặng đường lớn lên. Chị chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ luôn giữ được thế giới thần tiên trong tim mình nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình bằng một giấc mơ thật là dịu dàng trong ca khúc Ước mơ thần tiên qua phần thể hiện của Minh Vy. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2006 và dấu ấn chương trình nghệ thuật đặc biệt tái hiện hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc.
1: Câu chuyện về các thuyết minh viên, những người kể chuyện về Bác Hồ tại khu di tích đặc biệt Kim Liên.
0: Tỉnh ủy Nghệ An quyết tâm cao trong chỉ đạo triển khai thống nhất đồng bộ việc thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.
1: Giá thuê dịch vụ gặt lúa tăng cao khiến cho nhiều hộ nông dân thêm phần áp lực trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng lớn.
0: Quan hệ Nga-Trung Quốc tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Putin tới Trung Quốc.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tối qua tại sân vận động Làng Sen, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, đại diện một số tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dự chương trình. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
0: Trước khi diễn ra lễ khai mạc, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức lễ rước ảnh Bác Hồ từ nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen. Từ năm 1981, một phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh, tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc 5 năm tổ chức một lần vào dịp sinh nhật Bác. Đây là dịp tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa những giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An, khu di tích Kim Liên đến với du khách trong và ngoài nước. Qua đó, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương đất nước trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, lễ hội Làng Sen năm 2026 có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng của dân tộc.
2: Ngày hôm nay, cùng với khai mạc lễ hội Làng Sen, tỉnh Nghệ An đã tổ chức khởi công hai dự án trọng điểm: nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Các dự án không chỉ mang ý nghĩa phát triển hạ tầng giao thông và năng lượng của tỉnh, tạo thành mắt xích chiến lược trong quy hoạch giao thông và năng lượng quốc gia, mà còn khẳng định năng lực, sự khởi sắc của tỉnh nhà về thu hút đầu tư, tạo đà cho sự phát triển trong chặng đường sắp tới. Đây cũng là lời báo công cụ thể nhất, thiết thực nhất mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An dâng lên người trong ngày sinh nhật.
0: Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An có thêm động lực quyết tâm phấn đấu, tạo bước phát triển đột phá, sớm đưa Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc như Bác Hồ đã căn dặn. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Minh Huấn trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trao quyết định công nhận khu di tích quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định giá trị điểm đến và sự phát triển mới về văn hóa du lịch trên quê hương Bác. Điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội Làng Sen năm nay là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn gồm 3 chương: Sen nở đất quê, Dấu chân thời đại và Hương sắc trường tồn. Ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Chương trình nghệ thuật có sự tham gia phối hợp biểu diễn của Thành phố Hồ Chí Minh, được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Nghệ An. Ngay sau khi chương trình nghệ thuật đặc biệt kết thúc, màn pháo hoa tầm cao bung nở rực rỡ và khép lại một đêm khai mạc trọn vẹn và chính thức mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa ý nghĩa của lễ hội Làng Sen năm 2026.
1: Dịp này, đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Vinh dự tự hào là lực lượng vũ trang quê hương Bác, những năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho tỉnh nhà phát triển kinh tế xã hội. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nguyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các mô hình công tác dân vận giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An trong tình hình mới.
0: Sáng nay tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức triển lãm 80 ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2026. Tới sự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là hoạt động chính trị

0: biệt, đồng thời góp phần bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, ý chí độc lập dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh không gian triển lãm, ban tổ chức còn giới thiệu các khu trưng bày chuyên đề của địa phương Huế, Hà Tĩnh, Điện Biên, Gia Lai. Triển lãm 80 ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến diễn ra từ nay cho đến ngày 23 tháng 5 và mở cửa tự do cho người dân và du khách tham quan trải nghiệm.
1: Khi đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, điều đặc biệt gây ấn tượng với du khách là hình ảnh đội ngũ thuyết minh viên. Những người kể chuyện về Bác Hồ với phong cách chuyên nghiệp, thân thiện trong trang phục áo dài truyền thống, với chất giọng nghệ đặc trưng, trầm ấm, nhấn nhá uyển chuyển. Những thuyết minh viên tại khu di tích Kim Liên đã giúp du khách hiểu rõ hơn về quê hương, gia đình và tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
2: Mỗi ngày khi những đoàn khách về thăm quê Bác, chị Hương Giang lại bắt đầu công việc thuyết minh viên quen thuộc của mình bằng sự chỉn chu và niềm xúc động rất riêng. 30 năm gắn bó với khu di tích Kim Liên, chị đã thuộc từng kỷ vật, từng câu chuyện về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn dành một tình cảm đặc biệt khi kể chuyện về người. Với chị, mỗi ngày làm việc không chỉ đơn thuần là kể lại lịch sử, mà còn là cách để bày tỏ sự kính yêu, lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
3: Cho đến nay là tròn 30 năm chúng tôi phục vụ và công tác tại nơi này. Mỗi ngày tôi đến nơi làm việc thì công việc đầu tiên là chỉnh trang hình ảnh của mình, trang điểm, chuẩn bị tâm thế cũng như tinh thần vui vẻ phấn khởi để chuẩn bị bước vào một ngày làm việc.
2: Giữa không gian lắng đọng của những ngày tháng năm này, chị Trần Thị Nụ, một thuyết minh viên trẻ bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Từng câu chuyện về Bác Hồ được chị kể lại bằng giọng nghệ thân quen, chậm rãi và gần gũi. Càng gắn bó với công việc, chị càng hiểu. Điều chạm đến người nghe không chỉ là kiến thức mà còn là sự chân thành trong từng lời kể. Để lịch sử không trở nên xa cách với thế hệ trẻ, những người thuyết minh như chị luôn cố gắng làm mới cách truyền tải.
3: Khi bắt đầu công việc thuyết minh tại khu di tích Kim Liên thì tôi rất là vinh dự, tự hào, nhưng mà cũng có phần lo lắng bởi vì bản thân mình còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm để có thể lan tỏa trọn vẹn cảm xúc đến với du khách. Nhưng mà gắn bó mỗi ngày thì tôi càng thêm yêu công việc của mình hơn. Cái sự tiếp cận của thế hệ trẻ đối với những thông tin về Bác thì rất là nhiều, rất là mới mẻ. Vì thế mà chúng tôi luôn đổi mới cách thức truyền tải của mình.
2: Những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh được kể giữa không gian giản dị của làng Sen đã để lại nhiều cảm xúc với du khách như bà Bàn Thị Khé, du khách tỉnh Lào Cai, hay em Đinh Minh Tuệ, tiểu học thị trấn Tân Lạc, xã Quỳ Hợp khi về với quê Bác.
4: Tôi đến từ Lào Cai. Thì đến đây thì nghe các cô hướng dẫn viên nói về lịch sử của Bác Hồ. Tôi rất là xúc động và biết ơn những công lao đóng góp và giải phóng cho dân tộc. Tôi rất là mừng và rất là xúc động.
5: Hôm nay con đi về chú, về bố, về ớ, về ba. Khi con nghe được các cô chú kể chuyện, con thấy rất vui và xúc động.
2: Giữa không gian yên bình của quê hương Kim Liên, những thuyết minh viên vẫn ngày ngày lặng lẽ kể về Bác Hồ bằng tất cả sự kính yêu và niềm tự hào. Và từ những câu chuyện giản dị ấy, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn hiện lên gần gũi, ấm áp, để mỗi người khi rời nơi đây đều mang theo cho mình một niềm xúc động rất riêng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành. Đoàn công tác đã làm việc với ngành giáo dục, các sở, ban ngành liên quan và các trường trung học phổ thông địa bàn Vinh, nơi có điều kiện kinh tế xã hội và chất lượng giáo dục phát triển của tỉnh. Đặc biệt là Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đơn vị top đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Đoàn công tác khảo sát phát triển giáo dục mũi nhọn và định hướng đào tạo nhân tài của nhà trường. Tại buổi làm việc, ngành giáo dục Nghệ An đã báo cáo việc triển khai các chính sách phát triển giáo dục của tỉnh, trong đó chú trọng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục thể chất,

0: kỹ năng sống, văn hóa học đường và giáo dục STEM. Ưu tiên các giải pháp phù hợp theo từng khu vực cấp học, đồng thời tỉnh tập trung bồi dưỡng học sinh năng khiếu, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến cơ chế đầu tư cho trường chuyên, trường không chuyên và chế độ đối với giáo viên học sinh, nhất là học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Sáng nay, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra và làm việc với các xã vùng cao, khu vực Tây Bắc tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bố trí tái định cư cho người dân. Trước khi làm việc với các địa phương, đồng chí Dương Đình Chỉnh đã kiểm tra thực tế khu vực bố trí dân cư xen ghép theo Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại hai bản Long Tiến và Long Thắng, xã Tiền Phong. Từ năm 2025 đến nay, xã Tiền Phong có 22 hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư xen ghép. Tổng nguồn kinh phí được cấp là 6,6 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí bố trí ổn định dân cư xen ghép là 5,5 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ địa bàn tiếp nhận người dân tái định cư xen ghép là 1,1 tỷ đồng. Làm việc với các xã Quế Phong, Tiền Phong, Mường Quàng, Tri Lễ và Thông Thụ, các địa phương kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình bị hư hỏng do thiên tai, đặc biệt là các tuyến kè chống sạt lở, các công trình giao thông, cầu dân sinh vượt sông, đồng thời đề nghị quan tâm đầu tư các khu tái định cư, hỗ trợ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ổn định đời sống cho người dân vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống nhân dân, triển khai các chính sách tái định cư, đồng thời đề nghị các xã tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được hỗ trợ, ưu tiên các công trình cấp thiết phục vụ dân sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi biên giới.
0: Chiều qua tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức trọng thể lễ tiếp nhận 82 cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về với đất mẹ. Tham dự buổi lễ về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh cùng đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân. Về phía nước bạn Lào có đại diện Ban công tác đặc biệt các tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Say Sổm Pun. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và tình đoàn kết quốc tế cao cả Việt Nam-Lào. Ngay sau lễ tiếp nhận, toàn bộ 82 cốt liệt sĩ đã được bảo quản chu đáo tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc. Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ ngày hôm nay 19 tháng 5 và lễ truy điệu an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra trọng thể vào sáng ngày 21 tháng 5 tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc. Là một trong 7 tỉnh, thành phố được Trung ương lựa chọn thí điểm, ngày 20 tháng 4 năm 2026, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 44 về triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, gồm chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời, thu nộp đảng phí và lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác. Hoạt động này không chỉ giúp chuẩn hóa, số hóa quy trình và hồ sơ mà còn nâng cao tính công khai minh bạch, thuận tiện cho tổ chức đảng và đảng viên.
1: Để thực hiện số hóa trong đảng, Đảng ủy xã Hưng Nguyên đã thành lập các tổ hỗ trợ đến từng chi bộ, từng nhà đảng viên để hướng dẫn cài đặt, sử dụng số thẻ điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính của đảng trên môi trường số. Đặc biệt với nhiều bí thư chi bộ lớn tuổi cũng đang nỗ lực từng bước tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Ông Phan Văn Trường, bí thư chi bộ, xóm trưởng xóm Tân Hưng, chia sẻ.
2: Sau một quá trình 6 năm về hưu rồi, bây giờ phải quay lại. Thế nên bản thân là cũng phải, một là tiếp cận đầy đủ, thứ hai là học tập, thứ ba là phải đua sắm thêm máy vi tính như đây chẳng hạn, rồi là trực tiếp lên ban xây dựng đảng để được hướng dẫn và cập nhật một cách đầy đủ.
1: Bà Nguyễn Thị Hải Yến, trưởng ban xây dựng đảng xã Hưng Nguyên cho biết, đảng bộ xã hiện có 71 tổ chức đảng với số lượng đảng viên đông, trong đó tỷ lệ đảng viên cao tuổi khá lớn. Đây cũng là khó khăn chung của các địa phương khi triển khai chuyển đổi số trong công tác đảng. Tuy vậy, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay Hưng Nguyên đã có tỷ lệ đảng viên cài đặt sổ tay điện tử đạt 99,8%, trong đó có gần 70% đảng viên sử dụng thường xuyên.
3: trong tháng 4, tháng 5

0: thì Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các cái tổ mà do các đồng chí thường vụ rồi Ban Chấp hành Đảng ủy làm trưởng đoàn trực tiếp tham dự các cái sinh hoạt của chi bộ để vừa chỉ đạo vừa đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhưng đồng thời cũng tăng cường tuyên truyền để nâng cao cái tỷ lệ của đảng viên sử dụng cái sổ tay điện tử. Còn ngoài ra nữa thì Đảng ủy cũng rất là tăng cường trong cái công tác kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng, định kỳ khoảng 2 tuần tuyên dương những cái đơn vị làm tốt rồi thực hiện được tỷ lệ sử dụng các cái thủ tục công của đảng cao.
1: Là một trong 21 đảng bộ được Ban Thường vụ chọn thực hiện điểm, đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh đã triển khai đồng bộ các nền tảng số phục vụ điều hành sinh hoạt đảng và giải quyết thủ tục hành chính. Theo ông Ngô Đình Viện, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An, hiện nay 100% đảng viên thuộc đảng bộ sử dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt thường kỳ, học tập nghị quyết và nghiên cứu tài liệu.
2: Đảng ủy kịp thời ban hành đề án, chương trình, kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc và tổ hỗ trợ chuyển đổi số, tổ chức triển khai quán triệt và nhất là tập huấn bồi dưỡng cho hơn 100 thành viên của tổ hỗ trợ chuyển đổi số. Còn trong thời gian tới, Đảng ủy cũng xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả 4 cái thủ tục hành chính trong đảng gắn với hoàn thiện kết nối cơ sở hạ tầng để xử lý các cái văn bản đi và đến.
1: Tính đến ngày 15 tháng 5 vừa qua, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng tại Nghệ An đã ghi nhận gần 59.000 hồ sơ kê khai đảng phí. Một số đảng bộ, dù còn nhiều khó khăn, cũng đã đạt tỷ lệ nộp đảng phí trực tuyến 100% trong kỳ thu đảng phí tháng 5 này. Điều này cũng khẳng định quyết tâm cao của các cấp ủy đảng trên địa bàn trong triển khai thống nhất đồng bộ việc thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.
3: Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Nhà ở Trung ương trong giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, năm 2026 sẽ bố trí 5.000 tỷ đồng và giai đoạn 2029-2030 bổ sung thêm 5.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cho biết đến nay cả nước đã có 781 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn, đạt khoảng 72% mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Hiện 13 địa phương đã thành lập quỹ nhà ở địa phương, nhiều tỉnh thành khác đang hoàn thiện thủ tục để bổ sung nguồn vốn và đưa quỹ vào hoạt động. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và phối hợp xử lý nghiêm các hành vi môi giới trục lợi, thao túng hồ sơ mua bán nhà ở xã hội.
1: Tỉnh Nghệ An đang triển khai phương án hợp nhất 7 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi trên địa bàn thành một doanh nghiệp duy nhất mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nghệ An theo chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã thống nhất trước đó. Hiện tỉnh có 7 doanh nghiệp thủy lợi hoạt động theo từng khu vực. Sau khi hợp nhất, doanh nghiệp mới sẽ giữ nguyên hiện trạng tài chính, tài sản lao động và tổ chức theo mô hình chủ tịch công ty, giám đốc và ban kiểm soát theo quy định. Việc sắp xếp nhằm thực hiện chiến lược thủy lợi quốc gia hướng tới mỗi tỉnh chỉ có một doanh nghiệp thủy lợi do nhà nước nắm giữ 100% vốn, đồng thời tăng hiệu quả quản lý, đầu tư hạ tầng.
3: Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đang lấy ý kiến các tổ chức cá nhân về dự thảo sửa đổi Nghị quyết 16/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục sau thiên tai dịch hại. Theo cơ quan soạn thảo, thực tế nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản nước ngọt trong ao chưa đạt tiêu chuẩn thâm canh, bán thâm canh nhưng vẫn chịu thiệt hại lớn khi xảy ra thiên tai, song chưa được quy định đầy đủ để hưởng hỗ trợ. Hiện toàn tỉnh có hơn 22.000 hectare nuôi trồng thủy sản, trong đó gần một nửa là nuôi trong ao theo nhiều hình thức khác nhau, phát sinh bất cập khi áp dụng chính sách. Do đó, dự thảo đề xuất bổ sung hỗ trợ đối với nuôi thủy sản trong ao theo hình thức khác như cá lúa, cá vụ ba, nuôi ngao bãi triều với mức hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi hecta diện tích bị thiệt hại.
4: Hiện nay bà con nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ xuân nên nhu cầu thuê máy gặt trên địa bàn tăng cao. Tuy nhiên năm nay giá dịch vụ gặt lúa tăng so với những năm trước, khiến nhiều hộ nông dân thêm phần áp lực trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng lớn.
1: Những ngày này trên khắp các cánh đồng máy gặt hoạt động liên tục để kịp tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân. Theo bà con nông dân, giá thuê máy gặt năm nay cũng tăng lên khoảng 210.000 đồng mỗi sào, cao hơn các năm trước từ 30 đến 50.000 đồng một sào.
5: Xăng dầu lên cho nên là giá máy gặt có tăng cao hơn. Đó, máy gặt thì nói chung tăng lên. Mà lúa thì nói chung là cũng bình thường như năm ngoái nhưng mà ý là cũng bộ nhiều.
6: So với mọi năm thì năm nay cao. Có cao hơn năm ngoái. Họ nói là xăng dầu

0: rau lên hoặc thúc cám.
1: Đối với những diện tích lúa bị đổ ngã, chi phí thuê gặt còn tăng thêm khoảng 50.000 đồng mỗi rào do quá trình thu hoạch mất nhiều thời gian và công sức hơn. Gia đình ông Nguyễn Đình Trang ở xã Lam Thành có hơn 5 sào lúa bị ngã đổ, chi phí thuê gặt lên đến 250.000 đồng mỗi sào, trong khi năm trước chỉ khoảng 180.000 đồng.
2: Dưới lúa này là bộ này là 250 một sào, là như gặt gió nè, 250 sào nè, nói chung là còn 200.
3: So với năm ngoái thì đắt hơn nhiều không ạ?
2: Đắt nhiều chứ, năm ngoái là nuôi ra 180 vô, đến cái mỗi một bộ khoảng 200.
1: Đối với người dân, dù giá chưa tăng nhưng vẫn buộc phải chấp nhận để đảm bảo tiến độ thu hoạch, tránh ảnh hưởng đến năng suất cũng như khung thời vụ sản xuất tiếp theo.
2: Lúa còn lúa thì mưa gió nè, chứ nặng này tránh thu gắt chỉ 80% xanh gắt rồi đấy. Giá máy thì lên, mà lúa thì rẻ. Bữa nếu có nhà mua mà lỗ 45-46 lo tưới trống ạ.
1: Theo Lưu Văn Bình, chủ máy gặt, nguyên nhân giá thừa tăng chủ yếu do chi phí đầu vào như xăng dầu tăng cao. Bên cạnh đó, giá bảo dưỡng máy móc, nhân công cũng tăng so với trước.
4: Tại vì đồng đã chín hàng loạt này, gạt không kịp. Tại vì không có máy, dầu lên là giá gạt nó lên, mà dầu hè giá gạt nó.
1: Chi phí thuê máy tăng trong khi giá lúa lại thấp hơn so với năm ngoái, khiến lợi nhuận của người dân ảnh hưởng đáng kể. Nhiều hộ cho biết, vụ mùa năm nay chỉ đủ bù đắp chi phí, hạn chế thua lỗ sau nhiều tháng đầu tư sản xuất.
5: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran vốn được lên kế hoạch vào hôm nay 19 tháng 5 sau khi nhận được đề nghị tạm hoãn từ các lãnh đạo các quốc gia vùng vịnh. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết việc hủy kế hoạch tấn công diễn ra sau khi lãnh đạo ba cường quốc gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất kêu gọi Washington tạm hoãn kế hoạch để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán đang diễn ra. Trong một cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Mỹ cho biết đã chỉ thị quân đội không triển khai chiến dịch theo kế hoạch, nhưng vẫn đặt lực lượng trong trạng thái sẵn sàng cao. Ông Trump cũng tin rằng Mỹ đang có cơ hội để đạt được thỏa thuận với Iran về việc chấm dứt các hành động thù địch.
6: Quan hệ Nga-Trung Quốc đang đạt mức chưa từng có khi hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đó là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp video đưa ra trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Tổng thống Putin nhấn mạnh, việc duy trì các chuyến thăm thường xuyên và các cuộc hội đàm cấp cao là yếu tố then chốt thúc đẩy quan hệ song phương, giúp khai thác tiềm năng gần như vô hạn trong hợp tác hai bên. Theo ông, quan hệ hai nước đang trở thành trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại. Thông điệp đưa ra ngay trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh trong ngày 19 đến ngày 20 tháng 5 và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về hợp tác chiến lược thương mại quan hệ song phương và tình hình quốc tế. Khoảng 40 thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm. Phía Nga cũng bác bỏ đồn đoán về mối liên hệ với chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Tổng thống Mỹ, đồng thời khẳng định chuyến thăm được chuẩn bị từ sau cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga-Trung hồi tháng 2.
1: Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vừa công bố sách trắng mới, trong đó nhấn mạnh mục tiêu chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thay vì đối đầu. Điều này thể hiện chính sách đặc biệt rõ rệt với chính quyền tiền nhiệm. Sách trắng đưa ra ba nguyên tắc chính gồm tôn trọng thể chế của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng thâu tóm và không tham gia các hoạt động thù địch. Đặc biệt, tài liệu nhấn mạnh việc phát triển quan hệ liên triều theo hướng hai quốc gia hướng tới hòa bình nhằm đạt được sự thống nhất. Tài liệu cũng phác thảo các kế hoạch nhằm khôi phục thỏa thuận liên triều năm 2018 và thúc đẩy cơ chế hợp tác song phương hướng tới hòa bình bền vững. Đáng chú ý, số từ ngữ đề cập đến hòa bình và chung sống hòa bình trong sách trắng lần này đã tăng vọt, phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Lee nhằm hàn gắn quan hệ hai bên.
6: Liên minh châu Âu-EU và Ấn Độ tuyên bố sẽ thúc đẩy một giai đoạn hợp tác kinh tế mới trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Narendra Modi nhằm tăng cường liên kết thương mại, công nghệ và năng lượng. Trong chuyến công du, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Thụy Điển Chris Tesson tại Gothenburg, đồng thời tham dự diễn đàn bàn tròn doanh nghiệp châu Âu để thúc đẩy hợp tác hai bên. Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, bà von der Leyen tái khẳng định cam kết hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do EU-Ấn Độ vào cuối năm nay. Thỏa thuận được đánh giá là lớn nhất từng ký giữa hai bên, bao phủ gần 2 tỷ dân và khoảng 1/4 GDP toàn cầu. EU cũng muốn thúc đẩy thêm một thỏa thuận đầu tư giữa hai bên nhằm củng cố hợp tác kinh tế lâu dài.
1: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo lượng dầu dự trữ thương mại toàn cầu đang giảm rất nhanh do xung đột Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung và đẩy thị trường năng lượng vào tình trạng bất ổn. Giám đốc IEA Fatih Birol cho biết các kho dự trữ dầu toàn cầu đang cạn kiệt với tốc độ chóng mặt và thế giới chỉ còn vài tuần để ứng phó trước nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu. Theo IEA, dự trữ dầu đã giảm 117 triệu thùng trong tháng 4 sau khi giảm 129 triệu thùng vào tháng 3, chủ yếu do căng thẳng eo biển Hormuz khiến lưu thông dầu khí bị siết chặt. Trước đó, IEA tung ra khoảng 164 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm ổn định thị trường. Cơ quan này cũng cảnh báo, dự báo thị trường năng lượng toàn cầu sẽ còn biến động mạnh, giá dầu cao có thể làm gia tăng lạm phát, gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế thế giới.
6: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
5: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
0: Hãy cùng đồng hành với Câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu vào lăng viếng Bác tưởng nhớ những công lao to lớn của người. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên Lão Thành ở Hà Nội. Việt Nam Ấn Độ thúc đẩy hợp tác kinh tế số hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 25 tỷ đô la Mỹ. Mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên gợi mở tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Trong phần tin thế giới, trước khi lên đường sang thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin khẳng định sự hợp tác Nga-Trung không nhằm chống lại bất kỳ ai mà tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng chung. Mỹ hủy việc nối lại tấn công Iran sau đề nghị của các nước vùng vịnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2026, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng bộ thành phố tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao huy hiệu, tặng quà các đảng viên lão thành. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trân trọng trao giấy chứng nhận, hoa và quà tặng 34 đồng chí nhận huy hiệu 80, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đồng chí chính là tấm gương nhắc nhở thế hệ sau này một điều giản dị mà sâu sắc. Người đảng viên Cộng sản không chỉ sống cho riêng mình, người đảng viên phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết. Giữ công vị càng cao, càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm. Càng có quyền lực, càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân.
3: Nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều. Sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể, nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Một đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, phải đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng các thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình và nâng mình lên.
2: chúc mừng Đảng bộ thành phố trong đợt trao huy hiệu Đảng dịp 19 tháng 5 này có hơn 8.500 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó có nhiều đồng chí được nhận huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ thủ đô, nhưng sự tự hào luôn đi liền với trách nhiệm. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh, đi đầu trong kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Riêng đối với các đảng viên lão thành cách mạng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn.
3: Tôi mong các bác, các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng của mình, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ. Mỗi lối sống, mẫu mực trong gia đình, khu dân cư làm tấm gương thuyết phục, lan tỏa nét đẹp trong đời sống thường ngày. Mỗi thái độ kiên định, trong sáng, trách nhiệm của người đảng viên lão thành là sự củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết, làm vững nền tảng chính trị từ cơ sở.
0: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3

0: km, đi qua địa bàn 18 phường xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Rẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 mét, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên. Tốc độ thiết kế là 80 km/h. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc khởi công dự án thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn. Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ thương mại logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các sở ban ngành, chính quyền địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Nhà đầu tư và các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học chuyên nghiệp, bảo đảm tiến độ cam kết và tuyệt đối an toàn trong quá trình triển khai dự án.
1: Sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để triển khai thành công các dự án phát triển quy mô lớn. Thành phố Hà Nội luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm và khát vọng phát triển thủ đô và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ.
2: Đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng dự sự kiện. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Long Phi.
3: Tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng hai đồng chí Bùi Thị Liễu sinh ngày 1 tháng 1 năm 1926 và Trần Thanh Dân sinh ngày 12 tháng 3 năm 1927. Tại nhà riêng, đảng viên Nguyễn Thị Khá sinh ngày 15 tháng 5 năm 1930 ở phường An Hải, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng gắn huy hiệu, trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng. Đại diện gia đình các đảng viên đều bày tỏ niềm vinh dự tự hào và trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước cùng các cấp các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã luôn quan tâm, giúp đỡ trong quá trình công tác và rèn luyện, đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của gia đình mà còn là nguồn động viên to lớn để các thế hệ con cháu tiếp tục noi gương, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân những đóng góp của ba đồng chí, bày tỏ mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, và có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong. Vận dụng tư tưởng của người trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra yêu cầu cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà còn cần có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng, khó khăn phát sinh tại địa phương. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, suy ngẫm lại những tư tưởng của người để thấy ý nghĩa thời đại và giá trị định hướng cho công tác cán bộ của chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Bài viết của phóng viên Lại Hoa, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Ngay từ những ngày đầu chính quyền còn non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Người đề ra nội dung biện pháp đúng đắn trong công tác cán bộ, từ tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, đánh giá, bố trí, sử dụng, đến thực hiện chính sách cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, tài năng và trí tuệ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí Tuyên truyền cho rằng, yêu cầu quan trọng nhất của Bác là cán bộ phải có nhân cách, trí tuệ, phẩm chất trong sáng.
4: Bạn nói thế nào ạ? Đảng cầm quyền nhưng người đảng viên không được xa rời mục tiêu lý tưởng của mình. Khi đảng chưa cầm quyền trong chiến tranh cách mạng, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, gian khổ như thế, nhưng người đảng viên người ta vẫn luôn luôn thể hiện rõ cái vai trò tiên phong của mình, bởi vì ở họ cái lý tưởng rất rõ, rất trong sáng, hy sinh tất cả vì sự nghiệp độc lập tự do dân tộc.
5: Tư tưởng của người về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được Đảng, Nhà nước thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt, đề cao tư tưởng xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu cán bộ phải tinh thông nghiệp vụ và công nghệ, có tư duy kiến tạo, chuyển từ thói quen quản lý hành chính truyền thống sang tư duy phục vụ. Cán bộ phải là người thấu hiểu chính sách, biết đưa chủ trương vào cuộc sống, linh hoạt tháo gỡ điểm nghẽn cho người dân và doanh nghiệp. Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội, thì với khối lượng công việc lớn của cấp xã hiện nay đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cũng như có cơ chế đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ.
6: Để nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này đó, chúng ta phải chuẩn hóa các cái năng lực về pháp lý, quản trị và kỹ thuật số, cũng như là đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức. Như thế thì chúng ta cũng phải cải cách chế độ, chúng ta đánh giá theo hiệu quả công việc KPI, rồi chúng ta phải có một cái cơ chế đãi ngộ tương xứng để giữ cái người có năng lực, và đặc biệt là chúng ta đẩy mạnh cái chuyển đổi số và chính quyền điện tử.
2: Thưa quý vị, bối cảnh hiện nay, việc vận dụng những tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đặt ra yêu cầu cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà cần có tư duy kiến tạo, bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng của địa phương. Khi cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, thì yêu cầu gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động đặt ra ngày càng cao. Và ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới. Và trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang những thông tin khác, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phần đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 tới. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
7: Kết quả rà soát của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho thấy địa phương hiện có 87 trường hợp thuộc diện được hỗ trợ, trong đó 47 hộ có nhu cầu xây mới và 40 hộ cần sửa chữa nhà ở. Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học vào ngày 21 tháng 5 tới và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, với trách nhiệm được giao, đơn vị đang tiếp tục rà soát để hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng và ngôi nhà đảm bảo khang trang, bền vững.
8: Mặc dù là Ủy ban nhân tỉnh đã có quyết định về 87 căn rồi, nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành khảo sát lại, nhất là khảo sát về đất và điều kiện của từng gia đình đối ứng bao nhiêu, rồi là các đoàn thể hỗ trợ bao nhiêu để báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân tỉnh. Vận động các nguồn lực trên tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều để hoàn thành xây dựng sửa chữa giúp các hộ dân được thụ hưởng có nhà trước ngày 15 tháng 7 năm 2026.
2: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Dự kiến từ ngày 20 tháng 5 này, chương trình sẽ bắt đầu được triển khai với quy mô lớn trên toàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Theo kế hoạch, từ nay đến trước ngày 1 tháng 7 năm nay, tỉnh Quảng Ninh sẽ ưu tiên khám cho đối tượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Để chương trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ngoài hệ thống bệnh viện, các trạm y tế cơ sở được xác định là lực lượng nòng cốt. Bác sĩ Nguyễn Quỳnh Thương, Giám đốc trạm y tế phường Hạ Long cho biết, đơn vị đang khẩn trương cập nhật dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ chương trình.
10: Trạm y tế chúng tôi là tổng hợp số lượng người từ 60 tuổi trở lên, ít nhất là có khoảng trên 10.000 đối tượng. Chúng tôi phối hợp cùng với khu phố tổ dân tổng hợp danh sách trạm y tế quản lý cũng như số lượng thực tế của người dân đang sinh sống tại 27 khu phố trên địa bàn, thì chúng tôi cập nhật các cái thông tin về phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe. Song song với việc đó là tiến hành chiến dịch làm giàu, làm sạch hồ sơ sức khỏe điện tử để ngay khi có kế hoạch của Sở Y tế hướng dẫn trong cái công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân thì chúng tôi sẽ triển khai theo các cái trường dữ liệu mà chúng tôi sẵn có.
9: Nhiều năm qua, Quảng Ninh đã duy trì hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho khoảng 50.000 lượt người mỗi năm, chủ yếu tại các khu vực miền núi, biên giới hải đảo. Tuy nhiên, theo ngành y tế địa phương, chương trình lần này có quy mô lớn hơn và được tổ chức bài bản hơn, hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, việc triển khai chương trình không chỉ là nhiệm vụ y tế mà còn là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động.
11: Chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức khám đồng loạt cho người lao động có bảo hiểm xã hội từ ngày 20 tháng 5, phấn đấu hoàn thành trước ngày 1 tháng 7. Thế còn từ ngày 1 tháng 7 thì ngành y tế sẽ tập trung cùng với các địa phương lựa chọn khám cho 6 cái nhóm đối tượng ưu tiên, bao gồm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo và người sinh sống ở khu vực đồng bào, núi, hải đảo và đặc khu. Và giai đoạn sau thì chúng tôi sẽ tập trung vào các đối tượng còn lại để phấn đấu đến hết năm 2026 thì mỗi người dân sẽ được khám sàng lọc ít nhất một lần trong một năm.
2: Từ ca ghép thận đầu tiên vào năm 1992 đến nay, Việt Nam đã thực hiện 10.878 ca ghép mô tạng, riêng trong năm ngoái có 1.368 ca. Để tiếp tục lan tỏa nghĩa cử hiến mô tạng trong cộng đồng, vào sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức tọa đàm Hành trình hy vọng, đồng thời ký kết chương trình phối hợp truyền thông vận động hiến tặng mô tạng trong giai đoạn 2026-2031. Phóng viên Minh Quyên đưa tin.
12: Theo Bộ Y tế, sau hơn 30 năm phát triển, Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại. Cả nước hiện có 34 bệnh viện được cấp phép hoạt động ghép. Tính đến năm 2025, đã thực hiện 10.878 ca ghép, trong đó có hơn 1.200 ca trong năm 2024 và 1.368 ca trong năm 2025. Riêng 3 tháng đầu năm nay, cả nước đã thực hiện 308 ca ghép. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn hiến tạng. Tại tọa đàm Hành trình hy vọng, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng hiến ghép mô tạng tại Việt Nam, những kết quả đạt được, khó khăn trong điều phối, vận động hiến tặng, cũng như vai trò của truyền thông trong thay đổi nhận thức xã hội. Nhiều câu chuyện từ gia đình người hiến và người bệnh được ghép tạng cho thấy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nghĩa cử này. Chị Thùy Dương, mẹ của bé Hải An, hiến tặng giác mạc, chia sẻ.
13: Em tin rằng khi những câu chuyện ấy được lan tỏa nhiều hơn, sẽ có thêm nhiều người hiểu đúng về hiến mô tạng, rằng đây không phải điều gì đáng sợ, mà là một nghĩa cử nhân văn có thể viết tiếp hy vọng cho rất nhiều gia đình. Em mong rằng tương lai sẽ có thêm nhiều sự kết nối giữa các bệnh viện, các gia đình người hiến, người nhận, cộng đồng để chúng ta không chỉ chữa bệnh bằng y học và còn chữa bệnh bằng tình người, chữa lành trong rất nhiều gia đình.
12: Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết, phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô tạng giai đoạn 2026-2031. Chương trình kỳ vọng hướng tới hình thành một hệ sinh thái đồng hành lâu dài giữa cơ quan quản lý, ngành y tế, báo chí, doanh nghiệp và toàn xã hội trong hành trình cứu sống người bệnh bằng nghĩa cử hiến tặng mô tạng.
2: Tiếp theo là thông tin về hợp tác kinh tế. Diễn đàn Kinh tế số và Thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Ấn Độ tại thành phố Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã thu hút hơn 100 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp công nghệ, start-up và chuyên gia kinh tế số của hai nước. Đây được xem là hoạt động xúc tiến thương mại đầu tiên nhằm cụ thể hóa các kết quả hợp tác kinh tế và thương mại và chuyển đổi số đạt được sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Qua đó mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
14: Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ nhấn mạnh, kinh tế số và thương mại điện tử đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thương mại toàn cầu, tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước tiếp cận thị trường quốc tế hiệu quả hơn. Hai nước cũng đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tại diễn đàn, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã giới thiệu tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử Việt Nam cũng như các chính sách hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới và chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp logistics, nền tảng thương mại điện tử và nhà nhập khẩu Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực phân phối hàng hóa, kho vận, xây dựng thương hiệu số và phát triển chuỗi cung ứng, phục vụ thị trường. Các bên tham gia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại số, đổi mới sáng tạo và kinh doanh dựa trên công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ

0: tham gia sâu hơn vào kinh tế số toàn cầu.
1: Vương quốc Anh là thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, cạnh tranh mạnh và chi phí tuân thủ lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực đầu tư và chinh phục thị trường này vì quy mô nhập khẩu lớn, sức mua cao, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và khả năng tạo uy tín cho thương hiệu Việt Nam. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
2: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Vương quốc Anh đạt khoảng 9,3 tỷ đô la. 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỷ đô la, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Vương quốc Anh thông qua các ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại.
3: Khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng về dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả của thị trường này, thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
2: Vương quốc Anh không chỉ là thị trường nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng mà còn là trung tâm dịch vụ tài chính tiêu chuẩn, công nghệ và phân phối. Do đó, việc tiếp cận thị trường Anh không chỉ là câu chuyện bán hàng mà còn là câu chuyện đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực cung ứng, ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm. Thị trường Anh có thế mạnh vượt trội về xuất khẩu dịch vụ, nhập siêu hàng hóa ở mức cao. Ông Vũ Việt Thành, đại diện vụ phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết.
4: Vương quốc Anh là thị trường lớn, phát triển cao, có sức mua tốt, nhưng cũng là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn, sản phẩm, môi trường và trách nhiệm xã hội. Thứ hai, cơ cấu nhập khẩu của Anh phù hợp với nhiều thế mạnh của Việt Nam, từ dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, cà phê, nông sản chế biến đến điện tử, máy móc và linh kiện. Thứ ba, các khuôn khổ hiện có như UK, VFTA, CPTPP, JETCO và đối tác chiến lược toàn diện đang tạo nền tảng thuận lợi hơn bao giờ hết để hai bên mở rộng hợp tác, không chỉ về thương mại hàng hóa mà còn dịch vụ, đầu tư, năng lượng sạch, tài chính xanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, ưu đãi thuế quan là một lợi thế quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu về môi trường, lao động, bao bì, dẫn nhãn mác v.v. sẽ quyết định khả năng đứng vững tại thị trường này.
2: Các chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Anh hãy tận dụng hệ sinh thái hỗ trợ từ thương vụ, cục xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành nghề và các đơn vị logistics, luật, kiểm nghiệm để tạo nên sức mạnh cho hàng hóa ngày càng tiến sâu hơn vào thị trường khó tính này.
1: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Bùi Chuyên tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Riêng vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Từ đêm nay, mưa có xu hướng gia tăng rõ rệt tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Nhiều nơi mưa vừa, mưa to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có thể vượt 180mm. Đây là đợt mưa lớn cần đặc biệt lưu ý do nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, đồng thời có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đối với khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Các khu vực như Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan đều có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.
1: Thưa quý vị, Tổng thống Nga Putin hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc và dự kiến thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về mọi khía cạnh của mối quan hệ song phương. Trước khi lên đường, Tổng thống Putin khẳng định sự hợp tác Nga-Trung không nhằm chống lại bất kỳ ai mà tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng chung. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Trong thông điệp video công bố trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đã đạt tới mức độ chưa từng có về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng. Ông đặc biệt nhấn mạnh.
7: Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực làm

0: sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và láng giềng hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc, vì sự phát triển năng động của hai quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, cũng như vì mục tiêu duy trì an ninh và ổn định toàn cầu.
1: Bên cạnh yếu tố chiến lược, kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Nga-Trung. Đáng chú ý, phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin lần này có quy mô lớn, với sự tham gia của 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn. Thành phần phái đoàn cho thấy trọng tâm hợp tác kinh tế, tài chính và năng lượng tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
2: Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp giữa Trung Quốc và Nga trong kỷ nguyên mới đã duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và sâu rộng. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiếp tục mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và người dân, đồng thời góp phần quan trọng vào việc bảo vệ ổn định chiến lược toàn cầu và công bằng chính nghĩa quốc tế.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra vào hôm nay sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Mỹ tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Quốc vương Qatar Hamad Al Thani, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Zayed Al Nahyan đã đề nghị Mỹ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự được lên kế hoạch vì các cuộc thương lượng nghiêm túc hiện đang diễn ra. Theo ông Trump, các nhà lãnh đạo vùng vịnh tin rằng một thỏa thuận chấp nhận được đối với Mỹ, các nước Trung Đông và cộng đồng quốc tế có thể sớm đạt được. Ông nhấn mạnh thỏa thuận này bao gồm điều kiện Iran không sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo quân đội Mỹ vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn và toàn diện vào Iran trong thời gian rất ngắn nếu không đạt được thỏa thuận mà Washington coi là chấp thuận được. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaghi ngày 18 tháng 5 khẳng định Tehran không bị đe dọa hay khuất phục, song nhấn mạnh tiến trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Ông cho biết Iran đã phản hồi đề xuất mới nhất từ phía Mỹ và đã chuyển tới Washington những quan ngại của Tehran liên quan tới các điều kiện của thỏa thuận. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran cho biết Mỹ đã đồng ý tạm hoãn các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran trong thời gian thương lượng diễn ra. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran hiện chưa chính thức xác nhận thông tin này.
3: Trong diễn biến khác, tối qua, 9 quốc gia thuộc nhiều châu lục khác nhau đã ra tuyên bố chung lên án việc quân đội Israel chặn đội tàu nhân đạo ủng hộ giải Gaza và bắt giữ nhiều nhà hoạt động quốc tế. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
5: Theo các nguồn tin khu vực, tuyên bố chung lên án Israel được Ngoại trưởng 9 nước gồm Brazil, Bangladesh, Colombia, Tây Ban Nha, Indonesia, Jordani, Libya, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tối qua. Tuyên bố chung nêu rõ, việc Hải quân Israel ngăn chặn, tấn công và bắt giữ các nhà hoạt động trên đội tàu quốc tế ủng hộ giải Gaza tại vùng biển quốc tế ngày 18 tháng 5 là hành vi xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo. Các ngoại trưởng kêu gọi Israel lập tức trả tự do cho các nhà hoạt động và tôn trọng quyền của họ. Trước đó, Israel xác nhận Hải quân nước này đã chặn đội tàu ủng hộ giải Gaza với tên gọi đội tàu tự do Global Sumut trên biển Địa Trung Hải và bắt giữ 8 nhà hoạt động, trong đó có bà Margaret Cononi, em gái của Tổng thống Ireland Catherine Cononi. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng qua, Hải quân Israel chặn đội tàu quốc tế ủng hộ giải Gaza và bắt giữ các nhà hoạt động quốc tế liên quan. Trước đó, hôm 29 tháng 4, Hải quân Israel cũng đã chặn đội tàu ủng hộ giải Gaza trên biển Địa Trung Hải và bắt giữ 175 nhà hoạt động. Khi đó, Ngoại trưởng của 12 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Jordani, Pakistan, Tây Ban Nha, Malaysia, Bangladesh, Colombia, Maldives, Mauritania, Nam Phi và Libya cũng đã ra tuyên bố chung lên án hành động của Israel, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
3: Australia lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục tăng nhanh và mạnh hơn nếu cuộc xung đột tại Trung Đông không dừng lại. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
6: Hôm nay, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Dự trữ Australia Sarah Hunter cho biết, giá dầu thế giới tăng cao đang gia tăng thách thức cho nền kinh tế Australia trong bối cảnh Australia vốn đang phải đối mặt với tình trạng giá cả tăng từ giữa năm ngoái. Trong bối cảnh này, bà Sarah Hunter cho rằng, tác động của giá dầu thế giới sẽ làm cho lạm phát tại nước này tăng nhanh và mạnh hơn khi các doanh nghiệp nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi tình hình này nên buộc phải tăng giá sản phẩm, dịch vụ. Bà Sarah Hunter lo ngại, nếu nguồn cung nhiên liệu tiếp tục bị gián đoạn khiến cho giá tăng cao, thì lạm phát tại nước này sẽ tiếp tục tăng, khiến cho Ngân hàng Dự trữ Australia có thể sẽ phải mạnh tay hơn trong nỗ lực giảm cầu để đưa lạm phát về mức mục tiêu là từ 2% đến 3%. Và quá trình này có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Trước đó vào hồi đầu tháng này, Ngân hàng Dự trữ Australia đã tăng lãi suất lần thứ 3 liên tiếp lên đến 4,35%. Trong bối cảnh hiện tại,

0: Các nhà phân tích tại Australia dự báo vào tháng 8 tới, ngân hàng dự trữ của nước này có khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa.
1: Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 2 năm 2026 đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tin chi tiết của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
2: Được tổ chức vào thời điểm năm APEC 2026 của Trung Quốc sắp đi qua một nửa chặng đường. Hội nghị lần này đóng vai trò đánh giá giữa kỳ về hợp tác APEC trong năm nay, tổng kết những thành tựu đã đạt được, đặt nền tảng cho các sự kiện và hội nghị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo trong nửa cuối năm. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tuyên bố, xoay quanh chủ đề và các lĩnh vực ưu tiên trong năm nay, Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị các kết quả của hội nghị cấp cao, lấy tuyên bố thăm quyến của các nhà lãnh đạo APEC làm nền tảng, vạch ra lộ trình để đạt được các mục tiêu của cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, tạo ra những kết quả cụ thể xoay quanh các lĩnh vực thương mại, kết nối, đổi mới và phát triển, thiết lập khuôn khổ hợp tác hành động tập thể giữa các thành viên APEC. Ông đã đề xuất 4 lĩnh vực trọng điểm, gồm tích cực tìm kiếm các con đường để hiện thực hóa khu thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường kết nối APEC, nuôi dưỡng các động lực mới cho tăng trưởng số và thông minh, thúc đẩy phúc lợi người dân thông qua hợp tác. Ông cũng cho biết, tiếp sau, các hội nghị bộ trưởng trong nhiều lĩnh vực sẽ liên tiếp được tổ chức. Trung Quốc đang chuẩn bị một loạt các kết quả thiết thực trong các lĩnh vực liên quan đến an ninh năng lượng, khả năng tự chủ về lương thực, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác chống tham nhũng, giao lưu thanh niên, y tế và người cao tuổi. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, hội nghị lần này dự kiến có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu đến từ các nước thành viên APEC, ban thư ký và các quan sát viên. Sau hội nghị cấp cao APEC lần thứ hai, hội nghị bộ trưởng thương mại APEC sẽ được tổ chức tại Tô Châu từ ngày 22 đến 23 tháng 5.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như đã thông tin, ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Không hội trường, không bục phát biểu, không khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân. Chỉ có những câu chuyện đời sống rất thật. Từ chuyện ngập úng ở đầu ngõ, đến chuyện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến những trăn trở về trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở. Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyễn Cường và phóng viên Văn Hải sẽ cùng bàn luận câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Xin chào anh Văn Hải ạ. Thưa anh Văn Hải, rất nhiều mô hình dân vận ở cơ sở đã được triển khai hiện nay. Điều gì khiến cho mô hình uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư lại nhận được sự quan tâm và tạo dấu ấn đặc biệt trong cách chính quyền gần dân và lắng nghe dân ạ?
6: Vâng, thưa anh, thưa quý vị, qua theo dõi hai buổi uống trà nghe dân nói do Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư tổ chức ngày 14 tháng 5 tại thôn Trung Hưng và ngày 15 tháng 5 tại thôn Thọ Lộc, tôi nhận thấy đây là một cách làm gần dân, thiết thực, mở thêm một kênh đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy chính quyền, đại biểu dân cử với nhân dân. Điều tạo nên sức hút của mô hình này không nằm ở hình thức cầu kỳ mà ở sự chân thành cởi mở, không còn không khí hội trường với những báo cáo một chiều. Các cuộc gặp diễn ra ngay tại khu dân cư, bên bàn trà mộc mạc của người dân, nơi cán bộ và nhân dân cùng ngồi lại để lắng nghe, chia sẻ và tìm được tiếng nói chung. Từ sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường đến trùng tu di tích, nhiều vấn đề dân sinh được người dân trao đổi thẳng thắn, không khoảng cách, không e dè. Đây thực sự là một mô hình thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe dân để phục vụ dân tốt hơn, đồng thời góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở ạ.
5: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là điều đáng chú ý là mô hình này xuất hiện đúng vào thời điểm mà cả nước đang đẩy mạnh xây dựng nền hành chính kiến tạo, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Một chén trà tưởng chừng rất giản dị nhưng mà lại mở ra câu chuyện lớn hơn về cách chính quyền cơ sở lắng nghe, đối thoại và giải quyết những điều mà người dân thực sự quan tâm. Thưa anh Văn Hải, theo anh thì vì sao một cách làm rất đời thường như vậy lại có thể tạo được hiệu ứng tích cực và nhận được sự đồng tình của người dân ạ?
6: Theo ghi nhận của chúng tôi thì khi khoảng cách được thu hẹp bằng sự gần gũi và chân tình thì người dân cũng sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện thật nhất, những vấn đề nóng nhất từ thực tiễn cơ sở. Với tinh thần thực tâm lắng nghe dân nói thì Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã duy trì lịch uống trà nghe dân nói định kỳ vào sáng thứ 6 của tuần thứ 2 hàng tháng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng. Các buổi gặp gỡ được tổ chức linh hoạt ngay tại hộ gia đình hoặc địa điểm thuận tiện trong khu dân cư. Đây là khung giờ phù hợp để người dân có thể tranh thủ trao đổi trước khi bắt đầu công việc thường ngày. Và việc lựa chọn gặp dân ngoài giờ hành chính cũng cho thấy một cách tiếp cận mới,

0: của người dân gửi gắm đến chính quyền. Niềm tin rằng những vấn đề dân sinh sẽ được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Quan trọng hơn, đối thoại trực tiếp bên bàn trà giúp những điều người dân phản ánh không bị tam sao thất bản và những kiến nghị chính đáng cũng không rơi về im lặng. Và có lẽ chính người dân xã Vũ Thư là những người cảm nhận rõ nhất sự chuyển động ấy. Sau đây xin mời biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả cùng nghe những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được.
1: Trước đây chúng tôi vẫn đi các xã để tiếp xúc cử tri, nhưng mà đến một cái địa điểm xa xôi đi lại nó khó khăn, mà đặc biệt là những người cao tuổi thì lại càng không đi được. Thế mà lên đấy thì nó đông lắm, chỉ có 5-7 người phát biểu ý kiến, thì những cái ý kiến rất xác thực của chúng tôi thì lại không được nói, nhưng mà đây dần nó gần nhà chúng tôi đây. Thế mà tổ chức cái mô hình này thì là rất là hay.
2: Trước đây thì tôi đi họp rất là nhiều và đi dự những cái cuộc cử tri đấy nhiều, nhưng mà tôi rất là run, mà tôi muốn phát biểu nhưng mà tôi run tôi hãi, nhưng mà nay tôi thấy cuộc trò chuyện này nó gần gũi với chúng tôi lắm nên là tôi cũng hăng hái và tham gia phát biểu. Người dân chúng tôi là nghe cái cuộc trò chuyện hôm nay là rất là phấn khởi và yên tâm và có niềm tin đối với lại lãnh đạo và chính quyền.
3: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là giá trị lớn nhất của một chén trà không nằm ở câu chuyện bên bàn nước, mà ở cảm giác của người dân được lắng nghe, được đối thoại và thấy tiếng nói của mình có giá trị. Và khi niềm tin được vun đắp từ những điều nhỏ bé nhưng mà thiết thực, thì khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng có thể được rút ngắn theo cách tự nhiên. Vâng, thưa anh Văn Hải, theo quan sát của anh tại Vũ Thư thì qua những cuộc gặp gỡ gần gũi như thế này, thì mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở với người dân đang được chuyển biến như thế nào?
0: Vâng, theo chúng tôi thì chính sự chân thành trong tiếp nhận ý kiến cùng tinh thần giải quyết công việc đến nơi đến chốn chính là yếu tố rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân như biên tập viên Nguyễn Cường vừa mới chia sẻ. Có thể nói là từ hội trường đến bàn trà là một thay đổi tưởng nhỏ về hình thức nhưng lại cho thấy bước chuyển lớn trong tư duy quản lý sát dân hơn, hiểu dân hơn và phục vụ người dân thực chất hơn ạ.
3: Vâng, thưa Văn Hải, tuy nhiên thì thực tế cho thấy là không ít mô hình cơ sở đã khởi đầu rất tích cực, tạo được hiệu ứng tốt nhưng lại khó duy trì lâu dài vì thiếu cơ chế vận hành, thiếu sự theo sát hoặc là dần rơi vào hình thức. Thưa anh Văn Hải, với Uống Trà Nghe Dân Nói ở Vũ Thư, địa phương đã nhìn nhận những cách thức ấy ra sao để mà mô hình không dừng lại ở phong trào mà thực sự trở thành một cách làm bền vững, gần dân và vì dân hơn ạ?
0: Vâng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì như anh Nguyễn Cường cũng đã thấy là mỗi mô hình, mỗi cách làm đều cần được đo đếm bằng hiệu quả thực tế. Qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền xã Vũ Thư không dừng ở việc nghe dân nói mà hướng tới giải quyết dứt điểm những điều dân kiến nghị. Chẳng hạn như là để tránh tình trạng phản ánh xong rồi để đó thì Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã xây dựng quy trình 5 bước gồm là phân loại tổng hợp, chuyển xử lý, theo dõi, giám sát và phản hồi kết quả những kiến nghị của người dân. Một quy trình nhằm đảm bảo mỗi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận, xử lý và trả lời rõ ràng. Và sau đây là cam kết của bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư.
4: Chúng tôi xác định là xuống với dân, là xuống với tâm tư tình cảm của người dân. Chúng tôi cũng lên kế hoạch rất rõ để xây dựng và cũng giới hạn là ít nhất một đại biểu. Dù bận việc gì nhưng chúng tôi có lịch rồi thì phải đạt được số buổi nhất định và sau này thì có báo cáo tổng hợp gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và đấy chính là cái chúng tôi đo trách nhiệm của đại biểu bằng những việc làm cụ thể.
0: Vâng, có thể nói là nếu làm được như những cam kết vừa nêu thì chúng tôi cho rằng là đây chắc chắn là tiền đề quan trọng để xã Vũ Thư tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương. Thưa biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả.
3: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Văn Hải với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trò chuyện bên chén trà, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đôi khi không nằm ở địa lý mà nằm ở cách tiếp cận. Khi cán bộ thực sự bước xuống cơ sở, khi đối thoại thay cho mệnh lệnh hành chính, khi nói đi đôi với làm đã trở thành nguyên tắc hành động, thì những vấn đề tồn tại ở cơ sở sẽ được tháo gỡ sớm hơn và niềm tin của nhân dân cũng được bồi đắp bền chặt hơn.
5: Cảm ơn phóng viên Văn Hải và biên tập viên Nguyễn Cường với cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng một nền hành chính phục vụ, điều người dân cần không chỉ là những chính sách lớn mà còn là cảm giác được lắng nghe từ những điều nhỏ nhất. Và như ở Vũ Thư, một chén trà nóng giữa cán bộ với người dân lại có thể mở ra rất nhiều cánh cửa của sự đồng thuận xã hội. Chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 160.500.000 đồng một lượng, bán ra là 163.500.000 đồng một lượng. Giá vàng giao

0: nay trên sàn Kitco ở mức 4.548 đô la Mỹ một ounce.
1: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.107 đồng một đô la và bán ra là 26.387 đồng một đô la.
0: Theo công ty chứng khoán Vietcombank, rủi ro nợ xấu của hệ thống ngân hàng năm 2026 vẫn cần được theo dõi chặt chẽ, nhất là tại những ngân hàng có tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản vượt 30% tổng dư nợ. Các ngân hàng lớn có lợi thế hơn nhờ hệ thống quản trị rủi ro hoàn chỉnh, nguồn lực tài chính mạnh và kinh nghiệm xử lý nợ hiệu quả. Trong khi đó, các ngân hàng nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do chất lượng tài sản bảo đảm thấp và áp lực nợ tồn đọng kéo dài.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đang phát triển dịch vụ chuyển tiền du học theo hướng tinh gọn thủ tục, tối ưu quy trình và chi phí. Dịch vụ cho phép khách hàng mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán học phí, sinh hoạt phí cho bản thân hoặc thân nhân đang học tập ở nước ngoài. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại gần 300 điểm giao dịch của VPBank trên toàn quốc hoặc 100% online trên ứng dụng VPBank Neo. Với giao dịch trên VPBank Neo, khách hàng có thể tạo lệnh chuyển tiền, khai báo thông tin, tải chứng từ và theo dõi trạng thái xử lý ngay trên ứng dụng. Quy trình số hóa giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch và đi kèm ưu đãi tỷ giá lên đến 150 điểm đối với nhiều ngoại tệ phổ biến.
0: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, dù sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường, song chỉ số lại thể hiện xu hướng giằng co. VN Index giao dịch trong biên độ hẹp quanh tham chiếu. Nhóm viễn thông đang là tâm điểm của thị trường đầu phiên hôm nay với VGI, CTR, FOX. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 5,24 điểm, đang ở ngưỡng 1.922,7 điểm. HN Index tăng 2,07 điểm, đạt 261,32 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, lãi suất giảm đang trở thành động lực chính thúc đẩy kỳ vọng tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi chi phí vốn của doanh nghiệp giảm và dòng tiền có xu hướng chuyển dịch từ gửi tiết kiệm sang các kênh đầu tư sinh lời cao hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay, các doanh nghiệp niêm yết được hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm chi phí tài chính như lãi vay. Điều này trực tiếp làm tăng lợi nhuận sau thuế, cải thiện thu nhập trên mỗi cổ phiếu và làm cho định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản, chứng khoán và sản xuất thường có phản ứng tích cực nhất. Ông Trần Thăng Long, Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán BIDV, phân tích.
4: Cái mặt bằng lãi suất thì chúng ta thấy từ khoảng tháng 10 năm ngoái cho đến khoảng tháng 3 năm nay thì đã gia tăng một cách tương đối là đều đặn qua từng tháng. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì lãi suất mặt bằng huy động của các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng nhà nước thì đang giảm khá là tốt, dẫn đầu bởi BIDV, Vietcombank, Công Thương v.v. Thì chúng ta thấy rằng là điều này thì đang cho thấy một cái tín hiệu tương đối tích cực với cả thị trường chứng khoán. Thì mọi người cũng biết rằng là chứng khoán mà nói thì được định giá thông qua cơ chế lãi suất. Khi lãi suất suy giảm thì cái kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận cũng như cái kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng trở nên khả quan hơn.
0: Trong bối cảnh kênh tiết kiệm ngân hàng mất dần sức hút do tỷ suất sinh lời giảm, dòng tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế đang có xu hướng dịch chuyển sang thị trường cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn, giúp thanh khoản thị trường bứt phá. Thêm vào đó, việc áp lực tiền tệ quốc tế hạ nhiệt cũng tạo dư địa cho chính sách điều hành trong nước ổn định tỷ giá, kích hoạt đà tăng trở lại của dòng vốn ngoại. Giới chuyên gia nhận định sự cộng hưởng giữa chi phí vốn rẻ và niềm tin kinh doanh phục hồi đang tạo động lực vững chắc cho VN Index thiết lập những cột mốc tăng trưởng mới. Ông Trần Đức Anh, Giám đốc đầu tư Công ty Chứng khoán KB Việt Nam cho biết.
5: Cái định giá của đa số những cổ phiếu đã ở cái vùng tương đối là phù hợp để chúng ta có thể tích lũy cho mục tiêu trung hạn, mặc dù là trong ngắn hạn thị trường có thể có những cái biến động trong tháng 5 cũng như là trong quý 2.
0: Từ góc nhìn tài chính, lãi suất không chỉ là công cụ chính sách tiền tệ mà còn là một biến số trung tâm trong hệ thống định giá tài sản. Sự thay đổi của lãi suất có thể đồng thời ảnh hưởng tới chi phí vốn của doanh nghiệp, định giá cổ phiếu, dòng tiền đầu tư và thanh khoản của thị trường. Hiểu được mối quan hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán là bước khởi đầu quan trọng để hiểu cách thị trường tài chính vận hành.
6: Thưa quý vị và các bạn, kết thúc hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 tổ chức ở Ả Rập Xê Út, chiều qua, đội tuyển U17 Việt Nam đã về nước.
0: Dù dừng bước trước tuyển U17 Australia tại vòng tứ kết, nhưng thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cho biết ông rất tự hào khi cùng các học trò hoàn thành hai mục tiêu lớn trong thời gian qua, gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á và tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026.
6: Mục tiêu mà chúng tôi đề ra đều đã hoàn thành. Chúng tôi có hai mục tiêu trong kế hoạch và cả hai đều đạt được. Vì thế tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những gì các cầu thủ đã làm được, về toàn bộ ban huấn luyện cũng như tất cả những người luôn ở bên cạnh, ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển. Sự thật là cả hai mục tiêu đều đã hoàn thành và tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc.
0: Trong những ngày qua, môn kéo co tại Đại hội Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất đã thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia tranh tài. Giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao cùng nhiều cuộc so tài hấp dẫn. Trong đó, phường Bến Thành giành trọn bộ 6 huy chương vàng ở 6 nội dung thi đấu. Trong đội hình phường Bến Thành sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia từng giành huy chương vàng SEA Games 33 như Huỳnh Thị Kim Liên, Trần Gia Luật, Nguyễn Thị Thanh Nguyên. Đây cũng là lực lượng chủ lực của đội tuyển kéo co thành phố tại Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay. Việc tổ chức giải đấu ở xã Cần Giờ cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc, nơi môn kéo co diễn ra tại địa điểm này. Với sự đầu tư mạnh mẽ cùng lực lượng vận động viên giàu kinh nghiệm, kéo co đang được kỳ vọng sẽ mang về những thành tích ấn tượng cho thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
6: Hiệp hội Golf Việt Nam VGA vừa công bố sự trở lại của giải vô địch các câu lạc bộ golf nữ toàn quốc 2026 tranh cúp Nam Á Banh. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 tại sân FLC Golf Linh Quy Nhơn. VCC Ladies 2026 tiếp tục áp dụng thể thức match play, đấu đối kháng và không áp dụng handicap trong quá trình thi đấu. Kết quả các trận đấu được tính theo thang điểm quy chuẩn, 1 điểm cho mỗi trận thắng, 0,5 điểm cho trận hòa và không có điểm cho trận thua. Đội sở hữu tổng điểm cao nhất sau 2 ngày đấu sẽ chính thức giành ngôi vương. Với sự đồng hành của nhà tài trợ danh xưng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Nam Á Banh, VCC Ladies 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu dành cho các vận động viên nghiệp dư nữ uy tín hàng đầu Việt Nam.
0: Dạng sáng nay, Arsenal tiến thêm một bước tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này khi đánh bại Burnley 1-0 bằng pha đánh đầu cận thành của Kai Havertz vào phút 37 trong trận đấu vòng 37 trên sân Emirates. Với chiến thắng này, các pháo thủ thành London được 82 điểm, hơn đội nhì bảng Manchester City 5 điểm, nhưng Arsenal cũng đá nhiều hơn một trận. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ.
6: Tôi biết trước trận đấu này sẽ khó khăn. Hiệp 1, chúng tôi đã chơi hay, tiếc là đã không ghi được từ 2 đến 3 bàn thắng. Chúng tôi cũng đã phòng ngự hiệu quả, không cho đối thủ có cơ hội ghi bàn. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã thắng và giành thêm 3 điểm. Sau trận thua Man City 1-2 ở vòng 33, chúng tôi đã thắng liên tiếp 4 trận. Cho dù kết quả giữa Man City và Bournemouth trong trận đấu ngày mai có ra sao, thì chúng tôi vẫn có quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
0: Sáng mai, Man City sẽ đá trận vòng 37 gặp Bournemouth trên sân Vitality. Nếu đội bóng thành Manchester không giành chiến thắng, thì Arsenal sẽ lên ngôi sớm một vòng đấu. Trong trường hợp Man City có được 3 điểm, đội đoạt chức vô địch của mùa giải này sẽ được định đoạt ở vòng đấu cuối. Cũng trong rạng sáng ngày mai, Chelsea tiếp đón Tottenham. Hiện Chelsea đứng thứ 10 với 49 điểm, còn Tottenham có 38 điểm, xếp thứ 17.
2: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào.

0: và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Dự lễ trao tặng huy hiệu đảng cho hơn 8.500 đảng viên ở Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đảng bộ thành phố và nêu rõ đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ thủ đô, nhưng vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh. Ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Trong bài phát biểu trực tuyến trước khi lên đường sang thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh vai trò toàn cầu của mối quan hệ chiến lược Nga-Trung, khẳng định sự hợp tác này không nhằm chống lại bất kỳ ai mà tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng chung. Theo kế hoạch, Tổng thống Putin có chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong các ngày 19 và 20 tháng 5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương được mô tả là ở mức cao chưa từng có trong lịch sử. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra vào hôm nay sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Mỹ tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hằng Nga, Thu Hòa và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
7: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới số hotline 1800 1799 để được tư vấn miễn phí.
8: Thưa quý vị, trong cấu trúc khoang miệng, nướu hay lợi được ví như một tấm khiên bảo vệ bao bọc lấy chân răng và xương ổ răng. Tuy nhiên, đây lại là bộ phận cực kỳ mỏng manh và dễ bị tổn thương nhất.
7: Theo các bác sĩ nha khoa thì nướu rất dễ bị viêm vì đây là nơi tập trung vi khuẩn từ mảng bám thức ăn nếu không được làm sạch một cách triệt để. Đáng chú ý, tình trạng chảy máu chân răng, dấu hiệu điển hình nhất của viêm nướu, thường bị chúng ta bỏ qua hoặc đổ lỗi cho việc đánh răng quá mạnh hay là bị nóng trong người.
8: Vậy chảy máu chân răng cảnh báo điều gì cho sức khỏe răng miệng? Mời quý vị cùng lắng nghe giải đáp từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình.
9: đúng là chảy máu chân răng là nguyên nhân do cái tình trạng viêm lợi gây ra. Có thể khi mỗi khi chúng ta đánh răng chạm vào có gây cái tình trạng chảy máu chân răng, và cái tình trạng chảy máu chân răng này gây tình trạng viêm nhiễm và gây tình trạng hôi miệng, làm cho chúng ta mất tự tin khi giao tiếp.
7: Cũng theo bác sĩ thì điều nguy hiểm đó là tình trạng viêm nướu, nếu không được xử lý kịp thời, nướu sẽ dần bị tách khỏi chân răng, tạo thành các túi mủ và dẫn đến nguy cơ viêm nha chu, thậm chí là mất răng sớm.
8: Vậy chúng ta cần thực hiện các bước chăm sóc như thế nào để phục hồi nướu đang bị tổn thương, và đâu là giải pháp an toàn cho những người có vùng nướu nhạy cảm? Mời quý vị tiếp tục theo dõi tư vấn từ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
9: Để khắc phục cái tình trạng viêm lợi mà chảy máu chân răng ấy, thì cái đầu tiên vệ sinh răng miệng một cách đúng cách, ví dụ chảy răng sau khi ăn sử dụng

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc lời ca dâng Bác, 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, nhiều bất cập trong công tác quản lý vận hành tại chung cư Bảo Sơn, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ nghệ trong con người của Bác, 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 14 giờ chuyện của thôn tháng năm hành hương về quê Bác, 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, những làng quê gắn bó với tuổi thơ của người, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 tiếng thơ Bác Hồ và những vần thơ mừng sinh nhật, 16 giờ 35 khoa học công nghệ thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm Mới Anh về xứ Nghệ, 17 giờ nhịp sống đô thị tăng cường quản lý các dịch vụ du lịch mùa hè, 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà. Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, tiến bước ta cùng con em ta. Những vần thơ trên được Bác Hồ đọc nhân dịp sinh nhật Bác tròn 78 tuổi. Câu thơ tuy viết về chính mình trong thời điểm sức khỏe của Bác đang giảm sút, nhưng chúng ta thấy được tình yêu đất nước sâu đậm, chất chứa trong trái tim người.
1: Lúc sinh thời thì để tránh mọi người tổ chức sinh nhật linh đình, tặng quà tốn kém thì Bác thường chọn đi công tác vào đúng ngày sinh nhật của mình. Người luôn giữ cho mình sự khiêm tốn, giản dị hết mực và trở thành tấm gương cho mỗi người con Việt Nam, soi vào đó để cố gắng, phấn đấu lao động trong học tập.
0: Cứ vào mỗi dịp này hàng năm thì ai ai trong chúng ta cũng bồi hồi, xao xuyến nhớ về sinh nhật Bác. Khắp nơi trào dâng không khí thi đua lao động sản xuất và học tập, rất nhiều các hoạt động mừng sinh nhật Bác được tổ chức. Và mỗi hoạt động thi đua đó chính là những cái bông hoa lung linh sắc màu, tỏa ngát hương thơm để dâng lên Bác. Và trạm cảm xúc ngày hôm nay cũng nhớ về người bằng những giai điệu đẹp đi cùng năm tháng.
1: Vâng, và chúng tôi đã chọn ca khúc Lời ca dâng Bác, được nhạc sĩ Trọng Loan viết mừng thọ Bác ngày 19 tháng 5 năm 1968, vừa lúc Bác tròn 78 mùa xuân. Và ca khúc này ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

0: Quý vị đang lắng nghe Trạm Cảm Xúc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hai MC đang đồng hành cùng với quý vị và các bạn đó chính là Lê Mai và Phan Linh. Vừa rồi là lời ca Dương Bác qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Liên, ca khúc gửi gắm tình cảm của nhân dân cả nước và đồng bào Nam Bộ luôn kính yêu Bác, tin tưởng vào ngày thống nhất đất nước không xa. Trong tim miền Nam, in bóng hình của Bác, tiền tuyến một lòng mà thủy chung mà son sắt.
1: Với giai điệu và tiết tấu đậm chất dân ca Nghệ Tĩnh, âm hưởng thành kính, trang trọng, thì bài hát thấm vào lòng người một cách rất tự nhiên như tình cảm của người với đồng bào Nam Bộ. Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào miền Nam.
0: Cảm hứng sáng tác ca khúc này được phát triển từ những ý tưởng sâu lắng đầy thành kính của người nhạc sĩ với lãnh tụ. Đó là câu nói của Bác khi tiếp giáo sư Nguyễn Văn Hiếu ở miền Nam ra thăm vào năm 1962. Bác ôm hôn thắm thiết, ngồi chỉ tay vào ngực trái mình, nói câu nổi tiếng "Miền Nam trong trái tim tôi".
1: Rồi đến năm 1967, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Liên Xô quyết định tặng Bác huân chương Lenin, huân chương cao quý của nhà nước Xô Viết. Nhưng Bác cũng đã từ chối, hẹn đến ngày Bắc Nam sum họp một nhà thì sẽ nhận huân chương đó. Và xúc động trước tấm lòng cao cả của Bác, nhạc sĩ Trọng Loan đã sáng tác ca khúc Lời ca dâng Bác, được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh và phát sóng đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày sinh của người, 19 tháng 5 năm 1968.
0: Tác giả sử dụng nhiều nốt luyến láy uyển chuyển thiết tha nhưng rất dễ thể hiện. Vì thế khi ca sĩ hát, người nghe ai cũng thuộc và tự ngân nga những đoạn ca khúc như một lời ru của mẹ ngày xưa. Còn chủ đề bài hát thì đúng như sự thẩm thấu của người nhạc sĩ về tâm hồn, trái tim và suy nghĩ của Bác thời điểm đó. Thống nhất miền Nam, đó chính là sự khát khao cháy bỏng nhất của người.
1: Và Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn một phiên bản khác cũng rất giàu cảm xúc của một ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như, người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ.

0: Những kỷ niệm, những lời căn dặn của bác đã trở thành động lực để các nghệ sĩ vào thời điểm ấy biết vượt lên khó khăn, để người nghệ sĩ thực sự là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ. Cho tới ngày nay, lời ca dâng bác như nhịp cầu cảm xúc, kết nối muôn triệu trái tim hòa chung nhịp đập, lòng kính yêu và sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thời lượng dành cho Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay cũng đã hết. Chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc và cùng hòa mình với những hoạt động đặc sắc kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Phan Linh và Lê Mai sẽ còn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống chung cư trên địa bàn Nghệ An ngày càng gia tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại một số chung cư, công tác quản lý vận hành vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp nhà ở Bảo Sơn từng được kỳ vọng sẽ mang đến không gian sống tiện nghi, an toàn cho cư dân đô thị. Thế nhưng theo phản ánh của người dân, quá trình quản lý vận hành tại đây vẫn còn nhiều tồn tại kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Phương là một trong những cư dân đầu tiên chuyển đến sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp nhà ở Bảo Sơn từ năm 2017. Theo hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ, bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ cho bên mua. Tuy nhiên đến nay, các hộ gia đình đang sinh sống tại đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Chị Nguyễn Thị Minh Phương, bà Mai Thị Bích Liên và anh Nguyễn Duy Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, chia sẻ.
2: Bao nhiêu lần là bên chủ đầu tư là cùng hứa hẹn trả bia cho dân và phục hồi những cái bất cập của dân, nhưng mà cũng không thể phục hồi. Mỗi lần xuống cấp thì người dân từ sửa chữa. Nói chung là nước ẩm rồi là bị rậm tương, sửa chữa rất là nhiều lần.
3: Bọn tôi là người dân thực hiện đầy đủ mọi chính sách về nộp tiền để mà theo cái mua bán hợp đồng, thì bọn tôi rất bức xúc, yêu cầu là chủ đầu tư có cái trả lời sớm nhất và để cho quyền để cho công dân được là có bia.
4: Chúng tôi gặp rất nhiều cái vấn đề khó khăn trong sinh hoạt, vấn đề như kiểu thang máy, vệ sinh hay là tiền điện sinh hoạt các thứ thì rất thiếu thốn, không phải là như những gì quảng cáo ban đầu của căn hộ. Mong mỏi duy nhất của chúng tôi bây giờ là sớm được giải quyết cái việc cấp cái quyền chứng nhận sử dụng căn hộ, nâng cao cái chất lượng cuộc sống.
1: Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh do công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thiện công trình, công ty đã đề nghị Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng, Bộ Xây dựng tiến hành nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, do dự án còn thiếu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nên Cục Giám định Chất lượng Công trình Xây dựng chưa ban hành văn bản chấp thuận nghiệm thu. Vì thế nên chưa đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khoảng 500 hộ dân đã mua nhà ở, chung cư. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Công ty Luật Trọng Hải và Cộng sự, và ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn, nói.
5: Nhà chung cư đã được bán giao và sử dụng một thời gian dài nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở. Thì đấy không phải là mình không chỉ đồng ý tranh chấp về mặt giao dịch dân sự mà còn nó ảnh hưởng đến rất nhiều mặt thực đời sống xã hội. Thể hiện trách nhiệm của nhiều bên. Thứ nhất là cơ quan quản lý nhà nước thiếu sự kiểm tra thanh tra, cái việc xử phạt, xử lý ở với sai phạm đó không thực sự là nhanh chóng kịp thời. Các cái việc liên quan đến phê duyệt cả dự án cũng có nhiều vấn đề. Thứ hai là trách nhiệm của chủ đầu tư thì rõ ràng là họ sai quy hoạch, sai thiết kế.
6: Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến, kiến nghị tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và tới các sở ban ngành, nhất là sở xây dựng. Từ tháng 6 năm 2025, chủ đầu tư đã chủ động làm việc với sở xây dựng tỉnh Nghệ An để báo cáo tổng thể dự án và phối hợp xử lý các nội dung còn vướng mắc. Ngày 19 tháng 3 năm 2026, chủ đầu tư đã gửi tờ trình xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở điều chỉnh cải tạo thiết kế nhằm bổ sung diện tích để xe theo yêu cầu của toàn dân, tháo gỡ được vấn đề vướng mắc để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà cho toàn dân.
1: Không chỉ dừng lại ở việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhiều cư dân còn lo ngại trước tình trạng cơ sở hạ tầng của chung cư đang dần xuống cấp. Công tác duy tu, bảo dưỡng chưa được thực hiện kịp thời. Hệ thống thang máy thường xuyên trục trặc, gây bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Khu vực để xe quá tải trước số lượng phương tiện ngày càng lớn. Nhiều vị trí trong tòa nhà xuất hiện tình trạng thấm rột. Việc thu gom rác thải chưa bảo đảm vệ sinh môi trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Chị Hoàng Thị Huệ, anh Nguyễn Văn Thùy và anh Lê Xuân Thảo hiện đang sinh sống tại chung cư Bảo Sơn, phản ánh.
7: Rác thải ở đấy, các bể phốt thỉnh thoảng cũng bị trao rác và dẫn đến rất chi là hôi. Thì ở đấy là người dân của chúng tôi muốn bên cho ban quản lý cũng như là tất cả các chính quyền làm sao cho người dân là khi sinh hoạt ở đấy là không còn bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
8: Cái quy định lấy rác là không thể lấy rác trước chung cư được. Khi lấy xong là xịt nước, thối tràn ra tuyến đường đi, làm ảnh hưởng môi trường cả ngày các cháu, và nhất là mùa hè bây giờ là mùi thối nồng nặc. Bãi xe tự phát, nó chiếm hết tất cả lòng đường. Khi con cái chúng tôi đi về, không còn lối đi và các cháu lúc nào cũng trong cái nguy cơ là bị tai nạn.
9: Vấn đề bảo trì thang máy là hiện nay là vẫn đang còn cái vướng mắc chầm và thậm chí hỏng và bão lồi. Thậm chí có những lúc đi vào trong tự nhiên mất liên lạc với là bên ngoài mà không thể cầu thang không đi được. Với cái vấn đề thứ hai nữa, bể nước là nó rất gần với cái hầm vệ sinh. Trời mưa khí cái bể phốt mà cái sàn nó ngập là nó sẽ tan và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống nước sạch của các cái cư dân sinh sống ở đấy.
1: Cùng với những bất cập về cơ sở hạ tầng, công tác quản lý vận hành tại chung cư cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Theo quy định tại luật nhà ở, đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu và từ 20 căn hộ trở lên, việc thành lập ban quản trị nhà chung cư là bắt buộc nhằm đại diện cho cư dân trong quản lý, vận hành và bảo vệ quyền lợi chung. Thế nhưng tại đây, dù đã có gần 500 hộ dân sinh sống ổn định trong nhiều năm, đến nay chung cư vẫn chưa thành lập được ban quản trị theo quy định. Anh Nguyễn Công Trọng, cư dân chung cư Bảo Sơn nói.
10: Những hộ dân ở đấy muốn đăng ký tạm trú thì gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như bây giờ là phải đăng ký online thì phải chụp hồ sơ gửi lên hệ thống đăng ký online thì bao gồm phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở. Hầu như là không thể mà đăng ký tạm trú được. Vừa rồi là công an phường có tới kiểm tra thì không có cái giấy đăng ký tạm trú thì là đã bị phạt.
1: Trước những tồn tại và bất cập kéo dài, các cư dân đang sinh sống tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn đã nhiều lần căng băng rôn, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Duy Khánh, cư dân chung cư Bảo Sơn, thì đến nay, những vấn đề người dân phản ánh vẫn chưa được giải quyết.
4: Những cái lần mà người dân đòi hỏi quyền lợi thì rất là nhiều. Và cái lần mà cao nhất chúng tôi đã từng gửi văn bản là đã gửi lên văn phòng chính phủ vào dịp cuối năm 2023. Và cũng đã được văn phòng chính phủ phúc đáp và chuyển cái yêu cầu đó về cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm cho người dân. Và gần đây nhất là một số đại diện cư dân cũng đã lên kỳ họp tiếp dân hàng tháng đấy. Thì bên tỉnh cũng có gọi là văn bản trả lời là sẽ đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2026 sẽ có câu trả lời chính thức cho người dân. Và từ đó đến nay thì chúng tôi cũng chưa nhận được cái câu trả lời nào xác đáng.
1: Để giải quyết dứt điểm những vấn đề còn bất cập tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn, ông Lê Văn Minh, giám đốc chi nhánh Nghệ An, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn và tiến sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, nói.
6: Quan điểm của chúng tôi là cầu thị nghiêm túc, phối hợp và cam kết khi có chỉ đạo cụ thể sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để hoàn thiện pháp lý dự án, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho toàn dân. Kính mong tất cả các cơ quan ban ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh tháo gỡ những vướng mắc này sớm được đưa dự án có thể hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
5: Trong trường hợp mà những người mua không có thiếu sót không sai thì người dân có phiếu nại đến các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có thẩm quyền khác. Cơ chế cuối cùng đó thì phải khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền lợi cho mình, và cái kết quả mà tòa án giải quyết chính là cái cơ sở pháp lý để người dân hoàn thiện cái quyền của mình. Cụ thể ở đây là được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
1: Những kiến nghị của cư dân tại tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở Bảo Sơn cho thấy các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Về phía chủ đầu tư, cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý, hoàn thiện các thủ tục còn thiếu, giải quyết dứt điểm những bất cập và tồn tại nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
12: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, chảy trong huyết quản dòng máu Lạc Hồng, ai cũng có trong tim hình bóng quê hương xứ sở, một quê hương mang dáng hình chữ S và một quê hương mang dấu ấn tuổi thơ, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, ôm trọn trong tim bóng hình quê hương đất Việt, giữ cả ở đó hình bóng mái nhà tranh đơn sơ thuở bé, hàng rào râm bụt của tuổi thơ, mảnh vườn nhỏ với những luống khoai củ sắn trong vườn và hương sen hòa tan trong gió những ngày hè. Phảng phất đâu đó, những câu hò xứ Nghệ cùng dòng nước sông Lam ôm ấp núi Hồng.
13: Vâng, thưa quý vị, quê hương là nơi mỗi chúng ta được sinh ra và đón nhận những dấu ấn đầu đời. Những dấu ấn cảm nhận đó đi sâu trong tiềm thức của mỗi chúng ta, từ đó hình thành nên những tâm tư tình cảm, tư tưởng, phong cách của mỗi con người trong cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng vậy. Bác được sinh ra và sống những năm tháng tuổi thơ ở quê hương xứ Nghệ. Đây là một miền quê nghèo, người dân quanh năm phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt để sinh sống và chống giặc ngoại xâm để bảo vệ quê hương. Chính vì vậy, con người xứ Nghệ luôn có những đức tính cần, kiệm, yêu lao động, đặc biệt là tinh thần yêu nước nồng nàn, sự đoàn kết, yêu thương, nhân ái.

0: Bên cạnh đó thì con người ở đây còn có tinh thần lạc quan, ham học hỏi để khắc phục thiên nhiên, cải tạo cuộc sống, mang đậm dấu ấn văn hóa của núi Hồng Sông Lam. Những làn điệu dân ca, câu hò ví dặm đã tạo nên những nét độc đáo, riêng biệt, không thể lẫn với bất cứ vùng nào.
1: Sống trong một miền quê trù phú về văn hóa, tiếp xúc và cảm nhận được những tình cảm quê hương. Từ nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được lắng nghe những điệu hò câu ví qua giọng hát của bà, của mẹ, tiếp xúc với những tình cảm của xóm làng. Lớn lên được sự chỉ bảo, dạy dỗ nghiêm khắc của cha, sự yêu thương của mẹ và nhất là sự kèm cặp của ông ngoại, nên dấu ấn văn hóa xứ Nghệ càng thấm sâu vào trong tư tưởng, tình cảm của người. Dấu ấn xứ Nghệ ấy trong Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp một phần rất lớn trong việc hình thành phong cách của người. Đây cũng là chủ đề mà chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An gửi đến quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, nhà thơ Bảo Định Giang từng viết: Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ. Bông sen dành để lễ chùa, Cụ Hồ mãi mãi tôn thờ trong dân. Dường như bước chân người hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc kể từ khi người về nước, đi tới đâu, nơi ấy bừng sáng giai điệu trữ tình dân ca, dân vũ, khắc họa gương mặt đổi mới của đất nước, quê hương. Chúng ta bắt gặp hình ảnh tươi sáng của màu áo chàm, âm vang làn điệu then, cây đàn tính reo rắt, hòa cùng tiếng khèn gọi bạn của người Tày, người Mông, người Dao Đỏ, Dao Tiền. Ở Tây Bắc, Việt Bắc, ca khúc Người Mẹo ơn Đảng, Việt Bắc nhớ Bác Hồ hay là Nhà Mế có ảnh Bác, Tây Nguyên nhớ Bác Hồ, Lời ca dâng Bác, vân vân. Những ca khúc đầy da diết nhớ thương vị cha già dân tộc đã mang lại cơm no áo ấm, bầu trời độc lập tự do cho hết thảy đồng bào các dân tộc Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, quê hương của Nguyễn Ái Quốc là làng sen Kim Liên, là Nam Đàn, Nghệ An. Nhưng quê hương Nguyễn Ái Quốc cũng là Việt Nam. Từ người dân làng sen, người dân xứ Nghệ đến người có quốc tịch Việt Nam, ai mà không có trong mình niềm tự hào là đồng hương với Nguyễn Ái Quốc. Ở những địa danh trên, ranh giới chỉ là tương đối, thu lại cho thật hẹp là Kim Liên hoặc mở ra cho thật rộng là Việt Nam. Xét trong mối quan hệ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả đều có tên chung là quê hương. Khi đất nước còn bị nô lệ thì quê hương lớn là Tổ quốc.
0: Suốt mấy chục năm xa quê, chắc hẳn với người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc có biết bao nỗi buồn của người xa xứ. Trong cảnh tha hương, xa cách Tổ quốc một nửa vòng trái đất, Bác Hồ vẫn không lúc nào tách mình ra khỏi một số phận lớn hơn. 70 vạn người bản xứ đã đặt chân lên đất Pháp, và trong số ấy, 8 vạn người không bao giờ còn thấy mặt trời trên đất nước quê hương. Tháng 5, ngày sinh nhật người, chúng ta vẫn luôn tự hỏi những gì đã tạo dựng, hun đúc nên thiên tài Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Quê hương, gia thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh có vai trò như thế nào trong việc hình thành nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh của người? Một xứ Nghệ in đậm trong trái tim con người Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị cùng nghe bài viết Dấu ấn văn hóa xứ Nghệ trong cuộc đời Hồ Chí Minh của tác giả Nghiêm Thị Thu Nga. Kính mời quý vị cùng nghe.
1: Trong tư tưởng tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự giản dị đơn sơ trong cuộc sống là sự chí công vô tư, vượt lên hết thảy mọi sự ham muốn vật chất đời thường, và đó cũng là sự cần kiệm trong cuộc sống. Một đức tính tốt đẹp của người dân xứ Nghệ, trên mâm cơm vẫn bát canh, quả cà, miếng cá kho hoặc miếng thịt kho, tuyệt nhiên không thấy những món ăn đặc sản xa cách với người lao động. Tình nhân ái và yêu thương mọi người còn được thể hiện qua rất nhiều những cử chỉ và hành động của người, nhưng ở đây tôi chỉ muốn nhắc đến cái khái quát cao nhất, đó là trong tư tưởng để người đi đến hành động. Tôi chỉ có một ham muốn đến tột bậc, đó là nước nhà được độc lập, nhân dân được tự do, ai cũng có ăn, có mặc và ai cũng được học hành. Từ những mong muốn đó mà người đã ra đi tìm đường cứu nước, vượt qua mọi gian khổ hy sinh. Tính nhân ái đó không chỉ thể hiện cho dân tộc Việt Nam mà cho những người lao động khổ cực trên thế giới. Đi đến đâu, bất cứ nơi nào, người cũng cảm thấy đau xót trước những người dân mất.

0: nước, nô lệ lầm than. Tình nhân ái và một tình cảm trân trọng tất cả những người xung quanh mình. Đó còn là sự nâng niu tình cảm con người, sự bao dung khi đối với những người mắc sai lầm trong quá khứ. Từ đó mà khơi gợi lại cho họ những đức tính tốt đẹp, hướng họ đến cái chân, thiện, mỹ.
1: Tinh thần lạc quan, ham học hỏi của con người xứ Nghệ cũng được thể hiện rõ nét hơn cả qua cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta biết rằng với tình yêu nước nồng nàn, để tìm đường cứu nước, làm cho dân có ăn, có mặc và ai cũng được học hành, người đã ra đi bằng hai bàn tay trắng. Không kể giá lạnh của băng tuyết, người vẫn miệt mài làm việc như bồi bàn, quét tuyết, chụp ảnh để có tiền hoạt động cách mạng. Rồi khi bị trong tù thì tinh thần của bác vẫn không hề bị nao núng. Vượt qua những gian khổ ấy là nhờ người có một niềm tin vững chắc ở phía trước, một tinh thần lạc quan yêu đời. Những vần thơ với những trăn trở về thiên nhiên, quê hương đất nước là một bằng chứng về tinh thần lạc quan của người.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ khi còn nhỏ đã rất ham học hỏi và đức tính đó là một trong những truyền thống của quê hương. Sau này cũng vậy, dù ở đâu trong hoàn cảnh nào, người cũng luôn tranh thủ học ngoại ngữ, đọc sách và nghiên cứu những vấn đề trên thế giới. Chính điều đó đã cho người một kiến thức uyên bác về thế giới và về thời cuộc. Và ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, bất cứ làm việc gì, khi còn trẻ hay đã già, trong phong cách ứng xử, sinh hoạt, làm việc, tư duy, vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa quê hương. Có được điều đó cũng bởi từ rất sớm, người yêu thiết tha mảnh đất xứ Nghệ giàu truyền thống, yêu thiết tha những người dân lam lũ nhưng lạc quan yêu đời. Trước khi rời khỏi thế giới này, bác vẫn nhớ xa xiết về quê hương xứ Nghệ của mình. Trong nhạc phẩm Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của nhạc sĩ Trần Hoàn vẫn để lại một tình cảm xúc động cho chúng ta. Chuyện kể rằng bác đòi nghe câu ví nhớ làng sen từ thuở ấu thơ. Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ bởi làng sen say dứt trong tim.
1: Thưa quý vị, dấu ấn xứ Nghệ đặc trưng dễ nhận thấy ở Chủ tịch Hồ Chí Minh phải kể đến giọng nói trầm ấm của người. Dù đã đi khắp mọi miền Tổ quốc, sống ở nhiều quốc gia, thông thạo nhiều ngoại ngữ, thổ âm, nhưng Bác Hồ vẫn luôn trân trọng và giữ gìn thói quen nói tiếng mẹ đẻ trong đời sống thường ngày cũng như các nghi thức giao tiếp ngoại giao. Giọng Nghệ trầm hùng khi bác bàn việc nước, việc quân với đồng chí, thân tình ấm áp khi nói chuyện với đồng bào và vang vọng trên quảng trường Ba Đình lịch sử khi người đọc bản tuyên ngôn độc lập. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã từng kể lại rằng, trong các câu chuyện, lời nói của người thường nói chen nhiều tiếng địa phương miền Trung.
0: Mảnh đất xứ Nghệ nắng lắm mưa nhiều, gió Lào cát trắng, khiến cuộc sống con người nơi đây thường chịu nhiều vất vả. Họ phải cần cù lao động, chắt chiu tiết kiệm mà cuộc sống vẫn khó khăn. Nơi mái tranh nghèo ở làng sen quê cha và hoàng trù quê mẹ nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã chứng kiến nếm trải hương vị của đói nghèo, lam lũ. Chính vì thế, cũng như bao con người xứ Nghệ, ở bác luôn có phẩm chất cần kiệm, chịu thương, chịu khó. Những kỷ vật ngày nay còn lưu lại ở khu di tích Kim Liên, từ mái nhà tranh vách đất, chiếc võng gai, tấm phản gỗ cho đến rất nhiều vật dụng gia đình. Công cụ sinh kế thô sơ đều là dấu tích đầy cảm động về tuổi thơ thanh bần của bác.
1: Phẩm chất cần kiệm giản dị đã đi theo bác ngay cả khi người trở thành lãnh tụ. Bác từ chối sống ở tòa nhà sang trọng tiện nghi của toàn quyền Pháp trước đây, chọn ngôi nhà của một người thợ điện để làm việc cho gần gũi với các đồng chí của mình. Sau này nơi ở của người là ngôi nhà sàn đơn sơ giữa vườn cây ao cá. Bữa cơm thường ngày của vị lãnh tụ vẫn thích độn sắn, thích cá kho tương và cả muối quê nhà. Tương Nam Đàn và cả pháo Nghi Lộc, món quà quê quý giá được bác dành để tiếp khách quý ghé thăm. Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng từng kể rằng, dùng cơm với cụ hàng trăm lần, lần nào cũng thấy cụ tém vén không để rơi một hạt cơm nào, bởi vì cụ trọng công đức của người lao động đã làm ra hạt lạc, hạt gạo. Chuyện nhỏ, đức lớn hài hòa ở một con người, chắc chúng ta khó ai quên được hình ảnh của người trong bộ quần áo kaki bạc màu.

0: và đôi dép cao su mòn rẹt. Bác không chịu thay bộ mới vì dân ta còn nghèo, đang khó khăn nhiều. Bác có bộ quần áo này là đầy đủ lắm rồi.
1: Cần kiệm chịu thương chịu khó nên bác rất yêu lao động. Với hai bàn tay trắng, người vẫn dũng cảm bôn ba tìm đường cứu nước. Và trên hành trình tìm đường cứu nước gian nan, lao động không chỉ giúp bác sinh tồn mà còn là con đường ngắn nhất để người thấu hiểu được tâm tư, tình cảm và ước vọng của giai cấp cần lao. Dù ở cương vị cao, bác vẫn dành thời gian trồng rau, nuôi cá, quân sắn ống, lội xuống đồng, vai vác cuốc lên nương. Sự vĩ đại của người lại hiện hữu ở những gì giản dị, đời thường nhất.
0: Xứ Nghệ nghèo khổ nên người dân nơi đây từ trong lịch sử đã có truyền thống hiếu học. Ngay từ những ngày thơ bé cho đến lúc bôn ba tìm đường cứu nước và cả sau này khi lãnh đạo đất nước, đức tính hiếu học, thói quen học tập luôn được bác trau dồi, tự học không mệt mỏi. Quyết tâm của người là phải học, nếu không học mình sẽ lạc hậu. Đã trở thành lời răn dạy ý nghĩa đến lớp lớp thế hệ nhân dân Việt Nam. Không chỉ cần cù hiếu học, người xứ Nghệ vẫn nổi danh với khí chất của ông đồ nghệ thông minh, hóm hình. Ta có thể thấy rõ điều đó trong mỗi lời ăn tiếng nói, trong giao tiếp ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ai tiếp xúc với người đều có cảm giác vừa gần gũi thân thương, vừa ngưỡng mộ, kính trọng.
1: Người xứ Nghệ mộc mạc mà chân tình, bởi mảnh đất miền Trung luôn thường trực mối nguy hiểm từ thiên tai địch họa. Vì thế để sinh tồn, người dân phải ý thức rất rõ, phải biết đùm bọc yêu thương, cố kết với nhau. Được lớn lên trong một gia đình chan chứa tình yêu thương, cậu bé Nguyễn Sinh Cung từ nhỏ được nuôi dưỡng lòng nhân ái, bao dung, đức hy sinh quên mình. Tình thương bao la vô bờ bến với đồng bào lam lũ, với nhân loại cần lao. Trong tâm khảm của người, tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng, đáng trân quý. Nhưng cuộc đời của bác, vì gia cảnh, vì việc lớn bộn bề, phần lớn sống trong cảnh thiếu vắng tình thân. Bác vẫn giữ trong tim nỗi nhớ về mái nhà tuổi thơ, về người thân gắn bó. Có điều vì việc nước chưa tròn nên việc nhà đành nén lại. Vì lẽ đó tình cảm gia đình với bác luôn là nỗi đau đáu, day dứt khôn nguôi. Năm 1929, khi ở Thái Lan, tình cờ nghe người mẹ Việt Kiều ngâm Kiều Ru Con. Bác bồi hồi nhớ về lời ru của mẹ, bà Hoàng Thị Loan từ thuở thiếu thời. Xa nhà, chốc mấy mươi niên, đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con. Vì bộn bề việc nước, suốt cuộc đời của bác chỉ có hai lần về thăm quê. Nỗi nhớ thương càng canh cánh day dứt trong lòng. Tôi chưa về được, không phải vì tôi vô tình với quê hương, nhưng vì lẽ này. Trong lúc giặc Pháp đang giày xéo trên đất nước ta, thì phận sự của mỗi người dân Việt Nam là vì nước quên nhà, vì công quên tư. Dù ở trong hoàn cảnh nào, bác vẫn luôn đau đáu, nỗi nhớ về quê hương xứ Nghệ với tất cả tình cảm chân thành, thiêng liêng, sâu lắng nhất.
0: Xứ Nghệ là một trong những vùng đất phát tích nhiều nền văn hóa cổ cùng với hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa, một kho tàng văn hóa dân gian phong phú đa dạng với những làn điệu dân ca ví dặm, ca dao tục ngữ sử thi. Nơi đây từng sản sinh nhiều nhà văn, nhà thơ lớn của đất nước như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tử hay Hồng Sơn Văn Phái nổi danh. Đời sống càng lam lũ, con người nơi đây càng muốn tìm đến văn hóa, thi ca như một sự cân bằng và cứu rỗi tâm hồn. Người xứ Nghệ thường có thói quen lầy kiều, tập kiều, vận ca dao tục ngữ. Họ có thể hát ví, hát dặm khi vui cũng như khi buồn. Khi vụ mùa bận rộn hay nhàn nhã, khi kết bạn giao duyên hay rời xa ly biệt. Tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung được tắm mình trong mạch nguồn văn hóa của quê hương, lại được sinh ra trong một gia đình văn hóa yêu nước, với tư chất thông minh, nhạy bén. Chất văn hóa xứ Nghệ đã được ươm mầm và kết trái ở người. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh một nhà quân sự, nhà chính trị thiên tài, còn là nhà văn hóa lớn, một nghệ sĩ tài hoa lãng mạn. Sinh thời, bác rất hay làm thơ, viết văn,

0: bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng sen say dứt trong tim. Vẻ đẹp của vùng quê sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc như tranh họa đồ ấy của núi Hồng sông Lam đã trở thành nỗi nhớ, niềm thương, cảm hứng bất tận trong tâm hồn thơ của bác.
1: Tình cảm gia đình, tình yêu quê hương xứ sở của bác gắn liền với tình yêu đất nước, tình yêu thương đồng chí đồng bào. Điều này có cội nguồn từ văn hóa xứ Nghệ. Đây là vùng đất có bề dày truyền thống yêu nước rất đáng tự hào trong những trang sử vàng chống ngoại xâm oai hùng của dân tộc. Non nước châu hoan đẹp tuyệt vời, sinh ra trung nghĩa biết bao người. Địa linh sinh nhân kiệt, nơi đây cũng là quê hương của rất nhiều bậc anh tài tuấn kiệt trong lịch sử, cũng như các bậc trí thức yêu nước nổi tiếng hiện thời. Phẩm giá, khí phách, tinh thần nhiệt huyết cách mạng, lòng yêu nước thương dân của các nhà nho xứ Nghệ đã âm thầm lan thấm vào tâm hồn, rồi nhen nhóm hoài bão cứu nước, cứu dân trong chàng trai Nguyễn Tất Thành, thôi thúc anh quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Cả cuộc đời của bác chỉ có một ham muốn tột bậc, đó là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là khát vọng cháy bỏng và thường trực trong tâm khảm của người. Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước, cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà, ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì tổ quốc, chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa, trong thơ của Chế Lan Viên.
0: Quê hương xứ Nghệ đã sinh ra Hồ Chí Minh và chính người đã làm rạng danh cho quê hương xứ sở. Tình yêu quê hương gặp gỡ với giá trị văn hóa đặc sắc, cốt cách con người xứ Nghệ đã hội tụ và tỏa sáng trong con người Hồ Chí Minh, thăng hoa về vẻ đẹp Việt Nam bình dị mà vĩ đại. Phó giáo sư tiến sĩ nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, người có bộ tiểu thuyết đồ sộ về bác và nhiều bài nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chia sẻ thêm rằng:
2: chúng ta đều biết là bác Hồ ấy là một người con của xứ Nghệ, một người con của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đồng thời bác là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Mọi người đều nói rằng là nhiều cái vùng quê có thể gọi là địa linh nhân kiệt, nhưng mà xứ Nghệ có thể nói là một cái vùng quê tiêu biểu, nếu như không nói là tiêu biểu nhất. Nhà văn Nga, nhà thơ Nga là Osip Mandelstam, năm 1923 khi gặp gỡ Hồ Chí Minh ý, thì đăng một cái bài viết trên cái tạp chí Ngọn Lửa và nói rằng là ở Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một cái nền văn hóa không phải là văn hóa của châu Âu, mà có lẽ là nền văn hóa của tương lai. Là người ấy là tiêu biểu nhất của kỳ non nước và con người xứ Nghệ, đồng thời người cũng tiêu biểu nhất của kỳ đất nước và con người Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sau 50 năm rời xa quê hương, ngày 14 tháng 6 năm 1957, bác về thăm quê nhà lần thứ nhất trong niềm háo hức mong chờ của nhân dân huyện Nam Đàn nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung. Quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Đối với bác, ngày hôm ấy đã đánh dấu một mốc lịch sử trong đời, là ngày khép kín vòng tròn 50 năm tạm biệt quê hương, đi vào phương Nam, bôn ba hải ngoại và trở về quê hương từ phương Bắc. Rời quê nhà ở độ tuổi trăng tròn, nay khi đã ở sang tuổi 67, bác mới có dịp quay về mảnh đất Hoàng Trù, gặp lại người dân xứ Nghệ. Bác bồi hồi xúc động, bắt tay vẫy chào bà con. Về thăm quê, bác không quên lối đi nhỏ vào nhà ngày xưa. Bác càng xúc động khi người dân phục dựng lại nguyên trạng từng đồ vật, từng chi tiết nhỏ đã gắn bó với bác một thuở ấu thơ. Về thăm ngôi nhà mình đã sinh ra, bác lặng nhìn tất cả kỷ vật của gia đình, những đồ vật thân thuộc một thời gắn bó với tuổi thơ của bác. Khung cửi cũ nơi mẹ bác vẫn thường ngồi dệt vải, chiếc võng xưa, chiếc rương gỗ nhỏ đã làm sống lại tuổi thơ trong bác. Vẫn giữ cho mình giọng xứ Nghệ nặng nặng, trầm ấm, vang vọng, bác trải lòng với nhân dân quê nhà. Đã lâu về đến quê hương thì thường tình người ta tủi tủi mừng mừng. Tôi không thấy tủi tủi mà chỉ thấy mừng mừng. Mừng mừng là vì sao? Từ lúc tôi ra

0: đi và bây giờ trở lại, thấy nước ta nói chung, tình ta nói riêng có thay đổi rất nhiều. Thay đổi quan trọng nhất là lúc tôi ra đi, nước ta đang còn bị thực dân cai trị. Đồng bào ta đều là những người nô lệ. Bây giờ trở về thì đồng bào miền Bắc nước ta nói chung, Nghệ An nói riêng là những công dân tự do làm chủ nước nhà. Đó là thay đổi lớn nhất. Bác đến thăm nhà máy Điện Vinh vừa mới được khởi công xây dựng, đi giữa ngổn ngang sắt thép, gạch đá, máy móc. Bác đã đến tận nơi ân cần hỏi thăm anh chị em công nhân và chuyên gia Liên Xô đang làm việc. Ước mong của bác là được tận mắt thấy quê hương đổi mới và phát triển toàn diện về mọi mặt, để Nghệ An tiếp tục góp thêm những thành tựu to lớn trong bản hùng ca của dân tộc Việt vừa đánh giặc vừa xây dựng đất nước.
1: 4 năm sau, ngày 8 tháng 12 năm 1961, Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai. Trong dịp này, bác đã nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh nhà tại Vinh, thăm Hoàng Trù và nói chuyện với cán bộ, bà con xã Nam Liên, gặp gỡ cán bộ và công nhân nhà máy cơ khí Vinh. Đồng thời, người cũng đi thăm và nói chuyện với nhân dân xã Vĩnh Thành, cán bộ và công nhân nông trường Đông Hiếu trong lần về thăm quê thứ hai năm 1961. Người cũng không quên căn dặn bà con những công việc cụ thể thiết thực. Đặc biệt, bác luôn dành sự quan tâm đến các cháu thiếu nhi. Cuối buổi nói chuyện, bác đã bắt nhịp bài ca kết đoàn cho mọi người cùng hát. Đây cũng là lần cuối cùng bác trở về thăm quê nhà.

0: Thưa quý vị, đến với Kim Liên Nam Đàn trong những ngày tháng năm, lòng người hành hương từ mọi miền quê đất nước và cả khách nước ngoài như bừng tươi hương sen quê Bác, được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật về Bác Hồ, về với lễ hội làng sen. Một lần nữa, chúng ta càng hiểu hơn giá trị văn hóa và sức ảnh hưởng to lớn của Bác trong đời sống tinh thần người Việt hôm nay.
1: Chúng ta luôn tự hào vì xứ Nghệ là quê hương yêu dấu của người. Tính cách Nghệ, cốt cách Nghệ và tinh thần Nghệ, văn hóa Nghệ đã hun đúc ra một vĩ nhân của lịch sử dân tộc. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ vừa kết thúc. Tiếp theo ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
3: Chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
4: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự. Nghệ An chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời điểm vào hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 của Cảnh sát Giao thông và đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh trường trung học phổ thông Nghi Lộc 4. Tại chương trình, học sinh được phổ biến quy định cơ bản của pháp luật giao thông, lỗi vi phạm phổ biến và hậu quả tai nạn giao thông, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn như đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách và xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Điểm nhấn của chương trình là phần thi tìm hiểu luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, thu hút đông đảo học sinh tham gia, giúp củng cố kiến thức và kỹ năng thực tế. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong học sinh.
4: Nhằm thực hiện hiệu quả chế độ chính sách đối với người đang chấp hành án phạt tù, đồng thời phục vụ công tác quản lý giáo dục tại cơ sở giam giữ, ngày 8 tháng 5 năm 2026, Trại tạm giam Công an

0: Tỉnh Nghệ An phối hợp Bệnh viện Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của phạm nhân, thể hiện rõ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Trong đợt khám này, phạm nhân được kiểm tra tổng quát như đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám nội tổng quát, khám ngoại tổng quát, khám chuyên khoa tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, siêu âm ổ bụng tổng quát, lấy mẫu xét nghiệm HIV, xét nghiệm đường máu. Hoạt động khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh lý, từ đó kịp thời có biện pháp điều trị, quản lý phù hợp, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn tại cơ sở giam giữ, đồng thời giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm cải tạo, từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Công an tỉnh về việc huy động lực lượng cảnh sát khác phối hợp cảnh sát đường thủy tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa. Đợt cao điểm triển khai từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 4 tháng 7 năm 2026, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát tại tuyến địa bàn trọng điểm như sông Lam, sông Hiếu, sông Con. Trong đó tập trung kiểm tra phương tiện, thuyền viên, bến thủy nội địa, mỏ khai thác cát sỏi, tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách. Đặc biệt kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy như vi phạm quy tắc giao thông, không đăng ký, đăng kiểm, thiếu trang thiết bị an toàn, chở quá số người, quá tải trọng, hoạt động bến thủy trái phép, thiếu chứng chỉ chuyên môn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân cũng như răn đe, phòng ngừa tội phạm.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an xã Anh Sơn, Công an phường Thái Hòa đồng chủ trì phối hợp công an các đơn vị địa phương có liên quan vừa triệt phá điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đồi núi thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Tiên Đồng và xã Thành Bình Thọ. Điểm đánh bạc trên tập trung các con bạc từ nhiều địa phương như phường Thái Hòa, xã Mậu Thạch, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An và có cả đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa đến sát phạt. Sau thời gian theo dõi, chiều ngày 9 tháng 5 tại khu vực đồi núi thuộc xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng, công an đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Mở rộng vụ án đến ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng 16 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm một bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 1 chiếc bạt. Bước đầu chứng minh các đối tượng sử dụng hơn 100 triệu đồng để đánh bạc. Cơ quan công an xác định Lê Văn Cường sinh năm 1989 trú tại xã Tiên Đồng là đối tượng đang có một tiền án về tội đánh bạc đứng ra tổ chức sới bạc trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh, do các em bước vào kỳ nghỉ dài, thiếu sự quản lý thường xuyên của nhà trường. Với mong muốn phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên, Công an các địa phương tại Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời điểm vào hè.
0: Một buổi gặp mặt giữa Công an xã Hưng Nguyên với gần 300 học sinh đang theo học tại các trường học trên địa bàn ngay trước thời điểm bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2025-2026. Theo Đại úy Võ Long Khánh, Phó trưởng Công an xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, điểm chung của các em học sinh tại buổi gặp mặt này là đều có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật chưa tốt. Một số em có biểu hiện lệch chuẩn trong hành vi. Nếu không được quan tâm quản lý và giáo dục uốn nắn kịp thời, các em học sinh này có thể phát sinh vi phạm pháp luật trong tương lai.
2: Kỳ nghỉ hè sắp đến, thì là cái thời gian này là thời gian các em được tự do, không chịu sự quản lý của nhà trường. Bố mẹ thì thường xuyên đi làm, nên là không có thời gian để chăm sóc, quản lý các em được. Nên dẫn đến là các em sẽ dễ bị lôi kéo vào các cái hoạt động vi phạm pháp luật. Nên từ đó thì công an xã đã phối hợp với nhà trường lập danh sách các cái trường hợp các em có biểu hiện nguy cơ vi phạm pháp luật để nắm tâm tư, nguyện vọng cũng như là hoàn cảnh gia đình các em. Từ đó là phối hợp với nhà trường để có cái phương pháp, biện pháp quản lý để phòng chống các cái hành vi vi phạm pháp luật của các em trong cái dịp hè.
0: Cũng với mong muốn nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhà trường, gia đình phối hợp cơ quan công an, từ đó tạo thế kiềng ba chân trong quản lý phòng ngừa từ sớm từ xa các vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên thời gian tới. Trước mắt là trong dịp nghỉ hè năm học 2025-2026, Thượng tá Trần Văn Thành, trưởng công an xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, Đơn vị này cũng vừa tổ chức buổi đối thoại giữa cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an với các nhà trường và đại diện phụ huynh trong công tác quản lý thanh thiếu niên trên địa bàn.
3: Cái dịp hè, các cháu học sinh được nghỉ xa rời cái sự quản lý của nhà trường. Vì thế vai trò của gia đình và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có lực lượng công an trên địa bàn là rất cần thiết. Trên thực tế thì qua những buổi tuyên truyền và phổ biến pháp luật giữa lực lượng công an xã Nghi Lộc với các tổ chức cơ sở giáo dục trên địa bàn, thì sau khi những có những cái buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật đó, các bạn học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn đã có ý thức hơn. Qua cái buổi tuyên truyền đó, các bạn có những hoạt động thiết thực, cũng như các bạn đã tuyên truyền phổ biến lại cho những bạn mà có những cái dấu hiệu vi phạm pháp luật thì hạn chế và thậm chí là không có những hoạt động vi phạm pháp luật nữa.
0: Thời gian qua, công an các địa phương tại Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Nhằm phòng ngừa từ sớm từ xa các hành vi vi phạm pháp luật đối với thanh thiếu niên, trước mắt là trong kỳ nghỉ hè sắp diễn ra, công an các địa phương đã phối hợp nhà trường lập danh sách học sinh cần quan tâm, phối hợp mời phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm cùng trao đổi thống nhất giải pháp quản lý. Cách làm này nhận được sự đồng thuận của nhiều gia đình. Không ít phụ huynh đã chủ động liên hệ với công an xã để trao đổi, nhờ hỗ trợ trong quá trình giáo dục con em. Phụ huynh Đặng Quang Bình chia sẻ thêm.
4: Sở dĩ hôm nay tôi thấy cái việc này bổ ích mà chúng tôi rất ủng hộ, và ủng hộ thì để cho con em của chúng tôi thôi. Còn ngoài ra thì nói thật ra tôi cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là bên bộ phận công an, để rồi làm giúp cho con em. Còn nếu mà các đồng chí mà đài mà không ủng hộ, không về thì thật ra con em chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tại vì cha mẹ hiện nay có những người lo làm ăn, rồi cũng lo công việc, sớm tối, sáng mai có khi về con ngủ rồi, mà con đi chơi rồi có khi không biết. Cha mẹ không quản lý được nữa là các em đi chơi, thậm chí ngoài ra đi chơi về rồi đua xe rồi nói chung quay tụ tập rồi dẫn đến vấn đề là gây tai nạn. Ngoài ra nó còn về thì còn cái mạng xã hội cũng rất quan trọng, cho nên chúng tôi rất cảm thấy cái buổi này là chúng tôi rất tâm đắc và chúng tôi muốn là được nhân rộng hơn.
0: Phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi gia đình quan tâm đúng mức, nhà trường giáo dục kịp thời, chính quyền và lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ, cộng đồng cùng chung tay giám sát, nhắc nhở thì sẽ góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự để mỗi mùa hè thực sự là quãng thời gian an toàn, bổ ích và ý nghĩa đối với thế hệ trẻ.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất: Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm. Phát thanh viên Quỳnh Trang, Minh Tâm cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyện của thôn.
6: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, mỗi dịp tháng năm về thì trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh lại khoác lên mình màu áo mới, khiến ai ai cũng rạo rực bâng khuâng. Trên khắp mọi miền Tổ quốc và quê hương xứ Nghệ, lòng người dân lại hướng về Bác nhân dịp ngày sinh của người ạ.
0: Trên các nẻo đường làng dẫn vào Kim Liên, nơi có làng sen quê nội và hoàng trù quê ngoại đều rực lên màu đỏ hồng của những đầm sen đang mùa chín rộ, màu vàng rực của những cánh đồng lúa chín nặng trước bông đương vào vụ gặt.
1: Nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước, những đoàn du khách cựu chiến binh trong hàng ngũ chỉnh tề cũng như là các em học sinh các trường học lại nối đuôi nhau vào thăm làng sen, thăm hoàng trù rồi ngược đường lên đỉnh núi Chung để thăm đền Trung Sơn.
0: Không kể già trẻ gái trai, các cháu học sinh cho đến những người lớn tuổi, các vị khách nước ngoài cũng trở về với Kim Liên trong những ngày tháng năm. Họ đến đây với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người.
1: Vâng, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe những câu chuyện của họ, của những người dân bình dị đã đặt chân đến Kim Liên, đến với làng sen. Đến đây dù chỉ một lần được vào thăm nơi người đã sinh ra, được nghe bao câu chuyện cảm động về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên trong gia đình Bác cũng đã làm cho du khách thỏa nỗi lòng.
0: Ngay từ đầu tháng 5, các bãi đỗ xe tại khu di tích Kim Liên đã luôn chật kín chỗ đậu với nhiều loại xe du lịch đến từ nhiều địa phương như là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Quảng Trị, v.v. đưa khách du lịch về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gặp ông Nguyễn Văn Chuyên, một du khách đến từ Hải Phòng, đang rảo bước từ nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quê nội ra bãi đỗ xe để sang thăm quê ngoại. Ông Chuyên cho biết, đoàn tham quan của ông đến thăm quê Bác khá đông, nhiều người bị tàn tật nhưng vẫn đăng ký đi theo đoàn để về với Kim Liên thăm quê hương Bác. Với ông Chuyên, đây là lần đầu tiên ông đến thăm làng sen và ông cảm nhận rõ sự đổi thay trên quê hương của người.
2: Nói chung là tất cả là tuyệt vời hết. Về từ bờ rào cổ kính các thứ là vẫn còn nguyên. Về vấn đề là cả đất nước giữ cho cái làng sen này. Và tôi thấy cảm thấy đi từ trong ra ngoài là tuyệt vời. Vẫn còn được kỷ niệm, vẫn được chưa được đi hết. Bởi vì đi theo đoàn thì nói chung là vẫn còn nhiều di tích mà chưa được đi hết. Mà tôi cảm thấy là con người rất là thân thiện và quê hương làng sen của Bác là rất là đẹp.
0: Tạm biệt các du khách đến từ Hải Phòng, tôi bắt gặp một đoàn du khách trong trang phục cựu chiến binh chỉnh tề, đẹp mắt, đến từ tỉnh Thái Nguyên. Ông Trần Tuấn Toàn đang bận rộn giúp đỡ một đồng đội là thương binh di chuyển trên chiếc nạng từ trên xe xuống để di chuyển vào cổng tham quan. Đoàn của ông Toàn gần 30 người đều là các cựu chiến binh của tỉnh Thái Nguyên. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tham quan ngôi nhà của ông Nguyễn Sinh Sắc, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích tại quê nội, quê ngoại Bác Hồ, lên đền Trung Sơn. Riêng với cựu chiến binh Trần Tuấn Toàn, đây là lần thứ ba ông về với Kim Liên để thăm quê hương người mỗi dịp sinh nhật của Bác. Ông Toàn chia sẻ.
3: Đoàn của mình đi là có thi thoảng là anh em vẫn tổ chức để đi thăm, có những cái kỷ niệm của anh em ở trong này có một cơ số.
0: Mỗi lần để như vậy thì nó mang lại cho ông những cái cảm xúc như thế nào về Bác?
3: Vẫn được đi trải nghiệm ấy. Có nghĩa là được đi trải nghiệm là mình vẫn phải nên đi. Vì ở huyện ấy người ta có tổ chức thì là ấy mình có tổ chức là đi là phải đi theo tour như này để mình được đi theo đoàn của mình, đoàn chiến binh. Mỗi một lần tôi lại nhìn thấy nó có một cái cảnh khác luôn rồi. Và nó thay đổi nhiều cái. Mỗi lần đi lại có một cái khác. Mà cũng có những cái cũ thì người ta sửa, mà có những cái người ta bỏ, mà có cái nằm mới.
1: Vâng, đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một cảm xúc thiêng liêng trong tâm thức của mỗi người. Nhưng mà đến thăm quê Bác tới tận 3 lần và với một cái người mà ở xa ấy, thì điều đó cho thấy rằng là tình cảm yêu quý, mến thương mà ông Toàn và nhân dân dành cho Bác Hồ dạt dào biết nhường nào. Đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, đúng như vậy chị Ngọc Hạ.
1: Vâng.
0: Mỗi người dân đến đây thì mỗi du khách khi có mặt tại Kim Liên nhân dịp ngày sinh của người thì họ cảm thấy rất là vui. Và từ trong ánh mắt, trong nụ cười và cái bước đi của họ thì cũng đã toát lên những cái sự sung sướng đấy.
1: Vâng, đúng như lời một bài hát, nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn. Đến Kim Liên mỗi dịp tháng 5 thì chúng ta không chỉ thỏa lòng nhớ mong người mà còn có mặt tại một trong những cái khoảng thời gian ý nghĩa, đó là lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác. Đó là điều vô cùng tuyệt vời đấy ạ.
0: Vâng, mỗi năm quê hương Kim Liên đón hàng chục vạn du khách trong và ngoài nước về tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy rằng là mọi người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đều mong ước được về thăm quê hương dù chỉ một lần.
1: Vâng.
0: Vâng. Và đến quê hương của người trong những ngày tháng năm lịch sử thì những câu chuyện sau đây thì cũng sẽ lý giải phần nào vì sao nhân dân của chúng ta lại yêu quý Bác Hồ đến nhiều như vậy.
1: Cầm trên tay chiếc điện thoại di động để live stream hình ảnh quê hương Làng Sen vào một buổi sáng chủ nhật tháng 5, bà Nguyễn Thị Hương đến từ phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh không giấu được sự vui mừng phấn khởi khi chia sẻ vẻ đẹp yên bình của quê hương Bác Hồ với mọi người lên Facebook. Cùng đi với bà Hương còn có hai em gái, cả ba chị em đều lựa chọn những bộ áo dài rất đẹp, có họa tiết hoa sen để mặc khi vào khu di tích Kim Liên tham quan, dâng nén tâm hương viếng Bác. Theo bà Nguyễn Thị Hương, đã nhiều lần bà trở lại thăm quê hương của người, chứng kiến những sự đổi thay trên quê hương Bác. Mỗi lần trở về đây, bà đều mang theo cảm xúc hạnh phúc, tự hào và càng nhớ Bác nhiều hơn, bà Hương cho biết.
4: Mình đến thăm quê Bác lần này là lần thứ ba mình đã đến thăm quê Bác. Nhưng mỗi khi đến thăm quê Bác thì xúc động bồi hồi và rất là xao xuyến. Mỗi lần đến thăm quê Bác thì có một cái cảm hứng rất khó tả.
5: Vậy thì khi đến thăm quê Bác được nhìn thấy cái cảnh nhà cửa này, đồng làng quê này, cái cảnh sắc thiên nhiên của quê Bác thì những cái điều đó nó có giống như trong tưởng tượng ban đầu của Bác không?
4: Mỗi lần được về thăm quê Bác thì trong những cái bài ký ức mà mình đã được học về Bác từ hồi còn ở bậc tiểu học và đến giờ, mình năm nay cũng đã 60 tuổi rồi, nhưng cái những

0: ảnh và những cái bài thơ về Bác, về quê Bác lúc nào cũng lắng đọng trong tâm hồn và lúc nào cũng mang cho mình cái cảm xúc là rất là yêu quý, kính trọng. Bác đã là con người đã ra đi tìm đường cứu nước và Bác đã đem lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho toàn dân tộc.
1: Cả gia đình bà Hương có tới 9 anh chị em thì cả 9 người đều đã đến thăm quê hương Kim Liên. Người ít thì một lần, người nhiều thì 2 đến 3 lần. Bà Nguyễn Thị Trường, em gái của bà Hương, chia sẻ.
2: Gia đình nhà cô tất cả là có 9 anh em. Trong ruột thịt thì tất cả 9 anh em mình cũng đã, người thì 3 lần, người thì 2 lần đã về quê thăm quê Bác, quê nội, quê ngoại của Bác. Và những khi mà anh em ngồi với nhau cũng nói chuyện là nếu khi nào được về thăm quê Bác là tất cả cái tình cảm dành hết để cho gửi vào trong những cái niềm vui và những cái hạnh phúc của gia đình và anh em. Hôm nay được về thăm quê là cô cũng đến để học hỏi những điều tốt nhất ở nơi quê hương và học tập theo lời Bác dạy.
1: Không chỉ quay phim, chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm đáng nhớ khi về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp tháng 5, nhiều du khách đều cố gắng mua một vài món quà lưu niệm về để tặng người thân. Tôi gặp chị Vương Khánh Ly đang chăm chú lựa chọn chiếc mũ lưu niệm có in dòng chữ kỷ niệm về thăm quê Bác. Qua câu chuyện tôi được biết rằng chị Khánh Ly sinh ra ở Hà Đông, Hà Nội nhưng đã định cư tại Canada gần 30 năm nay. Đây là lần đầu tiên chị được đến làng Sen vào đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác. Đây thực sự là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt, chị Khánh Ly hồ hởi bày tỏ.
3: Thì vẫn cảm thấy là nhớ nhung đất nước và Bác cũng là một người đóng góp rất là nhiều cho đất nước. Xem những ngày này là mình đi thăm viếng Bác bày tỏ lòng biết ơn. Các bạn được bảo giữ các hiện vật rất là chất lượng tốt cho nên vẫn cảm thấy như là những ngày xưa Bác vẫn còn ở đó.
4: Bản thân chị là cũng là người Việt kiều đã sinh sống ở nước ngoài hơn 30 năm rồi thì chị cảm thấy rằng là cái tình cảm cá nhân của mình đối với Bác, với quê Bác như thế nào và mình đã học được điều gì qua chuyến đi này?
3: Mình học được một điều đó là đất nước mình chịu khó rất là giỏi và là một đất nước rất kiên cường. Mình có thể vượt qua được nhiều chiến tranh cho nên rất phục về cái tinh thần kiên quyết của đất nước mình. Thì mình cảm thấy rất là tự hào và sẽ truyền lại cho con cháu những cái tình cảm đó.

0: Vâng, quý vị vừa đến với ca khúc Ấm Tình Quê Bác, sáng tác của Văn An do ca sĩ Hoàng Thu Hà trình bày.
1: Và tháng 5 là thời gian cao điểm các đoàn du lịch trong và ngoài nước trở về với làng Sen, với Kim Liên để tham quan, tìm hiểu về quê hương của người. Theo thống kê thì mỗi năm có hàng chục vạn du khách trở về đây tưởng nhớ người.
0: Tự hào về quê hương của Bác, mọi người dân Kim Liên, bà con làng Sen luôn có ý thức giữ gìn bộ mặt quê hương tươi đẹp, thân thiện trong mắt du khách. Ngoài việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các băng rôn khẩu hiệu ở những nơi trang trọng, bà con còn nhắc nhở nhau ý thức bảo vệ môi trường. Tuy đương mùa vụ gặt nhưng không có cái

0: tượng rơm rạ được phơi ra giữa đường để cản trở việc đi lại của du khách. Rác thải cũng được quản lý chặt chẽ, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng hay là các bờ ruộng, tường rào hoặc là vào khu du lịch. Tại các cửa hàng ăn uống, hàng ngày có nhiều đoàn du khách tới tham quan quê hương của Bác đều được phục vụ nhu cầu ăn uống với giá cả hợp lý, thức ăn ngon và chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Bùi Văn Nghĩa, chủ nhà hàng cơm quê Bác ở xóm Tren 2 cho biết.
1: Khách về tham quan quê Bác ấy, thì hàng năm thì vào từ dịp tháng 5 rồi đi thì rất đông. Ý thức người dân đầu tiên làm bảo vệ cái tài sản của du khách. Thứ hai là thân thiện với tình cảm với mỗi người đã đến quê hương Bác, gần gũi và gắn bó. Thứ ba này là làm tôi là Bùi Văn Nghĩa là chủ nhà nhiều anh quê Bác. Chuyến phục vụ khách du lịch ấy, thì cũng được sở du lịch tỉnh Nghệ An để cấp giấy chứng nhận được phục vụ khách, đạt tiêu chuẩn khách phục vụ khách du lịch về thăm quê Bác. Thì đầu tiên thì là sự thân thiện chất phát về phục vụ khách thì là hàng đầu, thực phẩm thì được là luôn là tươi sống, cơ sở hạ tầng thì đầu tiên là sạch sẽ gọn gàng, từ vệ sinh đến làm từ chỗ sơ chế đến chế biến đến nấu là đều đạt tiêu chuẩn để phục vụ khách du lịch.
2: Tháng 5 năm nay, quê hương Kim Liên lại sôi nổi với các hoạt động tiêu biểu như lễ hội Làng Sen, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên. Vì vậy, hành trình về với quê hương của người những ngày tháng 5 lịch sử này sẽ mang đến cho du khách nhiều bất ngờ thú vị.
0: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, chia sẻ về những điều mới mẻ trong lễ hội năm nay. Mời bà con và quý vị cùng nghe. Vâng, thưa bà, trong lễ hội Làng Sen năm nay thì kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì lễ hội của chúng ta có những điểm gì mới ạ?
3: Lễ hội Làng Sen năm nay có nhiều điểm mới. Chương trình khai mạc và bế mạc lễ hội Làng Sen được cấu trúc dàn dựng rất là công phu, làm nổi bật giá trị văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Làng Sen, tái hiện hành trình phát triển của Làng Sen từ truyền thống lịch sử đến khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới trở thành điểm du lịch quốc gia. Các nội dung trưng bày triển lãm chuyên đề ảnh được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của hệ thống bảo tàng Hồ Chí Minh trên toàn quốc. Nội dung trưng bày gắn với các sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lần đầu tiên trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen, một chương trình trải nghiệm du lịch thắp sáng Làng Sen được tổ chức thông qua các hoạt động đồng diễn áo dài sen, chợ quê, show diễn thực cảnh, chuyện Làng Sen và các trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ của Bác. Đây là những cái điểm nhấn quan trọng trong hành trình về nguồn tại lễ hội Làng Sen năm nay.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Quách Thị Cường ạ.
2: Vâng, quý vị và bà con thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
4: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
5: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sau khi cán mốc 5,33 tỷ kWh điện thương phẩm vào năm 2025, dự báo những tháng cao điểm nắng nóng năm 2026, công suất cực đại trên địa bàn Nghệ An sẽ vượt ngưỡng 1.200 MW. Cùng với áp lực nội tại, an ninh năng lượng còn đứng trước nhiều thách thức từ bên ngoài. Biến động địa chính trị tại Trung Đông cùng diễn biến thời tiết phức tạp đã đẩy chi phí đầu vào tăng cao, khiến bài toán cung ứng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, việc triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng không chỉ là vấn đề trước mắt, mà là chiến lược bảo vệ chuỗi cung ứng trước thách thức toàn cầu, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững. Đây là nội dung chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
6: Câu chuyện kinh tế.
5: Tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng, riêng các tháng cao điểm nắng nóng là 10%, giảm tổn thất hệ thống xuống dưới ngưỡng 6%. Đây là những chỉ tiêu trọng điểm trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng của Nghệ An. Để những con số này thực sự đi vào đời sống, sự chuyển động từ cơ sở là lời giải bền vững. Thay vì thụ động, người dân và doanh nghiệp đã chủ động áp dụng những giải pháp quản trị thông minh và công nghệ hiện đại, làm chủ nguồn năng lượng phục vụ sản xuất và đời sống.
7: Từ năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An đưa hệ thống điện mặt trời mái nhà vào vận hành với công suất 64 kWh. Không chỉ tự chủ một phần nguồn điện tại chỗ, với hệ thống lưu trữ năng lượng BESS đã cho phép tích trữ nguồn điện mặt trời dư thừa vào ban ngày để tái sử dụng vào các khung giờ cao điểm hoặc khi hệ thống điện gặp sự cố. Giải pháp này đã tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng tái tạo, giảm bớt sự phụ thuộc vào lưới điện quốc gia. Đây là mô hình năng lượng xanh hiện được nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp áp dụng. Ông Bùi Đức Cường, quản lý phòng cơ điện, công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cho biết.
8: Tích hợp cái hệ thống điện vào cái nguồn pin lưu trữ thì ngoài cái việc là có thể giúp chúng tôi ổn định được cái nguồn điện, ngay cả khi cái nguồn điện lưới mất ổn định thì cũng giúp cho chúng tôi tối ưu hóa về cái chi phí, tiết giảm được hơn 60% so với là cái chi phí sử dụng điện thường xuyên tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 1, hóa đơn tiền điện hàng tháng khoảng 100 tỷ đồng một tháng. Thì việc nếu mà tích hợp và sử dụng tối ưu hóa được cái nguồn năng lượng tái tạo thì có thể tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng hàng tháng.
7: Không dừng lại ở việc thay đổi nguồn cung, nhiều doanh nghiệp đã chọn giải pháp tối ưu hóa quy trình thông qua các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải. Đó là dịch chuyển các ca sản xuất tiêu thụ điện lớn sang khung giờ thấp điểm, lắp đặt hệ thống biến tần, đầu tư hệ thống thu nhiệt điện dư trong quá trình sản xuất. Cách làm này vừa giúp doanh nghiệp hưởng giá điện ưu đãi, vừa giúp hệ thống điện tránh được báo động đỏ về công suất. Ông Nguyễn Thế Ngọc, trưởng bộ phận cơ điện công ty xi măng sông Lam 2 nói:
9: chỗ nào mà cấp liều giảm, cấp liều không ổn định, thay đổi liều liên tục thì phía nhà máy cũng có đầu tư cả cái biến tần để thay đổi tải để phù hợp với cái năng suất cấp liều của từng thời điểm. Khi mà thay đổi được tải thì sẽ thay đổi được cái điện năng tiêu thụ rất là lớn. Bộ thiết bị quân binh tiết giảm được khoảng từ 120 triệu đến 200 triệu một tháng.
7: Song hành với các giải pháp tiết kiệm, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh khai thác lợi thế từ nguồn năng lượng xanh. Tại công ty cổ phần năng lượng xanh KA Remax, sản phẩm viên nén sinh khối không chỉ tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu từ rừng trồng mà còn hiện thực hóa mục tiêu sản xuất nhiên liệu sạch tiêu chuẩn quốc tế. Với tổng sản lượng 800.000 tấn sản phẩm một năm, đây là mắt xích quan trọng để hình thành một hệ sinh thái năng lượng đa dạng, góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Ông Trần Đình Trung, phó giám đốc công ty cho biết thêm.
10: Sản phẩm viên nén của công ty thì theo thí nghiệm và tình hình hiện nay thì cũng đã xác định là nó nhiệt trì nó rơi khoảng tầm 4.000 đến 4.200. So với than đá là trên 5.000 thì có nghĩa nó khoảng tầm 85 nhiệt trì tỏa đó với than đá. Có phần một phần vào trong vấn đề là giảm cái áp lực về cái năng lượng hóa thạch.
7: Không chỉ ở các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất, tinh thần chủ động ứng phó với thách thức năng lượng đang lan tỏa mạnh mẽ đến các hộ dân. Việc tận dụng diện tích mái nhà sẵn có để lắp đặt năng lượng sạch đã trở thành phương án tối ưu hóa chi phí. Thay vì chờ đợi sự điều tiết từ lưới điện, người dân đã làm chủ nguồn cung, tạo ra những nguồn năng lượng tại chỗ đảm bảo phục vụ đời sống. Ông Trần Tiến Dũng, Phó trưởng Điện lực Vinh và ông Ngô Thế Lữ, trưởng Điện lực Anh Sơn đã nói.
11: Các doanh nghiệp và người dân bây giờ cũng đã đầu tư và lắp đặt hệ thống điện mặt trời rất là nhiều. Thì cái phần lớn, cái hiệu quả tích cực ở đấy, một phần là giảm cái áp lực quá tải cho ngành điện vào những cái mùa nắng nóng và cao điểm. Cái thứ hai nữa thì là người dân cũng thấy rõ rất là hiệu quả. Chỉ đầu tư với một cái nguồn vốn ở mức độ vừa phải trong vòng 3 đến 5 năm thì có thể là thu hồi được cái nguồn vốn này.
12: 2025 thì chỉ có 12 cái hộ lắp điện mặt trời mái nhà. Đến hiện nay thì có tầm 40-45 hộ là một cái lượng. Và hiện nay thì các hộ dân đang hỏi, tìm hiểu rất nhiều.
5: Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp và người dân, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo sát sao và xây dựng cơ chế điều tiết bài toán năng lượng. Việc cụ thể hóa luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chỉ thị số 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô, đã được Nghệ An vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tiễn. Không dừng lại ở những mục tiêu định lượng, Kế hoạch 315 năm 2026 của Ủy ban dân tỉnh là lời giải cụ thể bằng việc phân cấp trách nhiệm và tạo hành lang pháp lý thông thoáng để năng lượng sạch thực sự trở thành một nguồn lực phát triển.
7: Kế hoạch 315 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan địa phương với kết quả tiết kiệm điện thực tế. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm trở thành một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hàng năm. Đây là bước đi quyết liệt của tỉnh nhằm chuẩn hóa việc thực thi kỷ luật trong sử dụng năng lượng công. Ông Chế Minh Tài, Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương cho biết.
13: Sở Công Thương sẽ thực hiện thành lập đoàn kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ sở trọng điểm để từ đó đánh giá việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.
7: Một điểm mới trong kế hoạch 315 là sự phối hợp liên ngành nhằm đồng bộ hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn vận hành. Khâu kiểm định chất lượng thiết bị, từ hiệu suất tấm pin đến hệ thống lưu trữ BESS, được quy chuẩn dựa trên các tiêu chí khoa học công nghệ. Giải pháp này nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và loại bỏ rủi ro, giúp doanh nghiệp và người dân yên tâm chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết.
14: Sở Khoa học Công nghệ phối hợp rà soát các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các cái quy định, các cái yêu cầu về đo lường và chất lượng đối với các cái thiết bị liên quan như là cái tấm pin, rồi cái hệ thống lưu trữ BESS, rồi cái bộ biến tần vân vân, tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp, người dân tiếp cận được với những cái công nghệ mới phục vụ phát triển xanh, phát triển sạch, nhưng đồng thời cũng tạo ra cái hàng rào kỹ thuật cần thiết để nhằm ngăn chặn những cái sản phẩm không đảm bảo chất lượng, sản phẩm kém an toàn.
7: Khi những rào cản kỹ thuật dần được tháo gỡ, niềm tin của nhà đầu tư vào hạ tầng năng lượng tại Nghệ An cũng được củng cố rõ rệt. Hiện nay, tinh thần của kế hoạch 315 đang được cụ thể hóa bằng những giải pháp đồng hành sát sườn, hướng tới mục tiêu giảm tổn thất điện năng xuống dưới 6% và tiết kiệm tối thiểu 10% điện trong mùa cao điểm. Điều này cần sự đồng bộ trong công tác điều tiết phụ tải và quy trình kỹ thuật chặt chẽ để vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa hỗ trợ hiệu quả cho việc phát triển điện mặt trời mái nhà. Ông Trần Văn Nga, Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An cho biết.
15: Năm nay thì được dự báo là một cái năm rất nắng nóng, khởi đầu của El Nino. Thì mà cái phụ tải này chắc chắn là tăng cao. Đầu năm thì chúng tôi làm việc với toàn bộ các cái doanh nghiệp lớn, khuyến khích và cũng cảnh báo với họ là phải sớm lắp đặt cái điện mặt trời mái nhà. Thì trong cái đầu năm nay đấy thì đã có khoảng cỡ gần 40 MW để lắp trên lưới của khu nghiệp để đảm bảo cái giảm tổn thất điện năng cũng như là để chống cái thất thoát về cái tổn thất lưới điện đấy. Thì cũng đã phân công từng cái nhóm công tác và giao khoản quản đến toàn bộ cái điện lực về cái lưới điện 110 kV và lưới điện trung thế là gồm 22 kV và 35 kV thì chúng tôi đã hoàn thành thấp hơn kế hoạch của tổng công ty giao.
7: Cùng với các giải pháp kỹ thuật, Nghệ An đang tích cực khơi thông dòng vốn tín dụng xanh và các gói hỗ trợ tài chính cho năng lượng tái tạo, từng bước xây dựng hệ thống quản trị thông minh và bền vững. Đặc biệt, việc đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng chiến lược như nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đang mở ra kỳ vọng về một nguồn cung quy mô lớn và ổn định. Đây chính là mảnh ghép quan trọng để Nghệ An không chỉ làm chủ nguồn cung tại chỗ, mà còn khẳng định vị thế trung tâm năng lượng khu vực, đảm bảo mạch máu sản xuất luôn thông suốt trong mọi tình huống.
5: Theo tính toán của các chuyên gia, chỉ cần tiết kiệm 1% điện năng, Nghệ An sẽ có thêm khoảng 60 triệu kWh mỗi năm cho các dự án mới. Rõ ràng việc thực thi kỷ luật năng lượng chính là yếu tố tiên quyết để đảm bảo an ninh hệ thống. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đưa tổn thất điện năng xuống dưới ngưỡng 6% và vận hành hiệu quả lưới điện thông minh giai đoạn 2026-2030, Nghệ An vẫn cần những lời giải đồng bộ hơn về mặt hạ tầng và công nghệ. Để có cái nhìn chuyên sâu về lộ trình này, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia hiệu quả năng lượng Nguyễn Trọng Hậu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
6: Góc nhìn chuyên gia.
16: À, Thưa ông Nguyễn Trọng Hậu, để đạt cái mục tiêu giảm tổn thất điện năng ở dưới mức 6% thì theo ông là Nghệ An cần ưu tiên những cái giải pháp lưới điện thông minh nào để có thể

0: tích hợp hiệu quả lượng lớn nguồn điện mặt trời mái nhà, dự kiến sẽ bùng nổ trong cái giai đoạn 2026-2030.
1: Cái thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến hệ thống đo điện thông minh, đo xa, để từ đấy chúng ta theo dõi được phụ tải cũng như là sản lượng điện mặt trời mái nhà. Từ đấy chúng ta đánh giá được tình trạng phát lượng cũng như là mức độ quá tải của từng khu vực để chúng ta có cái nền tảng để chúng ta đưa ra cái bài toán về giảm tổn thất cũng như là quản lý cái nguồn điện phát tán. Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải giám sát chất lượng điện năng trên lưới phân phối cũng như là chất lượng điện năng tại các doanh nghiệp tiêu thụ điện của chúng ta. Đặc biệt là chúng ta sẽ cần phải quan tâm cái thứ nhất là điện áp, cái thứ hai là hệ số công suất, cái thứ ba là mất cân bằng pha, và đặc biệt là chúng ta sẽ cần phải đánh giá được cái mức độ quá tải của trạm biến áp, để từ đấy chúng ta định hướng và chúng ta sẽ cài đặt cái quy trình vận hành cho hệ thống điện mái nhà đảm bảo cái tính xuyên suốt cũng như là đảm bảo cái tính cung cấp ổn định cho hệ thống điện. Vấn đề thứ ba là chúng ta sẽ cần phải xây dựng cái bản đồ thể hiện cái khả năng tiếp nhận điện mặt trời và cả kết hợp với hệ thống BESS để làm sao mà khi mà doanh nghiệp sử dụng nâng cao được tính linh hoạt trong cung cấp điện cũng như là cái phương án mà chúng ta điều chỉnh phụ tải trong cái giai đoạn mà chúng ta sử dụng năng lượng. Và cuối cùng thì để mà áp dụng cái mô hình này khả thi, Nghệ An cần phải chuyển từ quản lý lưới điện bị động sang quản lý bằng dữ liệu, bằng dự báo cũng như là điều khiển linh hoạt trong cái quá trình mà chúng ta cung cấp và đánh giá cái nhu cầu phụ tải của chúng ta.
0: Ông vừa mới nhắc tới doanh nghiệp, vậy thì với tư cách là một chuyên gia, ông có cái lời khuyên nào cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng cái biểu đồ phụ tải xanh? Bởi vì làm sao mà để họ có thể không chỉ là tiết kiệm điện thôi đâu, mà họ có thể nâng cao cái khả năng thích ứng trước những cái cú sốc về năng lượng giống như cái thời gian vừa qua mà chúng ta đang phải chứng kiến?
1: Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá rất là chi tiết về cái tình hình cung cấp cũng như là cái nhu cầu về điện năng của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cần phải đánh giá các thực trạng các cái hệ thống phụ tải của chúng ta hiện nay, chúng ta đang sử dụng như thế nào, chúng ta đã tối ưu chưa, chúng ta có cần phải cải tiến công nghệ hay là không. Và cái thứ ba nữa là ở trong định hướng lâu dài thì chúng ta cũng sẽ cần phải có cái sự chuyển đổi năng lượng, ví dụ như là chúng ta có thể là thay vì là chúng ta sử dụng 100% nguồn điện từ lưới điện quốc gia thì chúng ta cũng có thể là áp dụng cái phương pháp đấy là sử dụng cái năng lượng mặt trời, để từ đấy chúng ta hài hòa trong cái việc mà chúng ta cung cấp điện cho doanh nghiệp chúng ta, và xuyên suốt từ hiện trạng cũng như là cái tình hình thực tế thì trong cái định hướng lâu dài thì đối với mỗi doanh nghiệp của chúng ta cũng sẽ cần phải có cái lộ trình về cải tiến thiết bị, cái lộ trình về chuyển dịch năng lượng, để từ đấy chúng ta có một cái giải pháp tổng thể cho nhà máy của chúng ta khi mà chúng ta thiết lập cái biểu đồ phụ tải xanh cũng như là hiện thực hóa cái biểu đồ xanh, cái biểu đồ phụ tải xanh đấy tại doanh nghiệp của chúng ta.
0: Một lần nữa thì rất là cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Trọng Hậu.
2: Một con số.
3: $360.26 tỷ kWh là tổng sản lượng điện dự kiến tiêu thụ toàn quốc năm 2026. Một con số ấn tượng cho thấy sức nóng của nền kinh tế khi nhu cầu sử dụng điện liên tiếp xác lập những kỷ lục mới. Để đáp ứng nhu cầu này, việc đẩy mạnh khai thác các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như điện mặt trời mái nhà, điện sinh khối, điện gió hay nhiệt điện khí LNG và quyết tâm thực hiện mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng sẽ là chìa khóa then chốt. Việc tối ưu hóa vận hành và ý thức sử dụng điện hiệu quả không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của quốc gia.
4: An ninh năng lượng là cái gốc của phát triển kinh tế. Sự chủ động của chính quyền và nỗ lực tự thân của doanh nghiệp sẽ giúp Nghệ An vững vàng vượt qua thách thức từ những bất ổn của thị trường quốc tế. Chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Du lịch cùng VOV.
6: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
6: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu

0: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99.6 MHz và những quý vị đang theo dõi chúng tôi trên NTV Podcast. Thưa quý vị, những ngày tháng năm này, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên lại đón dòng người từ nhiều nơi trở về. Có người về để dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, có người muốn đi lại những con đường làng của quê bác trong mùa sen nở, và cũng có rất nhiều du khách tìm đến để hòa mình vào không khí của lễ hội làng sen 2026, lễ hội văn hóa lớn nhất trong năm của Nghệ An.
1: Và tối qua, lễ hội làng sen 2026 đã chính thức khai mạc tại sân vận động làng sen, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch sẽ diễn ra trong nhiều ngày tới. Năm nay thì lễ hội càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi gắn với dấu mốc 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, nơi nhiều thế hệ người Việt đã tìm về để tìm hiểu về quê hương, gia đình và những năm tháng đầu đời của Bác Hồ.
0: Từ nhiều năm nay, lễ hội làng sen không còn chỉ là một hoạt động văn nghệ hay một dịp mà tưởng niệm đơn thuần. Từ không gian của một làng quê xứ Nghệ, lễ hội đã từng bước mở rộng thành một sự kiện văn hóa du lịch có sức lan tỏa lớn, nơi những giá trị lịch sử, dân ca ví dặm, nghệ thuật truyền thống, các hoạt động cộng đồng cùng nhau gặp lại trong nhịp sống hiện đại.
1: Trong chương trình hôm nay, Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng quý vị đi từ không gian văn hóa làng sen. Chúng ta sẽ tìm hiểu cội nguồn hình thành của lễ hội làng sen, đến không khí khai mạc vừa diễn ra tối qua và những hoạt động nổi bật đang tiếp tục diễn ra trong mùa lễ hội năm nay. Và giữa dòng chảy ấy thì chúng ta sẽ gặp những người đang góp phần làm nên diện mạo mới cho lễ hội làng sen hôm nay. Từ những người làm công tác gìn giữ di tích, những người tổ chức hoạt động văn hóa, cho đến các bạn trẻ đang trở về với Kim Liên theo cách của thế hệ mình.
0: Tháng năm về với làng sen không chỉ là dịp để tưởng nhớ một người con người vĩ đại, mà còn là lúc để nhìn thấy sức sống của một không gian văn hóa vẫn tiếp tục được nối dài trong đời sống hôm nay.

0: Thưa quý vị, nhắc đến lễ hội Làng Sen 2026, nhiều người thường nghĩ ngay đến những cái chương trình nghệ thuật lớn, những đoàn người về để dâng hương hay là không khí sôi động của mùa lễ hội tháng 5. Nhưng mà trước khi trở thành một cái sự kiện văn hóa có quy mô toàn quốc như hôm nay, lễ hội Làng Sen bắt đầu từ chính không gian văn hóa của một làng quê xứ Nghệ, nơi đã gắn bó với quê hương và tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Làng Sen Kim Liên hôm nay vẫn giữ được nhiều nét quen thuộc của một làng quê Nghệ An. Những con đường nhỏ quanh làng, những hàng rào ruối, ao sen, giếng nước, mái nhà tranh, những vườn cây vẫn hiện diện trong không gian của khu di tích Kim Liên. Đặc biệt vào giữa tháng 5, khi sen bắt đầu nở quanh làng, dòng người tìm về đây cũng đông hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm.
0: Điều làm cho không gian làng sen có sức gợi riêng không chỉ nằm ở các

0: Từng đoàn khách nối nhau về tham quan quê bác và cũng chính từ không gian đó, nhiều hoạt động của lễ hội Làng Sen được hình thành, phát triển trong suốt nhiều năm.
1: Và ít ai biết rằng là trước khi trở thành một lễ hội văn hóa lớn như hôm nay, lễ hội Làng Sen bắt đầu từ một hoạt động nghệ thuật quần chúng mang tên Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Năm 1981, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ Tĩnh tổ chức liên hoan ca khúc chính trị hát về Bác Hồ, và chương trình nhận được sự hưởng ứng rất là lớn của cán bộ, nhân dân và các đội văn nghệ quần chúng trong toàn tỉnh.
0: Từ hiệu ứng đó, liên hoan tiếp tục được duy trì mở rộng thành liên hoan tiếng hát Làng Sen trong nhiều năm. Đây là hoạt động văn hóa quen thuộc mỗi dịp tháng 5, nơi những làn điệu dân ca ví dặm, những ca khúc về Bác Hồ và quê hương đất nước được cất lên ngay trên quê hương người.
1: Đến năm 2000, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa phối hợp với tỉnh Nghệ An quyết định nâng tầm liên hoan tiếng hát Làng Sen thành lễ hội Làng Sen. Và từ đó cho đến nay thì lễ hội được tổ chức định kỳ với quy mô cấp tỉnh hàng năm và quy mô toàn quốc 5 năm một lần.
0: Sau nhiều lần tổ chức, lễ hội Làng Sen đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động văn nghệ đơn thuần, trở thành một sự kiện văn hóa du lịch lớn của Nghệ An mỗi dịp tháng 5. Không chỉ có các hoạt động tưởng niệm hay biểu diễn nghệ thuật, lễ hội Làng Sen còn mở rộng sang các hoạt động triển lãm, điện ảnh, thể thao, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa.
1: Và điều đáng chú ý là dù quy mô lễ hội thì ngày càng mở rộng, nhưng mà không gian trung tâm của lễ hội vẫn luôn là Kim Liên. Và chính không gian làng quê ấy đã tạo nên một cái bản sắc riêng cho lễ hội và khiến cho nhiều du khách khi mà trở về đây không chỉ tham gia các cái hoạt động văn hóa mà còn dành thời gian đi qua từng con đường làng, từng cụm di tích để có thể cảm nhận rõ hơn quê hương của Bác Hồ trong mùa sen nở.
0: Và có lẽ với nhiều du khách khi về khu di tích Kim Liên vào dịp tháng 5, điều đọng lại không chỉ là không khí của lễ hội mà còn là những câu chuyện được kể ngay trong chính không gian của Làng Sen, Hoàng Trù, từ những mái nhà tranh, hàng rào ruối cho đến những ký ức về cuộc sống của gia đình bác thuở nhỏ.
1: Để mỗi dòng người khi mà trở về với quê bác có thể hiểu rõ hơn về những cái không gian văn hóa ấy thì phía sau mỗi chuyến tham quan luôn có những người làm công việc thuyết minh, kể lại câu chuyện về quê hương và gia đình bác bằng chính những cái chi tiết rất là gần gũi của đời sống làng quê xứ Nghệ.
0: Và ngay sau đây chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với chị Hoàng Hoài Thu, một trong những thuyết minh viên đã nhiều năm gắn bó với công việc kể chuyện tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, để nghe chị chia sẻ những câu chuyện xúc động ngay tại nơi này.
1: Vâng, là người trực tiếp làm công việc thuyết minh tại khu di tích Kim Liên nhiều năm nay, điều gì đã khiến cho chị cảm nhận rõ nhất là mỗi khi mà mình dẫn du khách đến với quê bác?
2: Xin được gửi lời chào nồng hậu nhất đến quý vị thính giả đang nghe chương trình du lịch cùng VOV, cùng với hai người bạn dẫn đáng mến, là một thuyết minh viên đang làm việc tại khu di tích Kim Liên, nơi lưu giữ những giá trị thiêng liêng về quê hương, gia đình thời niên thiếu và hai lần người về thăm quê. Thì hàng ngày chúng tôi vinh dự được thay mặt bác, thay mặt những người thân trong gia đình của bác, đón các quan khách về thăm quê hương của người. Và chúng tôi cảm nhận rất là rõ cái tình cảm quý báu, chân thành của những người con đất Việt, của bạn bè quốc tế dành cho bác và những người thân trong gia đình của người. Đó là một thứ tình cảm chân thành, tròn vẹn và trong sáng nhất. Nó xuất phát từ con tim, từ tình yêu vô bờ dành cho bác và những người thân trong gia đình của người ạ.
0: Vâng, trong quá trình thuyết minh thì chị thấy du khách thường quan tâm hoặc là dừng lại lâu hơn ở những chi tiết nào trong không gian sống của gia đình bác, từ mái tranh, khung cửa dưới nước cho đến những vật dụng sinh hoạt rất đời thường ạ?
2: Khu di tích Kim Liên thì lưu giữ hơn 4.000 hiện vật tài liệu gắn liền với tuổi thơ của bác và tình cảm của bác đối với quê hương đối với người. Những tài liệu này thì không chỉ là tài sản vô giá của quốc gia, mà là di sản về tư tưởng, về đạo đức, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của bác và những người thân trong gia đình người. Và đây cũng là cơ sở vật chất quan trọng nhất để mà khu di tích Kim Liên hoạt động và phát triển. Và ẩn chứa đằng sau mỗi cái kỷ vật đó là một câu chuyện xúc động về cuộc đời, về đạo đức cao đẹp, về nhân cách lớn lao mà bình dị của bác. Du khách đến với khu di tích Kim Liên lần đầu tiên thì họ rất là ngỡ ngàng, vì là họ không thể ngờ được rằng từ một ngôi nhà tranh đơn sơ bé nhỏ ấy lại sinh ra một vị nhân. và từ sự ngỡ ngàng ban đầu đó thì họ chuyển

0: ta thành lòng kính trọng sâu sắc khi mà thấu hiểu được rằng sự vĩ đại của Bác không xuất phát từ sự cao sang quyền quý mà từ chính mảnh đất quê hương nghèo khó nghĩa tình này. Về thăm quê hương của Bác Hồ thì du khách thường rất là xúc động và thích thú trước những hiện vật vô cùng giản dị, mộc mạc, gắn liền với tuổi thơ và gia đình người, như là chiếc giường nhỏ nơi sinh ba chị em Bác. Rồi chiếc khung cửi, đó là một hiện vật mà mẹ Bác, bà Hoàng Thị Loan Tân Tạo thường dùng để dệt vải, dệt lùa để nuôi gia đình. Hay là chiếc xương gỗ, đây là món quà mà ông bà ngoại cho mẹ Bác ngày đi lấy chồng, nơi cất giữ những đồ vật quý giá của gia đình và cũng là nơi mà thổi nhỏ cậu bé Nguyễn Sinh Cung, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã mang theo để chập chững vật đi, bước những bước đi đầu tiên trong cuộc đời của mình.
1: Vâng ạ. À, thưa chị, là mỗi ngày tiếp xúc với rất là nhiều đoàn khách ở nhiều độ tuổi khác nhau thì chắc hẳn là chị đã gặp không ít câu chuyện đáng nhớ. À, có một kỷ niệm hoặc là một cái khoảnh khắc nào khiến cho chị cảm nhận rõ cái sự kết nối của người nghe với không gian này không ạ?
0: À, vâng, công việc của chúng tôi thì hàng ngày đón rất là nhiều đoàn khách về thăm quê hương của Bác với nhiều thành phần, với nhiều độ tuổi khác nhau. Và mỗi một đoàn thì để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Nhưng mà có lẽ có một đoàn khách để lại trong tôi nhiều ấn tượng đặc biệt nhất. Đó là khi tôi mới vào nghề, tôi được tiếp đón một đoàn khách hiển thị. Họ có sự thiệt thòi là không thể tận mắt nhìn thấy mảnh nhà tranh, hàng cau hay cả cảnh võng, mà họ chỉ cảm nhận được sự thiêng liêng qua câu chuyện kể của người hướng dẫn viên và không gian yên bình của làng sen, của làng Hoàng Trù. Và tôi nhớ mãi hình ảnh một người hiển thị già khi mà nghe tôi kể về tuổi thơ của Bác. Thì ông đã lặng lẽ lau nước mắt, nắm chặt tay tôi rồi nói rằng: "Cảm ơn cháu, nghe cháu kể mà Bác như thấy là Bác Hồ đang hiện hữu ở đây." Và khoảnh khắc đó tôi hiểu rằng lời gọi của mình đã chạm được đến trái tim họ, tạo nên một sợi dây kết nối vô hình giữa quá khứ thiêng liêng và hiện tại.
1: Vâng ạ, anh Danh ạ, bản thân Thanh Long thì cũng có rất là nhiều lần đến với làng sen và được nghe các cái chị thuyết minh viên ở đây kể những câu chuyện về Bác Hồ. Và thực sự là mặc dù nghe đi nghe lại rất là nhiều lần nhưng mà mỗi lần nghe vẫn giống như là cảm giác được lần đầu ấy, rất là xúc động anh Danh ạ. Cái giọng kể rất là truyền cảm và những cái con người đây, các chị nữa, mình cảm thấy là các chị rất là yêu quý nơi này.
2: Vâng, đúng như vậy. Và thưa chị, những năm gần đây thì lượng học sinh, sinh viên và du khách trẻ về Kim Liên khá là đông. Khi mà thuyết minh cho các bạn trẻ thì chị thường lựa chọn cách kể như thế nào để câu chuyện về quê hương, về tuổi thơ, về môi trường sống của Bác trở nên gần gũi hơn ạ?
0: Vâng, với các bạn trẻ thì tôi lại không chọn cách truyền đạt khô khan. Mà tôi thường thuyết minh có sự trao đổi tương tác và có sự lồng ghép tình cảm của Bác với các thế hệ trẻ. Và tôi thường lồng ghép những câu chuyện xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, như là câu chuyện về ý chí học tập này, về tinh thần tự học của Bác từ thuở tiểu thời. Và tôi muốn các bạn thấy Bác cũng từng là một người trẻ đầy hoài bão, từ đó khơi gợi trong các bạn lòng tự tôn dân tộc và động lực để cống hiến cho quê hương một cách tự nhiên nhất ạ.
1: Vâng, các bạn trẻ khi mà nghe các cô thuyết minh viên giới thiệu thì thường rất là thích được các cô đặt các cái câu hỏi nhỏ để có thể là tranh nhau để trả lời những cái câu hỏi của các cô thuyết minh viên ở đây, thì điều đó cũng làm cho các bạn ấy cảm thấy hào hứng hơn rất là nhiều. Và thưa chị Hoài Thu ạ, năm nay là dịp kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên và cũng đúng vào mùa lễ hội làng sen 2026 đang diễn ra. Với riêng chị thì cái việc được làm công việc kể lại những câu chuyện về quê Bác trong cái thời điểm này thì mang đến cái cảm xúc và ý nghĩa như thế nào đối với chị?
0: Đối với tôi thì được có mặt ở đây trong mùa sen nở của năm 2026, một dấu mốc kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên và cũng là lúc mà mùa lễ hội làng sen đang diễn ra.
1: Vâng ạ.
0: Thì điều này mang lại cho tôi những cảm xúc rất là đặc biệt ạ. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được là một nhịp cầu kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại rực rỡ. Mỗi một câu chuyện tôi kể lúc này không chỉ là lời thuyết minh mà còn là nén tâm nhang để thành kính dâng lên Bác trong dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật của người. Và 70 năm một cột mốc vô cùng đặc biệt. Và đây không chỉ là thời gian bảo tồn mà là hành trình truyền lửa qua nhiều thế hệ. Được đứng ở đây vào đúng dịp lễ hội Làng Sen thì tôi thấy mình có trách nhiệm lớn lao hơn nữa trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị nhân văn của người. Đây là niềm vinh dự, là trái ngọt trong sự nghiệp làm nghề thuyết minh của tôi ạ.
1: Vâng. Chị Hoài Thu cũng là một trong những người cán bộ mà làm việc lâu năm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và chắc chắn là có rất là nhiều cái tình cảm và cái kỷ niệm gắn bó với nơi này. Và chị cũng đang làm một cái công việc cũng rất là đặc biệt và ý nghĩa, phải không anh Doanh? Rất là cảm ơn chia sẻ của chị Hoài Thu trong chương trình hôm nay ạ.
0: Thưa toàn thể quý vị khán giả, khu di tích Kim Liên không chỉ là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ mà còn là một di sản vô giá của cả dân tộc. Và tôi hy vọng rằng sau chương trình này thì mỗi một vị khách mời và một khán thính giả sẽ có thêm động lực để một lần về thăm quê hương bác, để cảm nhận được hồn thiêng sông núi và cốt cách giản dị của một vị nhân. Và thay mặt cho người tham gia, chúc chương trình du lịch cùng VN luôn luôn tươi mới, là một cầu nối tuyệt vời giữa văn hóa và trái tim khán giả. Chúc cho ekip chương trình luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.

0: Thưa quý vị, lễ hội Làng Sen 2026 đã chính thức khai mạc tại sân vận động Làng Sen. Cũng trong đêm khai mạc, Kim Liên được công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền Nghệ An, trong không khí sôi động của hàng ngàn người dân và du khách. Ngay từ đầu giờ chiều, các tuyến đường dẫn về Kim Liên đã đông kín xe cộ và dòng người đổ về dự lễ hội. Nhiều du khách lựa chọn đến từ sớm để tham quan khu di tích Kim Liên, chụp ảnh trong mùa sen nở và chờ đợi đêm khai mạc.
1: Trước thời điểm khai mạc, lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sân vận động Làng Sen tiếp tục là một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Đoàn rước đi qua những con đường làng quen thuộc của Kim Liên trong tiếng nhạc lễ và tiếng trống, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi của mùa lễ hội tháng 5.
0: Năm nay, lễ khai mạc gắn với dấu mốc 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên. Và điều dễ nhận ra là chương trình năm nay được đầu tư theo hướng trẻ trung, hiện đại hơn khá nhiều so với mùa lễ hội trước.
1: Vâng, chúng ta cũng thấy là bên cạnh các tiết mục sử dụng chất liệu dân ca ví dặm và những ca khúc quen thuộc về Bác Hồ, chương trình khai mạc năm nay còn thu hút sự chú ý khi mà quy tụ rất là nhiều nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu mến như ca sĩ Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến, Quốc Thiên, Bùi Công Nam, và đây đều là những cái gương mặt quen thuộc trên các sân khấu âm nhạc lớn và cũng nhận được nhiều cái sự quan tâm của khán giả trẻ trong thời gian gần đây.
0: Việc đưa những nghệ sĩ trẻ vào chương trình khai mạc cho thấy cách tiếp cận mới của lễ hội Làng Sen những năm gần đây. Không chỉ giữ phần nền là các giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội cũng đang mở rộng hơn để tạo sự kiện kết nối với thế hệ khán giả hôm nay. Chính điều đó làm cho không khí của đêm khai mạc tối qua vừa mang màu sắc của một chương trình chính luận nghệ thuật, vừa có sự gần gũi với đời sống âm nhạc đương đại.
1: Không chỉ khu vực sân khấu chính mà toàn bộ không gian quanh lễ hội thì cũng rất là sôi động. Nhiều gia đình đã đưa con nhỏ về quê Bác và các bạn trẻ cũng tranh thủ ghi lại hình ảnh bên tượng đài. Các đoàn du khách đi bộ quanh khu vực sân vận động và khu di tích Kim Liên cho đến khá muộn. Sau chương trình khai mạc thì màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút cũng trở thành một cái điểm nhấn đáng nhớ với nhiều du khách lần đầu đến với lễ hội Làng Sen.
0: Có thể cảm nhận khá rõ sự thay đổi của lễ hội Làng Sen trong vài năm gần đây. Từ một hoạt động tưởng niệm gắn với quê Bác, lễ hội đang từng bước trở thành một sự kiện văn hóa du lịch lớn của Nghệ An trong mùa hè, nơi lịch sử, nghệ thuật, du lịch, đời sống cộng đồng cùng gặp nhau trong một dòng chảy chung.
1: Và anh Danh ơi, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Quách Bảo An,
0: vâng,
1: sinh viên trường đại học VinUni, một trong rất là nhiều bạn trẻ đã trực tiếp tham gia đêm khai mạc lễ hội Làng Sen 2026 để nghe thêm cảm nhận của một người trẻ khi mà trở về với Kim Liên trong mùa lễ hội tháng 5 này nhé. Xin chào Bảo An, đây là lần đầu tiên mà bạn tham gia lễ hội Làng Sen 2026 hay là bạn đã từng đến với Kim Liên vào dịp tháng 5 trước đó rồi ạ?
2: Xin chào hai MC và quý thính giả đang nghe chương trình du lịch cùng VON. Đây không phải là lần đầu tiên em đến khu di tích Kim Liên vào dịp tháng 5, nhưng là lần đầu tiên em ở lại lâu để tham gia nhiều hoạt động của lễ hội Làng Sen như năm nay. Trước đây em cũng thường đi cùng gia đình hoặc đi cùng đoàn trường, chủ yếu là tham quan rồi trở về trong ngày. Còn lần này thì khi theo dõi các hoạt động lễ hội từ đầu, em cảm nhận rõ hơn không khí của Kim Liên trong tháng 5. Đông hơn, nhiều hoạt động hơn và có khá nhiều bạn trẻ tham gia. Điều em ấn tượng là dù khách rất đông nhưng không gian ở đây vẫn giữ được sự trang trọng.
0: Và sau khi trực tiếp tham gia không khí lễ hội năm nay, từ lễ rước ảnh Bác, các hoạt động ở khu di tích đến chương trình khai mạc từ qua, thì điều gì khiến bạn cảm thấy là ấn tượng nhất ạ?
2: Điều khiến em nhớ nhất là lễ rước ảnh Bác từ khu tưởng niệm ra sân vận động Làng Sen. Trước đây thì em chỉ xem qua truyền hình thôi, còn lần này khi trực tiếp đứng trong dòng người tham gia thì cảm giác rất khác. Khi mà đoàn rước đi qua thì rất nhiều người dân đứng hai bên đường theo dõi, từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ. Em nghĩ chính những hoạt động này làm cho lễ hội không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn tạo ra sự kết nối giữa người tham gia với không gian văn hóa của quê Bác.
1: Vâng.
2: Ngoài ra em cũng khá ấn tượng với chương trình khai mạc bởi vì các

0: giản dựng hiện đại hơn em nghĩ, từ sân khấu, ánh sáng cho đến cách kết hợp các chất liệu dân gian như là dân ca hay là ví dặm.
1: Vâng, vậy thì khi mà đi qua những không gian như là làng Sen này, Hoàng Trù hay là khu tưởng niệm tại Kim Liên thì bạn có cảm thấy là cái cách mình hình dung về quê hương và tuổi thơ của bác trở nên rõ hơn không?
0: Em nghĩ là có. Trước đây khi học lịch sử thì em thường nhớ đến những dấu mốc lớn trong cuộc đời bác. Còn những năm tháng tuổi thơ thì khá khó hình dung. Nhưng mà khi trực tiếp đi qua những không gian như là Hoàng Trù hay là Làng Sen thì em đã thấy câu chuyện trở nên cụ thể hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy ngôi nhà tranh, giếng nước hay là những vật dụng sinh hoạt trong gia đình thì em bắt đầu nghĩ đến việc một con người đã lớn lên trong môi trường như thế nào. Điều mà em thích ở Kim Liên là người đến vẫn có cảm giác đây là một làng quê có đời sống thật, chứ không phải một khu trưng bày tách rời thực tế.
2: Theo bạn, việc kết hợp giữa không gian di tích với các hoạt động lễ hội, triển lãm, trải nghiệm văn hóa như hiện nay có khiến các bạn trẻ dễ tiếp cận hơn với lịch sử và văn hóa truyền thống không?
0: Theo em là có, vì nếu chỉ đi tham quan di tích theo kiểu nghe thuyết minh rồi đi tiếp thì nhiều bạn trẻ sẽ khó giữ được sự tập trung lâu. Nhưng khi có thêm các hoạt động như là triển lãm, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa hay là hoạt động cộng đồng thì cách tiếp cận sẽ tự nhiên hơn nhiều. Ví dụ như năm nay chẳng hạn đi, thì ngoài việc tham quan khu di tích, mọi người còn có thể xem triển lãm, xem biểu diễn ví dặm hay tham gia các hoạt động trong không khí của mùa lễ hội tháng 5. Em nghĩ người trẻ không phải không quan tâm lịch sử mà quan trọng là cách tiếp cận có tạo được sự kết nối hay không.
1: Và cuối cùng ạ, nếu mà giới thiệu lễ hội Làng Sen với bạn bè của mình thì bạn sẽ nói về lễ hội này như thế nào theo cách của một người trẻ?
0: Em nghĩ em sẽ nói đây không chỉ là một lễ hội về Bác Hồ mà còn là dịp để nhìn thấy cách một không gian lịch sử vẫn đang tồn tại trong đời sống hôm nay. Ở đây có lịch sử, có văn hóa, có lễ hội, có âm nhạc và có những dòng người từ nhiều nơi trở về trong mùa sen nở. Điều làm cho lễ hội Làng Sen khác với nhiều lễ hội khác là nó không tách rời khỏi chính không gian gốc của mình. Người ta không chỉ đến xem chương trình mà còn đi qua những ngôi nhà, những con đường làng và những địa điểm gắn với tuổi thơ của bác.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của Bảo An trong chương trình hôm nay. Một chàng trai đã có cái may mắn là được đi và khám phá rất là nhiều nơi và có những cái cảm nhận của riêng mình. Và chúc cho bạn sẽ có thêm thật là nhiều chuyến đi hơn nữa và có thêm nhiều cái trải nghiệm thú vị.
0: Một lần nữa em xin được cảm ơn chương trình Du lịch cùng VOV đã cho em cơ hội được chia sẻ những cảm nhận của mình về lễ hội Làng Sen 2026 và hành trình trở về với khu di tích Kim Liên trong những ngày tháng 5 này ạ. Em xin cảm ơn.

0: Thưa quý vị, cùng với dòng người đang trở về Kim Liên trong những ngày này, lễ hội Làng Sen năm nay cũng mở ra thêm nhiều hoạt động mới để hành trình về quê Bác không chỉ dừng lại ở việc tham quan hay tưởng niệm, từ trải nghiệm công nghệ triển lãm, không gian cộng đồng cho đến những cái chương trình văn hóa mang màu sắc trẻ trung. Mùa lễ hội năm nay đang cho thấy một diện mạo rộng mở hơn của Kim Liên hôm nay.
1: Nếu như trước đây nhiều người nhắc đến lễ hội Làng Sen chủ yếu với các chương trình nghệ thuật hoạt động tưởng niệm thì vài năm trở lại đây, lễ hội đang mở rộng thêm khá nhiều không gian trải nghiệm mới. Và năm nay, chuỗi hoạt động của lễ hội Làng Sen 2026 cũng cho thấy rõ xu hướng ấy. Ngay từ ngày 16 tháng 5, tại xã Kim Liên đã diễn ra không gian chợ quê kết hợp các hoạt động du lịch trải nghiệm. Không gian này tái hiện các sản vật, món ăn dân dã và những hoạt động sinh hoạt quen thuộc của làng quê xứ Nghệ, tạo thêm điểm dừng chân cho du khách khi về với Kim Liên trong mùa lễ hội.
0: Một điểm mới đáng chú ý khác trong mùa lễ hội năm nay là chương trình trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng diễn ra từ ngày 17 cho đến 19 tháng 5 tại khu di tích Kim Liên. Với công nghệ thực tế ảo thì chương trình không chỉ giúp người tham gia có thêm trải nghiệm trực quan hơn khi mà tìm hiểu về cuộc đời và hành trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Trong chuỗi hoạt động năm nay còn có nhiều chương trình triển lãm quy mô lớn. Từ 18 tháng 5 đến 15 tháng 6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra triển lãm kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Còn tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh, triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cũng vừa được khai mạc sáng nay.
0: Và tại khu di tích Kim Liên tối nay thì sẽ tiếp tục diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề Hệ thống bảo tàng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc gắn với kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên. Và đây cũng là dịp mà quy tụ nhiều đơn vị bảo tàng và khu lưu niệm về Bác trên cả nước cùng tham gia giới thiệu tư liệu, hình ảnh và hiện vật chuyên đề.
1: Một hoạt động khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm trong dịp này là lễ khánh thành dự án tháp 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh. Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện thêm cảnh quan khu vực mà còn tạo thêm điểm dừng chân cho du khách trong hành trình về quê Bác mỗi dịp tháng 5.
0: Điều đáng chú ý là toàn bộ ý tưởng thiết kế của công trình thì đều lấy cảm hứng từ những cái hình ảnh gắn với người phụ nữ Việt Nam cuối thế kỷ 19 và cuộc đời bà Hoàng Thị Loan, như là chiếc khăn vấn này, giếng nước hoa sen hay là cổng làng quê xưa.
1: Ở khu vực trung tâm là hồ nước lớn được thiết kế như hình ảnh giếng nước làng quê, trong khi phần suối thác gồm nhiều tầng nước nối tiếp nhau men theo triển núi tạo thành dòng chảy dài giữa không gian cây xanh và đá tự nhiên của núi Động Tranh. Điều làm cho công trình này thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở cách công trình được đặt trong tổng thể không gian tưởng niệm.
0: Sau khi tham quan khu di tích Kim Liên, nhiều du khách tiếp tục hành trình lên núi Động Tranh để dâng hương tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và dành thời gian đi bộ ngắm cảnh tại khu vực thác 9 tầng. Buổi tối thì khi mà hệ thống ánh sáng được bật lên, dòng thác nước nhiều tầng giữa sườn núi tạo nên một khung cảnh khá khác với hình dung quen thuộc về khu vực tưởng niệm trước đây và khiến cho nhiều du khách dừng lại khá lâu để ngắm cảnh và chụp hình.
1: Có thể thấy cùng với các hoạt động triển lãm trải nghiệm cộng đồng hay không gian chợ quê, công trình dự án thác 9 tầng và nhiều hoạt động mới như thế đang góp phần mở rộng thêm trải nghiệm của du khách khi về với lễ hội Làng Sen. Để hành trình tháng 5 ở Kim Liên không chỉ dừng lại ở việc tham quan di tích mà còn mở ra thêm nhiều điểm kết nối văn hóa và cảnh quan xứ Nghệ hôm nay.
0: Bên cạnh các hoạt động mang tính lịch sử và triển lãm, phần trải nghiệm cộng đồng của lễ hội năm nay cũng được mở rộng hơn. Từ ngày 19 đến 29 tháng 5, tại xã Kim Liên sẽ diễn ra các hoạt động như diễu hành và đồng diễn áo dài sen, trò chơi dân gian, thả diều, cờ thẻ, giải bóng chuyền nữ và tiếp tục duy trì không gian chợ quê. Điều này thì khiến cho không khí lễ hội không chỉ tập trung vào các sự kiện chính mà kéo dài liên tục trong nhiều ngày tại Kim Liên.
1: Và có một điều dễ nhận ra là vài năm trở lại đây, lễ hội Làng Sen đang có xu hướng mở rộng từ một lễ hội văn hóa tưởng niệm sang mô hình lễ hội gắn với du lịch trải nghiệm và các hoạt động cộng đồng. Không gian lễ hội không chỉ diễn ra trong khu vực sân khấu chính hay khu di tích Kim Liên mà lan rộng ra nhiều địa điểm lân cận.
0: Vâng, và chính cái sự thay đổi ấy thì cũng kéo theo cái sự thay đổi về đối tượng tham gia lễ hội. Ngoài các đoàn khách về nguồn quen thuộc, lượng gia đình trẻ này, học sinh, sinh viên và khách tự do về với Kim Liên ngày càng nhiều hơn ạ. Và nhiều người thì không chỉ đến để dự lễ khai mạc mà dành hẳn nhiều ngày để mà có thể được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tham quan di tích, xem triển lãm và khám phá thêm những không gian văn hóa của Nghệ An ạ. Quý vị thân mến, và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Đêm nghe hát đỏ đưa nhớ Bác với tiếng hát của ca sĩ Hà Quỳnh Như.

0: Thưa quý vị, trong hành trình về với lễ hội Làng Sen 2026, ngoài Làng Sen Kim Liên, Hoàng Trù hay khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh, vài năm gần đây, nhiều du khách còn lựa chọn ghé thăm một địa điểm khác nằm ngay trong quần thể không gian quê Bác, đó chính là đền Trung Sơn, công trình thờ tự gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Trung.
1: Từ trung tâm khu di tích Kim Liên đi thêm không xa, con đường dẫn lên đền Trung Sơn men theo trên núi thấp của vùng Nam Đàn trước đây. Những ngày tháng năm này, tuyến đường ấy cũng đông hơn thường lệ bởi rất nhiều đoàn khách sau khi tham quan Làng Sen và Hoàng Trù tiếp tục hành trình lên núi Trung để dâng hương tại đền.
0: Đền Trung Sơn được khánh thành vào năm 2020, đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình do một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tỉnh Nghệ An phối hợp thực hiện với mong muốn xây dựng một không gian thờ tự gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trên quê hương Nam Đàn.
1: Tên gọi Trung Sơn cũng mang nhiều ý nghĩa, Trung là núi Trung, ngọn núi gắn với quê hương Kim Liên, đồng thời cũng gợi sự hội tụ sum vầy của gia đình dòng tộc. Bởi vậy, không gian của ngôi đền hôm nay không chỉ là nơi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn hướng về cội nguồn gia đình tổ tiên và những lớp người đã góp phần hình thành nên truyền thống của dòng họ Nguyễn Sinh.
0: Điều khiến nhiều người chú ý khi mà đến với đền

0: Trung Sơn là vị trí của công trình. Từ khu vực sân đền nhìn xuống thì có thể bao quát khá rộng không gian quê Bác với những làng mạc, cánh đồng và hồ sen của vùng Kim Liên Nam Đàn, xa hơn là những dòng Lam Giang và dãy Hồng Lĩnh thấp thoáng trong nền trời xứ Nghệ.
1: Có lẽ cũng vì thế mà nhiều du khách khi đến Trung Sơn thường không vội rời đi ngay sau khi dâng hương. Nhiều người dành thời gian đứng khá lâu ở khu vực sân đền để nhìn xuống toàn bộ vùng quê phía dưới, nhất là vào sáng sớm hoặc cuối chiều khi không gian Nam Đàn hiện ra khá rõ trong ánh nắng tháng năm.
0: Về kiến trúc thì đền Trung Sơn được xây dựng theo phong cách truyền thống với kết cấu gỗ, mái đao cong và nhiều chi tiết mang dấu ấn kiến trúc đình đền Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả không chỉ nằm ở quy mô của công trình mà ở ý nghĩa của không gian thờ tự này trong tổng thể hành trình về quê Bác hôm nay.
1: Nếu như làng sen và hoàng trù giúp du khách hình dung về không gian tuổi thơ của Bác Hồ, khu mộ bà Hoàng Thị Loan gợi nhắc về người mẹ Tảo Tần, thì đền Trung Sơn lại là nơi kết nối rõ hơn với cội nguồn gia đình, truyền thống dòng họ Nguyễn Sinh.
0: Trong đền thì hiện thờ thân phụ, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh là cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan cùng những người thân trong gia đình. Và không gian ấy thì khiến nhiều người khi mà đến đây có cảm giác như đang đi tiếp một phần còn lại của hành trình về quê Bác để nhìn đầy đủ hơn câu chuyện về gia đình và cội nguồn của người.
1: Điều khá thú vị là cùng với sự mở rộng của lễ hội làng sen trong vài năm gần đây, đền Trung Sơn cũng dần trở thành một điểm dừng chân quen thuộc trong các tour tham quan Kim Liên. Nhiều đoàn khách hiện nay không chỉ đi một điểm rồi trở về, mà dành cả ngày để kết nối các hành trình từ Hoàng Trù sang làng sen lên đền Trung Sơn rồi tiếp tục đến khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh.
0: Chính sự kết nối ấy thì đã làm cho cái hành trình về với quê Bác hôm nay không còn là một chuyến tham quan đơn lẻ mà trở thành một tuyến trải nghiệm văn hóa lịch sử khá là hoàn chỉnh của Nghệ An. Ở đó thì mỗi địa điểm lại mở ra thêm một lát cắt khác nhau về quê hương, gia đình, đời sống và môi trường văn hóa đã góp phần hình thành nên nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Những ngày này cùng với dòng người về dự lễ hội làng sen, lượng du khách đến đền Trung Sơn cũng tăng khá mạnh. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con trẻ đến dâng hương tham quan, tìm hiểu thêm về lịch sử gia đình Bác Hồ. Cũng có những đoàn khách từ miền Nam, miền Bắc lần đầu đến Nam Đàn lựa chọn ghé nơi này sau khi nghe giới thiệu từ các hướng dẫn viên hoặc người dân địa phương.
0: Vâng, và điều dễ nhận ra là dù lượng khách ngày càng đông hơn nhưng mà không gian ở đền Trung Sơn vẫn giữ được sự trang nghiêm và cảm giác khá là tĩnh giữa vùng quê Nam Đàn. Tiếng chuông, tiếng gió từ triền núi và khoảng nhìn rộng xuống quê Bác khiến cho nhiều người có xu hướng là đi chậm lại khi mà ở đây lâu hơn một chút.
1: Có lẽ trong hành trình về với Kim Liên hôm nay, đền Trung Sơn đang góp thêm một điểm kết nối mới giữa lịch sử văn hóa và du lịch tâm linh. Và cùng với làng sen Hoàng Trù hay khu mộ bà Hoàng Thị Loan, nơi đây đang từng bước làm cho không gian quê Bác trở nên đầy đặn hơn trong cảm nhận của mỗi người khi trở về Nam Đàn vào mùa sen nở.

0: Thưa quý vị, hành trình của du lịch cùng VOV hôm nay bắt đầu từ những con đường ở làng Sen Kim Liên và đi đến không khí của lễ hội làng Sen 2026 đang diễn ra trong những ngày tháng năm này. Từ một không gian làng quê gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kim Liên hôm nay trở thành điểm gặp gỡ của rất nhiều dòng chảy lịch sử văn hóa, lễ hội du lịch và đời sống cộng đồng.
1: Có lẽ điều làm cho lễ hội làng Sen giữ được sức hút riêng sau nhiều năm chính là việc lễ hội chưa bao giờ tách khỏi không gian gốc của mình. Người ta có thể đến để xem một chương trình nghệ thuật lớn, để tham gia lễ hội hay đơn giản là để đi trong không khí tháng năm ở Kim Liên. Nhưng sau tất cả, điều còn đọng lại thường vẫn là những hình ảnh rất là quen thuộc của làng quê xứ Nghệ. Những hàng rào suối, những con đường nhỏ quanh làng, ao sen đang vào mùa nở rộ, tiếng loa phát thanh vang lên giữa chiều quê hay dòng người nối nhau đi qua các cụm di tích.
0: Sau nhiều lần tổ chức, lễ hội làng Sen hôm nay cũng đang cho thấy một diện mạo khác hơn trước đây, không chỉ còn là những chương trình nghệ thuật hay hoạt động thử nghiệm. Lễ hội đã mở rộng thêm nhiều không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch và cộng đồng, từ các triển lãm chuyên đề, không gian chợ quê, các trò chơi dân gian trải nghiệm thực tế ảo cho đến những chương trình nghệ thuật mang màu sắc trẻ trung hơn. Tất cả đang tạo nên một dòng chảy mới cho lễ hội tháng 5 ở Nghệ An.
1: Điều dễ nhận ra là cùng với cái sự thay đổi ấy thì đối tượng tìm về với lễ hội cũng đang mở rộng hơn rất nhiều. Không chỉ có các đoàn khách về nguồn quen thuộc mà còn có nhiều gia đình trẻ, các nhóm du lịch tự do, học sinh, sinh viên và những người lần đầu đến với Kim Liên. Họ không chỉ đi qua các điểm di tích mà dành thời gian ở lại lâu hơn, tham gia các hoạt động cộng đồng, tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương và cảm nhận không khí của lễ hội theo cách của riêng mình.
0: Năm nay, dấu mốc 70 năm thành lập khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên cũng làm cho mùa lễ hội có thêm nhiều lớp ý nghĩa. 70 năm không phải là quãng thời gian ngắn đối với một không gian bảo tồn, nhưng điều đáng quý là sau từng ấy năm, Kim Liên vẫn giữ được cấu trúc làng quê, vẫn giữ được những mái nhà tranh, những lối đi nhỏ và cảm giác về một không gian sống đã góp phần hình thành nên nhân cách Hồ Chí Minh.
1: Có lẽ cũng vì thế mà mỗi dịp tháng 5, dòng người vẫn tiếp tục trở về nơi đây. Có người trở về để dâng hương, có người để tìm lại ký ức, có người để đưa cháu về quê bác và cũng có nhiều bạn trẻ tìm đến để hiểu thêm vì sao một làng quê nhỏ lại có thể hình thành nên một con người có ảnh hưởng lớn đến lịch sử dân tộc và thế giới.
0: Điều quan trọng hơn cả là những giá trị ấy hôm nay không nằm yên trong quá khứ, khi lịch sử được kể lại bằng nhiều cách khác nhau, khi di tích được đặt trong đời sống cộng đồng và khi lễ hội trở thành không gian kết nối giữa truyền thống với hiện tại, thì những câu chuyện của Kim Liên vẫn tiếp tục có đời sống trong mỗi mùa sen nở.
1: Vâng, thưa quý vị, hành trình từ làng Sen đến lễ hội tháng 5 hôm nay cũng cho thấy một điều, có những không gian càng đi qua thời gian lại càng mở rộng thêm ý nghĩa của mình. Từ một làng quê nhỏ, Kim Liên đã trở thành một điểm hẹn văn hóa của nhiều thế hệ người Việt. Từ những câu hát ban đầu của tiếng hát làng Sen hôm nay, đành thành nên một lễ hội văn hóa du lịch có sức lan tỏa lớn trong đời sống đương đại.
0: Du lịch cùng VOV ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình trở về với Kim Liên, với lễ hội làng Sen và mùa sen nở tháng 5 trên quê hương Bác.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2006 và dấu ấn chương trình nghệ thuật đặc biệt tái hiện hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc.
1: Câu chuyện về các thuyết minh viên, những người kể chuyện về Bác Hồ tại khu di tích đặc biệt Kim Liên.
0: Tỉnh ủy Nghệ An quyết tâm cao trong chỉ đạo triển khai thống nhất đồng bộ việc thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.
1: Giá thuê dịch vụ gặt lúa tăng cao khiến cho nhiều hộ nông dân thêm phần áp lực trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng lớn.
0: Quan hệ Nga-Trung Quốc tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Putin tới Trung Quốc.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ ba ngày 19 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Tối qua tại sân vận động Làng Sen, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, đại diện một số tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dự chương trình. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Trước khi diễn ra lễ khai mạc, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức lễ rước ảnh Bác Hồ từ nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen. Từ năm 1981, một phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh, tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc 5 năm tổ chức một lần vào dịp sinh nhật Bác. Đây là dịp tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa những giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An, khu di tích Kim Liên đến với du khách trong và ngoài nước. Qua đó, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương đất nước trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, lễ hội Làng Sen năm 2026 có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng của dân tộc.
2: Ngày hôm nay, cùng với khai mạc lễ hội Làng Sen, tỉnh Nghệ An đã tổ chức khởi công hai dự án trọng điểm: nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Các dự án không chỉ mang ý nghĩa phát triển hạ tầng giao thông và năng lượng của tỉnh, tạo thành mắt xích chiến lược trong quy hoạch giao thông và năng lượng quốc gia, mà còn khẳng định năng lực, sự khởi sắc của tỉnh nhà về thu hút đầu tư, tạo đà cho sự phát triển trong chặng đường sắp tới. Đây cũng là lời báo công cụ thể nhất, thiết thực nhất mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An dâng lên người trong ngày sinh nhật.
1: Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An có thêm động lực quyết tâm phấn đấu, tạo bước phát triển đột phá, sớm đưa Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc như Bác Hồ đã căn dặn. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Minh Huấn trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trao quyết định công nhận khu di tích quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định giá trị điểm đến và sự phát triển mới về văn hóa du lịch trên quê hương Bác. Điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội Làng Sen năm nay là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn gồm 3 chương: Sen nở đất quê, Dấu chân thời đại và Hương sắc trường tồn. Ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. chương trình nghệ thuật có sự tham gia phối hợp biểu diễn của Thành phố Hồ Chí Minh, được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Nghệ An. Ngay sau khi chương trình nghệ thuật đặc biệt kết thúc, màn pháo hoa tầm cao bung nở rực rỡ và khép lại một đêm khai mạc trọn vẹn và chính thức mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa ý nghĩa của lễ hội Làng Sen năm 2026.
0: Dịp này, đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Vinh dự tự hào là lực lượng vũ trang quê hương Bác. Những năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho tỉnh nhà phát triển kinh tế xã hội. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nguyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các mô hình công tác dân vận, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An trong tình hình mới.
1: Sáng nay tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức triển lãm 80 ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2026. Tới sự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần làm phong phú hơn cho lễ hội Làng Sen năm 2026. Với hàng trăm tư liệu hiện vật quý được thiết kế công phu, bố cục đẹp mắt, triển lãm giúp công chúng sống lại những thời khắc thiêng liêng của lịch sử 80 năm trước, khẳng định tôn vinh sự trường tồn, lan tỏa sâu rộng giá trị tư tưởng, tính nhân văn của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cũng như bản lĩnh trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong thời khắc đặc biệt, đồng thời góp phần bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, ý chí độc lập dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh không gian triển lãm, ban tổ chức còn giới thiệu các khu trưng bày chuyên đề của địa phương Huế, Hà Tĩnh, Điện Biên, Gia Lai. Triển lãm 80 ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến diễn ra từ nay cho đến ngày 23 tháng 5 và mở cửa tự do cho người dân và du khách tham quan trải nghiệm.
3: Khi đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, điều đặc biệt gây ấn tượng với du khách là hình ảnh đội ngũ thuyết minh viên.

0: Hương Giang lại bắt đầu công việc thuyết minh viên quen thuộc của mình bằng sự chỉn chu và niềm xúc động rất riêng. 30 năm gắn bó với khu di tích Kim Liên, chị đã thuộc từng kỷ vật, từng câu chuyện về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn dành một tình cảm đặc biệt khi kể chuyện về người. Với chị, mỗi ngày làm việc không chỉ đơn thuần là kể lại lịch sử, mà còn là cách để bày tỏ sự kính yêu, lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
1: Cho đến nay tròn 30 năm chúng tôi phục vụ và công tác tại nơi này. Mỗi ngày tôi đến nơi làm việc thì công việc đầu tiên là chỉnh trang hình ảnh của mình, trang điểm, chuẩn bị tâm thế cũng như tinh thần vui vẻ phấn khởi để chuẩn bị bước vào một ngày làm việc.
0: Giữa không gian lắng đọng của những ngày tháng năm này, chị Trần Thị Nụ, một thuyết minh viên trẻ bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Từng câu chuyện về Bác Hồ được chị kể lại bằng giọng nghệ thân quen, chậm rãi và gần gũi. Càng gắn bó với công việc, chị càng hiểu. Điều chạm đến người nghe không chỉ là kiến thức mà còn là sự chân thành trong từng lời kể. Để lịch sử không trở nên xa cách với thế hệ trẻ, những người thuyết minh như chị luôn cố gắng làm mới cách truyền tải.
1: Khi bắt đầu công việc thuyết minh tại khu di tích Kim Liên thì tôi rất là vinh dự, tự hào, nhưng mà cũng có phần lo lắng. Bởi vì bản thân mình còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm để có thể lan tỏa trọn vẹn cảm xúc đến với du khách. Nhưng mà gắn bó mỗi ngày thì tôi càng thêm yêu công việc của mình hơn. Cái sự tiếp cận của thế hệ trẻ đối với những thông tin về Bác thì rất là nhiều, rất là mới mẻ. Vì thế mà chúng tôi luôn đổi mới cách thức truyền tải của mình.
0: Những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh được kể giữa không gian giản dị của làng Sen đã để lại nhiều cảm xúc với du khách như bà Bàn Thị Khé, du khách tỉnh Lào Cai, hay em Đinh Minh Tuệ, tiểu học thị trấn Tân Lạc, xã Quỳ Hợp khi về với quê Bác.
2: Tôi đến từ Lào Cai, thì đến đây thì nghe các cô hướng dẫn viên nói về lịch sử của Bác Hồ, tôi rất là xúc động và biết ơn những công lao đóng góp và giải phóng cho dân tộc. Tôi rất là mừng và rất là xúc động.
3: Hôm nay con đi với chú, với bố, với ba. Khi con nghe được các cô chú kể chuyện, con thấy rất vui và xúc động.
0: Giữa không gian yên bình của quê hương Kim Liên, những thuyết minh viên vẫn ngày ngày lặng lẽ kể về Bác Hồ bằng tất cả sự kính yêu và niềm tự hào. Và từ những câu chuyện giản dị ấy, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn hiện lên gần gũi, ấm áp để mỗi người khi rời nơi đây đều mang theo cho mình một niềm xúc động rất riêng.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành. Đoàn công tác đã làm việc với ngành giáo dục, các sở, ban ngành liên quan và các trường trung học phổ thông địa bàn Vinh, nơi có điều kiện kinh tế xã hội và chất lượng giáo dục phát triển của tỉnh. Đặc biệt là Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đơn vị top đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Đoàn công tác khảo sát phát triển giáo dục mũi nhọn và định hướng đào tạo nhân tài của nhà trường. Tại buổi làm việc, ngành giáo dục Nghệ An đã báo cáo việc triển khai các chính sách phát triển giáo dục của tỉnh, trong đó chú trọng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục thể chất, kỹ năng sống, văn hóa học đường và giáo dục STEM, ưu tiên các giải pháp phù hợp theo từng khu vực cấp học, đồng thời tỉnh tập trung bồi dưỡng học sinh năng khiếu, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến cơ chế đầu tư cho trường chuyên, trường không chuyên và chế độ đối với giáo viên học sinh, nhất là học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Sáng nay, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra và làm việc với các xã vùng cao, khu vực Tây Bắc tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bố trí tái định cư cho người dân. Trước khi làm việc với các địa phương, đồng chí Dương Đình Chỉnh đã kiểm tra thực tế khu vực bố trí dân cư xen ghép theo Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại hai bản Long Tiến và Long Thắng, xã Tiền Phong. Từ năm 2025 đến nay, xã Tiền Phong có 22 hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư xen ghép. Tổng nguồn kinh phí được cấp là 6,6

0: tỷ đồng, trong đó kinh phí bố trí ổn định dân cư xen ghép là 5,5 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ địa bàn tiếp nhận người dân tái định cư xen ghép là 1,1 tỷ đồng. Làm việc với các xã Quế Phong, Tiền Phong, Mường Quang, Tri Lễ và Thông Thụ, các địa phương kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình bị hư hỏng do thiên tai, đặc biệt là các tuyến kè chống sạt lở, các công trình giao thông, cầu dân sinh vượt sông, đồng thời đề nghị quan tâm đầu tư các khu tái định cư hỗ trợ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ổn định đời sống cho người dân vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống nhân dân, triển khai các chính sách tái định cư, đồng thời đề nghị các xã tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được hỗ trợ, ưu tiên các công trình cấp thiết phục vụ dân sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi biên giới.
1: Chiều qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức trọng thể lễ tiếp nhận 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về với đất mẹ. Tham dự buổi lễ về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh cùng đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân. Về phía nước bạn Lào có đại diện Ban công tác đặc biệt các tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Say Sổm Pun. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và tình đoàn kết quốc tế cao cả Việt Nam-Lào. Ngay sau lễ tiếp nhận, toàn bộ 80 hài cốt liệt sĩ đã được bảo quản chu đáo tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc. Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ ngày hôm nay 19 tháng 5 và lễ truy điệu an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra trọng thể vào sáng ngày 21 tháng 5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc. Là một trong 7 tỉnh, thành phố được Trung ương lựa chọn thí điểm, ngày 20 tháng 4 năm 2026, tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 44 về triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, gồm chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời, thu nộp Đảng phí và lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác. Hoạt động này không chỉ giúp chuẩn hóa, số hóa quy trình và hồ sơ mà còn nâng cao tính công khai minh bạch, thuận tiện cho tổ chức đảng và đảng viên.
0: Để thực hiện số hóa trong đảng, Đảng ủy xã Hưng Nguyên đã thành lập các tổ hỗ trợ đến từng chi bộ, từng nhà đảng viên để hướng dẫn cài đặt, sử dụng số tay điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính của đảng trên môi trường số, đặc biệt với nhiều bí thư chi bộ lớn tuổi cũng đang nỗ lực từng bước tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Ông Phan Văn Trường, bí thư chi bộ xóm trưởng xóm Tân Hưng, chia sẻ.
2: Sau quá trình khảo ngắm về hướng rồi, bây giờ phải quay lại. Thế nên bản thân là cũng phải, một là tiếp cận đầy đủ, thứ hai là học tập, thứ ba là phải mua sắm thêm máy vi tính như đây chẳng hạn, rồi là trực tiếp lên bán xây dựng đảng để được hướng dẫn và cập nhật một cách đầy đủ.
0: Bà Nguyễn Thị Hải Yến, trưởng ban xây dựng đảng xã Hưng Nguyên cho biết, đảng bộ xã hiện có 71 tổ chức đảng với số lượng đảng viên đông, trong đó tỷ lệ đảng viên cao tuổi khá lớn. Đây cũng là khó khăn chung của các địa phương khi triển khai chuyển đổi số trong công tác đảng. Tuy vậy, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay Hưng Nguyên đã có tỷ lệ đảng viên cài đặt số tay điện tử đạt 99,8%, trong đó có gần 70% đảng viên sử dụng thường xuyên.
3: Trong tháng 4, tháng 5 thì Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các cái tổ mà do các đồng chí thường vụ rồi Ban chấp hành Đảng ủy làm trưởng đoàn trực tiếp tham dự các cái sinh hoạt của chi bộ để vừa chỉ đạo vừa đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhưng đồng thời cũng tăng cường tuyên truyền để nâng cao cái tỷ lệ của đảng viên sử dụng cái sổ tay điện tử. Còn ngoài ra nữa thì Đảng ủy cũng rất là tăng cường trong cái công tác kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng, định kỳ khoảng 2 tuần tuyên dương những cái đơn vị làm tốt để thực hiện được tỷ lệ sử dụng các cái thủ tục công của đảng cao.
0: Là một trong 21 đảng bộ được Ban Thường vụ chọn thực hiện điểm, đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh đã triển khai đồng bộ các nền tảng số phục vụ điều hành sinh hoạt đảng và giải quyết thủ tục hành chính. Theo ông Ngô Đình Viện, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An, hiện nay 100% đảng viên thuộc Đảng bộ sử dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt thường kỳ, học tập nghị quyết và nghiên cứu tài liệu.
4: Đảng ủy kịp thời ban hành đề án, chương trình, kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc và tổ hỗ trợ chuyển đổi số, tổ chức triển khai, quán triệt và nhất là tập huấn bồi dưỡng cho hơn 100 thành viên của tổ hỗ trợ chuyển đổi số. Còn trong thời gian tới, Đảng ủy cũng xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả 4 cái thủ tục hành chính trong đảng gắn với hoàn thiện kết nối cơ sở hạ tầng để xử lý các cái văn bản đi và đến.
0: Tính đến ngày 15 tháng 5 vừa qua, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng tại Nghệ An đã ghi nhận gần 59.000 hồ sơ kê khai đảng phí. Một số đảng bộ, dù còn nhiều khó khăn, cũng đã đặt tỷ lệ nộp đảng phí trực tuyến 100% trong kỳ thu đảng phí tháng 5 này. Điều này cũng khẳng định quyết tâm cao của các cấp ủy đảng trên địa bàn trong triển khai thống nhất đồng bộ việc thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.
1: Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Nhà ở Trung ương trong giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, năm 2026 sẽ bố trí 5.000 tỷ đồng và giai đoạn 2029-2030 bổ sung thêm 5.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cho biết đến nay cả nước đã có 781 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn, đạt khoảng 72% mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Hiện 13 địa phương đã thành lập quỹ nhà ở địa phương, nhiều tỉnh thành khác đang hoàn thiện thủ tục để bổ sung nguồn vốn và đưa quỹ vào hoạt động. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và phối hợp xử lý nghiêm các hành vi môi giới trục lợi, thao túng hồ sơ mua bán nhà ở xã hội.
0: Tỉnh Nghệ An đang triển khai phương án hợp nhất 7 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi trên địa bàn thành một doanh nghiệp duy nhất mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nghệ An theo chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã thống nhất trước đó. Hiện tỉnh có 7 doanh nghiệp thủy lợi hoạt động theo từng khu vực. Sau khi hợp nhất, doanh nghiệp mới sẽ giữ nguyên hiện trạng tài chính, tài sản lao động và tổ chức theo mô hình chủ tịch công ty, giám đốc và ban kiểm soát theo quy định. Việc sắp xếp nhằm thực hiện chiến lược thủy lợi quốc gia hướng tới mỗi tỉnh chỉ có một doanh nghiệp thủy lợi do nhà nước nắm giữ 100% vốn, đồng thời tăng hiệu quả quản lý, đầu tư hạ tầng.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đang lấy ý kiến các tổ chức cá nhân về dự thảo sửa đổi Nghị quyết 16/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục sau thiên tai dịch hại. Theo cơ quan soạn thảo, thực tế nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản nước ngọt trong ao chưa đạt tiêu chuẩn thâm canh, bán thâm canh nhưng vẫn chịu thiệt hại lớn khi xảy ra thiên tai, song chưa được quy định đầy đủ để hưởng hỗ trợ. Hiện toàn tỉnh có hơn 22.000 hectare nuôi trồng thủy sản, trong đó gần một nửa là nuôi trong ao theo nhiều hình thức khác nhau, phát sinh bất cập khi áp dụng chính sách. Do đó, dự thảo đề xuất bổ sung hỗ trợ đối với nuôi thủy sản trong ao theo hình thức khác như cá lúa, cá vụ ba, nuôi ngao bãi triều, với mức hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi hecta diện tích bị thiệt hại.
5: Hiện nay bà con nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ xuân nên nhu cầu thuê máy gặt trên địa bàn tăng cao. Tuy nhiên năm nay giá dịch vụ gặt lúa tăng so với những năm trước, khiến nhiều hộ nông dân thêm phần áp lực trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng lớn.
0: Những ngày này trên khắp các cánh đồng máy gặt hoạt động liên tục để kịp tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân. Theo bà con nông dân, giá thuê máy gặt năm nay cũng tăng lên khoảng 210.000 đồng mỗi sào, cao hơn các năm trước từ 30 đến 50.000 đồng một sào.
6: Xăng dầu lên cho nên là giá máy gặt có tăng cao hơn. Đó, máy gặt bên ở trên tăng lên. Mà lúa thì nói chung là cũng bình thường như năm ngoái nhưng mà ý là cũng bộ nhiều.
7: So với mọi năm thì năm nay cao. Có cao hơn năm ngoái. Họ nói là xăng dầu lên họ thu cao.
0: Đối với những diện tích lúa bị đổ ngã, chi phí thuê gặt còn tăng thêm khoảng 50.000 đồng mỗi sào do quá trình thu hoạch mất nhiều thời gian và công sức hơn. Gia đình ông Nguyễn Đình Trang ở xã Lam Thành có hơn 5 sào lúa bị ngã đổ. Chi phí thuê gặt lên đến 250.000 đồng mỗi sào, trong khi năm trước chỉ khoảng 180.000 đồng.
8: Như lúa này là bộ này là 250 một sào, là như gặt giò nè, 250 sào nè. Nói chung là còn 200.
9: Ừ. Sáu mươi năm ngoái thì đắt hơn nhiều không ạ?
8: Đắt nhiều chứ. Năm ngoái là người ta 180 vô. Thì nó cày mỗi một bộ khoảng 200.
0: Đối với người dân, dù giá thuê tăng nhưng vẫn buộc phải chấp nhận để đảm bảo tiến độ thu hoạch. tránh ảnh hưởng đến năng suất cũng như khung thời vụ sản xuất tiếp theo.
8: Lúc còn lúa thì mưa gió nè, chứ nắng này tránh thu gắt thì 80% xanh gắt rồi đấy. Giá máy thì lên, mà lúa thì rẻ. Bữa nếu có nhà mua mà lỗ bờ 45-46 lo tưới đóng ạ.
0: Theo Lưu Văn Bình, chủ máy gặt, nguyên nhân giá thừa tăng chủ yếu do chi phí đầu vào như xăng dầu tăng cao. Bên cạnh đó, giá bảo dưỡng máy móc, nhân công cũng tăng so với trước.
10: Tại vì đồng đã chín hàng loạt này, gạt không kịp. Tại vì không có máy, dầu lên là giá gạt nó lên, mà dầu hè giá gạt nó.
0: Chi phí thuê máy tăng trong khi giá lúa lại thấp hơn so với năm ngoái, khiến lợi nhuận của người dân ảnh hưởng đáng kể. Nhiều hộ cho biết, vụ mùa năm nay chỉ đủ bù đắp chi phí, hạn chế thua lỗ sau nhiều tháng đầu tư sản xuất.
1: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran vốn được lên kế hoạch vào hôm nay 19 tháng 5 sau khi nhận được đề nghị tạm hoãn từ các lãnh đạo các quốc gia vùng vịnh. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết việc hủy kế hoạch tấn công diễn ra sau khi lãnh đạo ba cường quốc gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất kêu gọi Washington tạm hoãn kế hoạch để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán đang diễn ra. Trong một cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Mỹ cho biết đã chỉ thị quân đội không triển khai chiến dịch theo kế hoạch nhưng vẫn đặt lực lượng trong trạng thái sẵn sàng cao. Ông Trump cũng tin rằng Mỹ đang có cơ hội để đạt được thỏa thuận với Iran về việc chấm dứt các hành động thù địch.
1: Quan hệ Nga-Trung Quốc đang đạt mức chưa từng có khi hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đó là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp video đưa ra trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Tổng thống Putin nhấn mạnh, việc duy trì các chuyến thăm thường xuyên và các cuộc hội đàm cấp cao là yếu tố then chốt thúc đẩy quan hệ song phương, giúp khai thác tiềm năng gần như vô hạn trong hợp tác hai bên. Theo ông, quan hệ hai nước đang trở thành trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại. Thông điệp đưa ra ngay trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh trong ngày 19 đến ngày 20 tháng 5 và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về hợp tác chiến lược thương mại quan hệ song phương và tình hình quốc tế. Khoảng 40 thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm. Phía Nga cũng bác bỏ đồn đoán về mối liên hệ với chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Tổng thống Mỹ, đồng thời khẳng định chuyến thăm được chuẩn bị từ sau cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga-Trung hồi tháng 2.
0: Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vừa công bố sách trắng mới, trong đó nhấn mạnh mục tiêu chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thay vì đối đầu. Điều này thể hiện chính sách đặc biệt rõ rệt với chính quyền tiền nhiệm. Sách trắng đưa ra ba nguyên tắc chính gồm tôn trọng thể chế của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng thâu tóm và không tham gia các hoạt động thù địch. Đặc biệt, tài liệu nhấn mạnh việc phát triển quan hệ liên triều theo hướng hai quốc gia hướng tới hòa bình nhằm đạt được sự thống nhất. Tài liệu cũng phác thảo các kế hoạch nhằm khôi phục thỏa thuận liên triều năm 2018 và thúc đẩy cơ chế hợp tác song phương hướng tới hòa bình bền vững. Đáng chú ý, số từ ngữ đề cập đến hòa bình và chung sống hòa bình trong sách trắng lần này đã tăng vọt, phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Lee nhằm hàn gắn quan hệ hai bên.
1: Liên minh châu Âu EU và Ấn Độ tuyên bố sẽ thúc đẩy một giai đoạn hợp tác kinh tế mới trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Narendra Modi nhằm tăng cường liên kết thương mại, công nghệ và năng lượng. Trong chuyến công du, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Thụy Điển Chris Tessin tại Gothenburg, đồng thời tham dự diễn đàn bàn tròn doanh nghiệp châu Âu để thúc đẩy hợp tác hai bên. Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, bà von der Leyen tái khẳng định cam kết hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do EU-Ấn Độ vào cuối năm nay. Thỏa thuận được đánh giá là lớn nhất từng ký giữa hai bên, bao phủ gần 2 tỷ dân và khoảng 1/4 GDP toàn cầu. EU cũng muốn thúc đẩy thêm một thỏa thuận đầu tư giữa hai bên nhằm củng cố hợp tác kinh tế lâu dài.
0: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo lượng dầu dự trữ thương mại toàn cầu đang giảm rất nhanh do xung đột Trung Đông, làm gián đoạn nguồn cung và đẩy thị trường năng lượng vào tình trạng bất ổn. Giám đốc IEA Fatih Birol cho biết, các kho dự trữ dầu toàn cầu đang cạn kiệt với tốc độ chóng mặt và thế giới chỉ còn vài tuần để ứng phó trước nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu. Theo IEA, dự trữ dầu đã giảm 117 triệu thùng trong tháng 4 sau khi giảm 129 triệu thùng vào tháng 3, chủ yếu do căng thẳng eo biển Hormuz khiến lưu thông dầu khí bị siết chặt. Trước đó, IEA tung ra khoảng 164 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm ổn định thị trường. Cơ quan này cũng cảnh báo, dự báo thị trường năng lượng toàn cầu sẽ còn biến động mạnh, giá dầu cao có thể làm gia tăng lạm phát, gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế thế giới.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên,

Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Nghệ An khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án LNG Quỳnh Lập gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu gặp khó, sầu riêng rớt giá kỷ lục ngay đỉnh vụ.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sáng nay tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên danh nhà đầu tư long trọng tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Dự án đặt tại phường Tân Mai với công suất 1.500 MW, quý mô bồn chứa khí khoảng 250.000 mét khối, cùng bến cảng chuyên dùng Đông Hội. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ do Liên danh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), tập đoàn SK Hàn Quốc và công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An (Nasu) làm chủ đầu tư. Dự án sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nằm trong quy hoạch điện 8 đã được phát triển nguồn điện sạch, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí carbon của Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định dự án là động lực tăng trưởng mới cho vùng Bắc Trung Bộ, góp phần thực hiện cam kết net zero của Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Liên danh nhà đầu tư tập trung nguồn lực bảo đảm đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ trong năm 2030.
1: Sầu riêng miền Tây đang bước vào chính vụ thu hoạch nhưng gặp khó khăn lớn khi xuất khẩu bị chững lại do thị trường nhập khẩu siết chặt kiểm nghiệm chất lượng. Tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu khiến các thương nhân đẩy mạnh đưa hàng về tiêu thụ nội địa.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sầu riêng giá rẻ đổ bộ khắp các tuyến phố, dao động từ 60.000 đến 80.000 đồng một kg. Trái lại, tại các vùng nguyên liệu đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng RI6 chạm đáy kỷ lục trong nhiều năm qua, chỉ còn từ 20.000 đến 30.000 đồng một kg, khiến nhà vườn lao đao. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm soát tốt chất lượng, xây dựng mã vùng trồng để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tránh phụ thuộc và chịu cảnh ép giá.
1: Thưa quý vị, hiện nay bà con nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ xuân, nên nhu cầu thuê máy gặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng cao. Tuy nhiên năm nay giá dịch vụ gặt lúa tăng so với những năm trước, khiến nhiều hộ nông dân thêm phần áp lực trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng lớn.
0: Những ngày này trên khắp các cánh đồng, máy gặt hoạt động liên tục để kịp tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân. Theo ghi nhận, giá thuê máy gặt năm nay đã tăng lên khoảng 210.000 đồng mỗi sào, cao hơn các năm trước từ 30 đến 50.000 đồng trên một sào. Bà Cao Thị Hậu, một người dân cho biết.
2: Xăng dầu lên cho nên là giá máy gặt có tăng cao hơn. Đó, máy gặt mới nở chính tăng lên. Mà lúa thì nói chung là cũng bình thường như năm ngoái nhưng mà ý là cũng bộ nhiều.
0: Bà Dương Thị Thủy chia sẻ thêm.
3: So với mọi năm thì năm nay cao. Có cao hơn năm ngoái. Họ nói là xăng dầu lên, họ thu cao.
0: Đối với những diện tích lúa bị đổ ngã, chi phí thuê gặt còn tăng thêm khoảng 50.000 đồng mỗi sào. Do quá trình thu hoạch mất nhiều thời gian và công sức hơn. Gia đình ông Nguyễn Đình Trang ở xã Lam Thành có hơn 5 sào lúa bị ngã đổ. Chi phí thuê gặt lên tới 250.000 đồng mỗi sào, trong khi năm trước chỉ khoảng 180.000 đồng. Chia sẻ về thực tế này, ông Nguyễn Đình Trang ở xã Lam Thành cho biết.
4: Như lúa này, là bộ này là 250 một sào. Là như gặt gió nè, 250 một sào nè.
5: Con lúa mà không bị ngã thì bao nhiêu ạ?
4: À? Nói chung là cũng 200.
5: So với năm ngoái thì đắt hơn nhiều không ạ? À?
4: Đắt nhiều chứ. Năm ngoái là nó ra 180 vô. Đến cái mỗi một bộ khoảng 200.
0: Đối với người dân, dù giá thuê tăng, nhưng vẫn buộc phải chấp nhận để đảm bảo tiến độ thu hoạch, tránh ảnh hưởng đến năng suất cũng như khung thời vụ sản xuất tiếp theo. Ông Bùi Quang Mạnh, một người dân trong vùng chia sẻ.
6: Được con lúa thì mưa gió nè, chứ nắng này tránh thu gắt thì 80% xanh gắt rồi đấy. Giá máy thì lên, mà lúa thì rẻ, bữa nếu có nhà mua mà lỗ 45, 46 lo tưới trống ạ.
0: Theo các chủ máy, nguyên nhân giá thuê tăng chủ yếu do chi phí đầu vào như xăng dầu tăng cao. Bên cạnh đó, giá bảo dưỡng máy móc và nhân công cũng tăng so với trước. Ông Lưu Văn Bình, một chủ máy gặt tại địa phương cho biết thêm.
7: Tại vì đồng nó chín hàng loạt này, gặt không kịp. Tại vì không có máy, dầu lên là giá gặt nó lên, mà dầu hè giá gặt nó hè.
0: Chi phí thuê máy tăng, trong khi giá lúa lại thấp hơn so với năm ngoái, khiến lợi nhuận của người dân bị ảnh hưởng đáng kể. Nhiều hộ cho biết, vụ mùa năm nay chỉ mong đủ bù đắp chi phí, hạn chế thua lỗ sau nhiều tháng đầu tư sản xuất.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý thính giả, tháng 5 trở lại không cần những dấu hiệu quá rõ ràng. Chỉ cần một chút nắng đã dày hơn trên lối làng, một thoáng hương sen bắt đầu dâng lên từ những mặt ao là đủ để mỗi người Việt Nam nhận ra một sự dịch chuyển rất khẽ. Như thể từ đâu đó rất sâu, lòng mình tự tìm về một nơi đã quen từ rất lâu, Kim Liên, quê Bác.
1: Không gian ấy hiện ra không bằng những điều lớn lao, mà từ những chi tiết rất đỗi gần gũi, mái nhà, hàng sâm bụt, giếng nước, lối đi nhỏ. Nhưng chính từ những gì tưởng như giản dị ấy, một cuộc đời lớn đã bắt đầu. Một con người đã đi qua bao biến động của thời đại để rồi trở thành điểm tựa tinh thần trong ký ức và trong cả cách mỗi người nghĩ và sống hôm nay.
0: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình tiếng thơ Hương Sen tháng 5 xin được dành một khoảng thời gian để cùng quý thính giả trở về với miền quê ấy, không chỉ bằng bước chân mà bằng cảm xúc, bằng ký ức và bằng những vần thơ đã ở lại rất lâu trong lòng người. Từ Kim Liên tháng 5, xin được bắt đầu bằng Sen quê Bác của Trần Hữu Thung.

0: Bài thơ Sen Quê Bác của Trần Hữu Thung không đi vào những tầng nghĩa lớn lao mà lặng lẽ mở ra một không gian rất quen, ao sen, con đường làng, tiếng chim, tiếng trẻ. Nhưng từ những hình ảnh ấy, một lớp ý nghĩa khác dần hiện ra. Sen không chỉ là cảnh sắc mà còn gợi về vẻ đẹp trong trẻo, bền bỉ của con người được nuôi lớn từ mảnh đất này.
1: Sen hiện lên trong thơ vừa gần gũi, vừa có chiều sâu gợi nhớ. Đó là mặt gương ao soi bóng tuổi thơ, là hương thơm quyện với hương trẻ và cũng là một lời nhắc rất nhẹ về lẽ sống. Từ những ao sen làng quê, hình ảnh ấy mở rộng ra gắn với Bác như một sự tiếp nối tự nhiên giữa thiên nhiên và nhân cách. Từ hình ảnh hoa sen, mạch cảm xúc dường như không dừng lại ở một biểu tượng mà dẫn ta đi sâu hơn về chính không gian đã nuôi dưỡng những vẻ đẹp ấy. Không phải để ngắm nhìn mà để bước chậm lại, để nhận ra những điều tưởng như đã quá quen.
0: Những chi tiết nhỏ của đời sống, một mái nhà, một hàng cây, một khoảng sân hiện lên không chỉ để nhận ra mà để giữ lại một cảm giác rất lâu. Người ta đến đây không chỉ để thăm mà để thấy rằng những gì đã từng nuôi lớn một con người cũng rất gần với mỗi chúng ta. Và trong dòng chảy ấy, thơ ca không dừng ở việc kể lại mà giữ lại cảm xúc. Từ đó, mỗi người có thể tự tìm thấy cho mình một phần ký ức, một phần thân quen. Mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Về thăm nhà Bác của Nguyễn Đức Mậu.
2: Về thăm nhà Bác làng Sen, có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng. Có con bướm trắng lượn vòng, có chùm ổi chín vàng óng sắc trời. Ngôi nhà thuở Bác thiếu thời, nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa. Chiếc giường tre quá đơn sơ, võng gai ru mát những trưa nắng hè. Làng Sen như mọi làng quê, ngôi nhà lẫn với hàng tre bóng tròn. Kìa hàng hoa đỏ màu son, kìa con bướm trắng chập chờn như

0: nghe bài thơ Về thăm nhà bác của Nguyễn Đức Mậu, điều dễ nhận ra không phải là một không gian đặc biệt mà là cảm giác quen. Từ hàng râm bụt, cánh bướm, chùm ổi chín, đến mái nhà, chiếc giường tre, tất cả hiện lên rất gần như đã từng đi qua trong ký ức của mỗi người. Chính sự gần gũi ấy khiến người đọc không đứng ngoài để ngắm nhìn mà như đang bước vào không gian ấy.
1: Không cần nhiều chi tiết lớn, chỉ bằng những gì rất đời thường, bài thơ vẫn giữ lại được một cảm giác rất lâu, cảm giác của một lần trở về nhưng không tách rời khỏi chính mình. Từ góc nhìn của người dạy văn, thầy Lê Quang Phúc, giáo viên trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên, tỉnh Nghệ An cho rằng, đọc bài thơ này, đó không chỉ là một lần về thăm mà còn là cách để nhận ra những giá trị bền lâu từ những điều quen thuộc.
2: Theo tôi, cái sức gợi của bài thơ đến từ chính cách mà tác giả lựa chọn những cái chi tiết rất đời thường nhưng lại mang cái tính đại diện rất cao. Hàng râm bụt, cánh bướm, chùm ổi chín, mái nhà tranh hay chiếc giường tre. Đây đều là những cái hình ảnh quen thuộc trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Nên khi xuất hiện trong thơ thì nó tạo ra một cái sự gần gũi rất tự nhiên. Người đọc, đặc biệt là học sinh, không cần phải hình dung quá xa mà có thể kết nối ngay với trải nghiệm của chính mình hoặc qua những gì mà các em từng thấy, từng nghe kể. Điều quan trọng hơn là những chi tiết ấy không chỉ dừng lại ở việc tả cảnh mà còn gợi lên một không gian sống, một nếp sống và từ đó là những giá trị bền vững, sự giản dị, ấm áp, tình cảm gia đình và quê hương. Khi bài thơ không đặt bác ở một cái khoảng cách lớn lao mà đưa bác trở về trong một không gian rất gần như thế thì cảm xúc cũng trở nên chân thực hơn, dễ chạm hơn. Với học sinh hôm nay, chính cái sự gần gũi ấy lại là cách hiệu quả để các em hiểu và cảm được, thay vì chỉ tiếp nhận bằng những khái niệm mang tính chất khái quát.
0: Từ những cảm nhận rất cụ thể trong cách đọc, có thể thấy điều động lại sau bài thơ không chỉ nằm ở hình ảnh mà ở một trạng thái khi con người chậm lại, để nhận ra mình đang ở trong chính không gian ấy, chứ không đứng ngoài để quan sát. Và khi cảm xúc đã được đặt vào trong một không gian như thế, hành trình trở về dường như không còn là của riêng một người. Những bước chân khác bắt đầu xuất hiện, những câu chuyện khác cùng đi vào, để rồi từ một trải nghiệm cá nhân dần mở ra một cảm giác rộng hơn.
1: Không gian ấy vì thế cũng thay đổi, không còn là một điểm dừng mà trở thành nơi gặp gỡ. Người ta đến từ nhiều miền mang theo những ký ức khác nhau, nhưng khi đặt chân tới đây lại dễ dàng tìm thấy một nhịp chung lắng lại, gần hơn và ấm hơn. Có lẽ chính từ sự hội tụ ấy, cảm xúc cũng được nối dài, không còn là một lần trở về riêng lẻ mà là nhiều lần trở về gặp nhau trong cùng một nỗi nhớ. Và trong mạch cảm xúc mang tính cộng đồng ấy, thơ ca cũng mở ra một không gian khác, nơi nhiều tấm lòng cùng hướng về. Bài thơ Thăm quê bác của Đoàn Xuân Miền là một cách mở như thế.
3: Cháu về quê bác làng Sen, tháng năm nắng đẹp người chén chân người, nơi đây lưu dấu cuộc đời, ân tình nhân nghĩa thủa thời ấu thơ. Thực rồi mà ngỡ như mơ, hàng cau tỏa bóng đơn sơ căn nhà, giường tre, ghế gỗ, bình trà, hàng cây bông bụt, đơm hoa đỏ hồng. Bao ngày, bao tháng cháu mong được thăm quê bác thỏa lòng nhớ nhung. Ngày vui hội ngộ trùng phùng, cháu con muôn nẻo về chung một nhà. Cho dù bác đã đi xa, song hình bóng bác vẫn là đâu đây. Ơn sâu, nghĩa nặng cao dày, làng Sen quê bác ngày ngày nở hoa.
0: Ở bài thơ này, không gian hiện lên với một nhịp điệu khác. Tháng năm, nắng sáng, người đông. Những bước chân từ nhiều nẻo cùng hướng về một điểm chung. Cảm giác không nằm ở từng chi tiết riêng lẻ mà ở dòng chuyển động của con người. Một dòng chảy lặng lẽ nhưng liên tục. Trong dòng chảy ấy, mỗi người mang theo một lý do để đến. Nhưng khi hòa vào, lại dễ dàng tìm thấy một cảm xúc chung, không cần gọi tên, chỉ là một sự gần lại với không gian và với chính mình.
1: Có lẽ vì thế người đọc không chỉ theo dõi hành trình ấy mà như đang ở trong đó, như một bước chân giữa nhiều bước chân khác. Và điều đọng lại không phải là sự choáng ngợp mà là một cảm giác ấm, rất nhẹ nhưng đủ để ở lại. Với những người trẻ, cảm xúc ấy có thể được nhìn nhận theo một cách riêng. Bạn Phan Nguyễn Quốc Bảo, sinh viên trường đại học VinUni chia sẻ.
4: Đối với mình, điều dễ cảm nhất ở bài thơ Thăm quê bác là không khí hội tụ rất tự nhiên. Bài thơ không tạo ra cảm giác trang trọng hay xa cách, mà giống như một dòng người đang cùng tìm về một nơi quen thuộc. Về với căn nhà đơn sơ, hàng cau, rừng tre, đều rất gần với đời sống thường ngày. Nên khi đọc, mình không có cảm giác như đang đứng ngoài để nhìn, mà giống như đang hòa cùng với dòng người ấy. Có lẽ vì thế, cảm xúc kết nối cũng đến một cách rất nhẹ. Mỗi người đến với làng sen đều mang theo câu chuyện riêng. Nhưng khi đặt vào chung một không gian, nó lại dễ dàng tìm thấy một điểm. Đó là sự trân trọng với những giá trị giản dị, bền vững. Với những người trẻ như mình, điều này khá là đặc biệt. Bởi vì đôi khi tụi mình quen với những thứ nhanh và mới. Nhưng bài thơ lại nhắc nhở chính mình rằng những điều quen thuộc nhất mới là những thứ giữ mình ở lại lâu nhất. Và từ đó, việc nhớ về bác không chỉ là một điều gì đó quá xa mà trở nên rất là gần gũi. Như một phần của đời sống, chứ không chỉ là ở trong sách vở.
0: Sau những bước chân trở về, sau dòng người đã đi qua, cảm xúc dường như lắng lại, không còn là sự chuyển động bên ngoài, mà là một khoảng tĩnh, nơi mỗi người bắt đầu nhìn sâu hơn vào những gì đã hiện ra. Và chính trong khoảng lặng ấy, những chi tiết quen thuộc không còn chỉ là hình ảnh, mà dần mang thêm một ý nghĩa khác, một mái nhà, một khung cửi, một câu thơ. Theo thời gian không đứng riêng lẻ, mà kết nối lại, tạo thành một mạch ngầm bền bỉ.
1: Từ mạch ngầm ấy, những giấc mơ được nuôi dưỡng, những khát vọng dần hình thành âm thầm nhưng đủ sức đi xa hơn chính không gian đã sinh ra nó. Có lẽ vì thế khi nhìn lại, người ta không chỉ thấy một làng quê mà nhận ra một hành trình. Một hành trình bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất gần. Nhưng qua thời gian lại mang dáng dấp của một điều lớn hơn. Về nhà bác ở làng sen của nhà thơ Đỗ Trung Lai là một cách nhìn như thế. Không tách rời bác khỏi đời sống mà đặt người trở lại trong chính không gian ấy, nơi những điều rất sớm đã âm thầm tích tụ nên một nguồn lực bền lâu.
3: Có một cái gì nhẹ nhõm đến trong ta, sau cánh cổng khép hờ tre trúc ấy. Thế này thôi mà thành huyền thoại, chiều nghiêng dáng đỏ động rèm. Bao nhiêu người đã yêu làng sen, nhà bác đó dựng trên nền đất cũ. Không có nỗi cô đơn của ngôi nhà vắng chủ, bước hành hương gió thổi dọc miền Trung. Như thấy lại người thời thơ ấu xa xăm, đêm mất nước trẻ con không ngủ nổi. Bên võng mẫu thân ngồi dệt vải, đọc thơ thân phụ thức bên sông. Mẹ chưa biết vài đêm nay mẹ dệt, có một ngày người phát để may cờ. Những điều ước bị cuộc đời săn đuổi, mẹ vỗ vào những tiếng thoi đưa. Cha chưa biết thơ đêm nay cha thắp, tỏa sáng rồi còn để lại tàn tro. Chưa biết mai sau thơ người làm nên lửa, thứ lửa cháy rồi thì để lại tự do. Huyền thoại mà sao thân thiết lạ, ổi chín treo vàng bên lối đi. Ba gian nhà lá trong bóng lá, cánh võng đây trùng một nét quê. Sông suối dẫu rằng xa cách mấy, ai muốn về nhà xin đến đây.

0: Ở bài thơ này, những gì hiện ra không còn dừng ở một không gian quen thuộc, mà như đã lùi sâu hơn vào phía sau của ký ức. Những hình ảnh rất cụ thể, người mẹ bên khung cửi, người cha bên trang sách, không chỉ để gợi lại một thời gian đã qua, mà làm lộ ra một chiều sâu khác của đời sống. Trong chiều sâu ấy, các chi tiết không đứng riêng lẻ mà kết nối lại với nhau như một mạch ngầm âm thầm chảy. Từ những nhịp dệt, những câu thơ, những ước mơ còn rất sớm, tất cả dường như tích tụ lại, không ồn ào nhưng bền bỉ.
1: Có lẽ vì thế khi nhìn lại, người đọc không chỉ thấy một tuổi thơ mà nhận ra một hành trình. Một hành trình bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất gần, nhưng qua thời gian lại mang một ý nghĩa vượt ra ngoài chính nó. Và cũng từ đó, cảm giác về huyền thoại trong bài thơ không đến từ sự tôn vinh mà từ sự tích tụ. Khi những gì thuộc về đời thường đi đủ xa trong thời gian, nó tự mang lấy một sức nặng và ở lại rất lâu. Theo chị Lê Thái Phượng, một bạn đọc ở Hà Nội, chính cách nhìn ấy khiến bài thơ chạm tới người đọc theo một cách rất riêng.
2: Khi đọc bài thơ Về Nhà Bác ở Làng Sen của Đỗ Trung Lai thì tôi có một cảm giác rất rõ là tác giả đã không cố gắng làm lớn hình ảnh của bác mà giữ nguyên những gì rất đời thường. Ví dụ như là người mẹ dệt vải, người cha đọc thơ, một đứa trẻ lớn lên trong không gian giản dị ấy. Nhưng chính cách nhìn đó lại khiến tôi xúc động, bởi vì điều đó cho thấy những gì vĩ đại không phải tự nhiên mà có, mà được tích tụ dần từ những điều rất nhỏ, rất gần trong đời sống. Với tôi, cái hay của bài thơ là làm cho huyền thoại trở nên gần hơn, có thể hiểu được và có thể cảm được. Khi đọc, mình không cảm thấy một khoảng cách, mà chúng ta sẽ thấy một sự tiếp nối từ đời sống giản dị đến những giá trị lớn lao sau này. Và từ đó thì tôi cũng nghĩ nhiều hơn về cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta có thể tìm kiếm những điều lớn lao ở ngoài xã hội, nhưng mà đôi khi những việc nhỏ, những gì mình làm mỗi ngày lại là thứ tạo nên ý nghĩa lâu dài nhất. Và bài thơ này cũng khiến tôi tin rằng những điều giản dị nếu được giữ gìn và nuôi dưỡng thì có thể trở thành một nguồn sáng cho chính cuộc đời mình.
0: Từ những cảm nhận vừa rồi, có thể thấy điều còn lại không chỉ là một cách nhìn mà là một trạng thái. Khi người đọc bắt đầu nhận ra những gì tưởng như rất nhỏ lại có thể đi rất xa trong thời gian. Và khi đã đi đủ xa, những giá trị ấy không dừng lại ở ký ức mà dần chuyển sang một hình thức khác, nhẹ hơn, mềm hơn nhưng cũng dễ lan hơn. Với xứ nghệ, sự chuyển hóa ấy nhiều khi không nằm trên trang viết mà đi vào những làn điệu dân ca. Ở đó, ký ức không được kể lại, mà được cất lên thành lời hát, thành nhịp điệu, thành một phần của đời sống thường ngày.
1: Trong những câu ví, câu dặm, hình ảnh về bác vì thế không còn ở một khoảng cách để ngước nhìn, mà trở nên gần như một người để nhớ, để thương, để tự nhắc mình sống chậm lại, sống sâu hơn. Và từ mạch nối ấy, từ ký ức đến thơ, rồi sang lời ca, bài thơ Em Hát Câu Dân Ca Về Bác của Tào Khánh Hưng mở ra một không gian rất khác, nơi cảm xúc không chỉ được giữ lại mà tiếp tục được lan đi.

0: Khi bài thơ đi vào lời ca, cảm xúc dường như không dừng lại ở câu chữ mà trở thành âm thanh, không cần nhiều hình ảnh, thành lời hát, thành nhịp điệu và đi vào đời sống thường ngày. Có lẽ vì thế, khi được cất lên trong dân ca, hình ảnh về Bác không còn ở một khoảng cách để ngước nhìn, mà trở nên gần hơn như một điều quen thuộc trong đời sống.
1: Ở góc nhìn của những người làm nghệ thuật, sự kết nối giữa thơ và dân ca cũng mở ra nhiều suy nghĩ về cách để giữ được cảm xúc nguyên vẹn nhưng vẫn có thể lan đi trong đời sống hôm nay. Chị Cao Minh Quý, một thính giả ở Nghệ An cho rằng sự kết nối giữa thơ và dân ca trong việc lan tỏa hình ảnh về Bác đã chạm vào phần sâu lắng nhất của người nghe hôm nay.
2: Khi tiếp cận bài thơ Em hát câu dân ca về Bác của Tào Khánh Hưng, tôi cảm nhận rất rõ một cái sự kết nối tự nhiên giữa thơ và dân ca. Bài thơ không cố gắng làm mới dân ca, mà đi vào chính mạch cảm xúc vốn có của những làn điệu xứ Nghệ, mộc mạc, thiết tha và giàu tính tự sự. Vì thế mà khi đưa vào giọng hát thì bài thơ không bị gượng, mà nó như được trở về với đúng không gian. Điều quan trọng hơn là hình ảnh của Bác trong bài thơ không mang tính biểu tượng xa vời, mà rất gần, gắn với lời ru, câu ví, với ký ức của mỗi con người. Khi đã trở thành một phần của dân ca, những cảm xúc ấy không chỉ được nghe, mà còn được lan truyền, được sống trong đời sống hàng ngày. Theo tôi, chính sự giản dị và chân thành ấy là điều khiến những câu hát vẫn có thể chạm đến người nghe trong cái thời điểm bây giờ. Bởi vì dù ở bất kỳ thời điểm nào, theo tôi, chính sự giản dị và chân thành ấy là điều khiến những câu hát vẫn có thể chạm đến người nghe hôm nay. Bởi vì dù bất cứ thời điểm nào, con người vẫn cần những cái giá trị bền vững, và dân ca với nhịp điệu rất riêng của mình chính là cách để những giá trị ấy tiếp tục được giữ lại và lan tỏa.
0: Từ những vần thơ đã đi qua, có thể thấy hành trình trở về làng Sen không chỉ là một lần tìm về một địa danh, mà là một cách để mỗi người chậm lại, nhìn vào những điều rất quen, rất gần, để rồi nhận ra những giá trị đã âm thầm nuôi dưỡng mình từ lâu. Những hình ảnh của một làng quê, mái nhà, hàng cây, giếng nước, ao sen tưởng như chỉ thuộc về ký ức, nhưng qua thơ lại trở nên hiện hữu theo một cách khác, không phải để hoài niệm, mà để nhắc nhớ rằng chính từ những điều bình dị ấy, những giá trị bền vững đã được hình thành và tiếp nối.
1: Có thể điều còn lại sau mỗi lần trở về không phải là những gì nhìn thấy, mà là một cảm giác rất khó gọi tên, một sự lắng lại, một niềm tin giản dị và một cách để mỗi người tự hỏi mình về những điều đang giữ mình ở lại với cuộc sống này. Và cũng từ nó, hình ảnh về Bác không chỉ dừng lại trong ký ức hay trong những trang thơ, mà trở thành một phần của đời sống để soi chiếu vào cách mỗi người nghĩ và sống.
0: Tháng năm lại về, sen lại nở, và từ một làng quê rất đỗi bình dị, hương sen ấy vẫn lặng lẽ lan đi, từ ký ức, từ thơ, từ những câu hát và từ chính cách mỗi người gìn giữ những điều mình tin là đúng, là đẹp. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Lưu Thành Vinh, Nguyễn Minh Thành, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả nghe chuyên mục với khán giả NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tháng 5, tháng của những cảm xúc thiêng liêng hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trên quê hương Nghệ An đã và đang diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng tình cảm của nhân dân đối với người. Hòa trong dòng chảy đó, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An triển khai nhiều chương trình đặc sắc trên các loại hình báo chí như phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử, qua đó lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bồi đắp tình cảm của công chúng đối với Bác trong đời sống hôm nay.
1: Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tuyên truyền tháng 5 là lễ hội Làng Sen, sự kiện văn hóa chính trị quan trọng hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc được tổ chức sản xuất và truyền hình trực tiếp trên sóng với sự tham gia tác nghiệp của ekip phóng viên, góp phần truyền tải kịp thời không khí trang nghiêm của sự kiện. Cùng với đó, báo in và báo điện tử cũng triển khai các tuyến tin bài phản ánh toàn diện các hoạt động đang diễn ra trong khuôn khổ lễ hội, giúp công chúng theo dõi đầy đủ và liên tục không khí lễ hội Làng Sen. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh ở phường Thành Vinh chia sẻ.
2: Tối thì cũng đến xem từng hoạt động của lễ hội, nhưng mà khi xem qua điện thoại về TV thì thấy cũng rất là tiện. Hình ảnh rõ nét và nội dung thì cũng đầy đủ. Xem thì cũng cảm thấy vui và tự hào vì quê hương mình tổ chức được một cái buổi lễ ý nghĩa với Bác. Không xem trực tiếp nhưng mà cái cảm xúc vẫn là rất chân thật.
1: Tiếp nối mạch nội dung là chuỗi chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi về Bác Hồ, trong đó nổi bật là quà tặng âm nhạc tháng năm nhớ Bác và thiếu nhi Nghệ An, Bác Hồ trong trái tim em. Các chương trình được thực hiện kết hợp giữa trường quay và ngoại cảnh trong không gian gần gũi với những tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc của các em thiếu nhi. Trong quá trình ghi hình, ekip phóng viên chú trọng ghi lại sự tự nhiên hồn nhiên trong từng phần trình diễn, qua đó tạo nên những hình ảnh giản dị nhưng giàu ý nghĩa, gửi gắm tình cảm trong trèo với Bác Hồ qua âm nhạc. Em Bùi Nguyễn Trâm Anh, phường Vinh Phú chia sẻ.
3: Em rất tự hào khi được hát những bài về quê hương và Bác Hồ. Khi chương trình được phát sóng thì em mong là các bạn nhỏ sẽ theo dõi và yêu quê hương, đất nước và càng ngày càng nhớ đến Bác Hồ.
1: Bên cạnh những giai điệu tự hào, chiều sâu nội dung còn được thể hiện qua những bộ phim tài liệu giàu giá trị lịch sử và cảm xúc. Nổi bật là phim tài liệu 70 năm lưu giữ hồn dân tộc, thực hiện nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Bộ phim tái hiện hành trình gìn giữ ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nhiều thế hệ, đồng thời khắc họa những đóng góp lặng thầm bền bỉ của đội ngũ cán bộ, nhân viên nơi đây trong công tác bảo tồn, chăm sóc và phát huy giá trị di sản để khu di tích thực sự trở thành ngôi nhà chung lưu giữ trọn vẹn những câu chuyện về quê hương, gia đình và thời niên thiếu của người. Cùng với đó là bộ phim tài liệu Vầng Sáng soi đường, một tác phẩm đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự kiến phát sóng nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày người rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2016. Bộ phim không chỉ nhìn lại hành trình vĩ đại của người đi tìm con đường giải phóng dân tộc, mà còn khắc họa nguồn sáng tư tưởng vẫn đang tiếp tục soi đường cho Việt Nam hôm nay và mai sau. Trong dòng chảy các chương trình tuyên truyền về Bác Hồ, mảng phóng sự thời sự đã tạo nên những lát cắt chân thực và giàu cảm xúc. Phóng sự Người kể chuyện Bác hay Treo ảnh Bác Hồ giữ trọn niềm kính yêu đã đi sâu vào đời sống, nơi tình cảm dành cho Bác hiện diện trong những điều rất giản dị. Trong khi đó, phóng sự tư tưởng của Hồ Chí Minh về lấy dân làm gốc cho thấy rõ hơn sự chuyển hóa tư tưởng của người vào thực tiễn hôm nay. Từ những góc nhìn ấy, các phóng sự không đứng tách rời mà tạo thành một mạch kể liên tục phản ánh sự nhập cuộc nghiêm túc và giàu cảm xúc của những người làm báo, góp phần lan tỏa hình ảnh Bác Hồ một cách gần gũi và bền vững. Phóng viên Phương Huyền cho biết.
4: Với chúng tôi là những phóng viên trẻ, khi mà được thực hiện các cái phóng sự trong dịp tuyên truyền về kỷ niệm sinh nhật Bác, thì đấy không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là dịp để chúng tôi tiếp cận sâu hơn những giá trị về người thông qua những cái câu chuyện đời thường. Và trong quá trình tác nghiệp thì chúng tôi không chỉ ghi nhận những hình ảnh mà còn cảm nhận rõ hơn tình cảm dành cho Bác. Qua đó thì giúp cho mỗi khuôn

0: Trong khi bài Hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc, làm rõ sự vận dụng tư tưởng của người vào thực tiễn địa phương. Bên cạnh đó, các bài viết chuyên sâu và số báo cuối tuần tiếp tục nhấn mạnh chiều sâu nội dung, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống báo chí hôm nay. Phóng viên Thanh Quỳnh nói.
1: Theo tôi nghĩ thì để làm mới mảng đề tài viết về Bác ấy, thì đầu tiên là mình phải tìm hiểu những cái mô hình, những nhân vật mà ở đó họ đã vận dụng được tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh thành những việc làm cụ thể, những mô hình cụ thể và những chương trình có ích để từ đó mang lại những cái giá trị nhân sinh mới cho cái đời sống hiện tại ngay hôm nay.
0: Từ những chương trình và tuyến bài trên các nền tảng báo chí, hình ảnh Bác Hồ được lan tỏa một cách gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc. Sự phối hợp giữa phát thanh truyền hình, báo in và báo điện tử đã tạo nên dòng thông tin thống nhất, góp phần đưa tư tưởng và giá trị của người đến gần hơn với công chúng hôm nay.
2: Thưa quý thính giả, sức sống từ những câu chuyện về Bác Hồ không chỉ nằm ở những tư liệu quý giá, mà còn hiện hữu ngay trong cách chúng ta sống và làm việc mỗi ngày. Điều đó đặt ra một áp lực không nhỏ cho những người làm báo. Làm sao để hơi thở ấy đi vào từng khung hình, từng con chữ một cách tự nhiên và chân thực nhất. Tiếp nối mạch nguồn ấy, mỗi người làm báo trên quê hương xứ Nghệ luôn tự nhắc nhở về trách nhiệm của mình. Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh sự kiện, mà quan trọng hơn là phải lan tỏa được giá trị nhân văn từ tư tưởng của người. Để mỗi tác phẩm khi đến với công chúng đều trở nên gần gũi và ý nghĩa. Chuyên mục với khán giả NTV đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, xứ Nghệ, giải đất không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học, kiên cường mà còn là miền quê của những câu hát đằm sâu, của tình người chân chất, thủy chung. Và có lẽ với bất cứ ai từ một lần đặt chân đến nơi đây thì đều mang trong tim một nỗi nhớ rất riêng. Từ những cảm xúc tha thiết ấy, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến với tình yêu dành cho quê hương xứ Nghệ đã viết nên những phần thơ mộc mạc, dung dị mà sâu lắng. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc, tác giả Đình Hoài đã chắp cánh cho những câu thơ ấy trở thành giai điệu ngọt ngào, đưa người nghe trở về với miền quê ân tình, đậm đà bản sắc.

0: tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ nghĩa tình, hiện đang sinh sống xa quê. Dẫu đi xa, nhưng trong chị, quê hương vẫn luôn là miền ký ức đằm sâu với biết bao thương nhớ. Nơi câu ví, câu dặm ngọt ngào, có bóng dáng mẹ cha tần tảo và những tháng năm tuổi thơ bình dị mà tha thiết. Chị viết về nhiều đề tài khác nhau, nhưng với xứ Nghệ luôn là một tình yêu rất riêng, rất sâu nặng, được gửi gắm qua từng vần thơ mộc mạc, chân thành mà giàu cảm xúc. Chính nỗi nhớ quê hương da diết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết nên bài thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, như một lời tự tình tha thiết gửi về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả Đinh Hoài là một giáo viên âm nhạc, người luôn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động sáng tác bên cạnh công việc giảng dạy. Với tình yêu quê hương cùng sự nhạy cảm trong âm nhạc, anh đã có nhiều tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ. Khi bắt gặp những cảm xúc nằm sâu trong lời thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, anh đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, để rồi dùng âm nhạc nâng cánh cho ca từ. Qua những giai điệu sâu lắng mang âm hưởng dân ca, tác phẩm không chỉ gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, mà còn chuyên chở nỗi niềm của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về quê nhà bằng tất cả yêu thương và tự hào. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc trong tác phẩm là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng chung một nỗi nhớ quê hương, để từ đó tạo nên một khúc hát đằm sâu về xứ Nghệ, nơi càng đi xa càng thêm thương, thêm nhớ. Tác giả Nguyễn Ngọc Yến tâm sự:
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, và bây giờ thì đã phần thời gian tôi xa quê. Thỉnh thoảng tôi mới về xứ Nghệ khi làm cả cái sự kiện của các cái thi đàn. Trong tôi vẫn rất là nặng lòng với tình đa cảm đối với xứ Nghệ. Và thực sự bây giờ xứ Nghệ đẹp là hơn trong mắt tôi và mắt nhiều người rất nhiều. Tôi muốn gửi gắm cái tình cảm đấy của mình vào bài thơ. Rất là may có duyên gặp được nhạc sĩ và ca sĩ, thì cái tấm nguyện của tôi đã được thể hiện qua bài hát Mời Anh Về Thăm Xứ Nghệ, và rất thỏa mãn với cái bài hát này.
0: Và đây là những cảm nhận của chị Lê Hoài Phương.
2: Tôi cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ và có một thời gian rất dài sống xa quê. Và khi được nghe bài hát ngay từ câu đầu tiên đã gây cho tôi một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mời anh về xứ Nghệ quê em, đất miền Trung bây giờ đẹp lắm. Và về một lần cho lòng bớt chênh vênh, có những điều hay chỉ quê mình mới hiểu. Và thực sự là tôi rất là xúc động với lời thơ và cái bản nhạc này.
0: Thưa quý thính giả, anh cứ về xứ Nghệ một lần xem, câu hát giản dị mà tha thiết ấy như một lời mời, một lời hẹn, để rồi từ đó mở ra cả một không gian văn hóa, con người và tình đất, tình quê sâu nặng. Trong ca khúc, hình ảnh xứ Nghệ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, mà còn đẹp bởi con người, tuy mộc mạc, chân quê, nhưng giàu tình cảm, thủy chung và đằm thắm. Âm nhạc của bài hát mang đậm âm hưởng dân ca dí dặm, chậm rãi, sâu lắng, như thấm vào lòng người nghe từng chút một. Chính điều đó đã tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thương, như thể ta đang được nghe một lời tâm tình, một lời mời gọi từ chính quê hương.

0: Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà chia sẻ những cảm nhận.
1: Ngọc Hà rất là vui khi mà nhận được lời mời thể hiện ca khúc mình về xứ Nghệ. Sau khi Ngọc Hà xem bản nhạc và vỡ bài thì Ngọc Hà thấy về âm nhạc và ca từ rất là hay. Nó có sự đồng cảm cho nên là Ngọc Hà dễ ngấm, rất là nhanh ngấm. Và Ngọc Hà cảm nhận là cái ca khúc này nó sẽ được đi vào lòng người. Bởi vì về ca từ nó giản dị, về âm nhạc thì cái quãng là tác giả viết vừa phải, nó không bị quãng bị rộng quá, cho nên là sẽ nhiều người thể hiện được.
0: Tác giả Đình Hoài cho biết:
2: khi tôi nhận được bài thơ từ chị Ngọc Yến thì tôi thấy là trong bài thơ có chất nhạc trong đó, lời thơ khá là mộc mạc, và tôi đã dùng cái chất liệu của âm hưởng xứ Nghệ đã thấm đậm trong mình để phát triển lên một cái bài nhạc. Và ca khúc này thì tôi chỉ dùng những cái chất liệu mộc mạc để dễ đi vào lòng người, dễ cảm nhận. Khi đã phát triển thì tôi sẽ dùng một số cái chất liệu khá hiện đại để phù hợp với hiện tại và phù hợp với nhiều người.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê đều có một cách riêng để níu giữ bước chân người đi. Và với xứ Nghệ, đó chính là nghĩa tình, là câu hát, là những điều giản dị mà sâu sắc đến nao lòng. Mời anh về xứ Nghệ không chỉ là lời mời, mà còn là một nỗi nhớ, một niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Dù đi đâu, vẫn luôn có một miền quê để trở về. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Mời anh về xứ Nghệ để một lần nữa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất nghĩa tình này. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa hè đã bắt đầu, cùng với cả nước, du lịch Nghệ An cũng đã khởi động bằng những hoạt động hấp dẫn ý nghĩa. Tuy nhiên, công tác quản lý dịch vụ du lịch đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải quan tâm, nhất là vào mùa du lịch hè cao điểm. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Và trước hết chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2016, Nghệ An thu hút hơn 2,2 tỷ đô la vốn FDI, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Cùng với đó, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án mới, tổng vốn đăng ký và tăng thêm đạt trên 65.000 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ. Song song với thu hút đầu tư, Nghệ An cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, khu kinh tế và khu công nghiệp như V-Ship, WHA, góp phần nâng cao năng lực kết nối và mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng để Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.
2: Theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương, giá điện giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy với tổng thời gian 5 giờ mỗi ngày, gồm các khung từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 17 giờ đến 20 giờ. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Theo quy định của Bộ Công Thương, ở cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện giờ thấp điểm là 1.918 đồng trên 1 kWh, cao điểm là 5.422 đồng trên 1 kWh. Khung giờ thấp điểm được áp dụng tất cả các ngày trong tuần từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã sau đợt sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong số 130 đơn vị hành chính cấp xã của Nghệ An, có 58 đơn vị được xếp loại 1, 71 đơn vị loại 2 và chỉ còn một đơn vị loại 3 là xã Đại Huệ. Việc phân loại được thực hiện dựa trên các tiêu chí về dân số, diện tích tự nhiên và điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Kết quả này là cơ sở quan trọng để tỉnh bố trí đội ngũ cán bộ, phân bổ ngân sách và tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn trong giai đoạn mới.
2: Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay tập trung tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và các địa điểm liên quan với chuỗi hoạt động phong phú như lễ dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ rước ảnh Bác và chương trình khai mạc. Điểm nhấn nổi bật là lễ công bố quyết định công nhận khu di tích Kim Liên trở thành khu du lịch quốc gia, góp phần thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch quê Bác. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm mới như tour du lịch đêm, thắp sáng làng Sen, chương trình Mô Tê Show, chuyện làng Sen, cùng không gian chợ quê, tái hiện đời sống văn hóa truyền thống với các sản phẩm ô cốp, ẩm thực và làng nghề.
0: Thưa quý vị, khi những tiếng ve hè bắt đầu, cũng là lúc Nghệ An bước vào cao điểm mùa du lịch. Từ bờ biển Cửa Lò Cát Trắng đến vùng Sen quê Bác ngát hương, hàng triệu lượt khách đang về với xứ Nghệ để trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Lượng khách tăng đột biến luôn đi kèm với nỗi lo về chặt chém giá và dịch vụ kém chất lượng. Để giữ vững hình ảnh du lịch thân thiện, mến khách, ngay từ đầu mùa, các cơ quan chức năng Nghệ An đã tăng cường công tác quản lý các dịch vụ du lịch. Phóng sự sau sẽ phản ánh điều này.
1: Cửa Lò, một trong những điểm du lịch quan trọng nhất của tỉnh Nghệ An. Xác định được điều này, ngay sau khi khai trương mùa du lịch, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò đã ban hành quy chế về quản lý các dịch vụ du lịch, trong đó tập trung công tác tăng cường siết chặt quản lý về giá dịch vụ tại các khách sạn, nhà hàng, các ký ốt kinh doanh, cũng như tại các điểm dịch vụ khác trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho biết.
3: Ngoài cái hệ thống văn bản về quản lý giá cũng như là niêm yết giá, là chúng tôi đã thành lập một đội quản lý về an ninh du lịch để rồi triển khai các cái nhiệm vụ gửi tận nơi các cái khách sạn, các cái nhà hàng, các cái cơ sở lưu trú về các cái văn bản liên quan đến công tác niêm yết giá. Và chúng tôi thường xuyên nằm trong cái đội này là chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra các cái nhà hàng, các cái khách sạn, các cái đơn vị kinh doanh về cái công tác niêm yết giá.
1: Quán triệt chủ trương của Ủy ban Nhân dân phường, nhiều điểm kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Cửa Lò cũng đề ra nội quy cho cơ sở của mình. Đó là không tự ý nâng giá các loại dịch vụ như phòng nghỉ, giá mặt hàng ăn uống và các mặt hàng khác. Bà Thái Thị Hải, chủ khách sạn Minh Châu, phường Cửa Lò, nói.
4: Chúng tôi chủ trong tất cả các dịch vụ trong khách sạn, từ phòng ở, các dịch vụ ăn uống. Chúng tôi chú ý, rất chú ý đến cả cái dịch vụ đấy. Ăn thì phải ăn ngon, đấy, ăn sạch, phòng cũng thế. Chúng tôi luôn tâm điểm chính khách hàng là người trả lương cho mình và trả lương cho nhân viên. Vì vậy, nhân viên chúng tôi cùng luôn phục vụ khách một cách gọi là tư tấm mình.
1: Điểm mới năm nay là Cửa Lò đưa 15 điểm tắm tráng đi vào hoạt động để phục vụ du khách. Chính vì vậy, lãnh đạo phường Cửa Lò đã quán triệt cho các chủ quản lý tại các điểm tắm tráng phải chấp hành nghiêm quy định của Ủy ban Nhân dân phường về thực hiện niêm yết giá các loại mặt hàng cũng như giá tắm tráng tại các điểm kinh doanh này. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, chủ điểm tắm tráng số 11 phường Cửa Lò, nói.
5: Luôn luôn phải đảm bảo là sạch sẽ, mến khách, khách đến thì phục vụ tận tình ạ. Cố gắng hết mức có thể là cung cấp đủ nước và tất cả các dịch vụ hợp lý nhất, theo giá cả đã được quy định rõ ràng, niêm yết.
1: Không chỉ ở Cửa Lò, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng có nhiều biện pháp để quản lý dịch vụ du lịch, đặc biệt là các dịch vụ tự phát, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách. Bà Lê Thị Vân, Phòng Văn hóa Xã hội xã Quỳnh Phú, và bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai cho biết.
6: Xã cũng đang thắt chặt trong cái vấn đề quản lý đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển cũng như tham quan trên biển.
7: Các địa phương trên địa bàn của tỉnh thì đã cắm các cái cọc tiêu rồi biển báo rồi người cái đội cứu hộ thì cái điều quan trọng nhất là giáo dục cái sự sinh tồn của mỗi con người.
1: Nghệ An là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của cả nước. Để thu hút và giữ chân du khách, tỉnh Nghệ An đã và đang tập trung các giải pháp vừa nâng cao chất lượng các dịch vụ, vừa tăng cường quản lý dịch vụ. Tất cả vì mục tiêu làm hài lòng du khách muôn phương khi về với Nghệ An. Ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết.
8: Để mà du lịch Nghệ An phát triển thì ngoài Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì các sở ngành khác có liên quan như là Sở Tài chính, Sở Xây dựng cũng phối hợp để rồi tham mưu Ủy ban tỉnh có những cái cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, về thuế theo quy định, theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Mùa du lịch hè 2026 đã bắt đầu, vẫn còn đó những thử thách trong công tác quản lý các dịch vụ. Nhưng với sự quyết liệt từ chính quyền và ý thức của người dân, du lịch Nghệ An đang hướng tới khẳng định vị thế, không chỉ là điểm đến của cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là điểm sáng về sự chuyên nghiệp và mến khách.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel 5G đã đồng hành cùng chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai chào đón các bạn nhỏ yêu quý đang đến với chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
2: Các em thân mến, những ngày tháng năm này, cả nước đang hướng về quê hương của Bác Hồ kính yêu, nơi lưu giữ những kỷ vật gắn liền với gia đình, thời niên thiếu của người, để cùng tưởng nhớ tri ân và mừng 136 năm ngày sinh của người, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
1: Và chúng ta sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, sáng tác cố nhạc sĩ Phong Nhã do bạn Ngọc Hà thể hiện. Ca khúc thể hiện sự tôn kính, tình cảm và lòng biết ơn của thiếu niên nhi đồng đối với Bác Hồ kính yêu. Chúng ta hãy cùng nghe nhé.

0: Kem thân mến, vừa rồi là một ca khúc rất ý nghĩa. Mỗi khi ca khúc này vang lên lại nhắc nhớ các bạn nhỏ về sự cố gắng rèn luyện trong học tập và cuộc sống, luôn vâng lời Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi, có ích cho đất nước.
1: Và những lời dạy của Bác thì các bạn nhỏ đã luôn ghi nhớ và thực hiện mỗi ngày. Tuy nhiên thì dịp này các bạn ấy sẽ thực hiện nhiều hơn, nỗ lực hơn, quyết liệt hơn để có thật nhiều bông hoa điểm 10 dâng lên ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu.
0: Đúng như thế, và chương trình ngày hôm nay cũng vậy. Đầu tiên thì các em sẽ đến với phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tình cảm của Bác Hồ đối với các em thiếu niên nhi đồng nhé.
1: Ở phần cuối chương trình sẽ là câu chuyện về Bác Hồ có nhan đề Hai bàn tay, dám nghĩ, dám làm. Trước hết sẽ là phần thông tin hữu ích đáng quan tâm.
0: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, một số tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tỉnh đã sôi nổi tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2025-2026. Đây là dịp tuyên dương những đội viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác đội. Đồng thời, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được tổ chức như giao lưu văn nghệ, kể chuyện về Bác Hồ,

0: trao giấy khen và tuyên dương các gương đội viên tiêu biểu.
1: Dịp mới đây, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn xây dựng giá trị hình mẫu trong thanh thiếu nhi và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên trên không gian mạng. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều giải pháp thiết thực, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, hành động ý nghĩa và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Nghệ An. Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được biểu dương và khen thưởng.
0: Vòng chung kết cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của gần 1.300 thí sinh đến từ 29 tỉnh thành trên cả nước. Tỉnh Nghệ An có 162 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Sau thời gian tranh tài sôi nổi, đội tuyển của trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng đã xuất sắc giành huy chương vàng bảng Trung học phổ thông. Ở cấp Trung học cơ sở, em Ngô Quang Tuấn Kiệt cũng xuất sắc mang về huy chương vàng cho đoàn Nghệ An. Ngoài ra, đoàn Nghệ An còn có nhiều thí sinh giành các huy chương bạc và đồng.
1: Tuần qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Đồng đội xã Quỳnh Phú đã tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non với chủ đề Phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Tại đây, nhiều tiểu phẩm, phần thuyết trình và thông điệp gần gũi, sinh động đã góp phần nâng cao nhận thức cho thiếu nhi và phụ huynh về kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong dịp hè. Dịp này, xã cũng ra mắt đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với những câu chuyện ý nghĩa về tình cảm của Bác Hồ dành cho các em thiếu niên nhi đồng nhé.
1: Sinh thời dù luôn bận bịu với việc nước, nhưng Bác Hồ vẫn dành nhiều thời gian quan tâm đến thế hệ măng non. Thiếu niên và nhi đồng luôn được Bác Hồ dành cho một tình yêu thương đặc biệt. Bác Hồ thường có thư gửi các cháu mỗi dịp khai trương hay Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi. Lời lẽ trong thư luôn ân cần, trìu mến, chí tình. Bác luôn nhắc thiếu nhi phải đoàn kết, thi đua học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Tấm lòng của người đối với thiếu nhi được thể hiện qua những bức thư, những bài thơ mà cho đến hôm nay vẫn chan chứa tình thương yêu vô hạn. Với nhiều bạn nhỏ hôm nay, mỗi lần đọc lại những câu thơ của Bác là thêm hiểu hơn về tình cảm yêu thương, sự quan tâm và niềm tin mà người dành cho thế hệ măng non của đất nước. Em Nguyễn Mộng Duy Anh, trường Trung học cơ sở Vinh Tân chia sẻ.
2: Qua những bài thơ và câu chuyện về Bác Hồ, em cảm nhận được Bác rất yêu thương thiếu nhi. Em ấn tượng nhất là những câu thơ trẻ em như búp trên canh, biết ăn ngủ, biết học hành lang ngoan. Khi đọc những câu thơ này thì em thấy Bác rất gần gũi, Bác yêu thương thiếu nhi như người ông dành cho tình cảm cho cháu của mình.
1: Hết lòng thương yêu và ân cần dạy bảo thiếu nhi, Bác Hồ rất tin tưởng, xác định trách nhiệm trọng đại của thiếu nhi đối với tương lai đất nước. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong vào tháng 5 năm 1961, Bác gửi đến thiếu nhi cả nước 5 lời dạy thiêng liêng: yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà dũng cảm. Cho đến hôm nay, thiếu nhi cả nước vẫn xem như đó là mục tiêu để phấn đấu, là tiêu chuẩn để đánh giá đội viên tiêu biểu của đội. Và với em Nguyễn Danh Đạt, trường Tiểu học Vinh Tân, mỗi lần đọc lại những lời dạy ấy là thêm một lần được tiếp thêm động lực để cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt. Em cho biết.
3: Đọc 5 điều Bác Hồ dạy, em cảm thấy như Bác đang nhắc nhở, động viên thiếu nhi chúng em cố gắng hơn mỗi ngày. Em luôn cố gắng học tập, chăm chỉ nghe lời ông ba, bố mẹ, thầy cô để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
1: Mỗi ngày các em đến lớp đều nhận được sự chỉ bảo yêu thương từ 5 điều Bác Hồ dạy. Em Hoàng Tuấn Lộc, trường Tiểu học Vinh Tân đã luôn ghi nhớ lời Bác dạy để có một tập thể lớp đoàn kết. Em nói.
4: Em luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy, nhất là điều đoàn kết tốt ở lớp. Em và các bạn luôn giúp đỡ nhau trong học tập. Bạn nào chưa hiểu bài thì chúng em cùng trao đổi. Bạn nào gặp khó khăn thì cả lớp cùng động viên. Cả lớp đoàn kết thì học tập cũng vui hơn.
0: Bác Hồ cũng căn dặn người lớn phải quan tâm chăm sóc giáo dục các em. Người dạy, ngày Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, nhắc nhủ người lớn trước hết là bố mẹ, cô giáo, thầy giáo, đoàn thanh niên nhớ nhiệm vụ của mình đối với nhi đồng và người lớn phải là tấm gương cho trẻ em, phải khéo giáo dục để mai sau nhi đồng trở thành người công dân có tài, có đức. Bác không bao giờ quên chuẩn bị những gói kẹo, gói bánh để làm quà tặng cho các em nhỏ, thể hiện sự quan tâm chu đáo của người. Đối với thiếu nhi, đặc biệt là các cháu bé, bác luôn ân cần, gần gũi và ấm áp. Và những câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về tình cảm của bác dành cho thiếu nhi vẫn luôn để lại trong lòng mỗi chúng ta nhiều ấn tượng sâu sắc. Em Phùng Huy Thành, trường Trung học cơ sở Liên Mao nói.
5: Em ấn tượng với câu chuyện kể về bà Khô về thăm bác Bỏ Cao Bằng và gặp một em bé. Em bé đã nhờ bác mua một chiếc vòng bạc và 2 năm sau bác về lại bác Bỏ thì đã đưa cho em bé chiếc vòng bạc và em bé rất bất ngờ và cảm động. Bác là một người rất yêu thương thiếu nhi, luôn chăm sóc và giữ lời hứa.
0: Còn em Đặng Cường, trường tiểu học Vinh Tân thì rất ấn tượng với hình ảnh bác Hồ chia kẹo, trò chuyện và vui đùa cùng với các em thiếu nhi. Em cho rằng
4: em ấn tượng nhất là những hình ảnh bác ngồi giữa các em nhỏ chia kẹo cho từng bạn, rồi có bạn nhỏ ngồi trong lòng bác, có bạn nhỏ con mạnh dạn vuốt râu. Nhìn bác lúc nở thấy giống như một người ông đang chơi và trò chuyện về các cháu của mình. Bác không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại mà là con là người luôn dành trọn vẹn tình yêu thương cho những thiếu nhi Việt Nam.
0: Trong bản di chúc lịch sử của mình, bác Hồ cũng đã 2 lần nhắc đến các cháu nhi đồng và người đã dành muôn vàn tình thân yêu của mình cho các cháu nhi đồng Việt Nam và nhi đồng quốc tế. Cho đến ngày bác phải đi xa, trong di chúc của mình, bác còn gửi gắm, cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Ngày nay, nhớ ơn bác Hồ, toàn thể các em thiếu niên nhi đồng Việt Nam nguyện cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện thật tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, xứng danh là cháu ngoan bác Hồ.

0: Các em thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Những bông hoa trong hoan Bắc Hồ, sáng tác nhạc sĩ Xuân Hòa do Tốp Ca thể hiện. Qua giai điệu vui tươi trong sáng của bài hát, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn tình cảm, sự kính mến mà thiếu nhi cả nước luôn dành cho Bác Hồ. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với câu chuyện kể về Bác Hồ có nhan đề Hai bàn tay, dám nghĩ, dám làm. Chúng ta cùng lắng nghe nhé.
1: Năm 1911, năm ấy bác còn trẻ lắm, mới khoảng 21 tuổi. Một hôm, anh ba, tên của bác hồi ấy, cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn. Rồi bỗng đột nhiên anh ba hỏi người bạn cùng đi. Anh Lê, anh có yêu nước không? Người bạn đột nhiên đáp. Tất nhiên là có chứ. Anh ba hỏi tiếp. Anh có thể giữ bí mật không? Người bạn đáp. Có. Anh ba nói tiếp. Tôi muốn đi ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng đi một mình thật ra cũng có nhiều mạo hiểm vì như đau ốm. Anh muốn đi với tôi không? Anh Lê đáp. Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi? Đây, tiền đây. Anh bà vừa nói, vừa giơ hai bàn tay. Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì mà sống và để đi. Anh cùng đi với tôi chứ? Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của bác, người bạn đồng ý. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về cuộc đi có vẻ phiêu lưu, anh Lê không có đủ can đảm để giữ lời hứa. Còn bác Hồ đã đi ra nước ngoài bằng chính đôi bàn tay của mình. Bác đã làm nhiều nghề khác nhau như phụ bếp, bôi bàn, quét tuyết và đi khắp năm châu bốn biển để tìm con đường cứu dân, cứu nước khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, giải phóng cho dân tộc.
0: Câu chuyện này thì chị Quỳnh Nga biết rằng một số các bạn nhỏ đã được nghe và chị tin mỗi lần nghe các em đều thấm thía và tự rút ra được bài học quý báu cho mình, đúng không nào? Câu chuyện ngắn gọn nhưng thể hiện đậm nét về tinh thần lao động của Bác Hồ, ẩn chứa sau hành động ấy là tấm lòng yêu nước thiết tha, một ý chí kiên định, dũng cảm và sáng suốt, quyết chí đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.
1: Bác Hồ biết rằng con đường ở phía trước còn dài, rất gian nan, vất vả, nhưng người vẫn vững niềm tin vào con đường chính nghĩa, tin vào sức lao động chân chính của mình. Qua đó thì chúng ta càng thấy rõ ý chí quyết tâm của bác về hướng đi, khẳng định ý chí quyết tâm sự nỗ lực vì nước, vì dân của người.
0: Quả thật những lời dạy của bác luôn là kim chỉ nam trong mỗi suy nghĩ, học tập, hành động của mỗi chúng ta. Để các em cố gắng hơn, nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các em hãy luôn tự nhủ bản thân phải có tinh thần tự học, không ngừng trau dồi và phấn đấu.
1: Ngoài ra thì các em hãy sống tốt, đoàn kết với bạn bè, biết yêu thương, sẻ chia, hãy luôn làm nhiều việc tốt, đạt nhiều điểm 10, tất cả là những đóa hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân dịp sinh nhật người.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các phát thanh viên Quỳnh Nga Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền xin chào và xin hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2006 và dấu ấn chương trình nghệ thuật đặc biệt tái hiện hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc.
1: Hoàng Trù quê mẹ, nơi lưu giữ ký ức về những năm tháng đầu đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Tỉnh ủy Nghệ An quyết tâm cao trong chỉ đạo triển khai thống nhất đồng bộ việc thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.
1: Việt Nam có khoảng 11,8 triệu hectare đất bị suy thoái, gần 1/3 diện tích tự nhiên, trong đó 1,2 triệu hectare ở mức nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững.
0: Bộ Quốc phòng Ukraine công bố video giới thiệu quả bom lượn dẫn đường đầu tiên do nước này tự nghiên cứu sản xuất.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tối qua tại sân vận động Làng Sen, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, đại diện một số tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dự chương trình. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
0: Trước khi diễn ra lễ khai mạc, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức lễ rước ảnh Bác Hồ từ nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen. Từ năm 1981, một phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh, tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc 5 năm tổ chức một lần vào dịp sinh nhật Bác. Đây là dịp tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa những giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An, khu di tích Kim Liên đến với du khách trong và ngoài nước. Qua đó, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương đất nước trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, lễ hội Làng Sen năm 2026 có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng của dân tộc.
2: Ngày hôm nay, cùng với khai mạc lễ hội Làng Sen, tỉnh Nghệ An đã tổ chức khởi công hai dự án trọng điểm: nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Các dự án không chỉ mang ý nghĩa phát triển hạ tầng giao thông và năng lượng của tỉnh, tạo thành mắt xích chiến lược trong quy hoạch giao thông và năng lượng quốc gia, mà còn khẳng định năng lực, sự khởi sắc của tỉnh nhà về thu hút đầu tư, tạo đà cho sự phát triển trong chặng đường sắp tới. Đây cũng là lời báo công cụ thể nhất, thiết thực nhất mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An dâng lên người trong ngày sinh nhật.
0: Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An có thêm động lực quyết tâm phấn đấu, tạo bước phát triển đột phá, sớm đưa Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc như Bác Hồ đã căn dặn. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Minh Huấn trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trao quyết định công nhận khu di tích quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định giá trị điểm đến và sự phát triển mới về văn hóa du lịch trên quê hương Bác. Điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội Làng Sen năm nay là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn gồm 3 chương: Sen nở đất quê, Dấu chân thời đại và Hương sắc trường tồn. Ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Chương trình nghệ thuật có sự tham gia phối hợp biểu diễn của thành phố Hồ Chí Minh, được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Nghệ An. Ngay sau khi chương trình nghệ thuật đặc biệt kết thúc, màn pháo hoa tầm cao bung nở rực rỡ và khép lại một đêm khai mạc trọn vẹn và chính thức mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa ý nghĩa của lễ hội Làng Sen năm 2026.
1: Dịp này, đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Vinh dự tự hào là lực lượng vũ trang quê hương Bác, những năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho tỉnh nhà phát triển kinh tế xã hội. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nguyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các mô hình công tác dân vận giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An trong tình hình mới.
0: Sáng nay tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức triển lãm 80 ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2026. Tới dự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần làm phong phú hơn cho lễ hội Làng Sen năm 2026. Với hàng trăm tư liệu hiện vật quý được thiết kế công phu, bố cục đẹp mắt, triển lãm giúp công chúng sống lại những thời khắc thiêng liêng của lịch sử 80 năm trước, khẳng định tôn vinh sự trường tồn, lan tỏa sâu rộng giá trị tư tưởng, tính nhân văn của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cũng như bản lĩnh trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong thời khắc đặc biệt, đồng thời góp phần bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, ý chí độc lập dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh không gian triển lãm, ban tổ chức còn giới thiệu các khu trưng bày chuyên đề của địa phương Huế, Hà Tĩnh, Điện Biên, Gia Lai. Triển lãm 80 ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến diễn ra từ nay cho đến ngày 23 tháng 5 và mở cửa tự do cho người dân và du khách tham quan trải nghiệm.
1: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề Bác Hồ kính yêu năm học 2025-2026. Tham gia cuộc thi có hơn 100 đội viên thiếu niên nhi đồng đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các tác phẩm tập trung thể hiện tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ kính yêu. Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, những việc làm tốt, hành động đẹp trong học tập và cuộc sống. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có ý tưởng sáng tạo, màu sắc hài hòa, thể hiện sinh động hình ảnh Bác Hồ cùng tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc của thiếu nhi Nghệ An.
0: Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều nay Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm học 2025-2026. Tham gia hội thi có 11 thí sinh xuất sắc đến từ các cụm thi đua trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua những câu chuyện giản dị gần gũi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các em thiếu nhi đã thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Không chỉ là sân chơi, giúp thiếu nhi phát huy khả năng thuyết trình, kỹ năng kể chuyện, sự tự tin và sáng tạo, hội thi còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và lan tỏa việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thiếu nhi Nghệ An. Nhiều phần thi được đầu tư công phu, kết hợp kể chuyện với minh họa, sân khấu hóa sinh động, để lại nhiều cảm xúc cho người xem.
1: Làng Hoàng Trù, một phần trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và sống những năm tháng đầu đời. Từ mái nhà tranh đơn sơ, nơi làng quê nghèo xứ Nghệ đã nuôi dưỡng một con người mang hoài bão vượt trùng dương tìm đường cứu nước.
0: Trong ngôi nhà tranh ba gian đơn sơ, chiếc võng mây vẫn khẽ đung đưa bên khung cửi, như còn đó bóng dáng tần tảo của bà Hoàng Thị Loan đêm đêm dệt vải, ru con. Chính từ nếp nhà giản dị, sự tần tảo của mẹ và tinh thần hiếu học của gia đình, quê hương, những phẩm chất đầu tiên trong nhân cách Hồ Chí Minh đã sớm được hình thành. Chị Phạm Thị Oanh, thuyết minh viên, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên chia sẻ.
3: Nhiều du khách hiện sức là cảm động và ngạc nhiên khi mà được tận mắt chứng kiến những cái kỷ vật tiếp đổi là mộc mạc đơn sơ, nơi sản dị và đơn sơ ấy lại sinh ra và nuôi dưỡng đi một vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là khi được nghe kể về tấm lòng nhân ái của ông bà ngoại, về sự tần tảo hy sinh của thân mẫu Bác Hồ, và nhất là khi kể về tuổi thơ nhiều gian khó của bác thì mọi người

0: đã được học những bài học lâu đời về tình làng nghĩa xóm, về truyền thống của quê hương, về tinh thần yêu nước quật cường của cha ông. Hoàng Trù không chỉ là một không gian làng, nó còn là một không gian văn hóa gắn với tuổi ấu thơ, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và nó cũng là một cái địa chỉ đỏ để giáo dục lòng yêu nước truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.
1: Mỗi dịp tháng năm, khi những đầm sen tỏa hương thanh khiết, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về Kim Liên, Hoàng Trù, tìm về quê chung của dân tộc. Trong dòng người ấy có cựu chiến binh Lương Văn Chế từ Hà Nội, hơn nửa thế kỷ mới có dịp trở lại thăm quê bác lần thứ hai.
2: Sau 50 năm, tôi quay trở về thăm quê ngoại của bác. Toàn bộ hiện vật khi bác từ thủa nọt nòng được tôn tạo và trùng tu, chúng tôi vô cùng cảm động.
1: Không chỉ với thế hệ từng đi qua chiến tranh, quê bác hôm nay còn là nơi để thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, gia đình và những giá trị hun đúc nên nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em Trần Ngọc Hà, lớp 11C2 trường Trung học phổ thông Kim Liên bày tỏ.
3: Em rất nhiều lần đến thăm quê ngoại của bác, nhưng mà mỗi lần đến thăm thì em lại có một cảm xúc khác nhau, xúc động và kính phục và rất là yêu mến bác. Từ đó thì em tự nhắc nhở với bản thân mình rằng là phải cố gắng để trở thành một người có ích cho xã hội cũng như là xứng đáng người con của quê hương bác.
1: Hơn một thế kỷ trôi qua, mái nhà tranh nơi Hoàng Trù vẫn giữ nét thanh bình giản dị. Và nơi bình dị này đã lưu giữ ký ức về những năm tháng đầu đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để mỗi người khi trở về càng thêm yêu kính bác và trân quý cội nguồn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
4: Sáng nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã làm việc với trường Trung học phổ thông Vùng Vinh về triển khai thực hiện nghị quyết 248 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù vượt trội nhằm tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành. Tại buổi làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông đã báo cáo kế hoạch triển khai nghị quyết 248, đặc biệt trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đơn vị top đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, được xác định là đầu tàu của Nghệ An trong triển khai nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đào tạo nhân tài. Tầm nhìn phát triển của trường là trở thành trung tâm bồi dưỡng nhân tài, giáo dục chất lượng cao khu vực Bắc Trung Bộ, có chất lượng đào tạo tiệm cận chuẩn quốc tế. Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ghi nhận Nghệ An đã thực hiện tốt các chính sách phát triển giáo dục, có giải pháp đột phá nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Đồng chí đánh giá cao kế hoạch triển khai nghị quyết 248 của các trường, đặc biệt là trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đồng thời đề nghị các nhà trường tiếp tục chú trọng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục thể chất, kỹ năng sống, văn hóa học đường, giáo dục STEM và xây dựng môi trường học tập sáng tạo, hiện đại nhằm tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết 248.
1: Hôm nay, đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc làm việc với 5 xã Tiền Phong, Quế Phong, Tri Lễ, Mường Quảng, Thông Thụ về tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và việc triển khai các chính sách do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành. Trước khi làm việc với các địa phương, đồng chí Dương Đình Trình đã đi kiểm tra thực tế khu vực bố trí dân cư sen ghép theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại hai bản Long Tiến và Long Thắng, xã Tiền Phong. Từ năm 2025 đến nay, xã Tiền Phong có 22 hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư sen ghép. Tổng nguồn kinh phí được cấp là 6,6 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng để hỗ trợ người dân làm nhà ở, đầu tư hạ tầng thiết yếu và ổn định đời sống tại nơi ở mới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các nghị quyết chính sách của tỉnh ở cơ sở. Các địa phương kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình bị hư hỏng do thiên tai, ổn định đời sống cho người dân vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn.

0: Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống nhân dân và triển khai các chính sách tái định cư. Đồng chí đề nghị các xã tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được hỗ trợ, ưu tiên các công trình cấp thiết phục vụ dân sinh. Đồng thời nhấn mạnh Hội đồng Nhân dân cấp xã cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp, phát huy vai trò giám sát, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri, qua đó góp phần đưa các chủ trương chính sách của tỉnh đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển cho khu vực vùng cao Tây Bắc của tỉnh. Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến Trung tâm Y tế Quế Phong thăm và tặng 50 suất quà tổng giá trị 50 triệu đồng.
1: Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của trường trong quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới toàn diện công tác đào tạo nghề, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường liên kết hợp tác và chăm lo tốt đời sống cán bộ, giảng viên, nhân viên. Từ trung tâm xúc tiến việc làm, trường đã vươn lên trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu của khu vực Bắc Trung Bộ. Hiện trường đào tạo 7 ngành nghề trình độ cao đẳng, 5 nghề trung cấp cùng nhiều chương trình ngắn hạn. Có 7 khoa chuyên môn với hơn 135 cán bộ giảng viên giàu kinh nghiệm. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt trên 90%. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực. Dịp này, trường vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trao tặng bức chướng mang dòng chữ Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An đoàn kết đổi mới, sáng tạo, phát triển. 4 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
0: Chiều qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức trọng thể lễ tiếp nhận 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về với đất mẹ. Tham dự buổi lễ về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh cùng đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân. Về phía nước bạn Lào có đại diện Ban công tác đặc biệt các tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Say Sổm Pun. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và tình đoàn kết quốc tế cao cả Việt Nam Lào. Ngay sau lễ tiếp nhận, toàn bộ 80 hài cốt liệt sĩ đã được bảo quản chu đáo tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc. Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ ngày hôm nay 19 tháng 5 và lễ truy điệu an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra trọng thể vào sáng ngày 21 tháng 5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc. Là một trong 7 tỉnh, thành phố được Trung ương lựa chọn thí điểm, ngày 20 tháng 4 năm 2026, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 44 về triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, gồm chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời, thu nộp Đảng phí và lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác. Hoạt động này không chỉ giúp chuẩn hóa, số hóa quy trình và hồ sơ mà còn nâng cao tính công khai minh bạch, thuận tiện cho tổ chức Đảng và đảng viên.
1: Để thực hiện số hóa trong Đảng, Đảng ủy xã Hưng Nguyên đã thành lập các tổ hỗ trợ đến từng chi bộ, từng nhà đảng viên để hướng dẫn cài đặt, sử dụng số thẻ điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số. Đặc biệt với nhiều bí thư chi bộ lớn tuổi cũng đang nỗ lực từng bước tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Ông Phan Văn Trường, bí thư chi bộ xóm trưởng xóm Tân Hưng chia sẻ:
2: "Sau một quá trình 6 năm về hưu rồi, bây giờ phải quay lại. Thế nên bản thân là cũng phải một là tiếp cận đầy đủ, thứ hai là học tập, thứ ba là phải đưa sắm thêm máy vi tính như đây chẳng hạn, rồi là trực tiếp lên ban xây dựng Đảng để được hướng dẫn và cập nhật được cách đầy đủ."
1: Bà Nguyễn Thị Hải Yến, trưởng ban xây dựng Đảng xã Hưng Nguyên cho biết, Đảng bộ xã hiện có 71 tổ chức Đảng với số lượng đảng viên đông, trong đó tỷ lệ đảng viên cao tuổi khá lớn. Đây cũng là khó khăn chung của các địa phương khi triển khai chuyển đổi số trong công tác Đảng. Tuy vậy, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay Hưng Nguyên đã có tỷ lệ đảng viên cài đặt số tay điện tử đạt 99,8%, trong đó có gần 70% đảng viên sử dụng thường xuyên.
3: Trong tháng 4, tháng 5, thì Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các cái tổ mà do các đồng chí thường vụ rồi Ban chấp hành Đảng ủy làm trưởng đoàn trực tiếp tham dự các cái

0: sinh hoạt của chi bộ để vừa chỉ đạo vừa đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhưng đồng thời cũng tăng cường tuyên truyền để nâng cao cái tỷ lệ của đảng viên sử dụng cái sổ tay điện tử. Còn ngoài ra nữa thì đảng ủy cũng rất là tăng cường trong cái công tác kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng, định kỳ khoảng 2 tuần tuyên dương những cái đơn vị làm tốt để thực hiện được tỷ lệ sử dụng các cái thủ tục công của đảng cao.
1: Là một trong 21 đảng bộ được Ban Thường vụ chọn thực hiện điểm, đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh đã triển khai đồng bộ các nền tảng số phục vụ điều hành sinh hoạt đảng và giải quyết thủ tục hành chính. Theo ông Ngô Đình Viện, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An, hiện nay 100% đảng viên thuộc đảng bộ sử dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt thường kỳ, học tập nghị quyết và nghiên cứu tài liệu.
2: Đảng ủy kịp thời ban hành đề án, chương trình, kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc và tổ hỗ trợ chuyển đổi số, tổ chức triển khai, quán triệt và nhất là tập huấn bồi dưỡng cho hơn 100 thành viên của tổ hỗ trợ chuyển đổi số. Còn trong thời gian tới, đảng ủy cũng xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả 4 cái thủ tục hành chính trong đảng gắn với hoàn thiện kết nối cơ sở hạ tầng để xử lý các cái văn bản đi và đến.
1: Tính đến ngày 15 tháng 5 vừa qua, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng tại Nghệ An đã ghi nhận gần 59.000 hồ sơ kê khai đảng phí. Một số đảng bộ, dù còn nhiều khó khăn, cũng đã đạt tỷ lệ nộp đảng phí trực tuyến 100% trong kỳ thu đảng phí tháng 5 này. Điều này cũng khẳng định quyết tâm cao của các cấp ủy đảng trên địa bàn trong triển khai thống nhất đồng bộ việc thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.
3: Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Nhà ở Trung ương trong giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, năm 2026 sẽ bố trí 5.000 tỷ đồng và giai đoạn 2029-2030 bổ sung thêm 5.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cho biết đến nay cả nước đã có 781 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn, đạt khoảng 72% mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Hiện 13 địa phương đã thành lập quỹ nhà ở địa phương, nhiều tỉnh thành khác đang hoàn thiện thủ tục để bổ sung nguồn vốn và đưa quỹ vào hoạt động. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và phối hợp xử lý nghiêm các hành vi môi giới trục lợi, thao túng hồ sơ mua bán nhà ở xã hội.
1: Tỉnh Nghệ An đang triển khai phương án hợp nhất 7 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi trên địa bàn thành một doanh nghiệp duy nhất mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nghệ An theo chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã thống nhất trước đó. Hiện tỉnh có 7 doanh nghiệp thủy lợi hoạt động theo từng khu vực. Sau khi hợp nhất, doanh nghiệp mới sẽ giữ nguyên hiện trạng tài chính, tài sản lao động và tổ chức theo mô hình chủ tịch công ty, giám đốc và ban kiểm soát theo quy định. Việc sắp xếp nhằm thực hiện chiến lược thủy lợi quốc gia hướng tới mỗi tỉnh chỉ có một doanh nghiệp thủy lợi do nhà nước nắm giữ 100% vốn, đồng thời tăng hiệu quả quản lý, đầu tư hạ tầng.
3: Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đang lấy ý kiến các tổ chức cá nhân về dự thảo sửa đổi Nghị quyết 16/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khôi phục sau thiên tai dịch hại. Theo cơ quan soạn thảo, thực tế nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản nước ngọt trong ao chưa đạt tiêu chuẩn thâm canh, bán thâm canh nhưng vẫn chịu thiệt hại lớn khi xảy ra thiên tai, song chưa được quy định đầy đủ để hưởng hỗ trợ. Hiện toàn tỉnh có hơn 22.000 hectare nuôi trồng thủy sản, trong đó gần một nửa là nuôi trong ao theo nhiều hình thức khác nhau, phát sinh bất cập khi áp dụng chính sách. Do đó, dự thảo đề xuất bổ sung hỗ trợ đối với nuôi thủy sản trong ao theo hình thức khác như cá lúa, cá vụ ba, nuôi ngao bãi triều với mức hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi hecta diện tích bị thiệt hại.
4: Phần tin quốc tế.
1: Truyền thông Trung Đông đưa tin Iran được cho là đã đề xuất chuyển kho urani làm dầu cấp độ cao sang Nga nhằm thúc đẩy một thỏa thuận mới với Mỹ, mặc dù Mỹ muốn được tiếp nhận số vật liệu hạt nhân này. Nguồn tin cho biết, theo kế hoạch, 14 điểm mới nhất của Iran gửi đến Mỹ, Tehran đồng ý đóng băng chương trình hạt nhân dài hạn thay vì giải trừ hoàn toàn, đồng thời tìm kiếm nhượng bộ về kinh tế thay vì bồi thường thiệt hại chiến tranh. Đề cập vấn đề này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga hoan nghênh mọi nhượng bộ tự nguyện của Iran nhằm hạn chế chương trình hạt nhân vì hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, Tổng thống Trump trước đó khẳng định Mỹ sẽ thu hồi số vật liệu hạt nhân này của Iran.
3: Trong một diễn biến khác có liên quan tới Nga, Quân đội nước này và quốc gia đồng minh thân cận là Belarus đã khởi động cuộc tập trận hạt nhân chung nhằm tăng cường khả năng cơ động và sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước. Cuộc tập trận tập trung vào bí mật triển khai quân đội, diễn tập cơ động tầm xa và chuẩn bị cho các vụ phóng tên lửa. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh hợp tác hạt nhân giữa Moscow và Minsk đã được tăng cường đáng kể từ năm 2023, thời điểm Nga bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus và đưa hệ thống tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới nước đồng minh, đồng thời đặt Belarus dưới ô hạt nhân của Nga.
1: Bộ Quốc phòng Ukraine vừa công bố video giới thiệu quả bom lượn dẫn đường đầu tiên do nước này tự nghiên cứu và sản xuất, đánh dấu bước tiến mới của ngành công nghiệp quốc phòng giữa lúc xung đột với Nga tiếp diễn. Giới chức Ukraine cho biết, vũ khí này được phát triển trong 17 tháng và không sao chép thiết kế Liên Xô hay phương Tây. Quả bom mang đầu đạn nặng 250 kg, có khả năng phá hủy công sự, sở chỉ huy cùng nhiều mục tiêu nằm sâu hàng chục km. Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định, bom đã hoàn tất thử nghiệm, các phi công đang luyện tập tác chiến và sẽ sớm được triển khai ngoài thực địa.
3: Sau đây là thông tin thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đào Ngư, ngày có mưa rào và dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga, cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy, Chính phủ triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Nhiều tấm gương điển hình

0: tiên tiến học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh đúng dịp kỷ niệm lần thứ 136 ngày sinh của Người. Khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Hà Nội lên 16 làn xe hiện đại nhất cả nước. Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn do trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương Trần Phi Hùng cầm đầu. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, gửi thông điệp về chiều sâu quan hệ giữa hai nước. Nhiều quốc gia siết chặt kiểm soát biên giới trước tình hình dịch Ebola diễn biến phức tạp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ. Tiếp tục thực hiện tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Hà Nội, Đảng bộ thành phố tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao huy hiệu, tặng quà cho các đảng viên lão thành. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao giấy chứng nhận, hoa và quà tặng 34 đồng chí nhận huy hiệu 80, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đồng chí chính là tấm gương nhắc nhở người đảng viên phải sống có lý tưởng, biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết. Giữ công vị càng cao, càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm. Càng có quyền lực, càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân.
3: Nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều. Sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể, nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Một đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, phải đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng các thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình và nâng mình lên.
2: Chúc mừng Đảng bộ thành phố trong đợt trao huy hiệu Đảng dịp 19 tháng 5 này có hơn 8.500 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có nhiều đồng chí được nhận huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh, đi đầu trong kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên cao tuổi, phải thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các bác, các đồng chí, bởi đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo lý của Đảng bộ thủ đô.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng.
2: Đến nay, cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn. Riêng trong năm ngoái, cả nước đã hoàn thành hơn 103.000 căn nhà ở xã hội, đạt 103,5% kế hoạch so với chỉ tiêu đề ra. Còn trong năm nay, tính đến thời điểm hiện tại, đã khởi công xây dựng thêm 34 dự án với quy mô gần 30.000 căn. Về nhu cầu nhà ở cho thuê, trên cơ sở báo cáo của 23 trên 34 tỉnh, thành phố, có 18 địa phương báo cáo có nhu cầu thuê nhà ở giai đoạn 2026-2030 với tổng số là hơn 71.000 căn. 3 địa phương báo cáo không có nhu cầu là Cao Bằng, Hà Tĩnh, Gia Lai. 2 địa phương Thanh Hóa, Quảng Trị đề nghị báo cáo sau khi thành lập quỹ và rà soát thực tế. Nêu rõ quan điểm nhà ở xã hội phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, tạo năng suất lao động cao và sự lành mạnh của thị trường bất động sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng chính sách nhà ở không phải là tình thế hỗ trợ phúc lợi mà phải ở tầm chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo công bằng xã hội, ổn định thị trường, ổn định xã hội và tạo nền tảng đô thị hóa một cách bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, không phải của riêng ngành xây dựng mà là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, địa phương và của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
3: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động, nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
2: Nhấn mạnh, nhà nước kiến tạo, quy hoạch có các cơ chế chính sách điều tiết về thuế, tín dụng và bảo đảm công bằng kiểm soát chống đầu cơ nhà ở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương rà soát lại quỹ đất và hoàn thiện quy hoạch về nhà ở tại chính địa phương mình, trước hết là các khu đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đại học và vùng đô thị hóa. Tinh thần là nhanh chóng, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp có khoản lợi ích hợp lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy việc tăng tốc phát triển thị trường nhà ở cho thuê và khuyến khích khu vực tư nhân cùng các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc xây dựng, tài trợ vốn, quản lý cho thuê căn hộ giá rẻ nhằm hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp, không có khả năng mua nhà, có chỗ ở ổn định lâu dài.
0: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.
1: Hội nghị cho ý kiến về chủ trương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét bổ sung một đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia thường trực Đảng ủy Quốc hội. Xem xét kiện toàn cấp ủy trực thuộc gồm kiện toàn bí thư đảng ủy các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy quốc hội, ban chấp hành ban thường vụ đảng ủy văn phòng quốc hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, nhiệm kỳ 2025-2030. Cho ý kiến về đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội, nhiệm kỳ 2025-2030. Xem xét việc kiện toàn lãnh đạo cấp vụ trực thuộc các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, điều động Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội. Hội nghị cũng nghe báo cáo về tình hình biên chế của khối cơ quan Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội. Đây là nội dung rất quan trọng liên quan đến trực tiếp đến việc sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm các cơ quan Quốc hội.
0: Cũng chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ công bố và trao tặng huân chương lao động hạng nhất đối với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đồng chí Nguyễn Doãn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã kinh nghiệm kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương. Trên mỗi cương vị công tác, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Tin tưởng đồng chí Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sức sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục đóng góp quan trọng vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Tới dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Long Phi.
1: Thường trực Ban Bí thư trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng hai đồng chí Bùi Thị Liễu, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1926 và Trần Thanh Dân, sinh ngày 12 tháng 3 năm 1927. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng tặng đảng viên Nguyễn Thị Khá, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1930 ở phường An Hải tại nhà riêng. Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
0: Phải chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại hội nghị diễn ra chiều nay, sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
4: Lời Bác dạy khơi khát vọng lao động và cống hiến của người lao động Việt Nam. Đó là tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh, luôn cố gắng vươn lên, học tập suốt đời và sống có ích. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào như anh Nguyễn Thanh Điền, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Boss Park Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, là khát vọng đổi mới chính mình để nâng cao năng suất lao động và khẳng định tinh thần sáng tạo chuyển đổi số mạnh mẽ của chị Trần Thùy Dương, công đoàn công ty cổ phần FPT.
5: Sau những biến cố mà em xảy ra tai nạn, hai chữ tuyệt vọng nó đang ở trong đầu em. Vì lúc đó mình đang bị bế tắc, đang suy nghĩ tiêu cực. Và trong những lúc đó nghĩ tới những câu chuyện về Bác giản dị và tự tin, tự lực và không bao giờ đầu hàng trước số phận. Cho nên những câu chuyện về Bác luôn thôi thúc em phải cố gắng, càng cố gắng phấn đấu để có ích cho công ty và cho xã hội. Ngày hôm nay chắc chắn là phải tốt hơn những ngày hôm qua.
6: Đối với những người lao động nói chung, và đặc biệt là với một công ty công nghệ như FPT nói riêng, thì cái việc học tập, sáng tạo và mình thay đổi, đổi mới liên tục có thể coi là một điều sống còn để có thể doanh nghiệp có thể tồn tại và tiếp tục phát triển. Ở FPT, từ đội ngũ lãnh đạo đến từng người lao động đều thấm nhuần tư tưởng và học tập suốt đời của Bác. Việc học hỏi, đổi mới sáng tạo không ngừng với mong muốn là có thêm thật nhiều những cái sáng tạo mới, những sáng kiến mới, sản phẩm công nghệ mới Made by FPT, Made by Việt Nam.
4: Anh Điền và chị Dương là hai trong số 88 cá nhân và 43 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức người lao động giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Trong 5 năm qua, toàn hệ thống công đoàn đã xây dựng và duy trì hàng nghìn mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như là không gian văn hóa Hồ Chí Minh, góc học tập làm theo Bác, công nhân làm theo lời Bác, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, v.v. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.
7: 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi cho nhà nước và doanh nghiệp gần 103.000 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96.000 cá nhân và gần 30.000 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4: Qua những câu chuyện cụ thể, sinh động, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, hun đúc niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.
0: 181 tập thể và 177 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương khen thưởng trong buổi lễ hôm nay. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
8: Sau gần một năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, hơn 5.800 không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng tại các cơ sở văn hóa, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và không gian công cộng, lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào đời sống xã hội. 358 điển hình gồm 181 tập thể và 177 cá nhân được vinh danh là những hạt nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như hành chính công, sản xuất, y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang, thiện nguyện và xây dựng đời sống cộng đồng. Trung tá bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
9: Tôi nghĩ việc học tập và làm theo gương Bác không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ những công việc rất nhỏ nhặt hàng ngày như là làm việc trách nhiệm hơn, ứng xử chân thành hơn, đoàn kết với đồng nghiệp và thân tịnh với người bệnh. Trong gia đình thì tôi cũng luôn sống giản dị, yêu thương và làm gương cho con bằng những cái hành động cụ thể. Ngoài ra thì cũng luôn luôn là nhắc nhở và giúp con về truyền thống cách mạng của gia đình cũng như là của ông cha.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với đồng bào cả nước, hôm nay mỗi người dân quê Bác lại trào dâng niềm xúc động thiêng liêng hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian trôi đi, những đứa trẻ gieo hò đón Bác năm nào giờ đã là những bậc cao niên. Những nhân chứng lịch sử tại mảnh đất Kim Liên vẫn nâng niu từng ký ức kỷ vật và cả những thanh âm ấm áp, đậm đà giọng quê xứ Nghệ của người. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
10: Cụ bà Nguyễn Thị Lan năm nay đã ngoài 90, đôi mắt đã mờ theo năm tháng. Nhưng khi nhắc về những ngày mùa hè năm 1957, được gặp Bác trong lần đầu tiên người về thăm quê sau quãng thời gian bôn ba tìm đường cứu nước, giành độc lập tự do cho dân tộc. Cụ vẫn nhớ như in hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại trong bộ quần áo sờn vai, đứng trò chuyện thân tình với người dân dưới gốc đa làng.
11: Cái đồng phòng với bà đã rồi, bà quê đơn đâu đến, bà vô đấy đi, vô cái nhà đi hỏi đi. Bác phát kèo tổ thấm trong đồng. Ba ngôn tổ thấm trong đồng, bác nói chuyện thằng gặp quân đá nè. Và cái thấm trong đồng chết cực lớn nè. Mà thầu một đó bác quên mắc cái bộ ca kỹ. Ca kỹ, bộ ca kỹ mà đơn giản chứ ta chứ mắc đều là bình thường. Cho cái hồi mà hồi nắm vậy thì bác mắc bộ ba bá cực. Làm gì cứ kỳ nè. Nhưng người đóng dân đó nè.
10: Còn với ông Vương Hoàng Minh, lại chọn một cách khác để níu giữ thời gian, kỷ niệm với Bác.
12: Đi đón Bác. Thì ông ngồi ông trước thôi, ngồi theo kiểu học sinh như thôi. Thì Bác Hồ ra nói chuyện, không phải là bàn ghế sang trọng chứ đâu. Làm cái bục ấy, đơn giản, đơn phủ cái khăn, cái vải trắng lên đấy, Bác đứng nói chuyện thôi. Bác đứng câu đầu tiên là Bác nói thưa đồng bào, tôi là một người con quê nhà, đã xa cách quê hương 50 năm. Thường thường người ta đi lâu ngày về mừng mừng tủi tủi, nhưng tôi lại mừng. Đã tất cả các loại sách vở mà tôi gọi là biến chạc và lưu bụt, thì để lại cho các cháu, sau đó là các cháu tự học.
10: Gần 34 năm nay, ông Trần Đình Thục, một trong những người gắn bó lâu nhất với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, vẫn lặng lẽ với công việc, góp phần lưu giữ những câu chuyện về Bác cho các thế hệ mai sau. Mỗi hiện vật hình ảnh về Bác là một câu chuyện lịch sử sống động sâu sắc, để lớp lớp người Việt Nam sau này được đọc, được nghe, được xem, để thấu hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người. Chị Phan Thị Quý, Trưởng phòng sưu tầm kiểm kê, bảo quản và trưng bày khu di tích Kim Liên cho biết.
13: Việc quan trọng nhất của cái công việc này á, là rất cần cái sự tỉ mỉ, cẩn trọng để cho mình gìn giữ những cái kỷ vật cho nguyên gốc và cái sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của mình. Đồng thời trong cái quá trình làm việc cũng phải tôn tạo để cố gắng là giữ nguyên được nguyên trạng giống như là ngày xưa.
10: Phía sau không gian giản

0: dị bình yên nơi làng sen quê bác. Có những người vẫn âm thầm gìn giữ từng mái nhà, từng kỷ vật để ký ức về bác luôn được lưu giữ nguyên vẹn cùng với thời gian. Hơn ai hết, những người con làng sen hôm nay hiểu những giá trị to lớn bác để lại cho muôn đời, để trân trọng gìn giữ và lan tỏa đến lớp lớp thế hệ mai sau.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất cả nước. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành Đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Rẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 mét, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên. Tốc độ thiết kế là 80 km/h. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các sở ban ngành chính quyền địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.
5: Sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để triển khai thành công các dự án phát triển quy mô lớn. Thành phố Hà Nội luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm và khát vọng phát triển thủ đô và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ.
4: Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ thương mại logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương về tháo gỡ vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm nay trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
6: Tính đến ngày 12 tháng 5 đã giải ngân hơn 7.900 tỷ đồng, đạt 14,78% so với kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 14,8%, vốn ngân sách địa phương đạt 14,75%. Về những khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết.
7: Cơ chế lập dự toán, phân bổ và quản lý kinh phí khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng là một cái bất cập. Khó khăn thứ hai là về thủ tục đầu tư công và thủ tục triển khai dự án, quy trình thẩm định giao kế hoạch đầu tư công còn nhiều bước, kéo dài thời gian, một số quy định về hạn mức thẩm định nguồn vốn, thủ tục thuê đơn vị thẩm tra, thủ tục đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa phù hợp, đặc thù công nghệ thay đổi nhanh và yêu cầu triển khai cấp bách. Cái thứ ba là chưa có hướng dẫn đầy đủ về mô hình cơ chế hoạt động của các quỹ khoa học công nghệ địa phương và các bộ ngành, đây cũng là một cái vướng mắc.
6: Bên cạnh thủ tục liên quan đến đầu tư đấu thầu mua sắm còn phức tạp, quy định cứng về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dẫn đến khó khăn trong việc lập dự toán cũng như thẩm định và tổ chức thực hiện. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chậm hơn nhiều so với mặt bằng chung, trong khi đây là động lực phát triển mới của đất nước. Nhiều bộ ngành địa phương giải ngân 0%.
8: Đề nghị Thủ tướng các bộ ngành, các đồng chí lãnh đạo các địa phương là phải xác định cái trách nhiệm của chúng ta trong cái việc là giải ngân cái vốn hoặc công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách trong năm 2026 như là các cái năm tiếp theo để chúng ta thực hiện hay thực hiện cái nghị quyết 57 của chính trị. Trong nghị quyết cũng xác định rất là rõ, không phải ngẫu nhiên mà xác định là để dành 3% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ. Tôi đề nghị là chúng ta kiên quyết là giải ngân 100% trong năm 2026. Bộ nào, địa phương nào mà không giải ngân thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước đồng chí Tổng Bí thư. Ở đây là sự báo cáo cụ thể cái tình hình giải ngân này cho Ban chỉ đạo 57 chuẩn bị họp.
3: Hôm nay nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk chính thức bán xăng E10 sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Theo ghi nhận của phóng viên.

0: viên Tuấn Long, ngay trong ngày đầu ra thị trường, xăng sinh học E10 đã được đón nhận khá tích cực.
1: Chị Ngô Thị Hà Thư, chú phường Buôn Ma Thuột, là một trong những người đầu tiên ở Đắk Lắk dùng xăng E10. Chị Thư cho biết, xe vận hành êm ái, mức tiêu hao nhiên liệu tương đương trước đây. Về lâu dài, chị hoàn toàn tin tưởng vì sản phẩm đã được cấp phép.
2: Tôi cảm thấy cái này là đường hướng chung của đảng và nhà nước thì có thể thực thi thôi, tiêu dùng thôi. Thì khi mà đã đưa ra thị trường thì chắc chắn là nó phải đảm bảo những tiêu chuẩn nhà nước thì mới đưa ra thị trường.
1: Ông Phan Quốc Nhân, Chủ tịch Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Petrolimex Đắk Lắk cho biết, hiện mỗi ngày đơn vị cung ứng khoảng 1,2 triệu lít xăng dầu các loại, trong đó có 450.000 lít xăng ra thị trường. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, từ ngày 1 tháng 6, cả nước cơ bản chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 nhằm đảm bảo môi trường cũng như an ninh năng lượng quốc gia. Petrolimex Đắk Lắk đã chủ động triển khai sớm hơn 10 ngày, bắt đầu từ hôm nay.
3: Petrolimex Đắk Lắk đã chuẩn bị rất là kỹ, từ khâu là cơ sở vật chất cho đến nguồn hàng, công tác tuyên truyền, băng rôn khẩu hiệu, rồi đăng trên các báo đài, chuyển qua thực hiện cái xăng sinh học này rồi. Ở cửa hàng luôn luôn có hai cái đường dây nóng, khách hàng có thể phản ánh trực tiếp tận tập đoàn về công ty để giải quyết kịp thời các cái thắc mắc, các cái vướng mắc, kiến nghị của khách hàng.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố, nhiều địa phương đang chủ động rà soát, xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Đối với khu vực vùng cao, miền núi, quá trình triển khai được thực hiện theo hướng thận trọng, linh hoạt, vừa bảo đảm yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, vừa quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, phong tục, tập quán cũng như đời sống của người dân. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc về thực tế tại tỉnh Thái Nguyên.
4: Tại thôn Nà Ché, xã Chợ Rã, hiện có 73 hộ dân. Theo phương án dự kiến, thôn sẽ sáp nhập với các thôn Nà Tạ và Mỏ Đá để hình thành thôn mới với tổng số hơn 200 hộ dân. Tuy nhiên, tại xóm Lủng Vài thuộc thôn Nà Ché, nơi có 16 hộ đồng bào Mông sinh sống, hiện vẫn chưa có sóng điện thoại. Các hộ dân sống tách biệt và cách trung tâm thôn hơn 3 km. Điều này khiến nhiều người dân lo ngại việc tiếp cận thông tin, tham gia họp thôn hay triển khai các công việc cộng đồng sau sáp nhập sẽ khó khăn hơn. Bà Đồng Thị Đoài, bí thư chi bộ thôn Nà Ché, chia sẻ.
5: Người dân cũng đồng tình, ủng hộ thôi. Khó khăn nhất là đi lại ở trong xóm Đồng Vai thuộc thôn Nà Ché. Thì còn một đoạn đường chưa làm xong thì cũng muốn làm, trước khi chuẩn bị sát nhập xong thì cũng muốn xong cái đoạn đường kia và làm một cái cột sóng Vina hoặc là Viettel thì cũng được. Thì trong kia thì cũng có hỗ trợ SIM của Vina ấy. Thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
4: Không riêng xã Chợ Rã, tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên, địa hình đồi núi chia cắt khiến khoảng cách giữa các thôn bản khá xa nhau. Tại thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, nơi có tới 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Anh Nông Sàm Thành, thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, bày tỏ.
6: Nếu thực hiện sắp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, chúng việc tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ khó khăn hơn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Công tác quản lý dân cư thì đối với lúc mưa gió thì cũng rất chi là khó khăn. Đồng bào dân tộc Mông có thể là khó khăn hơn trong việc giao tiếp, hòa nhập sinh hoạt cộng đồng với thôn khác. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sáp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, tham gia hội họp, giải quyết thủ tục hành chính được dễ dàng hơn.
4: Nhiều người dân cũng băn khoăn về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập như nhà văn hóa, địa điểm hội họp hay nơi tổ chức các hoạt động chung của thôn bản. Còn đối với đội ngũ cán bộ thôn tổ dân phố, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân cư cũng đông hơn, đồng nghĩa khối lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể. Theo bà Bàn Thị Liên ở thôn Nà Muồng, xã Bằng Thành, việc có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở là điều cần thiết.
7: Muốn là đảng, nhà nước quan tâm hơn đến phụ cấp cán bộ ở thôn bản, nhất là về các trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, khu dân cư và đặc biệt là quan tâm về công tác phát triển kinh tế xã hội, nhất là về liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và sâu vùng xa.
4: Trước những tâm tư trăn trở của người dân và cán bộ cơ sở, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các địa phương cũng rà soát kỹ yếu tố địa lý, phong tục, tập quán và đặc điểm dân cư trước khi xây dựng phương án sáp nhập. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
8: Tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
4: Cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp được thực hiện hiệu quả, ổn định và giữ gìn được bản sắc cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
0: Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng dành nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện, khu vực, trung tâm y tế vùng khó khăn thuộc tỉnh Quảng Nam cũ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
9: Cuối tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tại phường Tam Kỳ. Được khám điều trị tại đây, anh Bù Lúc Phu, xã Bến Hiên, thành phố Đà Nẵng hài lòng về khu điều trị mới khang trang, bác sĩ tận tâm.
10: Ở đây họ chăm sóc tận tình, chu đáo. Khi mình về họ dặn dò thuận lợi, với đường nó gần hơn dưới Đà Nẵng, nó xa.
9: Đầu tháng 5 vừa qua, ngành y tế thành phố tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng công trình khoa truyền nhiễm lao, nhà đại thể, nhà cầu nối và các hạng mục phụ trợ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho rằng đây là công trình có ý nghĩa rất lớn, giúp bệnh viện nâng cao năng lực khám, điều trị.
11: Đây là một cái công trình rất là hiện đại, thẩm mỹ, kỹ thuật và mỹ thuật rất là cao. Có nhiều cái trang thiết bị hiện đại trong buồng bệnh cũng như là các cái hệ thống về cái y tế. Chính vì vậy nó sẽ góp phần nâng cao cái chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
9: Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đầu tư gần 1.600 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, đầu tư 700 tỷ đồng mở rộng trung tâm y tế khu vực Sơn Trà. Hiện các trung tâm y tế khu vực Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu cũng đang đầu tư nâng cấp mở rộng để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, du khách. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
12: Việc bàn giao và đưa vào sử dụng công trình không chỉ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc đầu tư phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng và hiệu quả. Đây cũng là tiền đề rất quan trọng để cho ngành y tế thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong giai đoạn mới.
0: Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký ban hành công điện số 40 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Y tế, Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Công điện nêu rõ.
13: Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ. Tới đây là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em. Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích và tổ chức hỗ trợ thăm hỏi động viên các gia đình có học sinh gặp nạn. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Ra soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa khắc phục, tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình, tài liệu và tổ chức dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ Y tế tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chương trình phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em, tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là

0: các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em.
1: Trong diễn biến tích cực, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
2: Sau hợp nhất, địa bàn các phường Liên Hòa và Hà An, tỉnh Quảng Ninh trải dài dọc theo sông Chanh và sông Bạch Đằng, những tuyến thủy nội địa có mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em sinh sống ven sông. Thông qua hình thức hỏi đáp nhanh và các tình huống giả định sát thực tế, lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về phòng chống đuối nước, đồng thời củng cố kiến thức một cách trực quan, sinh động, giúp các em dễ nhớ, dễ áp dụng vào thực tế. Thượng tá Võ Xuân Mạo, Phó Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
3: Chúng tôi tập trung vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng chống đuối nước và tuyên truyền hướng dẫn cho các con kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất có sự cố, ví dụ sóng to gió lớn hoặc là những sự cố bất thường xảy ra trên đường thủy, biết cách để xử lý, ứng cứu để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
2: Dịp này, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông còn trao tặng 400 áo phao, 20 xe đạp, 100 mũ bảo hiểm và 1.000 quyển vở cho học sinh các trường. Hoạt động có ý nghĩa này là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giúp gia đình nhà trường chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ, đặc biệt trong dịp hè sắp tới, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ trên địa bàn.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa nhận thông tin phản ánh của phụ huynh một nam sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Nguyễn Du ở xã Di Linh về việc em bị bạo lực học đường trong thời gian dài dẫn đến hành vi tự tử. Thông tin này cũng đã được gửi tới Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh và phụ huynh địa phương. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện sai phạm, đồng thời yêu cầu địa phương chỉ đạo trường trung học cơ sở Nguyễn Du ổn định tâm lý học sinh, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình học sinh tự tử. Nam sinh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng hôn mê. Trước đó, em đã nhiều lần bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Nam sinh này từng cho biết đã phải đưa 10.000 đồng mỗi ngày cho một học sinh khác. Không có tiền, em phải đi nhặt ve chai bán để nộp. Gia đình cho rằng việc bị đánh đập ép buộc kéo dài đã khiến em rơi vào khủng hoảng tinh thần và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
1: Từ sự việc nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng, trong mục Dòng chảy sự kiện phát sóng trực tiếp vào lúc 17 giờ 7 phút chiều mai trên kênh VOV1, chúng tôi có chương trình phát thanh trực tiếp với chủ đề Bao giờ các trường học thật sự an toàn, thân thiện? Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Vào chiều nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an thông báo vừa bóc gỡ triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn. Từ vỏ bọc doanh nghiệp dược và các hợp đồng mua bán giả, trưởng khoa dược của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương Trần Phi Hùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine xuyên quốc gia.
0: Cục C04 và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào, đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Các nghi phạm lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu, hoạt động với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Sau gần 3 tháng đấu tranh chuyên án, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giao cho Cục C04 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào cùng với các cơ quan vụ 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chi cục điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan để phá án. Ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh phá chuyên án. Đến nay đã thu giữ gần 51 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các nghi phạm trong chuyên án. C04 đã khởi tố 10 bị can, trong đó 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ. Trong đó, ông Trần Phi Hùng bị khởi tố về tội buôn lậu. Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ khởi tố 6 người về tội mua bán vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.
1: Theo kế hoạch, vào sáng mai, Tòa Nhân dân

0: vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra. Điều này khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2024, gây hậu quả thất thoát lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng. Trong đó các bị cáo đã có hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết, chi tiền cho dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức trong thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định. Ngoài ra, quá trình thực hiện hai dự án bệnh viện nêu trên, các bị cáo còn cấu kết tạo điều kiện không chính đáng cho một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công. Viện Kiểm sát xác định, đối với dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án, chủ trì phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt hồ sơ hai dự án. Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm thực hiện, trong đó có các sai phạm nêu trên dẫn đến hai dự án bị đình trệ kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra và gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước 803 tỷ đồng.
1: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục mưa dông mạnh. Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi có mưa dông vào chiều tối. Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Tây Bắc Bộ từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Đáng lưu ý, trong hai ngày tiếp theo, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh thường xuất hiện trong các cơn mưa dông đầu mùa.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức nước ta.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Rajnath Singh và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, cũng như những kết quả hợp tác thiết thực giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua. Đề nghị hai bên tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước đi vào chiều sâu. Bộ trưởng Rajnath Singh cho biết chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thể hiện mong muốn và cam kết mạnh mẽ của chính phủ Ấn Độ trong việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có tầm nhìn chung về các vấn đề thế giới khu vực, sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, phát huy các cơ chế đối thoại giữa hai nước, trong đó có cơ chế tham vấn giữa hai bộ quốc phòng, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực quốc tế và tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ bước vào kỷ nguyên mới vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Hôm nay, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Trong thông điệp video công bố trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đã đạt tới mức độ chưa từng có về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng. Ông đặc biệt nhấn mạnh.
4: Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và láng giềng hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc vì sự phát triển năng động của hai quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, cũng như vì mục tiêu duy trì an ninh và ổn định toàn cầu.
3: Bên cạnh yếu tố chiến lược, kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Nga-Trung. Đáng chú ý, phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin lần này có quy mô lớn, với sự tham gia của 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn. Thành phần phái đoàn cho thấy trọng tâm hợp tác kinh tế, tài chính và năng lượng tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.

0: Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp giữa Trung Quốc và Nga trong kỷ nguyên mới đã duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và sâu rộng. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiếp tục mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và người dân, đồng thời góp phần quan trọng vào việc bảo vệ ổn định chiến lược toàn cầu và công bằng chính nghĩa quốc tế.
1: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào nước này.
2: Theo Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, Cuba luôn theo đuổi chính sách hòa bình và không có ý định gây hấn với bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẽ bảo vệ đất nước dựa trên quyền tự vệ hợp pháp nếu bị tấn công. Cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho rằng một số phương tiện truyền thông quốc tế đang lan truyền thông tin sai lệch về Cuba, làm gia tăng căng thẳng và tạo ra những hiểu lầm liên quan đến chính sách của Cuba. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó cùng ngày xác nhận Washington đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với 11 quan chức Cuba cùng 3 cơ quan an ninh và tình báo của nước này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua cũng gia tăng hạn chế nguồn cung nhiên liệu tới Cuba, đặc biệt sau khi chặn các chuyến hàng chở dầu từ Venezuela. Các biện pháp siết chặt cấm vận đã khiến Cuba rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài tiếp tục kêu gọi hỗ trợ nhân đạo cho Cuba. Trở về sau chuyến thăm Cuba, Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Adam Mosmu cảnh báo.
3: Hành động nhanh chóng và phối hợp cùng nhau là cách duy nhất để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta không thể để xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo khác. Tình hình nhân đạo hiện tại đã rất căng thẳng trên mọi lĩnh vực, cần phải ngăn chặn tình hình xấu đi và bảo vệ những người cần giúp đỡ nhất trong những tháng tới.
2: Điện Kremlin hôm qua cho biết đang duy trì liên lạc thường xuyên với Cuba nhằm tìm cách giảm bớt tác động từ các lệnh cấm vận. Mexico và Uruguay cũng đã gửi thêm hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba trong bối cảnh nhiều khu vực tại nước này chỉ được cấp điện 1 đến 2 giờ mỗi ngày.
1: Nhiều quốc gia đang tăng cường siết chặt kiểm soát biên giới trước tình hình dịch Ebola diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Congo.
4: Theo giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến hôm qua, tỉnh Ituri ghi nhận 105 ca tử vong nghi do Ebola và hơn 390 ca nghi nhiễm tại 9 cơ sở y tế. Trong số này có 8 trường hợp đã được xác nhận bằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra, một ca nhiễm khác cũng được xác nhận tại thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu, khu vực hiện do lực lượng nổi dậy M23 kiểm soát. Trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới, Mỹ áp dụng các hạn chế nhập cảnh đối với những người không phải công dân Mỹ đã từng đến các khu vực bị ảnh hưởng gần đây, gồm Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Trong khi đó, lực lượng chức năng Rwanda đã chặn nhiều người Congo cố gắng vượt biên vào nước này. Uganda cũng quyết định hoãn lễ Martyr Day dự kiến diễn ra vào tháng tới. Những biện pháp khẩn cấp gấp rút được áp dụng sau khi dịch Ebola bùng phát lần này được xác định thuộc chủng Bundibugyo. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Khat thừa nhận.
5: Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố rằng dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhấn mạnh nguy cơ lây lan cao và khả năng dịch bệnh có thể lớn hơn so với những gì hiện đang được phát hiện. Dịch bệnh liên quan đến chủng Bundibugyo của virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị đặc hiệu nào được cấp phép.
4: Các chuyên gia cảnh báo việc cắt giảm tài trợ quốc tế trong những năm gần đây đã làm suy yếu hệ thống giám sát dịch bệnh tại Congo, khiến việc phát hiện và ngăn chặn Ebola trở nên khó khăn hơn. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã sử dụng hết kho dự trữ thiết bị bảo hộ tại thủ đô Kinshasa và đang chuẩn bị vận chuyển thêm vật tư y tế từ Kenya tới Congo bằng máy bay. Liên minh châu Âu và Mỹ đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, cử chuyên gia tới Ethiopia, Congo và Uganda để hỗ trợ lập kế hoạch và giám sát dịch bệnh.
1: Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan đưa tin, quốc gia này vừa quyết định hủy chính sách miễn thị thực 60 ngày đối với công dân của hơn 90 nước.
6: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak hôm nay 19 tháng 5 cho biết các quốc gia nằm trong diện bị hủy chính sách miễn thị thực 60 ngày về cơ bản sẽ áp dụng trở lại cơ chế thị thực trước đây. Theo đó, phần lớn công dân của nước này sẽ được miễn thị thực với thời hạn lưu trú 30 ngày. Đáng chú ý, bên cạnh quyết định hủy bỏ chính sách miễn thị thực 60 ngày với hơn 90 quốc gia, Thái Lan đang rà soát tất cả các diện thị thực hiện hành, bao gồm thị thực cho sinh viên, nhà đầu tư và khách du lịch. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin hôm 11 tháng 5 nhấn mạnh, quá trình rà soát và sửa đổi chính sách thị thực cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan nhằm tìm ra điểm cân bằng, phù hợp giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch và yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia. Những động thái quyết liệt của giới chức Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, nước này ghi nhận một số vụ việc phức tạp liên quan người nước ngoài, gây bức xúc trong xã hội. Vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở chăm sóc trẻ hoạt động trái phép ở tỉnh Surat Thani cùng nhiều lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp. Đáng chú ý, ngày 8 tháng 5 vừa qua, giới chức Thái Lan phát hiện một người nước ngoài tại tỉnh Chonburi sở hữu kho vũ khí quân dụng quy mô lớn, làm dấy lên lo ngại về quy trình cấp thị thực và quản lý người nước ngoài.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khởi tranh với cặp đấu sớm giữa Hà Nội và Luxury Hạ Long. Đúng như dự đoán, việc cả hai đội đều trắng tay sau hai lượt trận đầu tiên khiến màn đối đầu bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên. Tận dụng tốt các lỗ hổng ở hàng thủ đối phương, câu lạc bộ Hà Nội thắng sát nút với tỷ số chung cuộc 4-3. Kết quả này giúp đại diện thủ đô giải tỏa áp lực, mang về 3 điểm đầu tiên vô cùng quý giá để cải thiện vị trí, trong khi Luxury Hạ Long tiếp tục dậm chân ở đáy bảng xếp hạng. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới 2026. Ở giải đấu năm nay, ngoài những gương mặt kỳ cựu, ban huấn luyện còn trao cơ hội cho các vận động viên trẻ như Vũ Tiến Anh, Nguyễn Phước Hải. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
8: Năm nay vì hai vận động viên này là cũng khá là trẻ và ít thi đấu, tới là vận động viên Phước Hải và vận động viên Tiến Anh. Hai vận động viên này sẽ tập trung vào hai nội dung thi đấu thể dục tự do và Phước Hải sẽ tập trung vào nội dung xà kép và xà đơn.
7: Theo kế hoạch, ngày 23 tháng 5, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ chính thức tranh tài. Dù kết quả ra sao thì được trải nghiệm ở sân chơi này chắc chắn mang lại những bài học lớn cho Tiến Anh và Phước Hải trên con đường chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Cùng với đội tuyển thể dục dụng cụ, đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho mục tiêu lớn nhất năm 2026, đó là Cúp bắn súng Thế giới tại Munich, Đức. Sân chơi đẳng cấp này vừa là cơ hội cọ sát đỉnh cao, vừa là thử thách bản lĩnh cho các tuyển thủ trước hàng loạt những thay đổi lớn về luật thi đấu. Ở nội dung súng ngắn, bên cạnh Trịnh Thu Vinh hay Phạm Quang Huy, gương mặt trẻ Nguyễn Thùy Trang là niềm kỳ vọng mới khi vừa lọt top 80 thế giới. Đứng trước các đối thủ lớn, xạ thủ trẻ tự tin chia sẻ.
9: Thi đấu các giải quốc tế cùng với mấy bạn thì em không quan tâm quá nhiều rằng là họ đứng thứ bao nhiêu trên thế giới, mà mình chỉ biết đấy là đối thủ của mình và mình cần phải cạnh tranh với họ thôi. Cũng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để mà duy trì bảng xếp hạng của mình, có thể là mình sẽ vươn cao hơn nữa.
7: Dự kiến đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 22 tháng 5 và có ít thời gian để làm quen với trường bắn trước khi chính thức tranh tài vào ngày 24 tháng 5. Trong khi đó, tại Cúp Cầu Mây Thế giới 2026 đang diễn ra ở Malaysia, đội tuyển Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng tại bảng tử thần. Ở nội dung đồng đội 4 người, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Thủy liên tiếp tạo nên bất ngờ khi đánh bại hai đối thủ cực mạnh là Nhật Bản và Thái Lan với cùng tỷ số 2-1. Hai chiến thắng ngày thở này giúp tuyển Nam Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng D. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, toàn đội sẽ chạm trán Indonesia để phân định ngôi đầu cùng tấm vé chính thức bước vào tứ kết.
10: Dự báo thời tiết.
11: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm

0: xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
2: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON, những làng quê gắn bó với tuổi thơ của người, 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:10 trạm cảm xúc, lời ca dâng Bác, 20:20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ đón ngày sinh nhật Bác ở chiến trường, 20:50 bản tin thể thao, 22:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 ca nhạc quốc tế Olivia Dean, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại, 21:50 chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON. Du lịch cùng VON. Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu

0: đi suốt cuộc.
1: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99.6 MHz và những quý vị đang theo dõi chúng tôi trên NTV Podcast. Thưa quý vị, những ngày tháng năm này, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên lại đón dòng người từ nhiều nơi trở về. Có người về để dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, có người muốn đi lại những con đường làng của quê bác trong mùa sen nở, và cũng có rất nhiều du khách tìm đến để hòa mình vào không khí của lễ hội làng sen 2026, lễ hội văn hóa lớn nhất trong năm của Nghệ An.
2: Và tối qua, lễ hội làng sen 2026 đã chính thức khai mạc tại sân vận động làng sen, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch sẽ diễn ra trong nhiều ngày tới. Năm nay thì lễ hội càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi gắn với dấu mốc 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, nơi nhiều thế hệ người Việt đã tìm về để tìm hiểu về quê hương, gia đình và những năm tháng đầu đời của Bác Hồ.
1: Từ nhiều năm nay, lễ hội làng sen không còn chỉ là một hoạt động văn nghệ hay một dịp mà tưởng niệm đơn thuần. Từ không gian của một làng quê xứ Nghệ, lễ hội đã từng bước mở rộng thành một sự kiện văn hóa du lịch có sức lan tỏa lớn, nơi những giá trị lịch sử, dân ca ví dặm, nghệ thuật truyền thống, các hoạt động cộng đồng cùng nhau gặp lại trong nhịp sống hiện đại.
2: Trong chương trình hôm nay, Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng quý vị đi từ không gian văn hóa làng sen. Chúng ta sẽ tìm hiểu cội nguồn hình thành của lễ hội làng sen, đến không khí khai mạc vừa diễn ra tối qua và những hoạt động nổi bật đang tiếp tục diễn ra trong mùa lễ hội năm nay. Và giữa dòng chảy ấy thì chúng ta sẽ gặp những người đang góp phần làm nên diện mạo mới cho lễ hội làng sen hôm nay. Từ những người làm công tác gìn giữ di tích, những người tổ chức hoạt động văn hóa cho đến các bạn trẻ đang trở về với Kim Liên theo cách của thế hệ mình.
1: Tháng năm về với làng sen không chỉ là dịp để tưởng nhớ một người con người vĩ đại mà còn là lúc để nhìn thấy sức sống của một không gian văn hóa vẫn tiếp tục được nối dài trong đời sống hôm nay.

0: Thưa quý vị, nhắc đến lễ hội Làng Sen 2026, nhiều người thường nghĩ ngay đến những cái chương trình nghệ thuật lớn, những đoàn người về để dâng hương hay là không khí sôi động của mùa lễ hội tháng 5. Nhưng mà trước khi trở thành một cái sự kiện văn hóa có quy mô toàn quốc như hôm nay, lễ hội Làng Sen bắt đầu từ chính không gian văn hóa của một làng quê xứ Nghệ, nơi đã gắn bó với quê hương và tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Làng Sen Kim Liên hôm nay vẫn giữ được nhiều nét quen thuộc của một làng quê Nghệ An. Những con đường nhỏ quanh làng, những hàng rào ruối, ao sen, giếng nước, mái nhà tranh, những vườn cây vẫn hiện diện trong không gian của khu di tích Kim Liên. Đặc biệt vào giữa tháng 5 khi sen bắt đầu nở quanh làng, dòng người tìm về đây cũng đông hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm.
0: Điều làm cho không gian làng sen có sức gợi riêng

0: Ông chỉ nằm ở các di tích gắn với gia đình Bác Hồ mà còn ở cảm giác về một làng quê vẫn còn giữ được cấu trúc và nếp sống của nhiều thập kỷ trước. Trong cụm di tích hôm nay thì vẫn còn ngôi nhà của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, nhà thờ họ Nguyễn Sinh, giếng cốc, lò rèn cố điền hay là những cái lối đi nhỏ nối liền giữa các cái điểm di tích ở trong làng.
1: Nếu đi từ làng Hoàng Trù ra làng Sen vào mùa này, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh rất quen thuộc của tháng năm xứ Nghệ, những hồ sen đang vào mùa nở rộ, hương sen theo gió lan khắp các lối đi quanh làng. Từng đoàn khách nối nhau về tham quan quê bác và cũng chính từ không gian đó, nhiều hoạt động của lễ hội làng Sen được hình thành, phát triển trong suốt nhiều năm.
0: Và ít ai biết rằng là trước khi trở thành một lễ hội văn hóa lớn như hôm nay, lễ hội làng Sen bắt đầu từ một hoạt động nghệ thuật quần chúng mang tên Liên hoan tiếng hát làng Sen. Năm 1981, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ Tĩnh tổ chức liên hoan ca khúc chính trị hát về Bác Hồ, và chương trình nhận được sự hưởng ứng rất là lớn của cán bộ, nhân dân và các đội văn nghệ quần chúng trong toàn tỉnh.
1: Từ hiệu ứng đó, liên hoan tiếp tục được duy trì mở rộng thành liên hoan tiếng hát làng Sen trong nhiều năm. Đây là hoạt động văn hóa quen thuộc mỗi dịp tháng năm, nơi những làn điệu dân ca ví dặm, những ca khúc về Bác Hồ và quê hương đất nước được cất lên ngay trên quê hương người.
0: Đến năm 2000, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa phối hợp với tỉnh Nghệ An quyết định nâng tầm liên hoan tiếng hát làng Sen thành lễ hội làng Sen, và từ đó cho đến nay thì lễ hội được tổ chức định kỳ với quy mô cấp tỉnh hàng năm và quy mô toàn quốc 5 năm một lần.
1: Sau nhiều lần tổ chức, lễ hội làng Sen đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động văn nghệ đơn thuần, trở thành một sự kiện văn hóa du lịch lớn của Nghệ An mỗi dịp tháng năm. Không chỉ có các hoạt động tưởng niệm hay biểu diễn nghệ thuật, lễ hội làng Sen còn mở rộng sang các hoạt động triển lãm, điện ảnh, thể thao, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa.
0: Và điều đáng chú ý là dù quy mô lễ hội thì ngày càng mở rộng, nhưng mà không gian trung tâm của lễ hội vẫn luôn là Kim Liên. Và chính không gian làng quê ấy đã tạo nên một cái bản sắc riêng cho lễ hội và khiến cho nhiều du khách khi mà trở về đây không chỉ tham gia các cái hoạt động văn hóa mà còn dành thời gian đi qua từng con đường làng, từng cụm di tích để có thể cảm nhận rõ hơn quê hương của Bác Hồ trong mùa sen nở.
1: Và có lẽ với nhiều du khách khi về khu di tích Kim Liên vào dịp tháng 5, điều đọng lại không chỉ là không khí của lễ hội mà còn là những câu chuyện được kể ngay trong chính không gian của làng Sen, Hoàng Trù, từ những mái nhà tranh, hàng rào ruối cho đến những ký ức về cuộc sống của gia đình Bác thuở nhỏ.
0: Để mỗi dòng người khi mà trở về với quê Bác có thể hiểu rõ hơn về những cái không gian văn hóa ấy thì phía sau mỗi chuyến tham quan luôn có những người làm công việc thuyết minh, kể lại câu chuyện về quê hương và gia đình Bác bằng chính những cái chi tiết rất là gần gũi của đời sống làng quê xứ Nghệ.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với chị Hoàng Hoài Thu, một trong những thuyết minh viên đã nhiều năm gắn bó với công việc kể chuyện tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, để nghe chị chia sẻ những câu chuyện xúc động ngay tại nơi này.
0: Vâng, là người trực tiếp làm công việc thuyết minh tại khu di tích Kim Liên nhiều năm nay, điều gì đã khiến cho chị cảm nhận rõ nhất là mỗi khi mà mình dẫn du khách đến với quê Bác?
2: Xin được gửi lời chào nồng hậu nhất đến quý vị thính giả đang nghe chương trình du lịch cùng VOV, cùng với hai người bạn dẫn đáng mến là một thuyết minh viên đang làm việc tại khu di tích Kim Liên, nơi lưu giữ những giá trị thiêng liêng về quê hương, gia đình thời niên thiếu và hai lần người về thăm quê. Thì hàng ngày chúng tôi vinh dự được thay mặt Bác, thay mặt những người thân trong gia đình của Bác, đón các quan khách về thăm quê hương của người. Và chúng tôi cảm nhận rất là rõ cái tình cảm quý báu, chân thành của những người con đất Việt, của bạn bè quốc tế dành cho Bác và những người thân trong gia đình của người. Đó là một thứ tình cảm chân thành, tròn vẹn và trong sáng nhất. Nó xuất phát từ con tim, từ tình yêu vô bờ dành cho Bác và những người thân trong gia đình của người ạ.
1: Vâng, trong quá trình thuyết minh thì chị thấy du khách thường quan tâm hoặc là dừng lại lâu hơn ở những chi tiết nào trong không gian sống của gia đình Bác, từ mái tranh, khung cửa dưới nước cho đến những vật dụng sinh hoạt rất đời thường ạ?
2: Khu di tích Kim Liên thì lưu giữ hơn 4.000 hiện vật tài liệu gắn liền với tuổi thơ của Bác và tình cảm của Bác đối với quê hương đối với người. Những tài liệu này thì không chỉ là tài sản vô giá của quốc gia, mà là di sản về tư tưởng, về đạo đức sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác và những người thân trong gia đình người.
0: Vâng.
2: Và đây cũng là cơ sở vật chất quan trọng nhất để mà khu di tích Kim Liên hoạt động và phát triển. Và ẩn chứa đằng sau mỗi cái kỷ vật đó là một câu chuyện xúc động về cuộc đời, về đạo đức cao đẹp, về nhân cách lớn lao mà bình dị của Bác. Du khách đến với khu di tích Kim Liên lần đầu tiên thì họ rất là ngỡ ngàng, vì là họ không thể ngờ được rằng từ một ngôi nhà tranh đơn sơ bé nhỏ ấy lại sinh ra một vị nhân. Và từ sự ngỡ ngàng ban đầu đó thì họ chuyển sang thành lòng kính trọng sâu sắc khi mà thấu hiểu được rằng sự vĩ đại của Bác không xuất phát từ sự cao sang quyền quý mà từ chính mảnh đất quê hương nghèo khó nghĩa tình này. Về thăm quê hương của Bác Hồ thì du khách thường rất là xúc động và thích thú trước những hiện vật vô cùng giản dị, mộc mạc, gắn liền với tuổi thơ và gia đình người, như là chiếc giường nhỏ nơi sinh ba chị em Bác, rồi chiếc khung cửi, đó là một hiện vật mà mẹ Bác, bà Hoàng Thị Loan Tân Tạo thường dùng để dệt vải, dệt lùa để nuôi gia đình, hay là chiếc xương gỗ, đây là món quà mà ông bà ngoại cho mẹ Bác ngày đi lấy chồng, nơi cất giữ những đồ vật quý giá của gia đình, và cũng là nơi mà thổi nhỏ cậu bé Nguyễn Sinh Cung, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã mang theo để chập chững vật đi, bước những bước đi đầu tiên trong cuộc đời của mình.
0: Vâng ạ. À, thưa chị, là mỗi ngày tiếp xúc với rất là nhiều đoàn khách ở nhiều độ tuổi khác nhau thì chắc hẳn là chị đã gặp không ít câu chuyện đáng nhớ. À, có một kỷ niệm hoặc là một cái khoảnh khắc nào khiến cho chị cảm nhận rõ cái sự kết nối của người nghe với không gian này không ạ?
2: À, vâng, công việc của chúng tôi thì hàng ngày đón rất là nhiều đoàn khách về thăm quê hương của Bác với nhiều thành phần, với nhiều độ tuổi khác nhau. Và mỗi một đoàn thì để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Nhưng mà có lẽ có một đoàn khách để lại trong tôi nhiều ấn tượng đặc biệt nhất. Đó là khi tôi mới vào nghề, tôi được tiếp đón một đoàn khách hiển thị. Họ có sự thiệt thòi là không thể tận mắt nhìn thấy mái nhà tranh, hàng cau hay là cánh võng, mà họ chỉ cảm nhận được sự thiêng liêng qua câu chuyện kể của người hướng dẫn viên và không gian yên bình của làng sen, của làng Hoàng Trù. Và tôi nhớ mãi hình ảnh một người hiển thị già khi mà nghe tôi kể về tuổi thơ của Bác. Thì ông đã lặng lẽ lau nước mắt, nắm chặt tay tôi rồi nói rằng: "Cảm ơn cháu, nghe cháu kể mà Bác như thấy là Bác Hồ đang hiện hữu ở đây." Và khoảnh khắc đó tôi hiểu rằng lời gọi của mình đã chạm được đến trái tim họ, tạo nên một sợi dây kết nối vô hình giữa quá khứ thiêng liêng và hiện tại.
0: Vâng ạ, anh Danh ạ, bản thân Thanh Long thì cũng có rất là nhiều lần đến với làng sen và được nghe các cái chị thuyết minh viên ở đây kể những câu chuyện về Bác Hồ. Và thực sự là mặc dù nghe đi nghe lại rất là nhiều lần nhưng mà mỗi lần nghe vẫn giống như là cảm giác được lần đầu ấy. Rất là xúc động anh Danh ạ, cái giọng kể rất là truyền cảm. Và những cái con người đây, các chị nữa, mình cảm thấy là các chị rất là yêu quý nơi này.
1: Vâng, đúng như vậy. Và thưa chị, những năm gần đây thì lượng học sinh, sinh viên và du khách trẻ về Kim Liên khá là đông. Khi mà thuyết minh cho các bạn trẻ thì chị thường lựa chọn cách kể như thế nào để câu chuyện về quê hương, về tuổi thơ, về môi trường sống của Bác trở nên gần gũi hơn ạ?
2: Vâng, với các bạn trẻ thì tôi lại không chọn cách truyền đạt khô khan, mà tôi thường thuyết minh có sự trao đổi tương tác và có sự lồng ghép tình cảm của Bác với các thế hệ trẻ. Và tôi thường lồng ghép những câu chuyện xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, như là câu chuyện về ý chí học tập này, về tinh thần tự học của Bác từ thuở tiểu thời. Và tôi muốn các bạn thấy Bác cũng từng là một người trẻ đầy hoài bão, từ đó khơi gợi trong các bạn lòng tự tôn dân tộc và động lực để cống hiến cho quê hương một cách tự nhiên nhất ạ.
0: Vâng, các bạn trẻ khi mà nghe các cô thuyết minh viên giới thiệu thì thường rất là thích được các cô đặt các cái câu hỏi nhỏ để có thể là tranh nhau để trả lời những cái câu hỏi của các cô thuyết minh viên ở đây. Thì điều đó cũng làm cho các bạn ấy cảm thấy hào hứng hơn rất là nhiều. Và thưa chị Hoài Thu ạ, năm nay là dịp kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên và cũng đúng vào mùa lễ hội làng sen 2026 đang diễn ra. Với riêng chị thì cái việc được làm công việc kể lại những câu chuyện về quê Bác trong cái thời điểm này thì mang đến cái cảm xúc và ý nghĩa như thế nào đối với chị?
2: Đối với tôi thì được có mặt ở đây trong mùa xuân nở của năm 2026, một dấu mốc kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, và cũng là lúc mà mùa lễ hội làng sen đang diễn ra.
0: Vâng ạ.
2: Thì điều này mang lại cho tôi những cảm xúc rất là đặc biệt ạ. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được là một nhịp cầu kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại rực rỡ. Mỗi một câu chuyện tôi kể lúc này không chỉ là lời thuyết minh mà còn là nén tâm nhang để thành kính dâng lên Bác trong dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật của Người, và 70 năm một cột mốc vô cùng đặc biệt. Và đây không chỉ là thời gian bảo tồn mà là hành trình truyền lửa qua nhiều thế hệ. Được đứng ở đây vào đúng dịp lễ hội làng sen thì tôi thấy mình có trách nhiệm lớn lao hơn nữa trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị nhân văn của Người. Đây là niềm vinh dự, là trái ngọt trong sự nghiệp làm nghề thuyết minh của tôi ạ.
0: Vâng. Chị Hoài Thu cũng là một trong những người cán bộ mà làm việc lâu năm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, và chắc chắn là có rất là nhiều cái tình cảm và cái kỷ niệm gắn bó với nơi này, và chị cũng đang làm một cái công việc cũng rất là đặc biệt và ý nghĩa, phải không anh Doanh? Rất là cảm ơn chia sẻ của chị Hoài Thu trong chương trình hôm nay ạ.
2: Thưa toàn thể quý vị khán giả, khu di tích Kim Liên không chỉ là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ mà còn là một di sản vô giá của cả dân tộc. Và tôi hy vọng rằng sau chương trình này thì mỗi một vị khách mời và một khán thính giả sẽ có thêm động lực để một lần về thăm quê hương Bác, để cảm nhận được hồn thiêng sông núi và cốt cách giản dị của một vĩ nhân. Và thay mặt cho người tham gia, chúc chương trình du lịch cùng VON luôn luôn tươi mới, là một cầu nối tuyệt vời giữa văn hóa và trái tim khán giả. Chúc cho ekip chương trình luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.

0: Thưa quý vị, lễ hội Làng Sen 2026 đã chính thức khai mạc tại sân vận động Làng Sen. Cũng trong đêm khai mạc, Kim Liên được công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền Nghệ An, trong không khí sôi động của hàng ngàn người dân và du khách. Ngay từ đầu giờ chiều, các tuyến đường dẫn về Kim Liên đã đông kín xe cộ và dòng người đổ về dự lễ hội. Nhiều du khách lựa chọn đến từ sớm để tham quan khu di tích Kim Liên, chụp ảnh trong mùa sen nở và chờ đợi đêm khai mạc.
1: Trước thời điểm khai mạc, lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sân vận động Làng Sen tiếp tục là một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Đoàn rước đi qua những con đường làng quen thuộc của Kim Liên trong tiếng nhạc lễ và tiếng trống, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi của mùa lễ hội tháng 5.
0: Năm nay, lễ khai mạc gắn với dấu mốc 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, và điều dễ nhận ra là chương trình năm nay được đầu tư theo hướng trẻ trung, hiện đại hơn khá nhiều so với mùa lễ hội trước.
1: Vâng, chúng ta cũng thấy là bên cạnh các tiết mục sử dụng chất liệu dân ca ví dặm và những ca khúc quen thuộc về Bác Hồ, chương trình khai mạc năm nay còn thu hút sự chú ý khi mà quy tụ rất là nhiều nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu mến như ca sĩ Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến, Quốc Thiên, Bùi Công Nam, và đây đều là những cái gương mặt quen thuộc trên các sân khấu âm nhạc lớn và cũng nhận được nhiều cái sự quan tâm của khán giả trẻ trong thời gian gần đây.
0: Việc đưa những nghệ sĩ trẻ vào chương trình khai mạc cho thấy cách tiếp cận mới của lễ hội Làng Sen những năm gần đây. Không chỉ giữ phần nền là các giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội cũng đang mở rộng hơn để tạo sự kiện kết nối với thế hệ khán giả hôm nay. Chính điều đó làm cho không khí của đêm khai mạc tối qua vừa mang màu sắc của một chương trình chính luận nghệ thuật, vừa có sự gần gũi với đời sống âm nhạc đương đại.
1: Không chỉ khu vực sân khấu chính mà toàn bộ không gian quanh lễ hội thì cũng rất là sôi động. Nhiều gia đình đã đưa con nhỏ về quê Bác và các bạn trẻ cũng tranh thủ ghi lại hình ảnh bên tượng đài. Các đoàn du khách đi bộ quanh khu vực sân vận động và khu di tích Kim Liên cho đến khá muộn. Sau chương trình khai mạc thì màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút cũng trở thành một cái điểm nhấn đáng nhớ với nhiều du khách lần đầu đến với lễ hội Làng Sen.
0: Có thể cảm nhận khá rõ sự thay đổi của lễ hội Làng Sen trong vài năm gần đây. Từ một hoạt động tưởng niệm gắn với quê Bác, lễ hội đang từng bước trở thành một sự kiện văn hóa du lịch lớn của Nghệ An trong mùa hè, nơi lịch sử, nghệ thuật, du lịch, đời sống cộng đồng cùng gặp nhau trong một dòng chảy chung.
1: Và anh Danh ơi, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Quách Bảo An,
0: vâng,
1: sinh viên trường đại học VinUni, một trong rất là nhiều bạn trẻ đã trực tiếp tham gia đêm khai mạc lễ hội Làng Sen 2026 để nghe thêm cảm nhận của một người trẻ khi mà trở về với Kim Liên trong mùa lễ hội tháng 5 này nhé. Xin chào Bảo An, đây là lần đầu tiên mà bạn tham gia lễ hội Làng Sen 2026, hay là bạn đã từng đến với Kim Liên vào dịp tháng 5 trước đó rồi ạ?
2: Xin chào hai MC và quý thính giả đang nghe chương trình du lịch cùng VON. Đây không phải là lần đầu tiên em đến khu di tích Kim Liên vào dịp tháng 5, nhưng là lần đầu tiên em ở lại lâu để tham gia nhiều hoạt động của lễ hội Làng Sen như năm nay. Trước đây em cũng thường đi cùng gia đình hoặc đi cùng đoàn trường, chủ yếu là tham quan rồi trở về trong ngày. Còn lần này thì khi theo dõi các hoạt động lễ hội từ đầu, em cảm nhận rõ hơn không khí của Kim Liên trong tháng 5, đông hơn, nhiều hoạt động hơn và có khá nhiều bạn trẻ tham gia. Điều em ấn tượng là dù khách rất đông nhưng không gian ở đây vẫn giữ được sự trang trọng.
0: Và sau khi trực tiếp tham gia không khí lễ hội năm nay, từ lễ rước ảnh Bác, các hoạt động ở khu di tích đến chương trình khai mạc từ qua, thì điều gì khiến bạn cảm thấy là ấn tượng nhất ạ?
2: Điều khiến em nhớ nhất là lễ rước ảnh Bác từ khu tưởng niệm ra sân vận động Làng Sen. Trước đây thì em chỉ xem qua truyền hình thôi, còn lần này khi trực tiếp đứng trong dòng người tham gia thì cảm giác rất khác. Khi mà đoàn rước đi qua thì rất nhiều người dân đứng hai bên đường theo dõi, từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ. Em nghĩ chính những hoạt động này làm cho lễ hội không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn tạo ra sự kết nối giữa người tham gia với không gian văn hóa của quê Bác. Ngoài ra em cũng khá ấn tượng với chương trình khai mạc bởi vì cách giàn dựng hiện đại hơn em nghĩ. Từ sân khấu, ánh sáng cho đến cách kết hợp các chất liệu dân gian như là dân ca hay là ví dặm.
1: Vâng, vậy thì khi mà đi qua những không gian như là Làng Sen này, Hoàng Trù hay là khu tưởng niệm tại Kim Liên, thì bạn có cảm thấy là cái cách mình hình dung về quê hương và tuổi thơ của Bác trở nên rõ hơn không?
2: Em nghĩ là có. Trước đây khi học lịch sử thì em thường nhớ đến những dấu mốc lớn trong cuộc đời Bác, còn những năm tháng tuổi thơ thì khá khó hình dung. Nhưng mà khi trực tiếp đi qua những không gian như là Hoàng Trù hay là Làng Sen thì em đã thấy câu chuyện trở nên cụ thể hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy ngôi nhà tranh, giếng nước hay là những vật dụng sinh hoạt trong gia đình thì em bắt đầu nghĩ đến việc một con người đã lớn lên trong môi trường như thế nào. Điều mà em thích ở Kim Liên là người đến vẫn có cảm giác đây là một làng quê có đời sống thật, chứ không phải một khu trưng bày tách rời thực tế.
0: Theo bạn, việc kết hợp giữa không gian di tích với các hoạt động lễ hội, triển lãm, trải nghiệm văn hóa như hiện nay có khiến các bạn trẻ dễ tiếp cận hơn với lịch sử và văn hóa truyền thống không?
2: Theo em là có. Vì nếu chỉ đi tham quan di tích theo kiểu nghe thuyết minh rồi đi tiếp thì nhiều bạn trẻ sẽ khó giữ được sự tập trung lâu. Nhưng khi có thêm các hoạt động như triển lãm, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa hay là hoạt động cộng đồng thì cách tiếp cận sẽ tự nhiên hơn nhiều. Ví dụ như năm nay chẳng hạn đi, thì ngoài việc tham quan khu di tích, mọi người còn có thể xem triển lãm, xem biểu diễn ví, dặm hay tham gia các hoạt động trong không khí của mùa lễ hội tháng 5. Em nghĩ người trẻ không phải không quan tâm lịch sử mà quan trọng là cách tiếp cận có tạo được sự kết nối hay không.
1: Và cuối cùng nếu mà giới thiệu lễ hội Làng Sen với bạn bè của mình thì bạn sẽ nói về lễ hội này như thế nào theo cách của một người trẻ?
2: Em nghĩ em sẽ nói đây không chỉ là một lễ hội về Bác Hồ mà còn là dịp để nhìn thấy cách một không gian lịch sử vẫn đang tồn tại trong đời sống hôm nay. Ở đây có lịch sử, có văn hóa, có lễ hội, có âm nhạc và có những dòng người từ nhiều nơi trở về trong mùa sen nở. Điều làm cho lễ hội Làng Sen khác với nhiều lễ hội khác là nó không tách rời khỏi chính không gian gốc của mình. Người ta không chỉ đến xem chương trình mà còn đi qua những ngôi nhà, những con đường làng và những địa điểm gắn với tuổi thơ của Bác.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của Bảo An trong chương trình hôm nay. Một chàng trai đã có cái may mắn là được đi và khám phá rất là nhiều nơi và có những cái cảm nhận của riêng mình. Và chúc cho bạn sẽ có thêm thật là nhiều chuyến đi hơn nữa và có thêm nhiều cái trải nghiệm thú vị.
2: Một lần nữa em xin được cảm ơn chương trình Du lịch cùng VOV đã cho em cơ hội được chia sẻ những cảm nhận của mình về lễ hội Làng Sen 2026 và hành trình trở về với khu di tích Kim Liên trong những ngày tháng 5 này ạ.
3: Em xin cảm ơn.

0: Thưa quý vị, cùng với dòng người đang trở về Kim Liên trong những ngày này, lễ hội làng Sen năm nay cũng mở ra thêm nhiều hoạt động mới để hành trình về quê Bác không chỉ dừng lại ở việc tham quan hay tưởng niệm, từ trải nghiệm công nghệ triển lãm, không gian cộng đồng cho đến những cái chương trình văn hóa mang màu sắc trẻ trung. Mùa lễ hội năm nay đang cho thấy một diện mạo rộng mở hơn của Kim Liên hôm nay.
1: Nếu như trước đây nhiều người nhắc đến lễ hội làng Sen chủ yếu với các chương trình nghệ thuật hoạt động tưởng niệm thì vài năm trở lại đây, lễ hội đang mở rộng thêm khá nhiều không gian trải nghiệm mới. Và năm nay, chuỗi hoạt động của lễ hội làng Sen 2026 cũng cho thấy rõ xu hướng ấy. Ngay từ ngày 16 tháng 5, tại xã Kim Liên đã diễn ra không gian chợ quê kết hợp các hoạt động du lịch trải nghiệm. Không gian này tái hiện các sản vật, món ăn dân dã và những hoạt động sinh hoạt quen thuộc của làng quê xứ Nghệ, tạo thêm điểm dừng chân cho du khách khi về với Kim Liên trong mùa lễ hội.
0: Một điểm mới đáng chú ý khác trong mùa lễ hội năm nay là chương trình trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng diễn ra từ ngày 17 cho đến 19 tháng 5 tại khu di tích Kim Liên. Với công nghệ thực tế ảo thì chương trình không chỉ giúp người tham gia có thêm trải nghiệm trực quan hơn khi mà tìm hiểu về cuộc đời và hành trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Trong chuỗi hoạt động năm nay còn có nhiều chương trình triển lãm quy mô lớn từ 18 tháng 5 đến 15 tháng 6. Tại quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra triển lãm kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Còn tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh, triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cũng vừa được khai mạc sáng nay.
0: Và tại khu di tích Kim Liên tối nay thì sẽ tiếp tục diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề Hệ thống bảo tàng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc gắn với kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên. Và đây cũng là dịp mà quy tụ nhiều đơn vị bảo tàng và khu lưu niệm về Bác trên cả nước cùng tham gia giới thiệu tư liệu, hình ảnh và hiện vật chuyên đề.
1: Một hoạt động khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm trong dịp này là lễ khánh thành dự án thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh. Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện thêm cảnh quan khu vực mà còn tạo thêm điểm dừng chân cho du khách

0: trong hành trình về quê Bác mỗi dịp tháng 5.
1: Điều đáng chú ý là toàn bộ ý tưởng thiết kế của công trình thì đều lấy cảm hứng từ những cái hình ảnh gắn với người phụ nữ Việt Nam cuối thế kỷ 19 và cuộc đời bà Hoàng Thị Loan, như là chiếc khăn vấn này, giếng nước hoa sen hay là cổng làng quê xưa.
0: Ở khu vực trung tâm là hồ nước lớn được thiết kế như hình ảnh giếng nước làng quê, trong khi phần suối thác gồm nhiều tầng nước nối tiếp nhau men theo triền núi tạo thành dòng chảy dài giữa không gian cây xanh và đá tự nhiên của núi Động Tranh, điều làm cho công trình này thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở cách công trình được đặt trong tổng thể không gian tưởng niệm.
1: Sau khi tham quan khu di tích Kim Liên, nhiều du khách tiếp tục hành trình lên núi Động Tranh để sương hương tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan và dành thời gian đi bộ ngắm cảnh tại khu vực thác 9 tầng. Buổi tối thì khi mà hệ thống ánh sáng được bật lên, dòng thác nước nhiều tầng giữa sườn núi tạo nên một khung cảnh khá khác với hình dung quen thuộc về khu vực tưởng niệm trước đây và khiến cho nhiều du khách dừng lại khá lâu để ngắm cảnh và chụp hình.
0: Có thể thấy cùng với các hoạt động triển lãm trải nghiệm cộng đồng hay không gian chợ quê, công trình dự án thác 9 tầng và nhiều hoạt động mới như thế đang góp phần mở rộng thêm trải nghiệm của du khách khi về với lễ hội làng Sen. Để hành trình tháng 5 ở Kim Liên không chỉ dừng lại ở việc tham quan di tích mà còn mở ra thêm nhiều điểm kết nối văn hóa và cảnh quan xứ Nghệ hôm nay.
1: Bên cạnh các hoạt động mang tính lịch sử và triển lãm, phần trải nghiệm cộng đồng của lễ hội năm nay cũng được mở rộng hơn. Từ ngày 19 đến 29 tháng 5, tại xã Kim Liên sẽ diễn ra các hoạt động như diễu hành và đồng diễn áo dài sen, trò chơi dân gian thả diều, cờ thẻ, giải bóng chuyền nữ và tiếp tục duy trì không gian chợ quê. Điều này thì khiến cho không khí lễ hội không chỉ tập trung vào các sự kiện chính mà kéo dài liên tục trong nhiều ngày tại Kim Liên.
0: Và có một điều dễ nhận ra là vài năm trở lại đây, lễ hội làng Sen đang có xu hướng mở rộng từ một lễ hội văn hóa tưởng niệm sang mô hình lễ hội gắn với du lịch trải nghiệm và các hoạt động cộng đồng. Không gian lễ hội không chỉ diễn ra trong khu vực sân khấu chính hay khu di tích Kim Liên mà lan rộng ra nhiều địa điểm lân cận.
1: Vâng, và chính cái sự thay đổi ấy thì cũng kéo theo cái sự thay đổi về đối tượng tham gia lễ hội. Ngoài các đoàn khách về nguồn quen thuộc, lượng gia đình trẻ này, học sinh, sinh viên và khách tự do về với Kim Liên ngày càng nhiều hơn ạ. Và nhiều người thì không chỉ đến để dự lễ khai mạc mà dành hẳn nhiều ngày để mà có thể được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tham quan di tích, xem triển lãm và khám phá thêm những không gian văn hóa của Nghệ An ạ. Quý vị thân mến, và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Đêm nghe hát đỏ đưa nhớ Bác với tiếng hát của ca sĩ Hà Quỳnh Như.

0: Thưa quý vị, trong hành trình về với lễ hội Làng Sen 2026, ngoài Làng Sen Kim Liên, Hoàng Trù hay khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh, vài năm gần đây, nhiều du khách còn lựa chọn ghé thăm một địa điểm khác nằm ngay trong quần thể không gian quê Bác, đó chính là đền Trung Sơn, công trình thờ tự gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Trung.
1: Từ trung tâm khu di tích Kim Liên đi thêm không xa, con đường dẫn lên đền Trung Sơn men theo triền núi thấp của vùng Nam Đàn trước đây. Những ngày tháng năm này, tuyến đường ấy cũng đông hơn thường lệ bởi rất nhiều đoàn khách sau khi tham quan Làng Sen và Hoàng Trù tiếp tục hành trình lên núi Trung để dâng hương tại đền.
0: Đền Trung Sơn được khánh thành vào năm 2020, đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình do một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tỉnh Nghệ An phối hợp thực hiện với mong muốn xây dựng một không gian thờ tự gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trên quê hương Nam Đàn.
1: Tên gọi Trung Sơn cũng mang nhiều ý nghĩa, Trung là núi Trung, ngọn núi gắn với quê hương Kim Liên, đồng thời cũng gợi sự hội tụ sum vầy của gia đình dòng tộc. Bởi vậy, không gian của ngôi đền hôm nay không chỉ là nơi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn hướng về cội nguồn gia đình tổ tiên và những lớp người đã góp phần hình thành nên truyền thống của dòng họ Nguyễn Sinh.
0: Điều khiến nhiều người chú ý khi mà đến với đền Trung Sơn

0: là vị trí của công trình. Từ khu vực sân đền nhìn xuống thì có thể bao quát khá rộng không gian quê Bác với những làng mạc, cánh đồng và hồ sen của vùng Kim Liên Nam Đàn, xa hơn là những dòng Lam Giang và dãy Hồng Lĩnh thấp thoáng trong nền trời xứ Nghệ.
1: Có lẽ cũng vì thế mà nhiều du khách khi đến Trung Sơn thường không vội rời đi ngay sau khi dâng hương. Nhiều người dành thời gian đứng khá lâu ở khu vực sân đền để nhìn xuống toàn bộ vùng quê phía dưới, nhất là vào sáng sớm hoặc cuối chiều khi không gian Nam Đàn hiện ra khá rõ trong ánh nắng tháng năm.
0: Về kiến trúc thì đền Trung Sơn được xây dựng theo phong cách truyền thống với kết cấu gỗ, mái đao cong và nhiều chi tiết mang dấu ấn kiến trúc đình đền Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả không chỉ nằm ở quy mô của công trình mà ở ý nghĩa của không gian thờ tự này trong tổng thể hành trình về quê Bác hôm nay.
1: Nếu như làng sen và hoàng trù giúp du khách hình dung về không gian tuổi thơ của Bác Hồ, khu mộ bà Hoàng Thị Loan gợi nhắc về người mẹ Tảo Tần, thì đền Trung Sơn lại là nơi kết nối rõ hơn với cội nguồn gia đình, truyền thống dòng họ Nguyễn Rình.
0: Trong đền thì hiện thờ thân phụ, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh là cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan cùng những người thân trong gia đình. Và không gian ấy thì khiến nhiều người khi mà đến đây có cảm giác như đang đi tiếp một phần còn lại của hành trình về quê Bác để nhìn đầy đủ hơn câu chuyện về gia đình và cội nguồn của người.
1: Điều khá thú vị là cùng với sự mở rộng của lễ hội làng sen, trong vài năm gần đây, đền Trung Sơn cũng dần trở thành một điểm dừng chân quen thuộc trong các tour tham quan Kim Liên. Nhiều đoàn khách hiện nay không chỉ đi một điểm rồi trở về, mà dành cả ngày để kết nối các hành trình từ Hoàng Trù sang làng sen, lên đền Trung Sơn, rồi tiếp tục đến khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh.
0: Chính sự kết nối ấy thì đã làm cho cái hành trình về với quê Bác hôm nay không còn là một chuyến tham quan đơn lẻ mà trở thành một tuyến trải nghiệm văn hóa lịch sử khá là hoàn chỉnh của Nghệ An. Ở đó thì mỗi địa điểm lại mở ra thêm một lát cắt khác nhau về quê hương, gia đình, đời sống và môi trường văn hóa đã góp phần hình thành nên nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Những ngày này cùng với dòng người về dự lễ hội làng sen, lượng du khách đến đền Trung Sơn cũng tăng khá mạnh. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con trẻ đến dâng hương tham quan, tìm hiểu thêm về lịch sử gia đình Bác Hồ. Cũng có những đoàn khách từ miền Nam, miền Bắc lần đầu đến Nam Đàn lựa chọn ghé nơi này sau khi nghe giới thiệu từ các hướng dẫn viên hoặc người dân địa phương.
0: Vâng, và điều dễ nhận ra là dù lượng khách ngày càng đông hơn nhưng mà không gian ở đền Trung Sơn vẫn giữ được sự trang nghiêm và cảm giác khá là tĩnh giữa vùng quê Nam Đàn. Tiếng chuông, tiếng gió từ triền núi và khoảng nhìn rộng xuống quê Bác khiến cho nhiều người có xu hướng là đi chậm lại khi mà ở đây lâu hơn một chút.
1: Có lẽ trong hành trình về với Kim Liên hôm nay, đền Trung Sơn đang góp thêm một điểm kết nối mới giữa lịch sử văn hóa và du lịch tâm linh. Và cùng với làng sen Hoàng Trù hay khu mộ bà Hoàng Thị Loan, nơi đây đang từng bước làm cho không gian quê Bác trở nên đầy đặn hơn trong cảm nhận của mỗi người khi trở về Nam Đàn vào mùa sen nở.

0: Thưa quý vị, hành trình của du lịch cùng VOV hôm nay bắt đầu từ những con đường ở làng Sen Kim Liên và đi đến không khí của lễ hội làng Sen 2026 đang diễn ra trong những ngày tháng năm này. Từ một không gian làng quê gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kim Liên hôm nay trở thành điểm gặp gỡ của rất nhiều dòng chảy lịch sử văn hóa, lễ hội du lịch và đời sống cộng đồng.
1: Có lẽ điều làm cho lễ hội làng Sen giữ được sức hút riêng sau nhiều năm chính là việc lễ hội chưa bao giờ tách khỏi không gian gốc của mình. Người ta có thể đến để xem một chương trình nghệ thuật lớn, để tham gia lễ hội hay đơn giản là để đi trong không khí tháng năm ở Kim Liên. Nhưng sau tất cả, điều còn đọng lại thường vẫn là những hình ảnh rất là quen thuộc của làng quê xứ Nghệ. Những hàng rào suối, những con đường nhỏ quanh làng, ao sen đang vào mùa nở rộ, tiếng loa phát thanh vang lên giữa chiều quê hay dòng người nối nhau đi qua các cụm di tích.
0: Sau nhiều lần tổ chức, lễ hội làng Sen hôm nay cũng đang cho thấy một diện mạo khác hơn trước đây, không chỉ còn là những chương trình nghệ thuật hay hoạt động thử nghiệm. Lễ hội đã mở rộng thêm nhiều không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch và cộng đồng, từ các triển lãm chuyên đề, không gian chợ quê, các trò chơi dân gian trải nghiệm thực tế ảo cho đến những chương trình nghệ thuật mang màu sắc trẻ trung hơn. Tất cả đang tạo nên một dòng chảy mới cho lễ hội tháng năm ở Nghệ An.
1: Điều dễ nhận ra là cùng với cái sự thay đổi ấy thì đối tượng tìm về với lễ hội cũng đang mở rộng hơn rất nhiều. Không chỉ có các đoàn khách về nguồn quen thuộc mà còn có nhiều gia đình trẻ, các nhóm du lịch tự do, học sinh, sinh viên và những người lần đầu đến với Kim Liên. Họ không chỉ đi qua các điểm di tích mà dành thời gian ở lại lâu hơn, tham gia các hoạt động cộng đồng, tìm hiểu thêm về

0: văn hóa địa phương và cảm nhận không khí của lễ hội theo cách của riêng mình.
1: Năm nay, dấu mốc 70 năm thành lập khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên cũng làm cho mùa lễ hội có thêm nhiều lớp ý nghĩa. 70 năm không phải là quãng thời gian ngắn đối với một không gian bảo tồn. Nhưng điều đáng quý là sau từng ấy năm, Kim Liên vẫn giữ được cấu trúc làng quê, vẫn giữ được những mái nhà tranh, những lối đi nhỏ và cảm giác về một không gian sống đã góp phần hình thành nên nhân cách Hồ Chí Minh.
0: Có lẽ cũng vì thế mà mỗi dịp tháng 5, dòng người vẫn tiếp tục trở về nơi đây. Có người trở về để dâng hương, có người để tìm lại ký ức, có người để đưa cháu về quê bác và cũng có nhiều bạn trẻ tìm đến để hiểu thêm vì sao một làng quê nhỏ lại có thể hình thành nên một con người có ảnh hưởng lớn đến lịch sử dân tộc và thế giới.
1: Điều quan trọng hơn cả là những giá trị ấy hôm nay không nằm yên trong quá khứ, khi lịch sử được kể lại bằng nhiều cách khác nhau, khi di tích được đặt trong đời sống cộng đồng và khi lễ hội trở thành không gian kết nối giữa truyền thống với hiện tại, thì những câu chuyện của Kim Liên vẫn tiếp tục có đời sống trong mỗi mùa sen nở.
0: Vâng, thưa quý vị, hành trình từ làng sen đến lễ hội tháng 5 hôm nay cũng cho thấy một điều, có những không gian càng đi qua thời gian lại càng mở rộng thêm ý nghĩa của mình. Từ một làng quê nhỏ, Kim Liên đã trở thành một điểm hẹn văn hóa của nhiều thế hệ người Việt. Từ những câu hát ban đầu của tiếng hát làng sen hôm nay đã hình thành nên một lễ hội văn hóa du lịch có sức lan tỏa lớn trong đời sống đương đại.
1: Du lịch cùng VN ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình trở về với Kim Liên, với lễ hội làng sen và mùa sen nở tháng 5 trên quê hương Bác.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. Phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vấn đề về sức khỏe ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Tăng axit uric trong máu, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Đây là tình trạng không thể chủ quan vì có thể dẫn đến gút, tổn thương khớp cũng như làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch và thận. Thưa quý thính giả, tăng axit uric máu là tình trạng chỉ số axit uric trong máu cao bất thường xảy ra khi cơ thể phân hủy purin quá mức hoặc không đào thải được axit uric trong máu. Tăng axit uric trong máu là một tình trạng sức khỏe báo động có thể dẫn đến tổn thương xương khớp vĩnh viễn cũng như tăng nguy cơ bệnh lý tim và thận. Khi axit uric trong máu tăng cao vượt quá độ bão hòa, nó có thể kết tinh lại thành các tinh thể urat lắng đọng ở khớp, gây ra cơn gút cấp, bệnh gút. Đây là một tình trạng sức khỏe báo động có thể dẫn đến tổn thương xương khớp vĩnh viễn, lắng đọng tô phi dưới da, cũng như tăng nguy cơ bệnh lý tim và thận. Nồng độ axit uric trong máu có thể tăng giảm tùy theo chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là khi tiêu thụ lượng lớn purin từ các loại thịt đỏ, hải sản có vỏ, rượu bia. Ngoài ra, nồng độ axit uric trong máu cũng tăng trong những trường hợp tổn thương thận như suy thận, làm giảm thải, trừ uric trong máu ra khỏi cơ thể. Bệnh gút là biểu hiện của tình trạng tăng axit uric kéo dài. Với các triệu chứng viêm khớp như sưng nóng đỏ, đau các khớp, lắng đọng axit uric ở thận, còn có thể dẫn đến hình thành sỏi thận. Axit uric dư thừa trong máu sẽ gây tăng axit uric máu. Cơ thể tạo ra axit uric sau khi phân hủy purin. Purin xuất hiện tự nhiên và không gây hại với số lượng nhỏ. Nhưng bằng cách thường xuyên ăn thực phẩm có hàm lượng purin cao, có thể tăng nồng độ axit uric theo thời gian. Thực phẩm và đồ uống có nhiều purin bao gồm thịt đỏ, các loại thịt nội tạng như gan, hải sản, đặc biệt là cá hồi, tôm, tôm hùm và cá mòi. Thực phẩm và đồ uống có hàm lượng đường cao, rượu, đặc biệt là bia, kể cả bia không cồn. Một số loại thuốc có thể làm tăng nồng độ axit uric do tác dụng phụ bao gồm thuốc lợi tiểu, đôi khi được gọi là thuốc nước, thuốc ức chế miễn dịch. Tăng axit uric trong máu, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Tăng axit uric máu là tình trạng chỉ số axit uric trong máu cao bất thường. Triệu chứng của tăng axit uric máu: không phải tất cả các trường hợp tăng axit uric máu đều khởi phát triệu chứng, mà chỉ có khoảng 75-79% tổng số ca tăng axit uric máu là có bộc lộ triệu chứng ra bên ngoài. Khi khởi phát triệu chứng, tình trạng axit uric cao thường để lại các dấu hiệu như các triệu chứng của gút, người bệnh có các biểu hiện đau nhức nhối, sự đổi màu hoặc đỏ, độ cứng, sưng tấy, các triệu chứng của sỏi thận bao gồm: người bệnh có các biểu hiện đau ở lưng dưới hoặc bên hông, buồn nôn hoặc nôn do đau, biểu hiện sốt hoặc ớn lạnh, có máu trong nước tiểu và đau khi đi tiểu. Ngoài ra, người bệnh có thể không thể đi tiểu có mùi hôi hoặc có vẻ đục. Tăng axit uric máu có lây không? Axit uric máu tăng cao thường gặp ở những người có thói quen sống không lành mạnh và chế độ dinh dưỡng không khoa học. Đồng thời, việc thiếu vận động, thừa cân, béo phì, mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và cao huyết áp cũng góp phần làm tăng nguy cơ này. Vì vậy, tăng axit uric máu không thể lây nhiễm. Phòng ngừa tăng axit uric máu. Để phòng tránh tình trạng tăng axit uric máu, có thể thực hiện những cách như sau. Cần xây dựng thực đơn ăn uống theo nguyên tắc hạn chế thực phẩm gây hại, thực phẩm giàu purin, nhiều đường fructose, tinh bột hấp thụ nhanh, bia, rượu. Tăng cường bổ sung thực phẩm có lợi, thực phẩm giàu chất xơ, giàu vitamin C và uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Ghi nhận cho thấy nguy cơ tăng axit uric máu ở người thừa cân béo phì cao gấp 2 lần so với người có cân nặng khỏe mạnh. Do đó, việc duy trì cân nặng khỏe mạnh, hạn chế béo phì là yếu tố quan trọng giúp bạn phòng tránh nguy cơ tăng axit uric trong máu. Để duy trì cân nặng khỏe mạnh, mỗi người cần xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, kết hợp với việc rèn luyện thể chất đều đặn từ 30 phút một ngày, 3 lần một tuần. Kiểm soát tốt các bệnh lý liên quan như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận, suy giáp để phòng ngừa tăng axit uric trong máu. Do đó, người mắc phải các bệnh lý này cần tuân thủ phác đồ điều trị y khoa và những lưu ý của bác sĩ để có thể kiểm soát được tình trạng bệnh, từ đó phòng tránh được nguy cơ tăng axit uric trong máu. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần là cơ hội để bạn có thể phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý liên quan đến tình trạng tăng axit uric trong máu, từ đó giúp bạn chủ động kiểm soát bệnh hiệu quả. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhiều bệnh nhân khi khám sức khỏe phát hiện axit uric trong máu tăng cao. Vậy tăng axit uric trong máu có phải là bệnh gút và thuốc nào có thể được sử dụng để hạ axit uric? Bệnh gút là một bệnh khớp liên quan đến sự lắng đọng urat trong khớp. Về mặt lý thuyết, tăng axit uric máu là cơ sở sinh lý bệnh của bệnh gút. Nhưng khi cơ thể chỉ tăng axit uric máu mà không có biểu hiện lâm sàng như sưng khớp, đau nhức, thì chúng ta gọi đó là tăng axit uric máu không triệu chứng, chưa thể đánh giá là bệnh gút. Tuy nhiên, khi nồng độ axit uric trong máu càng cao và tồn tại càng lâu, thì nguy cơ phát triển bệnh gút càng cao. Axit uric cao trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến bệnh gút, mà còn ảnh hưởng đến sự xuất hiện của sỏi tiết niệu và bệnh thận do axit uric. Bệnh nhân tăng axit uric máu cần được quản lý toàn diện và lâu dài. Thời điểm bắt đầu điều trị bằng thuốc được xác định dựa trên kết quả xét nghiệm nồng độ axit uric trong máu và các triệu chứng, dấu hiệu lâm sàng kết hợp, đồng thời xây dựng các mục tiêu điều trị tương ứng. Trước tiên, người bệnh cần được hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều trị không dùng thuốc. Nếu có bệnh đi kèm, cần thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để xây dựng kế hoạch điều trị bệnh đi kèm và tránh sử dụng các thuốc ảnh hưởng đến chuyển hóa axit uric. Chìa khóa của điều trị không dùng thuốc là thúc đẩy chế độ ăn uống cân bằng, chủ yếu là chế độ ăn ít purin. Uống nhiều nước hơn và duy trì lượng nước tiểu hàng ngày từ 2.000 đến 3.000ml. Uống sữa và các sản phẩm từ sữa, đặc biệt là sữa gầy và sữa chua ít calo, đồng thời tránh uống đồ uống có chứa đường fructose hoặc nước ngọt có đường như coca. Tập thể dục thường xuyên, giảm cân cũng có thể giảm nồng độ axit uric trong máu một cách hiệu quả. Điều trị bằng thuốc có tính chất bổ sung, thích hợp cho bệnh nhân tăng axit uric trong máu khi các biện pháp can thiệp không dùng thuốc không hiệu quả. Đặc biệt đối với những bệnh nhân có nồng độ axit uric, huyết thanh cao hơn 480 micromol trên lít trong thời gian dài và có biến chứng do hội chứng chuyển hóa bệnh tim mạch, bệnh thận, sỏi thận. Lưu ý khi sử dụng thuốc, Bệnh nhân bị axit uric tăng cao lâu ngày nên đến bệnh viện để khám cụ thể, sử dụng thuốc đồng thời phối hợp với việc điều trị không dùng thuốc. Axit uric mới có thể trở lại bình thường. Các loại thuốc hạ urat trên lâm sàng thường được sử dụng chủ yếu có tác dụng từ hai khía cạnh, ức chế sản xuất axit uric hoặc thúc đẩy bài tiết axit uric. Bác sĩ sẽ lựa chọn tùy theo tình hình thực tế của bệnh nhân. Các loại thuốc hạ axit uric không thích hợp sử dụng trong giai đoạn cấp tính của bệnh gút. Sử dụng trong giai đoạn cấp tính sẽ kéo dài thời gian các cơn gút cấp. Thông thường nên dùng sau các đợt gút cấp tính 1 đến 2 tuần. Quá trình hạ axit uric cần diễn ra ổn định. Sau khi bắt đầu hạ axit uric, người bệnh cần thường xuyên kiểm tra nồng độ axit uric trong máu để quan sát xem liều thuốc hiện tại có thể giảm nồng độ axit uric đến mức mục tiêu hay không, đồng thời chuẩn độ liều thuốc hạ axit uric. Sau khi axit uric đạt mục tiêu, người bệnh không tùy ý ngừng dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, tăng axit uric trong máu nếu được phát hiện sớm, kiểm soát đúng cách bằng chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý và điều trị y khoa kịp thời sẽ giúp ngăn ngừa nhiều biến chứng nguy hiểm. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay đã mang lại cho quý vị kiến thức hữu ích để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.

0: 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà. Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, tiến bước ta cùng con em ta. Những vần thơ trên được Bác Hồ đọc nhân dịp sinh nhật Bác tròn 78 tuổi. Câu thơ tuy viết về chính mình trong thời điểm sức khỏe của Bác đang giảm sút, nhưng chúng ta thấy được tình yêu đất nước sâu đậm, chất chứa trong trái tim người.
1: Lúc sinh thời thì để tránh mọi người tổ chức sinh nhật linh đình, tặng quà tốn kém thì Bác thường chọn đi công tác vào đúng ngày sinh nhật của mình. Người luôn giữ cho mình sự khiêm tốn, giản dị hết mực và trở thành tấm gương cho mỗi người con Việt Nam soi vào đó để cố gắng, phấn đấu lao động trong học tập.
0: Cứ vào mỗi dịp này hàng năm thì ai ai trong chúng ta cũng bồi hồi, xao xuyến nhớ về sinh nhật Bác. Khắp nơi trào dâng không khí thi đua lao động sản xuất và học tập, rất nhiều các hoạt động mừng sinh nhật Bác được tổ chức. Và mỗi hoạt động thi đua đó chính là những cái bông hoa lung linh sắc màu, tỏa ngát hương thơm để dâng lên Bác. Và trạm cảm xúc ngày hôm nay cũng nhớ về người bằng những giai điệu đẹp đi cùng năm tháng.
1: Vâng, và chúng tôi đã chọn ca khúc Lời ca dâng Bác, được nhạc sĩ Trọng Loan viết mừng thọ Bác ngày 19 tháng 5 năm 1968, vừa lúc Bác tròn 78 mùa xuân. Và ca khúc này ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

Quý vị đang lắng nghe Trạm Cảm Xúc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hai MC đang đồng hành cùng với quý vị và các bạn đó chính là Lê Mai và Phan Linh. Vừa rồi là lời ca Dương Bác qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Liên, ca khúc gửi gắm tình cảm của nhân dân.

0: bào Nam Bộ luôn kính yêu Bác, tin tưởng vào ngày thống nhất đất nước không xa. Trong tim miền Nam, in bóng hình của Bác, tiền tuyến một lòng mà thủy chung mà son sắt.
1: Với giai điệu và tiết tấu đậm chất dân ca Nghệ Tĩnh, âm hưởng thành kính, trang trọng, thì bài hát thấm vào lòng người một cách rất tự nhiên như tình cảm của người với đồng bào Nam Bộ. Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào miền Nam.
0: Cảm hứng sáng tác ca khúc này được phát triển từ những ý tưởng sâu lắng đầy thành kính của người nhạc sĩ với lãnh tụ. Đó là câu nói của Bác khi tiếp giáo sư Nguyễn Văn Hiếu ở miền Nam ra thăm vào năm 1962. Bác ôm hôn thắm thiết, ngồi chỉ tay vào ngực trái mình, nói câu nổi tiếng "Miền Nam trong trái tim tôi".
1: Rồi đến năm 1967, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Liên Xô quyết định tặng Bác Huân chương Lenin, huân chương cao quý của nhà nước Xô Viết. Nhưng Bác cũng đã từ chối, hẹn đến ngày Bắc Nam sum họp một nhà thì sẽ nhận huân chương đó. Và xúc động trước tấm lòng cao cả của Bác, nhạc sĩ Trọng Loan đã sáng tác ca khúc Lời ca dâng Bác, được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh và phát sóng đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày sinh của người, 19 tháng 5 năm 1968.
0: Tác giả sử dụng nhiều nốt luyến láy uyển chuyển thiết tha, nhưng rất dễ thể hiện. Vì thế, khi ca sĩ hát, người nghe ai cũng thuộc và tự ngân nga những đoạn ca khúc như một lời ru của mẹ ngày xưa. Còn chủ đề bài hát thì đúng như sự thẩm thấu của người nhạc sĩ về tâm hồn, trái tim và suy nghĩ của Bác thời điểm đó. Thống nhất miền Nam, đó chính là sự khát khao cháy bỏng nhất của người.
1: Và Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn một phiên bản khác cũng rất giàu cảm xúc của một ca sĩ trẻ, Hà Quỳnh Như, người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ.

0: Những kỷ niệm, những lời căn dặn của Bác đã trở thành động lực để các nghệ sĩ vào thời điểm ấy biết vượt lên khó khăn, để người nghệ sĩ thực sự là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ. Cho tới ngày nay, lời ca dâng Bác như nhịp cầu cảm xúc, kết nối muôn triệu trái tim hòa chung nhịp đập, lòng kính yêu và sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thời lượng dành cho Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay cũng đã hết. Chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc và cùng hòa mình với những hoạt động đặc sắc kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Phan Linh và Lê Mai sẽ còn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, tháng năm về, trong mỗi chúng ta đều bâng khuâng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhớ về vị cha già của dân tộc, người đã dành cả cuộc đời vì nước, vì dân. Và mỗi dịp 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, cả làng sen Kim Liên trở thành điểm hội tụ của mọi con tim, mọi tấm lòng ngóng trông về người.
3: Đối với người lính đã từng trải qua chiến tranh, nhớ về Bác luôn là cảm xúc bâng khuâng tự hào. Nhớ về Bác là để lòng ta trong sáng hơn. Và trong chiến tranh, khi mà sự gian khổ hy sinh, khoảng cách giữa sự sống và cái chết luôn luôn cận kề, mong manh, thì tình cảm nhớ thương Bác Hồ đã trở thành một sức mạnh diệu kỳ đối với người lính.
4: Nhờ sức mạnh đó mà người lính dù chiến đấu ở những chiến trường ác liệt nhất, từ miền Nam, trên đất bạn Lào hay là Campuchia, tất cả họ đều hướng về Bác Hồ kính yêu và lập nên nhiều chiến công xuất sắc để dâng lên người.
3: Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong hoàn cảnh chiến tranh, giữa lúc bom rơi đạn nổ thì người lính nhớ về Bác Hồ như thế nào? Và họ đã tổ chức đón mừng sinh nhật của Bác ra sao? Và trong câu chuyện cảm động về Bác Hồ ở nơi chiến trường thì sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
4: Vâng ạ, và chương trình hôm nay thì chúng tôi đã mời tới phòng thu một vị khách mời đặc biệt, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa đến từ phường Trường Vinh. Và trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người lính Ngô Xuân Hòa đã có mặt tại tuyến lửa Quảng Trị để chiến đấu và ông đã cùng với đồng đội đã có những kỷ niệm vô cùng đậm sâu khi mà kể về Bác Hồ kính yêu.
3: Xin kính chào vị khách mời cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
5: Xin chào hai MC, xin chào chương trình, xin chào tất cả các bạn.
3: Kính thưa quý vị các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề đó là đón sinh nhật Bác ở chiến trường và chương trình sẽ được live stream trên fanpage NTV Podcast và phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và quý vị có thể giao lưu với vị khách mời với chương trình qua số điện thoại 02383 842 722. Kính thưa quý vị và các đồng chí, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa sinh năm 1946, ông nhập ngũ năm 1966 khi tròn 20 tuổi và ông tham gia chiến đấu thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn 7 Công binh thuộc Bộ Tư lệnh Công binh. Hiện nay thì đơn vị của ông trực thuộc Binh đoàn Tây Nguyên.
4: Vâng ạ, vừa rồi là những thông tin cơ bản về vị khách mời của chương trình hôm nay, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Và thưa ông, nhắc đến chiến trường Quảng Trị thì nhiều người liên tưởng đến một chiến trường ác liệt, chịu nhiều hy sinh. Vậy thì điều đó thể hiện như thế nào đối với một đơn vị công binh của ông ạ?
5: Vâng, nói đến chiến trường Quảng Trị thì ai cũng biết đấy là một chiến trường ác liệt.

0: vào bậc nhất trong cuộc chiến đấu của chúng ta.
1: Vâng.
0: Trung đoàn loại công binh đã chiến đấu tại đây 4 năm từ 1968 đến 1971 và đã hiệp đồng chiến đấu với các quân binh chủng, bộ binh, xe tăng, pháo binh trong cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, chiến dịch Nam Lào 1971. Trung đoàn đã bắt cầu, đã mở đường, đã đánh phá cửa mở qua bãi mìn dày đặc dọc đường số 9 để xe tăng ta lần đầu tiên xuất trận cùng bộ binh, pháo binh, phá tan hàng rào điện tử McNamara, đánh sập các cứ điểm lớn của chúng từ Hội San đến Lao Bảo, Làng Vây, Khe Sanh, thực hiện lời chúc Tết của Bác Hồ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Ngào. Trận đánh này, tiểu đội của tôi vào trận 8 người thì 6 đồng chí đã hy sinh trước cửa mở. Tôi và một đồng chí Nguyễn Văn Cư, may mắn chỉ bị thương. Cư thì kỳ bị thương nặng, phải rút về phía sau. Còn tôi đã theo chiến đấu cho mãi đến ngày giải phóng miền Nam. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trung đội phó Bùi Ngọc Dương được truy tặng danh hiệu anh hùng. Trong lễ mừng công của binh chủng công binh về tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, tôi được vinh dự thay mặt đơn vị từ chiến trường về Hà Nội báo cáo thành tích của đại đội 1 và của anh hùng liệt sĩ Bùi Ngọc Dương.
1: Vâng, và thưa ông, là trong cái hoàn cảnh như thế thì mỗi người lính như ông đã suy nghĩ và nhớ về Bác Hồ như thế nào?
0: Nói về sự gian lao của người lính ở chiến trường như chúng tôi hồi đánh Mỹ thì không thể nói hết được.
1: Vâng.
0: Đến giờ tôi vẫn tự hỏi là không biết chúng tôi đã lấy sức đâu để mà sống, để mà chiến đấu, để mà chiến thắng. Ngày đêm bom dập phá vùi từ B-52 rải thảm đến hàm đội 7, pháo 7 và khắp nơi nó dội xuống, rồi thám báo biệt kích, rồi chất độc hóa học, hàng đàn trực thăng truy đuổi, cơm không đủ ăn, chỉ sống vì lương khô và nước suối. Rồi ốm đau, rồi bệnh tật. Nhưng chúng tôi luôn luôn chiến thắng quân thù vì chúng tôi có Bác Hồ. Hình ảnh thiêng liêng của Bác Hồ ở bên cạnh chúng tôi chưa ai được gặp Bác, nhưng Bác kính yêu luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi và tiếp cho chúng tôi sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng, để chúng tôi bạt núi lấp sông, để xứng đáng với lời khen của Bác đối với bộ đội công binh là mở đường thắng lợi.
2: Vâng. Như vậy là như ông Ngô Xuân Hòa vừa chia sẻ thì chính cái tình cảm nhớ về Bác Hồ đã tạo ra một cái động lực tinh thần mạnh mẽ giúp người lính vượt qua những gian khổ hy sinh, đúng không ạ? Vậy thì thưa cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa, là với cái sự với cái hình ảnh của Bác nó luôn luôn thiêng liêng ở trong tâm thức người lính như vậy, thì trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt như thế thì các đơn vị quân đội có thường tổ chức được cái lễ sinh nhật hoặc là mừng sinh nhật Bác được không? Và nếu trong hoàn cảnh chiến tranh như thế thì nếu có làm được thì thường là như thế nào ạ?
0: Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1969, trung đoàn 7 công binh chúng tôi được rút ra khỏi chiến trường để củng cố và sốc lại đội hình sau những tổn thất ở chiến trường tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây chúng tôi cùng nhân dân cả nước phải đau đớn với một nỗi đau vô hạn là tin Bác từ trần vào ngày 3 tháng 9. Có lẽ không nỗi buồn nào, đau nào hơn với nhân dân ta trong bối cảnh đất nước đang dốc toàn lực để giải phóng miền Nam. Đơn vị và nhân dân địa phương đã đau đớn, đau buồn làm lễ tưởng niệm Bác, viết quyết tâm thư hứa với Bác sẽ mau chóng trở lại chiến trường để tiếp tục chiến đấu và lập nhiều chiến công để đền ơn Bác. Với khẩu hiệu biến đau thương thành hành động, chúng tôi đã lập chiến công để đền ơn Bác Hồ, và từ đó trong chiến đấu dù có gian khổ hy sinh biết bao nhiêu thì đến ngày sinh của Bác, đến ngày Bác Hồ tạ thế, chúng tôi đều tổ chức tổ 3 người hay là 2 người, hay là nếu có điều kiện tổ chức cả trung đội để tưởng nhớ đến Bác Hồ và gửi tới Bác những lời hứa quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.
2: Vâng ạ. Như ông vừa chia sẻ thì tức là trong cái hoàn cảnh chiến tranh thì các ông vẫn tuy rằng là không tổ chức

0: Tiếc được cái sinh nhật của Bác Hồ một cách nó trọn vẹn đúng không? Nhưng mà trong tâm thức của mỗi người lính là khi mà gặp gỡ nhau hoặc là khi mà trước khi mà diễn ra một trận đánh thì đều tổ chức lễ giống như lễ tuyên thệ đúng không ạ? Xem như
1: Tuyên
0: đó
1: thệ.
0: là một lời hứa đối với Bác Hồ đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Vâng, thì cụ thể với đơn vị công binh như của ông thì điều đó là thường thường diễn ra như thế nào? Ví dụ như bom đạn nó rải xuống nhiều như thế nó ngăn cản những cái bước tiến hành quân của bộ đội ta, của các đoàn xe cơ giới chở vũ khí đạn dược ra chiến trường thì người lính công binh thì đã thể hiện cái quyết tâm đó như thế nào?
1: Cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 1969, chúng tôi lại khoác ba lô súng đạn trở lại chiến trường. Quân đi dưới làn bom đạn của B-52, của C-130, của bom tọa độ, những tên gọi như đường 20, làng Ho, Phu Linh Nhích của những đêm hành quân đó đến nay vẫn làm tôi vô cùng xao xuyến bồi hồi. Chúng tôi đi mang theo nhiều tâm trạng. Đó là sự đau buồn mất Bác, và đó là phải làm gì khi không còn Bác. Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của nhân dân Việt Nam, đã không còn đến ngày đất nước thống nhất, đã làm cho chúng tôi vô cùng thương tiếc và cảm thấy mình có lỗi với người.
0: À vâng.
1: Chúng tôi viết quyết tâm thư bằng máu dán lên mũ trên đường hành quân. Xuất thân từ người cha là đảng viên kỳ cựu, tôi có ý chí rất mạnh mẽ và hoài bão rất lớn lao. Nhớ Bác, thương Bác, đến đường hành quân qua làng Ho, tôi đã viết vào sổ nhật ký của mình
2: Vâng.
1: bốn câu thơ khóc Bác. Tôi viết rằng: Bác ơi, từ ngày vĩnh biệt Bác tới nay, hành quân mưa nắng suốt đêm ngày, cháu đi mang nặng công ơn Bác, gian khổ không hề chút chuyển lay.
0: À vâng.
2: Vâng ạ.
1: Bốn câu thơ được lan tỏa trong đơn vị và đã được in lên báo. Và sau đó, bốn câu thơ này được báo văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam.
0: À vâng. À vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, hiện nay thì bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã kết nối được với một vị khách mời rất đặc biệt, đó là Trung tá Nguyễn Hồng Liên, là cũng là đồng đội công binh với ông Ngô Xuân Hòa. Alo ạ.
2: Alo ạ. Vâng, không biết là có một chút trục trặc về tín hiệu, nhưng mà lúc nãy thì chúng tôi đã kết nối được với bác Hồng Liên rồi, mà không biết là tại sao bây giờ lại tạm thời gián đoạn. Thì chúng ta sẽ cố gắng để kết nối trở lại để trò chuyện cùng với cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên, đúng không ạ?
0: À vâng. À vậy trước khi giao lưu với vị khách mời thì chúng ta tiếp tục câu chuyện với cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Vâng thưa ông, thì ông lúc nãy ông vừa đọc bốn câu thơ, có thể nói đó là một cái cảm xúc khi nhớ về Bác đúng không ạ? Ông có thể cho biết thêm một chút đó là cái hoàn cảnh để ông cho ra đời bốn câu thơ đặc biệt đó là như thế nào?
1: Vâng, tôi là một con người hành động. Tôi có một thời trái trẻ rất năng động. Cho đến nay, đã 80 tuổi tôi vẫn vậy. Vẫn miệng nói tay làm. Luôn muốn mọi việc của mình là phải thành công, không chịu thất bại. Là một người lính, tôi luôn luôn in sâu hình ảnh của Bác Hồ. Khi vào lại chiến trường Quảng Trị, sau những ngày buồn đau vì Bác vĩnh biệt cõi trần, tôi từ một tiểu đội trưởng 12 lý 7 làm nhiệm vụ phục kích sắn trực thăng của địch, bảo vệ đơn vị mở tuyến đường B-70, bao vây Đông Hà. Tôi được cấp trên chỉ định sang chỉ huy tiểu đội 5, tiểu đội trinh sát thuộc đại đội 4 Anh Hùng. Tôi nghĩ có lẽ thời lập cơ lập công của mình đã đến. Thời cơ thực hiện với lời hứa qua bốn câu thơ của tôi viết với
0: À vâng.
1: Bác khóc Bác đã đến.
0: À vâng.
1: Và đúng như vậy.
2: Vâng.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 70, đơn vị hứng chịu ba loạt B-52 rải thảm vào đội hình tổn thương không kể xiết. Sau trận B-52 rải thảm thì
0: À
1: một
0: vâng. À
1: đoàn
0: vâng.
1: trực thăng vũ trang 6 chiếc.
0: À vâng, bây giờ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã kết nối được với nhân vật giao lưu, ông Nguyễn Hồng Liên. Alo ạ.
2: Alo ạ. Vâng, chúng tôi đang kết nối cùng với cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên. Bác có nghe rõ không ạ? Vâng, rất là tiếc là chúng ta lại
0: À.
2: bị ngắt kết nối đấy ạ.
0: À, vâng,
2: vâng.
0: Bây giờ mấy hôm nay thời tiết cũng không được tốt lắm.
2: Vâng,
0: về cái
2: như
0: chỗ
2: lúc
0: ấy.
2: Nãy bác cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa có chia sẻ thì là bác là một con người mà luôn luôn có một cái tinh thần luyện tập rất là tốt anh Sơn ạ.
0: À, vâng.
2: Và được minh chứng là cho dù bây giờ cũng hơn 80 tuổi rồi nhưng mà sức khỏe này, sự minh mẫn ấy, và chúng ta thấy là những ký ức mà bác nhớ về những người đồng đội của mình, đặc biệt là tình cảm mà bác dành cho bác Hồ vẫn vẹn nguyên đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Và sau bốn cái câu thơ đó thì không biết là sau này bác có làm thêm những cái vần thơ khác về bác Hồ không ạ? Hay là có viết một những cái cảm xúc của mình hay là...
0: Có thể bài văn, bài
2: đúng
0: thơ
2: rồi.
0: Hoặc là những cái...
2: Dòng tâm sự của mình về bác ạ.
0: Ký ức chiến trường chẳng hạn.
2: Vâng.
1: Tôi là... Đặng là một người tôi làm rất nhiều thơ.
2: Vâng.
1: Và tôi đã viết rất nhiều những cái bài văn. Và những bài thơ về bài văn của tôi là rất là nổi tiếng.
2: Vâng.
1: Ví dụ như các cái hồi diễn của cựu chiến binh bao giờ tôi cũng là chiếm thơ của tôi cũng được chiếm giải nhất.
2: Vâng ạ.
1: Ví dụ như với Trung đoàn 7 công binh thì tôi đã có một bài thơ là nhớ những con đường mà được đấy tôi đã trình bày. Bài
2: vâng
1: thơ
2: ạ.
1: Được. Và viết thơ về vợ, về con, về đồng đội tôi cũng viết rất nhiều. Về bác Hồ tôi cũng viết rất nhiều. Những câu
0: à,
1: thơ...
0: À vâng ạ. À, alo ạ. Alo.
3: Hello.
0: Dạ, xin chào Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn.
0: À vâng ạ, vâng, chúng tôi đang thực hiện chương trình tại phòng thu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với vị khách mời rất là đặc biệt. Bây giờ chúng tôi rất muốn dành một ít thời gian để cho hai ông có thể hỏi thăm nhau. Hiện nay, vâng, xin mời bác Ngô Xuân Hòa có thể hỏi thăm đồng đội của mình, đó là Trung tá Nguyễn Hồng Liên ạ.
1: Vâng, tôi với anh Liên thì... thường xuyên gặp nhau.
0: Bác
1: anh
0: hỏi
1: Liên,
0: thăm,
1: xin chào anh Nguyễn Liên.
3: À vâng vâng, vâng à.
1: Chào anh, tôi đang ngồi tại trường quái nha. Đang
3: à,
1: nói về nói về các chiến sĩ của Trung đoàn 7 công binh chúng ta chiến đấu trên khắp các chiến trường với cái quyết tâm thực hiện lời của bác dạy là giải phóng hoàn toàn miền Nam để đón bác vào, nhưng mà chúng ta bác đã rời xa cõi trần và chúng ta đang ngậm ngùi để thương nhớ bác trong cái hành động của ta, thì phải sống thế nào để xứng đáng với là người cựu chiến binh.
0: À vâng ạ. À, bây giờ chúng tôi sẽ dành một chút ít thời gian trao đổi với vị khách mời là Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên. À, vâng, thưa ông, thì ở trong cái điều kiện chiến trường mà ác liệt như thế thì vào dịp sinh nhật của bác Hồ thì bản thân ông và đơn vị thường tổ chức như thế nào ạ?
3: À vâng vâng, bây giờ để bật lên bật loa ngoài để cho ban bác trả lời nhá. Được không?
2: Bác ơi, rất là nếu mà bác bật loa ngoài thì tín hiệu của chúng ta không được tốt lắm và âm thanh sẽ bị vọng lại, nên là bác chịu khó là để như vậy để chúng ta nói chuyện tốt
3: hơn. Thế bây giờ chịu nghe dàn nghe và trả lời điện thoại đúng không?
0: À vâng.
2: Dạ,
0: ạ.
2: Vâng ạ. Bác nghe rõ câu hỏi chưa ạ?
0: Bác có thể sử dụng điện thoại của mình
3: nghe bác nghe rồi.
2: Vậy thì bác có thể kể lại cái câu chuyện là mặc dù ở chiến trường vô cùng ác liệt như thế nhưng mà vào dịp sinh nhật bác thì đơn vị của ông đã tổ chức như thế nào?
3: À, rồi rồi. Bây giờ bác xin trả lời nha.
2: Dạ.
3: À, bác, tức là bác cũng già quá thì, tức là bác năm nay là 83 tuổi.
2: Dạ.
3: Mà rất vinh dự là 14 tuổi bác được gặp bác Hồ rồi.
2: Vâng.
3: Vì lúc ấy là bác Hồ là năm 61 để bác Hồ về thăm Bình Thanh là xã của bác.
2: Dạ.
3: Mình là trường của bác là tổ chức để đón bác. Này, thì coi như là làm sân bay cho để sân bay giải chiến để cho bác hạ cánh tại sân bay giải chiến của cái xã Bình Thanh.
2: Vâng.
3: Tập thể cung cấp đơn vị của tỉnh Nghệ An. Sau đó 10 năm sau, 12 năm sau thì bác đi là người bác cũng là xây dựng lắng cho bác ở ngay Hà Nội.
0: À, vâng, 1973 đúng
3: không? Bác mất năm 69 thì coi như là đơn vị bác đơn vị công binh mà trước đây là bác ở Trung đoàn 7 nhưng mà sau này bác về Trung đoàn công binh 289 để đây là làm công ty là xây dựng cho lớp bác là người bây giờ là giữ bây giờ rất bây giờ, tức là khi mà bác về thăm Bình Thanh thì cả gia đình bác lên được gặp bác, kể cả hai ông bà vợ cho bác, và đồng thời tức là đến khi ra xây dựng lắng cho bác thì coi như là bác được xây dựng một trong những người là đặt này, cái nền móng xây dựng lắng bác Hồ ở tại Hà Nội. Và đến khi lắng hoàn thành thì là người đầu tiên được vào viếng bác, thì đó là mấy cái bí diệu của bác là cũng tỏ tường trước ra. Cái thứ hai là bác là người lính nhưng mà cũng là người đầu tiên là được gặp bác, và đồng thời tức là là đến khi bác mất thì coi như là bác cũng là tổ chức ở chiến trường, tại chiến trường Quảng Trị thì tổ chức làm lễ tang cho bác. Thì đó là coi như là cái dự vợ ở chiến trường. Thế nhưng mà lúc ấy là coi như là bác vừa ác liệt hy sinh, nhưng mà phải thấy là rất cảm động khi mà được tổ chức làm lễ tang bác, thì coi như là tất cả mọi người ai cũng là không cầm được nước mắt thứ bác, kiểu bác, và đồng thời tức là ở chiến trường coi như là mong mỏi được một lần gặp bác, với những đồng chí chiến sĩ của bác lúc được gặp, nhưng mà bác thì là ví dụ gặp. Thì đó là cái ví dụ thứ tư. Một cái nữa tức là sau khi mà bác mất rồi thì coi như là hàng năm thì có tổ chức làm ngày sinh nhật cho bác. Thì coi như là trong vì không chỉ ở chiến trường cũng như là ở hậu phương, tức là bác sau bắt đầu đến năm 73, 72 thì coi như là bác đi ra là học trường sĩ quan công binh, và đồng thời tức là ở bộ tư lệnh công binh. Thì những cái năm tổ chức để mà làm lễ kỷ niệm cái sinh nhật bác thì nói chung là vừa là nói thật cháu là cũng vừa là tình cảm, bác Hồ là quê hương của Nghệ An, cho nên là vừa là tình cảm quê hương, vừa là tình cảm lãnh tụ, vừa là tình cảm là bác cháu, cho nên là anh em bộ đội là coi như tổ chức rất là long trọng. Và những cái lần như thế thì coi như là đều ôn lại những cái lần mà những cái năm tháng mà bác còn hoạt động đấy, thì coi như ở chiến trường chiến khu cũng như là ở Kim Bồ Phi Hà Nội rồi, thì coi như mỗi hàng năm là coi như là cái lắng nghe tiếng thơ của bác chúc Tết đầu xuân. Và cái lời thơ của bác là cả một cái là gọi là cái đường lối chiến lược, chứ không phải là lời thơ để chỉ một thơ để mà thơ tình, thơ vui, mà coi như thơ của bác là thơ chiến lược, tức là bác nói thơ năm nào thì coi như là năm ấy là coi như là cái chiến trường của chúng ta là diễn ra như thế, nói chung là đều đánh thắng được rất nhiều là chiến công. Thì coi như là đấy là cái lời thơ của bác là lời thơ chiến lược. Thì coi như bác rất mừng mỗi một lần sinh nhật bác, thì coi như vừa là tổ chức long trọng, vừa là nhắc lại những cái bài thơ của bác, là kỷ niệm nhất là cái bài thơ 67, 68 và 69, thì coi như là những cái bài thơ của bác từ chiến trường miền Nam.
2: Vâng ạ.
3: Thì bác rất là cảm động, và đồng thời tức là bác thì sau khi mà bác nghỉ hưu thì coi như là cũng có 40 năm lính tôi và chiến trường về cả phương, như bác mới coi như là sau này là bác là mặc dù là coi như bộ đội, nhưng bác là đi học, tức là học buổi học tương quan, tức là hai trường đại học ngoài, một là trường đại học Cảnh sát, hai là trường đại học Luật. Và đồng thời trước đây bác là làm giáo viên ở trường sĩ quan công binh ở ngay Bắc Ninh. Thì là những người mà coi như là các cái lần mà sinh nhật của bác thì bác thường là chủ trì để mà tổ chức cho anh em sinh nhật. Thì coi như là qua cái sinh nhật đó thì coi như anh em được học tập rất nhiều, tức là ôn lại lịch sử, ôn lại những cái lời dặn, ôn lại những cái lời dạy bảo của bác. Thì coi như là anh em vừa đồng thời vừa là cảm động, vừa là làm để sinh nhật bác, nhưng mà đồng thời vừa học tập được bác rất nhiều. Thì nói chung là
0: xin cảm ơn xin cảm ơn những chia sẻ của Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên ạ. Và một lần nữa xin chúc ông sức khỏe và ông sẽ có thêm nhiều niềm vui, đặc biệt là ngày hôm nay là chúng ta chương trình đang diễn ra vào cái thời điểm, một cái mốc thời gian rất là đặc biệt, đó là kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ ạ. Xin cảm ơn ông Nguyễn Hồng Liên. Quay trở lại với vị khách mời, đó là cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Thưa ông, ngoài những câu thơ mà ông vừa viết hết rất là cảm động với Bác Hồ ấy, thì ở chiến trường thì còn có một câu chuyện nào nữa và nó liên quan đến Bác Hồ, ví dụ như một kỷ vật, một bức ảnh, hoặc là một cái chuyện kể của ai đó dành cho ông chẳng hạn?
1: Bây giờ thì tôi muốn nói thế này, ở chiến trường Trị Thiên ấy, thì chúng tôi là đơn vị công binh, nhưng mà tôi bốn cái câu thơ tôi viết là khóc bạc, và tôi đã quyết tâm lập công, và tôi đã lập công được một chiến công xuất sắc. Và tôi đã được thưởng huân chương chiến công hạng 3. Và kỳ huân chương chiến công này của tôi hiện nay đang được Bảo tàng Quân khu 4 trưng bày tại bảo tàng của bảo tàng. Cùng với cái huân chương chiến công của tôi thì cái giấy chứng nhận tôi đã từng tham gia chiến dịch tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 và tham gia chiến dịch Tây Nguyên năm 1972 đánh Đắc Tô Tân Cảnh cũng được bảo tàng quân khu 4 đang giữ và trưng bày tại đây.
2: Vâng.

0: đội trưởng tiểu đội trinh sát của đại đội 4 anh hùng là được là chỉ thị là phải lên trên một ngọn đồi để lập đài quan sát và đưa xác một đồng chí vũ công nuôi là bị trực thăng nó đánh trước đó, bị hy sinh ở đó.
1: À vâng.
0: Thì chúng tôi đã bị địch đốt nó bắn đàn giả và nó bảo vệ, nó quyết tâm bắt sống cái tiểu đội tôi ở trên một cái mỏm đồi đó. Nhưng mà tôi rất bình tĩnh và chính cái kinh nghiệm chiến đấu của tôi đã làm cho tôi lập được cái chiến công là tôi đã đánh lừa được 7 chiếc trực thăng của địch và đưa anh em thoát khỏi cái tình huống đó an toàn, và tôi đã được thưởng là do cái thành tích đó.
1: Vâng, xin chúc mừng những chiến công đặc biệt của ông. Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa còn đưa tới một cái kỷ vật rất là đặc biệt ở chiến trường. Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị đây. Đây ạ. Đây là bức ký họa của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Vâng, thưa ông có thể chia sẻ một chút thông tin về bức ký họa đặc biệt này.
0: Tôi rất may mắn.
1: Vâng, bác có thể chỉ vào đây ạ, những cái nội dung này.
0: Những cái việc làm của mình ấy, cái rất bình dị của tôi đã được rất nhiều người chú ý. Năm 1970 thì cơ quan của chính trị của Bộ Tư lệnh Công binh do anh Mai Thế Chính là trưởng ban tuyên huấn của cơ quan chính trị của Bộ Tư lệnh Công binh dẫn đầu đưa theo đồng chí hòa sĩ nổi tiếng Thanh Chương và nhà văn Phạm Minh Lợi. Thì tại đây các anh xuống với tiểu đội tôi và anh hòa sĩ Thanh Chương đã vẽ cho tôi bức ký họa này ngay tại chiến trường.
1: Dạ vâng. Thế nội dung bức ký họa này là nói về điều gì, ông có thể giải thích một chút thông tin về bức ảnh này.
0: Tôi rất vui là cái bức ký họa này là ở trong cái bộ sưu tập của hòa sĩ Thanh Chương, nhưng mà kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam thì trong tạp chí văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam in cái bức ảnh này, đưa lên cái bức ảnh này, và Thanh Chương đã gửi cho tôi cái tờ báo đó. Và cái bức ảnh này nó thể hiện tôi là một chiến sĩ công binh đang vác một cái cuốc ở trên vai,
1: vâng,
0: với cái mắt nhìn rất điềm tĩnh,
1: vâng.
0: Và của một tư thế của một chiến sĩ quân giải phóng đang ở chiến trường miền Nam.
1: Đến bây giờ, đến bây giờ gần 60 năm rồi. Ông có cảm thấy tự hào về bức ký họa này không?
0: Cái này thì là món quà vô giá đối với tôi. Đây là một món quà vô giá của Thanh Chương đã gửi cho tôi.
2: Lúc ấy thì bác có bao nhiêu tuổi ạ?
0: Lúc đó là lúc này là bác mới có 25 tuổi thôi.
1: Rồi tuyệt vời.
0: Đấy là năm 70 mà.
1: Kính thưa quý vị các đồng chí, là ngoài cái bức ký họa này của họa sĩ Thanh Chương và một số và các chỉ huy ở Bộ Tư lệnh Công binh ấy, xuống thăm đơn vị và chia sẻ động viên với chiến công của cựu chiến binh của người lính Ngô Xuân Hòa, thì ông hình như còn được tặng một món quà gì nữa liên quan đến bác, ông nhớ không?
0: Báo cáo với các ông chỉ là anh Mai Thế Chính.
1: Vâng.
0: Hồi đó là cán bộ tuyên huấn của Bộ Tư lệnh Công binh, nhưng mà sau này là anh là cục phó cục tuyên huấn của Tổng cục Chính trị. Anh Mai Thế Chính vào và tôi là một người lính, nhưng mà một người lính vừa chiến đấu, nhưng mà tôi lại có một điều mà làm cho anh Mai Thế Chính là mê tôi lắm, bởi vì tôi có một cuốn bút ký nhật ký, tôi ghi lại những cái trận đánh hay là những cái tâm tư của người chiến sĩ ở chiến trường. Anh Chính thấy cái cuốn nhật ký đó anh Chính sướng lắm, và anh đã xin tôi đưa về. Và trong cái sau đó thì anh Mai Thế Chính lại gửi cho tôi một cái tấm ảnh của bác Hồ. Khi mà anh đến đơn vị tôi, anh gửi cho tôi một cái cho biểu tôi cái tấm ảnh của bác Hồ, và tôi xin đọc trong cái cuốn sách của anh Mai Thế Chính xuất bản, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản, viết về Trung đoàn 7 Công binh, trong đó có đoàn viết về tôi thì như thế này. Trưa nay đọc nhật ký của Hòa, một chiến sĩ liên tục ở chiến trường hơn 4 năm, có mục đích, có lý tưởng sống cao đẹp, có nhiều ước mơ hy vọng, càng đọc càng thêm quý Hòa. Nhiều đoạn nhật ký làm mình xúc động, anh em ta, nhất là những

0: anh em trẻ tốt như thế đấy.
1: À vâng.
0: Chế độ ta, đảng ta đã giáo dục được một lớp người thật tốt, thật đẹp. Mình sẽ ghi lại toàn bộ nhật ký của Hòa, kể cả những trang Hòa gọi là bút ký.
1: À vâng.
0: Sáng nay mình đã tặng Hòa tấm ảnh Bác Hồ. Trong chuyến đi này mình chỉ đem theo 2 tấm, một tấm ảnh Bác và ảnh của vợ con.
2: Có thể nói là những cái tư liệu rất là quý đúng không anh Sơn?
1: À, vâng.
2: Những cái cuốn nhật ký hay là những cái bức ký họa mà Bác Hòa được ký tặng như thế này, những và kỷ vật của chiến trường ạ.
1: Chúng ta sẽ thấy cái bức ảnh đấy ở một bên góc màn hình, kỹ thuật viên sẽ ký cho bức ảnh. Vâng, đó là một bức ảnh về Bác Hồ đang đứng trước dàn nhạc với tựa đề là Bài ca kết đoàn, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Và thực là ngày hôm nay thì chúng ta đang thực hiện một chương trình trong một cái thời gian rất là ý nghĩa, đó là kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Và cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa này, rồi là cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên và một số người lính khác nữa thì đã là nhân chứng của những thời khắc lịch sử như thế. Và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các vị khách mời đã mang tới chương trình những cái tình cảm đặc biệt của người lính đối với Bác Hồ trong cái điều kiện đất nước gặp trong đại chiến tranh, đúng không
2: ạ?
1: Xin mời chị Thanh Ngọc.
2: Cảm ơn những chia sẻ của bác trong chương trình hôm nay và xin chúc bác sẽ có thật là nhiều sức khỏe ạ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều đã đến với chương trình ạ.
0: Tôi xin cảm ơn chương trình đã cho tôi có thời cơ hội nói về bản thân mình nói riêng và nói về các cái tập thể anh em chiến sĩ trung đoàn 7 công binh đã sát cánh cùng tôi trong cuộc chiến đấu ác liệt và cho đến hôm nay cứ được sống hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Và lòng tôi thật là luôn luôn bồi hồi nhớ bác và những chiến sĩ của tôi đã hy sinh đến chiến trường. Khi nói đến bác, đến các chiến sĩ của tôi, đồng đội của tôi hy sinh là không bao giờ tôi kìm nổi nước mắt.
2: Những giọt nước mắt đầy xúc động, đúng không ạ? Chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó khi mà ngồi cạnh với cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, với lời chia sẻ của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa và các vị khách mời ngày hôm nay thì cũng đã khép lại chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
3: Bản tin thể thao.
4: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
5: U17 Việt Nam khép lại hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Mở ra sân chơi lớn U17 World Cup 2026. Arsenal chạm một tay vào cúp vô địch ngoại hạng Anh sau 22 năm. Neymar chính thức dự World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển U17 Việt Nam đã trở về sân bay Nội Bài, Hà Nội, khép lại hành trình đáng nhớ tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 với dấu mốc lịch sử là tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Đây không chỉ là một chiến tích mang tính thời điểm, mà là kết quả của một hành trình dài đầy gian truân, nơi những sai lầm trong quá khứ đã được chuyển hóa thành động lực mạnh mẽ.
5: Tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã tạo nên hành trình đầy cảm xúc. Đội khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen, sau đó để thua đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc, trước khi tạo nên màn ngược dòng ấn tượng đánh bại U17 UAE 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng để giành vé vào tứ kết cùng xuất dự World Cup. Dù dừng bước trước U17 Australia ở vòng 8 đội mạnh nhất, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn hoàn thành mục tiêu lớn nhất đề ra. Đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân bay để chào đón và chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Ronaldo sau chiến tích đầy tự hào. Đáng chú ý, U17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026 và là một trong 9 đại diện châu Á giành vé đến Qatar. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 5 tại Zurich, Thụy Sĩ. Sau những dấu mốc lịch sử vừa qua, U17 Việt Nam đang mở ra hành trình mới đầy hứa hẹn cho tương lai bóng đá nước nhà.
4: Thưa quý vị và các bạn, giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026 đang được diễn ra vô cùng hấp dẫn tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh. Và ở lượt trận cuối vòng bảng, tối qua đã chính thức xác định 4 đội bóng góp mặt ở bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026 gồm Giang Tô của Trung Quốc, VTV Bình Điền Long An, Hà Nội Taco Auto và LB Bank Ninh Bình.

0: Tại bảng A, cuộc cạnh tranh sớm ngang ngũ khi Giang Tô và VTV Bình Điền Long An giành quyền đi tiếp trước lượt trận cuối. Dù chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, Giang Tô vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội khi đánh bại Vietinbank 3-0 để khép lại vòng bảng bằng thành tích toàn thắng. Đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An vào bán kết với ngôi nhì bảng A. Trong khi đó, bảng B chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé cuối cùng vào bán kết. Hà Nội Taxco Auto đã chắc suất đi tiếp sau 2 trận toàn thắng, nên tâm điểm dồn vào cuộc đua giữa LB Bank Ninh Bình và Guna Green Wing Nhật Bản. Kết thúc vòng bảng, Hà Nội đứng đầu bảng B, còn LB Bank Ninh Bình vượt qua Guna Green Wing nhờ hiệu số xét thắng thua tốt hơn để giành vé vào bán kết. Như vậy, hai cặp đấu bán kết của giải sẽ là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Giang Tô và LB Bank Ninh Bình cùng Hà Nội Taxco Auto và VTV Bình Điền Long An.
1: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Arsenal đã vượt qua một trong những thử thách căng thẳng nhất mùa giải khi đánh bại Burnley với tỷ số tối thiểu 1-0 ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh. Qua đó tiến rất gần tới chức vô địch sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.
0: Đội bóng Burnley chơi đầy quyết tâm khiến cho cuộc đua vô địch của Arsenal thêm phần nghẹt thở. Dẫu vậy, Arsenal vẫn biết cách khai thông bế tắc ở thời điểm quyết định của hiệp 1. Phút 37, Saka thực hiện qua phạt góc bên cánh trái để cho Havertz băng vào đánh đầu hiểm hóc, khiến thủ thành của Burnley hoàn toàn bất lực. Sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng không thể tạo ra khoảng cách an toàn hơn. Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, giữa bầu không khí tưng bừng tại sân Emirates, tất cả như đã vỡ òa. Chiến thắng tối thiểu nhưng đầy giá trị giúp cho Arsenal có 82 điểm sau 37 vòng. Pháo thủ sẽ chính thức vô địch sớm một vòng nếu như Man City không thể đánh bại Bournemouth ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai.
1: Thưa quý vị, màn sương mù bao quanh tương lai của Neymar tại đội tuyển quốc gia Brazil cuối cùng đã tan biến. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã điền tên Neymar vào danh sách Brazil dự World Cup 2026. Sau 369 ngày điều trị chấn thương, ngôi sao Santos đã sẵn sàng cho một kỳ đại hội cuối cùng trong sự nghiệp của mình.
0: Trong buổi công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2026, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã khiến cho các cổ động viên của Seleção phấn khích khi điền tên ngôi sao đang khoác áo sân tốt. Quyết định này không chỉ chấm dứt những đồn đoán kéo dài mà còn đánh dấu kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp của cựu cầu thủ Barcelona. Một hành trình đầy cảm xúc khi vượt qua những hoài nghi khủng khiếp nhất. Dưới triều đại của Ancelotti, Neymar từng bị gạt tên khỏi mọi danh sách trước đây, cho đến khi chiến lược gia người Ý nhìn thấy sự cải thiện rõ rệt về thể trạng của tiền đạo 34 tuổi thông qua các màn trình diễn thực tế trên sân cỏ. Dù hành trình trở lại vẫn còn những nốt trầm, Ancelotti vẫn lựa chọn tin tưởng vào kinh nghiệm của một lão tướng đã kinh qua 3 kỳ World Cup. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để cho Neymar viết lại cái kết cho câu chuyện của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau những kỷ niệm không trọn vẹn tại các kỳ đại hội trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nghệ An khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án LNG Quỳnh Lập gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu gặp khó, sầu riêng rớt giá kỷ lục ngay đỉnh vụ.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sáng nay tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên danh nhà đầu tư long trọng tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Dự án đặt tại phường Tân Mai với công suất 1.500 MW, quy mô bồn chứa khí khoảng 250.000 mét khối, cùng bến cảng chuyên dùng Đông Hội. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ do Liên danh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), tập đoàn SK Hàn Quốc và công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An (Nasu) làm chủ đầu tư. Dự án sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nằm trong quy hoạch điện 8 đã được phát triển nguồn điện sạch, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí carbon của Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định dự án là động lực tăng trưởng mới cho vùng Bắc Trung Bộ, góp phần thực hiện cam kết Net Zero của Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị liên danh nhà đầu tư tập trung nguồn lực bảo đảm đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ trong năm 2030.
1: Sầu riêng miền Tây đang bước vào chính vụ thu hoạch nhưng gặp khó khăn lớn khi xuất khẩu bị chững lại do thị trường nhập khẩu siết chặt.

0: kiểm nghiệm chất lượng. Tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu khiến các thương nhân đẩy mạnh đưa hàng về tiêu thụ nội địa.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sầu riêng giá rẻ đổ bộ khắp các tuyệt phố, dao động từ 60.000 đến 80.000 đồng một kg. Trái lại, tại các vùng nguyên liệu đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng Ri 6 chạm đáy kỷ lục trong nhiều năm qua, chỉ còn từ 20.000 đến 30.000 đồng một kg, khiến nhà vườn lao đao. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm soát tốt chất lượng, xây dựng mã vùng trồng để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tránh phụ thuộc và chịu cảnh ép giá.
0: Thưa quý vị, hiện nay bà con nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ xuân, nên nhu cầu thuê máy gặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng cao. Tuy nhiên năm nay giá dịch vụ gặt lúa tăng so với những năm trước, khiến nhiều hộ nông dân thêm phần áp lực trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng lớn.
1: Những ngày này trên khắp các cánh đồng, máy gặt hoạt động liên tục để kịp tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân. Theo ghi nhận, giá thuê máy gặt năm nay đã tăng lên khoảng 210.000 đồng mỗi sào, cao hơn các năm trước từ 30 đến 50.000 đồng trên một sào. Bà Cao Thị Hậu, một người dân cho biết:
2: xăng dầu lên cho nên là giá máy gặt có tăng cao hơn. Đó, máy gặt mới nở chính tăng lên. Mà lúa thì nói chung là cũng bình thường như năm ngoái, nhưng mà ý là cũng bộ nhiều.
1: Bà Dương Thị Thủy chia sẻ thêm:
3: so với mọi năm thì năm nay cao, có cao hơn năm ngoái. Họ nói là xăng dầu lên, họ thu cao.
1: Đối với những diện tích lúa bị đổ ngã, chi phí thuê gặt còn tăng thêm khoảng 50.000 đồng mỗi sào, do quá trình thu hoạch mất nhiều thời gian và công sức hơn. Gia đình ông Nguyễn Đình Trang ở xã Lam Thành có hơn 5 sào lúa bị ngã đổ. Chi phí thuê gặt lên tới 250.000 đồng mỗi sào, trong khi năm trước chỉ khoảng 180.000 đồng. Chia sẻ về thực tế này, ông Nguyễn Đình Trang ở xã Lam Thành cho biết:
4: Như lúa này là bộ này là 250 một sào. Là như gặt gió nè, 250 sào nè.
5: Còn lúa mà không bị ngã thì bao nhiêu ạ?
4: Nói chung là cũng 200.
5: So với năm ngoái thì đắt hơn nhiều không ạ?
4: Đắt nhiều chứ. Năm ngoái là nó ra 180 vô. Đến cái mỗi một bộ khoảng 200.
1: Đối với người dân, dù giá thuê tăng nhưng vẫn buộc phải chấp nhận để đảm bảo tiến độ thu hoạch, tránh ảnh hưởng đến năng suất cũng như khung thời vụ sản xuất tiếp theo. Ông Bùi Quang Mạnh, một người dân trong vùng chia sẻ:
6: được con lúa thì mưa gió nè, chứ nắng này tránh thu gắt thì 80% xanh gắt rồi đấy. Giá máy thì lên, mà lúa thì rẻ. Bữa nếu có nhà mua mà lỗ 45-46 lo tưới trống ạ.
1: Theo các chủ máy, nguyên nhân giá thuê tăng chủ yếu do chi phí đầu vào như xăng dầu tăng cao. Bên cạnh đó, giá bảo dưỡng máy móc và nhân công cũng tăng so với trước. Ông Lưu Văn Bình, một chủ máy gặt tại địa phương cho biết thêm:
7: tại vì đồng đã chín hàng loạt này, gặt không kịp. Tại vì không có máy, dầu lên là giá gặt nó lên, mà dầu hè giá gặt nó hè.
1: Chi phí thuê máy tăng, trong khi giá lúa lại thấp hơn so với năm ngoái, khiến lợi nhuận của người dân bị ảnh hưởng đáng kể. Nhiều hộ cho biết, vụ mùa năm nay chỉ mong đủ bù đắp chi phí, hạn chế thua lỗ sau nhiều tháng đầu tư sản xuất.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2006 và dấu ấn chương trình nghệ thuật đặc biệt tái hiện hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc.
1: Hoàng Trù quê mẹ, nơi lưu giữ ký ức về những năm tháng đầu đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Tỉnh ủy Nghệ An quyết tâm cao trong chỉ đạo triển khai thống nhất đồng bộ việc thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.
1: Việt Nam có khoảng 11,8 triệu hectare đất bị suy thoái, gần 1/3 diện tích tự nhiên, trong đó 1,2 triệu hectare ở mức nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững.
0: Bộ Quốc phòng Ukraine công bố video giới thiệu quả bom lượn dẫn đường đầu tiên do nước này tự nghiên cứu sản xuất.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 19 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tối qua tại sân vận động Làng Sen, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, đại diện một số tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dự chương trình. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
0: Trước khi diễn ra lễ khai mạc, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức lễ rước ảnh Bác Hồ từ nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen. Từ năm 1981, một phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh, tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc 5 năm tổ chức một lần vào dịp sinh nhật Bác. Đây là dịp tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa những giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An, khu di tích Kim Liên đến với du khách trong và ngoài nước. Qua đó, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương đất nước trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, lễ hội Làng Sen năm 2026 có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng của dân tộc.
2: Ngày hôm nay, cùng với khai mạc lễ hội Làng Sen, tỉnh Nghệ An đã tổ chức khởi công hai dự án trọng điểm: nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Các dự án không chỉ mang ý nghĩa phát triển hạ tầng giao thông và năng lượng của tỉnh, tạo thành mắt xích chiến lược trong quy hoạch giao thông và năng lượng quốc gia, mà còn khẳng định năng lực, sự khởi sắc của tỉnh nhà về thu hút đầu tư, tạo đà cho sự phát triển trong chặng đường sắp tới. Đây cũng là lời báo công cụ thể nhất, thiết thực nhất mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An dâng lên người trong ngày sinh nhật.
0: Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An có thêm động lực quyết tâm phấn đấu, tạo bước phát triển đột phá, sớm đưa Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc như Bác Hồ đã căn dặn. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Minh Huấn trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trao quyết định công nhận khu di tích quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định giá trị điểm đến và sự phát triển mới về văn hóa du lịch trên quê hương Bác. Điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội Làng Sen năm nay là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn gồm 3 chương: Sen nở đất quê, Dấu chân thời đại và Hương sắc trường tồn. Ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Chương trình nghệ thuật có sự tham gia phối hợp biểu diễn của Thành phố Hồ Chí Minh, được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Nghệ An. Ngay sau khi chương trình nghệ thuật đặc biệt kết thúc, màn pháo hoa tầm cao bung nở rực rỡ và khép lại một đêm khai mạc trọn vẹn và chính thức mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa ý nghĩa của lễ hội Làng Sen năm 2026.
1: Dịp này, đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Vinh dự tự hào là lực lượng vũ trang quê hương Bác, những năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho tỉnh nhà phát triển kinh tế xã hội. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nguyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các mô hình công tác dân vận giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An trong tình hình mới.
0: Sáng nay tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức triển lãm 80 ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2026. Tới sự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần làm phong phú hơn cho lễ hội Làng Sen năm 2026. Với hàng trăm tư liệu hiện vật quý được thiết kế công phu, bố cục đẹp mắt, triển lãm giúp công chúng sống lại những thời khắc thiêng liêng của lịch sử 80 năm trước, khẳng định tôn vinh sự trường tồn, lan tỏa sâu rộng giá trị tư tưởng, tính nhân văn của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cũng như bản lĩnh trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong thời khắc đặc biệt, đồng thời góp phần bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, ý chí độc lập dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh không gian triển lãm, ban tổ chức còn giới thiệu các khu trưng bày chuyên đề của địa phương Huế, Hà Tĩnh, Điện Biên, Gia Lai. Triển lãm 80 ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến diễn ra từ nay cho đến ngày 23 tháng 5 và mở cửa tự do cho người dân và du khách tham quan trải nghiệm.
1: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề Bác Hồ kính yêu năm học 2025-2026. Tham gia cuộc thi có hơn 100 đội viên thiếu niên nhi đồng đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các tác phẩm tập trung thể hiện tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ kính yêu. Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, những việc làm tốt, hành động đẹp trong học tập và cuộc sống. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu có ý tưởng sáng tạo, màu sắc hài hòa, thể hiện sinh động hình ảnh Bác Hồ cùng tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc của thiếu nhi Nghệ An.
0: Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều nay Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm học 2025-2026. Tham gia hội thi có 11 thí sinh xuất sắc đến từ các cụm thi đua trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua những câu chuyện giản dị gần gũi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các em thiếu nhi đã thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Không chỉ là sân chơi, giúp thiếu nhi phát huy khả năng thuyết trình, kỹ năng kể chuyện, sự tự tin và sáng tạo, hội thi còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và lan tỏa việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thiếu nhi Nghệ An. Nhiều phần thi được đầu tư công phu, kết hợp kể chuyện với minh họa, sân khấu hóa sinh động, để lại nhiều cảm xúc cho người xem.
1: Làng Hoàng Trù, một phần trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và sống những năm tháng đầu đời. Từ mái nhà tranh đơn sơ, nơi làng quê nghèo xứ Nghệ đã nuôi dưỡng một con người mang hoài bão vượt trùng dương tìm đường cứu nước.
0: Trong ngôi nhà tranh ba gian đơn sơ, chiếc võng mây vẫn khẽ đung đưa bên khung cửi, như còn đó bóng dáng tần tảo của bà Hoàng Thị Loan đêm đêm dệt vải, ru con. Chính từ nếp nhà giản dị, sự tần tảo của mẹ và tinh thần hiếu học của gia đình, quê hương, những phẩm chất đầu tiên trong nhân cách Hồ Chí Minh đã sớm được hình thành. Chị Phạm Thị Oanh, thuyết minh viên, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên chia sẻ.
3: Nhiều du khách hết sức là cảm động và ngạc nhiên khi mà được tận mắt chứng kiến những cái kỷ vật tuyệt đối là mộc mạc đơn sơ, nơi sản dị và đơn sơ ấy lại sinh ra và nuôi dưỡng đi phục vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là khi được nghe kể về tấm lòng nhân ái của ông bà ngoại, về sự tần tảo hy sinh của thân mẫu Bác Hồ, và nhất là khi kể về tuổi thơ nhiều gian khó của bác thì mọi người đều rất là cảm động và thương bác, càng kính yêu và tự hào về bác nhiều hơn.
0: Từ chiếc võng, khung cửi, đến chiếc rương gỗ, nơi cậu bé Nguyễn Sinh Cung chập chững những bước đi đầu tiên, tất cả vẫn còn in dấu tuổi thơ gian khó nhưng đầm ấm của gia đình bác. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An cho rằng
4: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nuôi dưỡng, đã được lớn lên trong tiếng ru của mẹ, của bà đã được học những bài học đầu đời về tình làng nghĩa xóm, về truyền thống của quê hương, về tinh thần yêu nước quật cường của cha ông. Hoàng Trù không chỉ là một không gian làng

0: nó còn là một không gian văn hóa gắn với tuổi ấu thơ, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và nó cũng là một cái địa chỉ đỏ để giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.
1: Mỗi dịp tháng năm, khi những đầm sen tỏa hương thanh khiết, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về Kim Liên, Hoàng Trù, tìm về quê chung của dân tộc. Trong dòng người ấy có cựu chiến binh Lương Văn Chế từ Hà Nội, hơn nửa thế kỷ mới có dịp trở lại thăm quê bác lần thứ hai.
2: Sau 50 năm, tôi quay trở về thăm quê ngoại của bác. Toàn bộ hiện vật khi bác từ thủa nọt nòng được tôn tạo và trùng tu, chúng tôi vô cùng cảm động.
1: Không chỉ với thế hệ từng đi qua chiến tranh, quê bác hôm nay còn là nơi để thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, gia đình và những giá trị hun đúc nên nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em Trần Ngọc Hà, lớp 11C2 trường Trung học phổ thông Kim Liên bày tỏ.
3: Em rất nhiều lần đến thăm quê ngoại của bác, nhưng mà mỗi lần đến thăm thì em lại có một cảm xúc khác nhau, xúc động và kính phục và rất là yêu mến bác. Từ đó thì em tự nhắc nhở với bản thân mình rằng là phải cố gắng để trở thành một người có ích cho xã hội cũng như là xứng đáng người con của quê hương bác.
1: Hơn một thế kỷ trôi qua, mái nhà tranh nơi Hoàng Trù vẫn giữ nét thanh bình giản dị. Và nơi bình dị này đã lưu giữ ký ức về những năm tháng đầu đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để mỗi người khi trở về càng thêm yêu kính bác và trân quý cội nguồn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là công tác phân cấp phân quyền, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức khối chính quyền cấp xã, kết quả rà soát sắp xếp quản lý sử dụng trụ sở, tài sản công dôi dư, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, về rà soát xử lý các dự án tồn đọng chậm tiến độ, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và công tác phân bổ giải ngân kinh phí khắc phục hậu quả bão lụt. Tại buổi làm việc, các ý kiến tập trung làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là các nội dung về phân cấp phân quyền cho các sở ngành địa phương, phương án, giải pháp thực sự hiệu quả để xử lý 460 cơ sở nhà đất dôi dư đã thu hồi chuyển giao về các xã phường quản lý xử lý. Việc rà soát xử lý 161 dự án trong và ngoài ngân sách tồn đọng chậm tiến độ, thực hiện phân bổ giải ngân chính xác nguồn kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lụt. Về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết đã phê duyệt đề cương dự toán kinh phí, hoàn thành việc lựa chọn ký hợp đồng với đơn vị tư vấn. Theo dự kiến, sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp tháng 5 năm 2026, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp cuối tháng 6 năm 2026 và phê duyệt trong quý 2 năm 2026. Việc tổ chức triển khai các đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh được phân thành 3 nhóm nhiệm vụ, gồm 6 đồ án quy hoạch chung đô thị, 12 đồ án quy hoạch phân khu đô thị và 108 đồ án quy hoạch chung xã. Thường trực Tỉnh ủy cũng đã nghe báo cáo phân tích cụ thể các lĩnh vực, điểm số bị mất điểm trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhấn mạnh trách nhiệm của tỉnh trước Ban Bí thư và Bộ Chính trị đối với 5 nhiệm vụ quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu phải thống nhất về quan điểm, quyết tâm để hoàn thành đúng mốc thời hạn của từng nhiệm vụ. Với kết quả đạt được của 5 nhiệm vụ cho đến thời điểm này, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng còn khiêm tốn, chưa đạt như mong muốn. Nguyên nhân chính nằm ở trách nhiệm và sự phối hợp, nên trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhiệm vụ phải được cụ thể hóa, có người chủ trì, thời gian thực hiện và kết quả. Đặc biệt, phải gắn trách nhiệm các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách chỉ đạo với người đứng đầu các sở ngành đơn vị địa phương. Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong phân cấp phân quyền, nếu ai làm tốt thì phân cấp nhiều, phân cấp triệt để, không để ách tắc nhiệm vụ. Khẩn trương chỉ đạo các sở ngành tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch tỉnh để đảm bảo tiến độ phê duyệt trong quý 2 năm 2026. Cùng với đó, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xây dựng phương án xử lý đối với các cơ sở dôi dư, giải quyết các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Về cải cách hành chính, phải tập trung cao để rà soát, cắt giảm các thủ tục, các cuộc họp cũng phải gọn hiệu quả. Riêng về giải ngân kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai cho người dân phải tập trung hoàn thành sớm.

0: Sáng nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã làm việc với trường Trung học phổ thông Vùng Vinh về triển khai thực hiện nghị quyết 248 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù vượt trội nhằm tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành. Tại buổi làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông đã báo cáo kế hoạch triển khai nghị quyết 248, đặc biệt trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đơn vị top đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, được xác định là đầu tàu của Nghệ An trong triển khai nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đào tạo nhân tài. Tầm nhìn phát triển của trường là trở thành trung tâm bồi dưỡng nhân tài, giáo dục chất lượng cao khu vực Bắc Trung Bộ, có chất lượng đào tạo tiệm cận chuẩn quốc tế. Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ghi nhận Nghệ An đã thực hiện tốt các chính sách phát triển giáo dục, có giải pháp đột phá nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Đồng chí đánh giá cao kế hoạch triển khai nghị quyết 248 của các trường, đặc biệt là trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đồng thời đề nghị các nhà trường tiếp tục chú trọng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục thể chất, kỹ năng sống, văn hóa học đường, giáo dục STEM và xây dựng môi trường học tập sáng tạo, hiện đại, nhằm tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết 248.
1: Hôm nay, đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc làm việc với 5 xã Tiền Phong, Quế Phong, Tri Lễ, Mường Quàng, Thông Thụ về tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và việc triển khai các chính sách do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành. Trước khi làm việc với các địa phương, đồng chí Dương Đình Trình đã đi kiểm tra thực tế khu vực bố trí dân cư xen ghép theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại hai bản Long Tiến và Long Thắng, xã Tiền Phong. Từ năm 2025 đến nay, xã Tiền Phong có 22 hộ thực hiện bố trí ổn định dân cư xen ghép. Tổng nguồn kinh phí được cấp là 6,6 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng để hỗ trợ người dân làm nhà ở, đầu tư hạ tầng thiết yếu và ổn định đời sống tại nơi ở mới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các nghị quyết chính sách của tỉnh ở cơ sở. Các địa phương kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình bị hư hỏng do thiên tai, ổn định đời sống cho người dân vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Trình ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống nhân dân và triển khai các chính sách tái định cư. Đồng chí đề nghị các xã tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được hỗ trợ, ưu tiên các công trình cấp thiết phục vụ dân sinh. Đồng thời nhấn mạnh Hội đồng Nhân dân cấp xã cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp, phát huy vai trò giám sát, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri, qua đó góp phần đưa các chủ trương chính sách của tỉnh đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển cho khu vực vùng cao Tây Bắc của tỉnh. Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến Trung tâm Y tế Quế Phong thăm và tặng 50 suất quà tổng giá trị 50 triệu đồng.
0: Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của trường trong quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới toàn diện công tác đào tạo nghề, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường liên kết hợp tác và chăm lo tốt đời sống cán bộ, giảng viên, nhân viên. Từ trung tâm xúc tiến việc làm, trường đã vươn lên trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu của khu vực Bắc Trung Bộ. Hiện trường đào tạo 7 ngành nghề trình độ cao đẳng, 5 nghề trung cấp cùng nhiều chương trình ngắn hạn. Có 7 khoa chuyên môn với hơn 135 cán bộ giảng viên giàu kinh nghiệm. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt trên 90%. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực. Dịp này, trường vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trao tặng bức chướng mang dòng chữ Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An đoàn kết đổi mới, sáng tạo, phát triển. 4 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
1: Chiều qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức trọng thể lễ tiếp nhận 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về với đất mẹ. Tham dự buổi lễ về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí

0: Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh cùng đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân. Về phía nước bạn Lào có đại diện Ban công tác đặc biệt các tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Say Sổm Pun. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và tình đoàn kết quốc tế cao cả Việt Nam Lào. Ngay sau lễ tiếp nhận, toàn bộ 80 hài cốt liệt sĩ đã được bảo quản chu đáo tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc. Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ ngày hôm nay 19 tháng 5. Và lễ truy điệu an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra trọng thể vào sáng ngày 21 tháng 5 tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc. Là một trong 7 tỉnh thành phố được Trung ương lựa chọn thí điểm, ngày 20 tháng 4 năm 2026, tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 44 về triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, gồm chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời, thu nộp đảng phí và lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác. Hoạt động này không chỉ giúp chuẩn hóa, số hóa quy trình và hồ sơ mà còn nâng cao tính công khai minh bạch, thuận tiện cho tổ chức đảng và đảng viên.
1: Để thực hiện số hóa trong đảng, Đảng ủy xã Hưng Nguyên đã thành lập các tổ hỗ trợ đến từng chi bộ, từng nhà đảng viên để hướng dẫn cài đặt, sử dụng số tay điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính của đảng trên môi trường số. Đặc biệt với nhiều bí thư chi bộ lớn tuổi cũng đang nỗ lực từng bước tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Ông Phan Văn Trường, bí thư chi bộ xóm trưởng xóm Tân Hưng chia sẻ:
2: sau một quá trình khảo ngắm về hướng rồi, bây giờ phải quay lại. Thế nên bản thân là cũng phải một là tiếp cận đầy đủ, thứ hai là học tập, thứ ba là phải mua sắm thêm máy vi tính như đây chẳng hạn, rồi là trực tiếp lên bán xây dựng đảng để được hướng dẫn và cập nhật một cách đầy đủ.
1: Bà Nguyễn Thị Hải Yến, trưởng ban xây dựng đảng xã Hưng Nguyên cho biết, đảng bộ xã hiện có 71 tổ chức đảng với số lượng đảng viên đông, trong đó tỷ lệ đảng viên cao tuổi khá lớn. Đây cũng là khó khăn chung của các địa phương khi triển khai chuyển đổi số trong công tác đảng. Tuy vậy, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay Hưng Nguyên đã có tỷ lệ đảng viên cài đặt số tay điện tử đạt 99,8%, trong đó có gần 70% đảng viên sử dụng thường xuyên.
3: Trong tháng 4, tháng 5, thì Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các cái tổ mà do các đồng chí thường vụ rồi Ban Chấp hành Đảng ủy làm trưởng đoàn trực tiếp tham dự các cái sinh hoạt của chi bộ để vừa chỉ đạo vừa đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhưng đồng thời cũng tăng cường tuyên truyền để nâng cao cái tỷ lệ của đảng viên sử dụng cái sổ tay điện tử. Còn ngoài ra nữa thì Đảng ủy cũng rất là tăng cường trong cái công tác kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng, định kỳ khoảng 2 tuần tuyên dương những cái đơn vị làm tốt để thực hiện được tỷ lệ sử dụng các cái thủ tục công của đảng cao.
1: Là một trong 21 đảng bộ được Ban Thường vụ chọn thực hiện điểm, đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh đã triển khai đồng bộ các nền tảng số phục vụ điều hành sinh hoạt đảng và giải quyết thủ tục hành chính. Theo ông Ngô Đình Viện, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An, hiện nay 100% đảng viên thuộc đảng bộ sử dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt thường kỳ, học tập nghị quyết và nghiên cứu tài liệu.
4: Đảng ủy kịp thời ban hành đề án, chương trình, kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và tổ hỗ trợ chuyển đổi số, tổ chức triển khai, quán triệt và nhất là tập huấn bồi dưỡng cho hơn 100 thành viên của tổ hỗ trợ chuyển đổi số. Còn trong thời gian tới, Đảng ủy cũng xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả 4 cái thủ tục hành chính trong đảng gắn với hoàn thiện kết nối cơ sở hạ tầng để xử lý các cái văn bản đi và đến.
1: Tính đến ngày 15 tháng 5 vừa qua, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của đảng tại Nghệ An đã ghi nhận gần 59.000 hồ sơ kê khai đảng phí. Một số đảng bộ, dù còn nhiều khó khăn, cũng đã đặt tỷ lệ nộp đảng phí trực tuyến 100% trong kỳ thu đảng phí tháng 5 này. Điều này cũng khẳng định quyết tâm cao của các cấp ủy đảng trên địa bàn trong triển khai thống nhất đồng bộ việc thực hiện thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
1: Truyền thông Trung Đông đưa tin Iran được cho là đã đề xuất chuyển kho urani làm dầu cấp độ cao sang Nga nhằm thúc đẩy một thỏa thuận mới với Mỹ, mặc dù Mỹ muốn được tiếp nhận số vật liệu hạt nhân này. Nguồn tin cho biết theo kế hoạch, 14 điểm mới nhất của Iran gửi đến Mỹ, Tehran đồng ý đóng băng chương trình hạt nhân dài hạn thay vì giải trừ hoàn toàn, đồng thời tìm kiếm nhượng bộ về kinh tế thay vì bồi thường thiệt hại chiến tranh. Đề cập vấn đề này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga hoan nghênh mọi nhượng bộ tự nguyện của Iran nhằm hạn chế chương trình hạt nhân vì hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, Tổng thống Trump trước đó khẳng định Mỹ sẽ thu hồi số vật liệu hạt nhân này của Iran.
0: Trong một diễn biến khác có liên quan tới Nga, quân đội nước này và quốc gia đồng minh thân cận là Belarus đã khởi động cuộc tập trận hạt nhân chung nhằm tăng cường khả năng cơ động và sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước. Cuộc tập trận tập trung vào bí mật triển khai quân đội, diễn tập cơ động tầm xa và chuẩn bị cho các vụ phóng tên lửa. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh hợp tác hạt nhân giữa Moscow và Minsk đã được tăng cường đáng kể từ năm 2023, thời điểm Nga bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus và đưa hệ thống tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới nước đồng minh, đồng thời đặt Belarus dưới ô hạt nhân của Nga.
1: Bộ Quốc phòng Ukraine vừa công bố video giới thiệu quả bom lượn dẫn đường đầu tiên do nước này tự nghiên cứu và sản xuất, đánh dấu bước tiến mới của ngành công nghiệp quốc phòng giữa lúc xung đột với Nga tiếp diễn. Giới chức Ukraine cho biết, vũ khí này được phát triển trong 17 tháng và không sao chép thiết kế Liên Xô hay phương Tây. Quả bom mang đầu đạn nặng 250 kg, có khả năng phá hủy công sự, sở chỉ huy cùng nhiều mục tiêu nằm sâu hàng chục km. Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định, bom đã hoàn tất thử nghiệm, các phi công đang luyện tập tác chiến và sẽ sớm được triển khai ngoài thực địa.
0: Sau đây là thông tin thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày có mưa rào và dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, Olivia Dean là một trong những giọng ca trẻ gây nhiều chú ý của âm nhạc Anh Quốc. Không quá ồn ào hay chạy theo những xu hướng gây sốc, nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng chất nhạc nhẹ nhàng, tinh tế đầy cảm xúc. Âm nhạc của Olivia Dean mang màu sắc hoài cổ của soul, jazz, nhưng cách cô kể những câu chuyện tình yêu lại rất hiện đại, gần gũi và cảm xúc của những người trẻ hôm nay. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc nổi bật của Olivia Dean để cảm nhận rõ hơn màu sắc âm nhạc đặc biệt mà cô đang theo đuổi. Và mở đầu chương trình sẽ là Die, một trong những ca khúc giúp cho Olivia Dean được khán giả chú ý nhiều hơn trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng và chút soul cổ điển nhưng vẫn rất trẻ trung và dễ nghe. Và cách mà Olivia Dean xử lý ca từ mê mại tự nhiên cũng là điểm khiến cho ca khúc này có được nhiều thiện cảm với người nghe.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Die của Olivia Dean. Một điều khá đặc biệt trong âm nhạc của nữ ca sĩ này là dù giai điệu thường không quá dồn dập nhưng lại rất dễ tạo cảm giác gần gũi, đồng cảm với người nghe. Điều đó tiếp tục thể hiện trong The Hardest Part, một ca khúc mang màu sắc chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Bài hát giống như những dòng tâm sự rất thật về tình yêu, về những điều khó nói thành lời trong một mối quan hệ.

Không chỉ theo đuổi những bản nhạc nhẹ nhàng, Olivia Dean còn mang đến sự trẻ trung tươi mới trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Trong OK Love You Bye, người nghe có thể cảm nhận rõ tinh thần hiện đại pha chút hoài cổ đặc trưng của cô, giai điệu vui tươi, phần hòa âm mang màu retro nhưng vẫn rất gần gũi và tự nhiên.

Quý vị và các bạn thân mến, một trong những điều giúp Olivia Dean ngày càng được yêu thích đó chính là cách cô đưa cảm xúc cá nhân vào âm nhạc vô cùng chân thật và không quá phô trương. Ca khúc tiếp theo mang tên Danger là một màu sắc như thế, vẫn là chất giọng mềm mại quen thuộc, nhưng cảm xúc trong bài hát lần này có phần sâu lắng hơn, tạo nên không gian âm nhạc rất riêng của Olivia Dean.

Dù là một gương mặt còn khá trẻ của âm nhạc Anh Quốc, nhưng Olivia Dean đang dần tạo dựng phong cách riêng nhờ sự tinh tế trong âm nhạc và khả năng kết nối cảm xúc với người nghe. Các khúc của cô không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn đủ tạo nên những cảm giác nhẹ nhàng và dễ ở lại trong cảm xúc của người nghe. Và ngay sau đây sẽ là Be My Own Boyfriend, ca khúc mang tinh thần tích cực hiện đại nhưng vẫn giữ được chất nhạc đầy cảm xúc quen thuộc của Olivia Dean.

Quý vị và các bạn vừa cùng nghe chương trình ca nhạc quốc tế và lắng nghe những ca khúc nổi bật của Olivia Dean qua chủ đề tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình chuyển đổi số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số không chỉ hiện diện ở những ứng dụng công nghệ lớn, mà đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất gần với doanh nghiệp và người dân. Tại Nghệ An, thủ tục cấp đổi phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải hiện đã được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, thay cho quy trình nộp hồ sơ trực tiếp trước đây. Sự thay đổi này đang giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tạo thêm một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính của ngành vận tải. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn nội dung này.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Sơn Nam là một trong những doanh nghiệp vận tải lớn của Nghệ An, với hơn 800 đầu xe hoạt động. Vì vậy, việc cấp đổi phù hiệu gần như diễn ra thường xuyên. Trước đây, cán bộ phụ trách phải trực tiếp đến bộ phận một cửa để nộp hồ sơ, bổ sung giấy tờ và chờ xử lý. Nhưng hiện nay, hồ sơ được kê khai trực tuyến, gửi và tiếp nhận trên hệ thống. Thời gian chờ đợi vì thế cũng rút ngắn đáng kể. Ông Hồ Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Sơn Nam, cho biết.
2: Trước đây làm thủ công ấy, thì về thời gian thì có khi là một tuần. Theo quy định ta 63 ngày, nhưng mà về cái thủ tục hành chính thì nó phụ thuộc nhiều vấn đề. Cho nên là khi đó lên thì hồ sơ sẽ chậm, hoặc là khi mà ví dụ như trên kia báo sai, sót chẳng hạn, thì phải doanh nghiệp phải sắp xếp, phải lên. Thì thậm chí có những thủ tục là chậm đến một tuần, thậm chí còn chậm hơn nữa. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ khi thay đổi thì sau 3 ngày, 2 ngày đến 3 ngày là sẽ có phù hiệu cấp cho kịp thời cho đơn vị để phương tiện kịp ra kinh doanh. Cái đó cũng là tránh cái giảm tối thiểu cái thất thoát về cái doanh thu.
1: Phù hiệu là giấy tờ bắt buộc để phương tiện lưu hành. Chậm cấp đổi, đồng nghĩa xe phải dừng hoạt động, doanh nghiệp phát sinh chi phí và thất thu. Vì vậy, việc rút ngắn thời gian xử lý đã giúp hạn chế đáng kể số phương tiện phải nằm chờ. Không chỉ cấp đổi phù hiệu, nhiều thủ tục liên quan đến vận tải hiện cũng đã được số hóa toàn bộ, từ cấp giấy phép kinh doanh, đăng ký lốt tuyến đến kê khai điều chỉnh giá vé. Sự thay đổi này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm đáng kể áp lực nhân sự. Tại hãng xe Sao Nghệ, vài năm gần đây, đơn vị không còn bố trí riêng nhân sự, chỉ để xử lý giấy tờ như trước. Những phần việc từng tốn cả một vị trí chuyên trách này đã có thể kiêm nhiệm. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc hãng xe Sao Nghệ, nói.
3: Doanh nghiệp giảm cả khi là thủ tục, giấy tờ đi lại. Rồi là cái thứ hai là giảm cả cái chi phí, những cái chi phí trả tiền lương, xăng xe, rồi chạy đi chạy lại của là người lao động, làm chuyên trách. Và cái thứ ba là bây giờ chúng tôi chỉ cần là gì? Bổ trí là họ công tác kiêm nhiệm, họ có chuyên môn ấy, họ là công tác kiêm nhiệm. Cái thứ tư nữa là vấn đề sau khi mà khai báo thì kết quả thì doanh nghiệp chỉ cần gì? Ngồi ở nhà và có là các nhân viên bưu điện là mang đến và chúng tôi chẳng phải trả cái gì cả.
1: Phòng Quản lý Vận tải Sở Xây dựng Nghệ An là đầu mối trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp đổi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải trên môi trường số. Nếu như trước đây, mỗi ngày làm việc gắn với những chồng hồ sơ giấy, sổ sách và các bước đối chiếu thủ công, thì nay phần lớn dữ liệu đã được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống. Sự thay đổi thể hiện rõ ngay trong cách vận hành. Bàn làm việc gọn hơn vì không còn hồ sơ chất đống. Nhưng quan trọng hơn, khi hồ sơ được số hóa, việc quản lý không còn dừng ở tiếp nhận thủ tục mà chuyển sang quản lý bằng dữ liệu, nhanh hơn, rõ hơn và chủ động hơn. Anh Hà Huy Hải, chuyên viên Phòng Quản lý Vận tải, Sở Xây dựng Nghệ An, cho biết.
4: Chuyên viên ai cũng có tài khoản đã được phân quyền là xử lý dịch vụ công, không để cho người dân phải chờ. Trong công tác quản lý, thứ nhất là không tiếp xúc với người dân, không tiếp xúc với doanh nghiệp. Từ đó là cán bộ là chủ động trong công việc. Thứ hai là công khai minh bạch.
1: Theo Nghị định 158 năm 2024, ngày 18 tháng 12, quy định về hoạt động vận tải đường bộ, thì có 3 hình thức cấp đổi phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải, gồm nộp trực tuyến, nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính. Tuy nhiên, tại Nghệ An, các hoạt động này đã được triển khai trực tuyến từ năm 2022, theo đúng lộ trình chuyển đổi số của Bộ Xây dựng. Sau hơn 3 năm thực hiện, quy trình đã đi vào nền nếp. Hiện 100% hồ sơ được kê khai trực tuyến, 100% kết quả được trả tận nơi. Ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý vận tải, Sở Xây dựng Nghệ An cho rằng
5: minh bạch rõ ràng và người dân có thể là theo dõi cái tiến trình xử lý cái hồ sơ của mình như thế nào. Ngoài ra thì đối với công tác mà quản lý nhà nước thì cái thứ nhất là trước đây thì chúng tôi còn phải lưu trữ trên cái hồ sơ giấy, nhưng bây giờ thì chúng tôi chỉ cần tìm một cái thông tin nào thì chúng tôi sẽ vào cái phần mềm đấy và đánh cái thông tin cần tìm thì nó sẽ lưu trữ được ra toàn bộ các cái kết quả đó.
1: Từ một tấm phù hiệu trên kính xe hay một giấy phép kinh doanh vận tải, hành trình chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải đang hiện diện cụ thể trong từng quy trình xử lý. Khi thủ tục được số hóa, thời gian được tiết kiệm, chi phí được cắt giảm và niềm tin vào cải cách hành chính cũng được tạo dựng bằng những trải nghiệm thực tế.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đăng ký cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình cấp 3, cấp 4 hiện nay được thực hiện qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công địa phương. Đây không chỉ là sự thay đổi về hình thức nộp hồ sơ, minh bạch hóa thủ tục hành chính, mà là bước tiến trong công tác quản lý, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự phát triển của xã hội.
6: Quy trình thực hiện bao gồm các bước sau. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ bản quét hoặc file ảnh, đơn xin cấp phép xây dựng, mẫu quy định, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng, bản vẽ thiết kế xây dựng, kiến trúc, kết cấu, nền móng, cấp thoát nước, điện, cam kết an toàn với công trình liền kề nếu có. Bước 2. Truy cập và đăng ký hồ sơ online. Truy cập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Trang Dịch vụ Công địa phương. Đăng nhập tài khoản, tìm kiếm thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ, công trình cấp 3, cấp 4. Điền thông tin vào mẫu đơn, tải các file hồ sơ đã chuẩn bị. Bước 3. Ký số và gửi hồ sơ. Sử dụng chữ ký số hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để ký xác thực hồ sơ. Gửi hồ sơ và thanh toán phí nếu có theo hướng dẫn. Bước 4. Nhận kết quả. Cơ quan có thẩm quyền cấp xã phường sẽ kiểm tra. Công dân nhận kết quả qua bưu điện hoặc tại bộ phận một cửa.
0: Chương trình chuyển đổi số hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đêm đã về khuya, mời quý vị và các bạn cùng gác lại những lo toan của ngày dài để chúng ta tiếp tục gặp lại trong không gian của chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị thân mến, người ta thường nói khi một cánh cửa tội lỗi khép lại thì một cánh cửa công lý sẽ mở ra. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chính người nắm giữ chìa khóa công lý lại là kẻ mang trong mình bóng tối của tội ác? Trong phần truyện đêm nay, chúng ta sẽ bước vào những giây phút căng thẳng tột độ của vụ án Benedetto, từ phòng làm việc riêng của vị quan tòa quyền uy đến không khí ngạt thở tại phiên tòa đại hình, nơi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía công lý. Thế nhưng, điểm mấu chốt không nằm ở tội ác của kẻ bị cáo, mà nằm ở bản cáo trạng ngượng ngạo dành cho chính người đang thực thi pháp luật. Khi tấm màn nhung cuối cùng bị hạ xuống, liệu địa vị và danh vọng có cứu vãn được một linh hồn đã mục nát từ quá khứ? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tình tiết cao trào này qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

phiên tòa đại hình sẽ mở trong 3 ngày nữa và Villefort suốt ngày ra mình trong văn phòng, bù đầu về tập hồ sơ của vụ án. Mặc dù bằng chứng chưa cụ thể lắm, chỉ mới căn cứ vào lời khai của nạn nhân trước khi chết, nhưng Villefort cũng tin chắc Benedetto là thủ phạm và vụ án có tầm quan trọng đặc biệt vì tất cả Paris đang xôn xao. Một buổi sáng chủ nhật người mệt lử, Villefort bước xuống vườn chống gậy đi đi lại lại trên con phố nhỏ hai bên trồng cúc vàng. Bất chợt y nhìn lên tòa nhà và bắt gặp cặp mắt của ông già Noirtier. Ông đang ngồi sau một cánh cửa sổ hằn học nhìn xuống một địa điểm trong mảnh vườn. Villefort theo dõi hướng nhìn của ông già bại liệt thì thấy vợ y đang ngồi dưới một vòng cây sơn trà đọc sách, và cạnh đó thằng bé Edouard đang đùa với quả bóng cao su. Dường như bị thu hút bởi một sức mạnh vô hình, Villefort đi về phía ngôi nhà nhìn cha như muốn nói: được, xin cha chờ cho một ngày nữa, rồi đâu sẽ vào đó. Đoạn y trở vào văn phòng, ngồi vào bàn làm việc cho đến 5 giờ sáng. Y lên giường nằm, và lúc trở dậy, ánh dương đã nhuốm vàng khắp các chòm lá hạt dẻ trong vườn, và một con sơn ca đang cất tiếng hót líu lo trầm bổng. Y nhìn sang phía cửa phòng ông Noirtier, thấy tấm rèm cửa đã đóng kín mít, y bèn lẩm bẩm: hôm nay người thay mặt pháp luật, người cầm cán cân công lý sẽ thi hành nhiệm vụ trừng trị những kẻ có tội. Một lát sau, người hầu phòng gõ cửa đi vào, mang cho y một cái khay để tờ báo và một cốc sô-cô-la. Đến giờ ăn, y vẫn ngồi làm việc, chưa xuống phòng ăn. Người hầu vào báo: phu nhân muốn nhắc quan trưởng lý bây giờ đã 11 giờ và phiên tòa bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Phu nhân đã chuẩn bị đầy đủ và sẽ cùng đi với quan trưởng lý ra tòa án. À, Villefort gầm lên, giọng rùng rợn: phu nhân cũng muốn đi dự phiên tòa. Được, anh vào nói với phu nhân là đợi ta ở phòng ngủ, ta có câu chuyện muốn nói. Người hầu đi rồi, Villefort cạo râu, mặc quần áo, xách cái cặp, mở cửa, bước sang phòng vợ. Y rút khăn tay lau mồ hôi trán, rồi mở cửa bước vào. Villefort phu nhân đang ngồi trên tràng kỷ đọc báo buổi sáng, và Edouard đang cầm kéo cắt những trang họa báo. Villefort nhìn thằng bé bằng đôi mắt nghiêm nghị rồi bảo nó: Edouard, con hãy ra vườn chơi một lát, bố có chuyện riêng nói với mẹ. Thằng bé ngạc nhiên trước câu nói như mệnh lệnh của bố, nó dương mắt lên nhìn, nhưng Villefort quát: nghe rõ chưa Edouard, ra ngay ngoài kia. Thằng bé tái mặt, đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Villefort khóa chặt cửa buồng lại, lạnh lùng đến trước mặt vợ, hỏi sằn từng tiếng một: bà để gói thuốc độc mà bà vẫn thường dùng ở đâu? Villefort phu nhân run lên tựa như con gà con bị sa vào móng xỉu hâu, thở hổn hển, mặt xám ngắt, nấc lên từng tiếng một: ông muốn nói gì tôi không hiểu. Nói xong như không còn sức nữa, mụ ngã ngồi xuống cái đệm ghế. Villefort rất bình tĩnh hỏi: tôi hỏi bà giấu ở đâu gói thuốc độc mà bà đã dùng để giết chết hầu tước Saint-Mérang cùng phu nhân, lão bộc Barra và con gái Valentine của ta? Ôi thưa ông, sao ông lại hỏi tôi như vậy? Bà không được quyền hỏi, chỉ được phép trả lời. Tôi phải trả lời một người chồng hay một ông quan tòa? Quan tòa. Ông ơi, ông, mụ lẩm bẩm, chỉ nói được mấy câu ấy. Bà không trả lời hả? Có nghĩa bà thú nhận bà đã gây ra những tội ác bằng những hình thức vô cùng khéo léo và tinh vi, nhưng cũng không sao che nổi con mắt của pháp luật. Sau cái chết của hầu tước phu nhân, tôi đã hơi nghi vấn, và tôi đã nói với ông bác sĩ Darigny rằng sau cái chết Barra tôi đã biết rõ hơn, nhưng đến cái chết của Valentine tôi đã khẳng định được với ông Darigny chính bà là thủ phạm. Bây giờ đã có hai người biết rõ tội ác của bà, thì một ngày kia nó sẽ trở thành công khai. Mụ đàn bà úp mặt vào hai lòng bàn tay rên rỉ: ôi thưa ông, tôi van ông đừng nên tin vào bề ngoài. Bà hèn nhát đến thế kìa, Villefort kêu lên với giọng khinh bỉ. Quả nhiên, những kẻ đầu độc đều là những kẻ hèn nhát. Bà mà hèn nhát ư?
bà là kẻ đã có dũng khí đến kinh người. Nhìn hai người già và một cô gái hấp hối vì bị đầu độc trước mặt bà. Ông ơi, ông! Bà hèn nhát đến thế kia ư? Villefort hăng máu tiếp tục nói. Bà là người bình tĩnh, đếm từng phút một, bốn vụ hấp hối, đã từng trộn nước uống với chất độc bằng một sự khéo léo và chính xác thần kỳ. Bà đã tính toán khéo léo tất cả, nhưng bà lại quên tính đến một điều, là nếu bị phát giác ra, thì những vụ đó sẽ đưa bà đến đâu? Ôi, chẳng lẽ vì bà đã dành riêng cho bà một thứ thuốc độc công hiệu hơn, nhẹ nhàng hơn, để tránh đòn trừng trị đang chờ đón bà? Có lẽ bà đã làm như vậy, tôi mong thế. Villefort phu nhân bóp hai tay vào nhau và ngã quỵ xuống. Villefort nói tiếp. Tôi biết mà, bà thú tội hả? Nhưng thú tội với quan tòa, thú tội vào giây phút cuối cùng, thú tội vào lúc không thể chối cãi được nữa. Lời thú tội đó không làm giảm nhẹ được sự trừng phạt đâu. Trừng phạt? Mụ vợ kêu lên. Trừng phạt? Ông đã nhắc đến câu ấy hai lần rồi. Chứ sao? Có phải vì bà phạm tội bốn lần mà bà cho là thoát được sao? Không đâu bà, không. Mặc dù thế nào, đoạn đầu đài vẫn đang chờ những kẻ đầu độc. Nếu kẻ đầu độc đó không giữ lại cho mình một vài giọt của thứ thuốc độc mạnh nhất. Villefort phu nhân thét lên một tiếng man rợ. Nỗi sợ hãi đầy nhục nhã đã làm méo mó cả khuôn mặt của mụ. Villefort nói tiếp. Ôi, bà đừng sợ phải lên đoạn đầu đài. Tôi không muốn làm mất danh dự của bà, vì như vậy tôi cũng bị mất danh dự lây. Nếu bà đã nghe rõ được những lời tôi đã nói, thì bà cũng phải hiểu là bà sẽ không bị chết trên đoạn đầu đài. Không, tôi không hiểu ông muốn nói gì, mụ vợ ấp úng. Tôi muốn nói rằng vợ của quan trưởng Lý bị phạm tội sẽ không làm ô xanh cùng một lúc chồng và con. Không, không đâu. Mụ vợ sổ tung tóe ra, sùi bọt mép, phản kháng đến cùng. Vậy là bà vẫn chưa trả lời câu tôi hỏi lúc mới vào đây. Bà để ở đâu thứ thuốc độc mà bà vẫn dùng? Villefort phu nhân giơ hai tay lên trời, rồi lại nắm chặt vào nhau gào lên. Không, không, không. Không phải ông muốn thế đâu. Thưa bà, điều mà tôi không muốn là để bà phải chết trên đoạn đầu đài, bà đã nghe rõ chưa? Ôi thưa ông, xin ông tha tội. Điều mà tôi muốn là công lý phải được thực hiện. Tôi sinh ra là để trừng phạt, Villefort nói, cặp mắt như đầy lửa. Bất cứ người đàn bà nào, dù là hoàng hậu đi nữa, tôi cũng cử nàng phủ tới. Nhưng đối với bà, tôi có khoan nhượng hơn. Với bà, tôi nói, bà đã giữ lại cho bà vài giọt thuốc độc đậm đặc hơn, nhạy bén hơn, nhưng êm dịu hơn rồi chứ. Ôi, thưa ông tha tội cho tôi. Ông hãy để tôi sống, ông hãy nghĩ lại tôi là vợ. Bà chỉ là kẻ bỏ thuốc độc. Xin ông hãy nghĩ đến tình yêu của chúng ta. Không, không. Xin ông hãy thương đến đứa con của chúng ta và để cho tôi sống. Không, tôi nói là không. Bởi vì nếu tôi để cho bà sống, thì rồi bà cũng lại sẽ giết nó như đã giết những người khác. Tôi giết con tôi. Người mẹ kêu lên một cách man sợ và lao đến chồng. Tôi giết Edo của tôi. Và một tiếng cười ghê rợn, một tiếng cười của quỷ dữ, một tiếng cười điên rồ kết thúc câu nói đó. Villefort phu nhân ngã gục xuống chân chồng. Villefort ghé lại gần vợ nói. Xin bà nhớ cho rằng lúc tôi về, nếu bà chưa tự xử lý lấy, thì tôi sẽ tố cáo bà và đích thân tôi sẽ cho bắt giam bà. Villefort phu nhân thốt lên một tiếng thở dài. Tất cả gân cốt mụ nhũn ra và mụ nằm lăn trên sàn. Viên trưởng lý có ý thương hại, nhìn vợ bớt nghiêm khắc và khẽ cúi đầu chậm rãi nói. Vĩnh biệt bà. Nói xong, viên trưởng lý đi ra và khóa trái cửa lại.

Vụ án Benedetto đã làm chấn động thủ đô Paris. Trong các quán ăn sang trọng, trong các phòng khách, người ta không ngớt bàn tán tới lai lịch của gã thanh niên quý tộc người Ý. Các báo cũng thi nhau nói tới cuộc sống xa hoa, phóng đãng của hắn trước đây, làm cho nhiều người háo hức muốn xem mặt kẻ đã giết người bạn chung giềng trong nhà tù khổ sai. Thậm chí cũng còn có người cho rằng Cavalcanti bị bắt oan vì cách đây ít lâu người ta còn thấy ngài thiếu tá người Ý có mặt tại Paris và hay lui tới nhà bá tước Montecorito. Hơn nữa, đối với một số người, Andre là một thanh niên đẹp trai, lịch sự, hào phóng, nên có thể hắn bị người ta ghen ghét vu cho cái tội giết người. Vì thật ra, nhà chức trách mới chỉ căn cứ vào giấy tờ khai của nạn nhân trước khi chết. Mới 7 giờ sáng, từ khắp các ngã đường, người ta đổ xô đến tòa án đứng chật ních xung quanh tấm hàng rào sắt để chờ giờ mở cửa. Phòng xử án cũng có vẻ trang nghiêm khác thường, và số lính sen đầm cầm gươm tuất trần đứng gác cũng rất đông. Một số người có tiếng tăm được mời đến, coi nơi đây là một phòng khách để gặp mặt nhau và trao đổi với nhau những câu chuyện bù khú. Bô rằng, tay cự phách của làng báo đã có mặt ở lô dành riêng cho các ký giả, trông thấy Sato Sono bước vào, vội chạy lại bắt tay nói, "Thế nào, các cậu cũng đến xem xử ông bạn quý tộc của chúng ta đó sao?" "Chao ôi, Lysian bĩu môi, tôi đã chán ngấy cái ngài quý tộc người Ý ấy rồi." "Lão bộ trưởng của cậu có nói gì về hắn không?" "À, lão bảo thằng Benedetto chỉ là một tên lưu manh hạng bét, muốn chơi trội nhưng vẫn còn vụng về lắm. Riêng tôi, hôm mới gặp mặt, tôi cũng đã thấy ngay hắn không phải là một nhà quý tộc chính cống. Thế ngài trưởng lý, cậu đã nói chuyện chưa?" "Ôi chà, từ 7-8 ngày nay, có thấy ông ta thò mặt ra ngoài đường đâu. Các cậu tính, với những đám tang liên tiếp xảy ra trong gia đình, và nhất là sau cái chết bí ẩn của cô con gái. Thế nào? Sao lại bí ẩn? Chỉ có cậu là chưa biết lý do bí ẩn, và còn khá nhiều những câu chuyện bí ẩn khác nữa. Cậu muốn nói tới tiểu thư Eugenie hẳn. Cô ta đã về chưa?" "Không, tôi muốn nói đến đang là phu nhân. Bà ta cũng chuồn biệt tăm rồi." "Sao lại thế được nhỉ?" Sato Reno nói. "Vậy là ở nhà đó chẳng còn một ai." "Lucien, cậu vừa nói là cái chết của Valentin rất bí ẩn phải không? Mà sao không thấy mặt là Villefort phu nhân nhỉ?" "Có lẽ bà ta đang bận pha chế các loại thuốc cho bệnh viện. Riêng về món này bà ta tốn kém mỗi năm hàng mấy ngàn franc. Thật là một nhà đại từ thiện." "Tại sao trong gia đình ấy lại có nhiều người chết đột ngột như vậy?" "Ấy, hôm qua bà bộ trưởng cũng hỏi tôi như vậy. Bà tôi đã cho bà biết trong nhà đó có kẻ giết người." Hai chàng thanh niên rùng mình và hăm hở nói. "Tên giết người đó là ai?" "Thằng bé Edua." Hai chàng phá lên cười, nhưng Lucien vẫn ra vẻ nghiêm túc nói tiếp. "Hôm qua tôi hỏi một người đầy tớ của Villefort. Hắn cho biết là cậu bé Edua hay tinh nghịch, bỏ thuốc độc vào cốc nước của những người mà cậu ta không ưa." "Vô lý. Nó lấy đâu ra thuốc độc? Trong phòng thí nghiệm của mẹ nó chứ đâu. Vì chúng ta biết bà ta có một phòng pha chế thuốc men, và lẽ tất nhiên là có những thuốc độc. Nhưng thôi, đó là câu chuyện mà tôi nghe lỏm được, chẳng hơi đâu mà bình luận. À, sao không thấy bá tước Montecorito nhỉ? Chính ông ta cũng là một nhân vật trong tấn bi kịch ấy, thì còn đến xem làm quái gì. Chúng ta còn nhớ là tên Caderousse muốn lên trước, nhưng thế nào lại bị tên Benedetto giết. Và cái áo ghi lê có để bức thư tố cáo đã được bá tước đem nộp cho nhà chức trách, bây giờ nó trở thành một tang vật nằm trên bàn kia kìa. Giữa lúc đó có tiếng ồn ào, rồi viên mõ tòa ở trong đi ra, trịnh trọng tuyên bố phiên tòa bắt đầu.

0: Trong bầu không khí trang nghiêm và im lặng của phòng xử án, các vị thẩm phán đã ngồi vào đúng vị trí của mình. Bên cạnh ông chánh án là những hội thẩm, và phía bên kia là ông trưởng lý. Mọi người ngạc nhiên theo dõi bộ mặt nghiêm khắc và thản nhiên của con người đã gạt bỏ những nỗi đau thương của gia đình để đóng vai một người vô tình trước những tình cảm của quần chúng. Dẫn bị cáo vào, ông chánh án ra lệnh bằng một giọng sang sảng. Tất cả mọi người đều đổ dồn nhìn về phía cửa ngách. Mấy phút sau, Benedetto đi ra giữa hai lính sen đầm. Mọi người ngạc nhiên thấy bộ mặt hắn vẫn bình thản như thường. Một tay cầm mũ, một tay đút vào túi áo trắng, và cặp mắt hắn long lanh một cách khác thường, nhìn quanh phòng, rồi cái nhìn của hắn dừng lại trước ông trưởng lý. Andre đến ngồi cạnh vị luật sư bào chữa, một người to béo có bộ mặt đỏ gay. Ông chánh án yêu cầu ông trưởng lý đọc bản cáo trạng. Villefort đứng lên đọc bản cáo trạng rất dài, viết rất công phu tỉ mỉ, và bằng tài hùng biện đặc biệt, ông trình bày những tình tiết của vụ án, những hành động cụ thể, cái quá khứ đầy tội lỗi của bị cáo dẫn tới hậu quả tai hại là trộm cắp và giết người. Công chúng dường như bị thu hút bởi những lời buộc tội đanh thép, và dư luận đều cho rằng Andre không tài nào thoát khỏi bàn tay của pháp luật. Ngược lại, bị cáo không hề chú ý đến những lời buộc tội của ông Villefort, vẫn cứ dương mắt lên trần trần nhìn vào ông. Sau khi bản cáo trạng đã được đọc xong, ông chánh án hỏi: "Bị cáo, họ tên anh là gì?" Andre đứng lên, giọng rắn rỏi rõ ràng nói: "Xin lỗi ngài chánh án, tôi không thể theo đúng trình tự những câu hỏi của ngài được. Tôi sẽ xác minh lý do sau. Vậy xin phép cho tôi được trả lời theo một trình tự khác. Tôi sẽ xin trả lời hết." Các vị thẩm phán đều ngạc nhiên nhìn nhau, và công chúng càng ngạc nhiên hơn nữa. Andre vẫn không hề tỏ ra bối rối. "Anh bao nhiêu tuổi?" chánh án hỏi. "Anh có thể trả lời câu hỏi này chứ?" "Tôi 21 tuổi. Hay nói đúng hơn, còn kém vài ngày nữa. Vì tôi sinh vào đêm 27, rạng ngày 28 tháng 9 năm 1817. Villefort đang ghi chép, nghe thấy thời điểm ấy liền ngẩng đầu lên. "Nơi sinh?" "Auteuil, ngoại thành Paris." Villefort lại ngẩng đầu lên nhìn Andre lần thứ hai, mặt tái đi. "Anh làm nghề gì?" "Đầu tiên, giả mạo giấy tờ," Andre bình tĩnh đáp. "Sau đó, lưu manh trộm cắp, và mới gần đây lại giết người." Trong phòng nổi lên một cơn giông tố ồn ào bàn tán. Ngay cả những viên thẩm phán cũng phải nhìn nhau kinh ngạc trước sự trơ trẽn quá mức của bị cáo. Villefort đặt một tay lên trán, mặt lúc đầu còn tái sau chuyển sang đỏ bừng. "Bây giờ anh bằng lòng nói tên anh ra rồi chứ? Có thể là anh đã quá hổ thẹn về những hành vi cực kỳ xấu xa của mình, nên anh không dám nói họ tên thật của anh chứ gì. Tôi không ngờ ngài chánh án lại đọc được tận trong óc tôi những ý nghĩ như thế," Benedetto nói bằng một giọng mềm mỏng và rất lịch sự. "Đúng, vì lý do đó mà tôi đề nghị đổi lại trình tự câu hỏi." Sự kinh ngạc bây giờ đã lên đến tột độ. Trong giọng nói của bị cáo không còn sự khoe khoang và cũng không còn sự trơ trẽ nữa. Mọi người như cảm thấy trước một tiếng sét sắp nổ ra dưới một đám mây đen kịt. "Thế nào?" viên chánh án hỏi. "Tên anh?" "Tôi không thể nói tên tôi cho ngài được vì tôi không biết. Nhưng tôi biết tên cha tôi và tôi có thể nói cho ngài được." Villefort như bị quáng mắt, không còn trông thấy gì nữa. Những giọt mồ hôi to tướng nhỏ trên má xuống, những tờ giấy để trước mặt. "Vậy thì anh nói tên cha anh đi." Trong phòng im phăng phắc, không một tiếng động, không một hơi thở. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Andre chậm rãi tuyên bố: "Cha tôi là ngài trưởng lý." "Là ngài trưởng lý?" Ông chánh án sửng sốt nhắc lại, không kịp để ý đến bộ mặt biến sắc của Villefort. "Ngài trưởng lý?" "Vâng." "Nếu ngài cần biết rõ hơn nữa, tôi xin nói cha tôi tên là Villefort." Câu nói đó tựa hồ như một tiếng sấm, làm rung chuyển cả phòng xử án. Tiếng sấm nổ tung ra giữa đám đông. Những vị thẩm phán và những lính sen đầm cũng không tài nào ổn định nổi được trật tự. Khi tiếng ồn ào đã lắng xuống, ông chánh án quát: "Bị cáo, anh dám đùa giỡn với pháp luật? Anh dám giở trò vu khống bỉ ổi ra đây à? Hàng chục người đang xúm quanh Villefort để động viên ông ta, vì ông ta vừa gục xỉu xuống ghế bành. Quần chúng lại ồn ào ở một góc phòng vì có một thiếu phụ vừa ngất đi. Người ta đã cho người thuốc và bà ta đã tỉnh lại. Trong lúc ồn ào đó, bị cáo đã quay bộ mặt tươi tỉnh về phía khán giả, rồi chống một tay lên vành móng ngựa nói bằng một giọng rất bình tĩnh, hơi kiểu cách. Thưa các ngài, tôi không hề có ý định phỉ báng pháp luật vì tính chất oai nghiêm của nó. Người ta hỏi tôi tuổi, tôi đã nói. Người ta hỏi tôi nơi sinh ra, tôi đã nói. Người ta hỏi tên tôi không nói được vì cha mẹ tôi đã bỏ rơi tôi. Tuy nhiên, tôi có thể nói tên cha tôi được vì tôi biết. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại, cha tôi là ngài De Villefort và nếu cần tôi xin sẵn sàng chứng minh. Trong giọng nói của bị cáo có một vẻ chân thật, một sức mạnh thu hút người nghe làm cho họ đang ồn ào phải im lặng. Mọi người mắt đổ dồn về ngài trưởng lý, ngài đang ngồi cứng đờ trên ghế, mặt trắng bệch như xác chết. Ông tranh án bực tức lên tiếng, thế tại sao lúc hỏi cung anh lại khai là Benedetto, một cô cha mẹ sinh trưởng ở đảo Corsica? Tôi đã khai ở cuộc thẩm vấn theo như tôi muốn khai, vì tôi không muốn người ta giảm nhẹ đi hoặc người ta ngừng lại. Có thể như thế lắm chứ, còn hôm nay trong mỗi lời nói tôi muốn có một sức mạnh thuyết phục. Bây giờ tôi xin nhắc lại, tôi sinh ở Auteuil trong đêm 27 rạng ngày 28 tháng 9 năm 1817 và tôi là con của quan trưởng lý Villefort. Nếu các ngài muốn biết chi tiết tôi xin bổ sung. Tôi sinh trong căn nhà số 28 trong một gian buồng căng thảm đỏ. Cha tôi bế tôi lên tay và nói với mẹ tôi là tôi đã chết rồi. Rồi quấn tôi vào trong một cái khăn mặt có thêu chữ H và N và mang tôi ra vườn chôn sống. Mọi người ngồi nghe đến đây đều rùng mình trước sự phát hiện ghê gớm đó. Ông chánh án bảo bị cáo cứ nói tiếp. Cũng trong đêm hôm đó, tức là đêm cha tôi định đem chôn sống tôi, một người có mối tử thù với cha tôi đã luồn vào được trong vườn, nấp ở một bụi cây. Thấy cha tôi chôn một cái hòm, người đó liền nhảy ra đâm cha tôi một nhát. Rồi tưởng hòm có chứa của, người đó bới hòm lên và mở ra. Thấy tôi hãy còn sống, liền mang đến cô nhi viện. Tôi được đánh số 57. 3 tháng sau, chị dâu người đó đến xin tôi về làm con nuôi. Đó là vì sao mặc dù đẻ ở Auteuil, tôi lại lớn lên ở đảo Corsica. Tôi có thể sống sung sướng ở đó vì hai người cứu tôi rất quý tôi. Nhưng càng lớn lên, tôi càng hư hỏng, làm những điều sằng bậy và dẫn tới hành động giết người. Tôi thấy tôi là kẻ có tội. Tôi oán Chúa Trời đã dành cho tôi một số phận xấu xa. Thấy thế, cha nuôi tôi bảo, đồ khốn kiếp không được phạm thượng, vì Thượng Đế đã cho mi cuộc sống, còn tội ác là do cha mẹ mi chứ không phải tại mi. Cha mi sẽ làm cho mi phải xuống địa ngục khi mi chết và phải khổ cực khi mi sống. Từ đó, tôi không oán trách Thượng Đế nữa, nhưng tôi oán trách cha tôi. Vì thế, tôi đã làm huyên náo phiên tòa. Nếu đó là một tội lỗi nữa, thì xin các ngài cứ trừng trị. Vì như tôi đã nói với các ngài, tôi sinh ra là để chịu đau khổ cay đắng và tủi nhục. Viên tranh án hỏi tiếp, nhưng còn mẹ anh nữa chứ? Mẹ tôi là người vô tội vì mẹ tôi tưởng tôi đã chết. Tôi không muốn biết tên mẹ tôi. Tôi không biết mẹ tôi là ai. Bị cáo vừa nói tới chỗ đó, bỗng có một tiếng kêu thét lên, tiếp sau là những tiếng nức nở. Người ta xúm quanh một người đàn bà vừa bị ngất đi, rồi khiêng bà ta ra ngoài. Lúc đó, chiếc mạng bằng the rất dày phủ lên mặt thiếu phụ bị lật ra, và người ta nhận thấy đó chính là đang là phu nhân. Villefort mặc dù đầu óc đang bị quay cuồng, thần kinh đang bị rối loạn, cũng nhận ra thiếu phụ đó là ai. Y đứng lên. Viên tranh án lại hỏi bị cáo, bằng chứng đâu mà anh dám nói thế? Ngài muốn xem bằng chứng ư? André mỉm cười. Xin ngài, hãy cứ nhìn ngài Villefort kia kìa, rồi hỏi bằng chứng tôi đâu. Ai nấy đều quay lại nhìn ông trưởng lý, thấy mặt mũi ông bơ phờ, đầu tóc rối bù, lảo đảo bước ra giữa phòng xử án. Mọi người trố mắt kinh ngạc. Benedetto liền hỏi, thưa cha, người ta đòi xem bằng chứng, con có cần đưa ra không?
1: Không,
0: không cần, Villefort nói như người nghẹt thở.
1: Sao lại không cần? Ông tranh án hỏi. Ngài muốn nói gì?
0: Thưa các ngài, tôi muốn nói rằng tôi đã bị Thượng Đế trừng phạt và không cần phải bằng chứng nữa. Tất cả những điều mà bị cáo vừa khai là đúng hết. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, như không thể tin vào sự thật phũ phàng kia, đến nỗi một lúc lâu không ai nói được câu nào. Ông chánh án lại lên tiếng: "Ngài Villefort, ngài có bị những lời tố cáo vừa rồi làm mất trí không? Ngài cần phải bình tĩnh lại đã." Villefort lắc đầu run cầm cập như đang lên cơn sốt, hai hàm răng đập vào nhau. "Tôi còn đầy đủ trí khôn và xin tiếp nhận hết những tội lỗi mà bị cáo vừa nêu lên. Từ giờ phút này tôi xin sẵn sàng tuân theo lệnh của tòa án và của vị trưởng lý thay tôi." Nói xong, Villefort loạng choạng như người say rượu bước ra khỏi phòng xử án. Ông chánh án tuyên bố bế mạc phiên tòa và vụ án sẽ được đưa một hội đồng khác để xét xử. André điềm nhiên bước đi giữa hai người say đầm trở về trại giam trước những con mắt đầy hiếu kỳ của đám đông. Lucien hỏi một vị luật sư khi bước ra ngoài: "Thế nào, ngài thấy vụ án này sẽ kết thúc ra sao? Bị cáo có thể được hưởng trường hợp giảm tội?" Luật sư điềm nhiên đáp:

0: Quý vị và các bạn thân mến, một phiên tòa đại hình đã kết thúc, nhưng dư chấn của nó chắc chắn sẽ còn ám ảnh kinh thành Paris suốt một thời gian dài. Sự sụp đổ của một gia tộc quyền quý như nhà Vinfort không phải bắt đầu từ những lời cáo buộc tại tòa, mà nó đã bắt đầu từ chính những sai lầm bị chôn giấu suốt hơn 20 năm. Công lý có thể đến muộn, nhưng nó luôn sắt đá và không khoan nhượng cho bất kỳ ai. Số phận người quan tòa ấy sẽ đi về đâu khi giờ đây chính ông ta là kẻ bị phán xét bởi lương tâm và định mệnh? Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư ngày 20 tháng 5 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:57, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 11:15 và 21:50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 11:05 và 14:10 trạm cảm xúc trái đất ôm mặt trời. 5:20 nhịp sống đô thị tăng cường quản lý các dịch vụ du lịch mùa hè. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc, biển và âm nhạc. 7:30, 16:50 chính sách và cuộc sống, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. 7:40, văn hóa Đông Tây. 7:50, câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 8:20, 14:20 sức khỏe của bạn, kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em. 9:00, bản tin sáng, điểm báo. 9:10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40, văn nghệ và đời sống, vui hội làng Sen. 10:00, podcast chạm và mở, kinh tế di sản, biến niềm tự hào thành sinh kế bền vững trên quê hương Bác. 10:15, trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11:00, bản tin tài chính. 11:25, đi mua ăn chi. 12:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00, quán âm nhạc Nguyễn Đình Thi, song hành cùng thăng trầm đất nước. 14:00, trang phát thanh quân khu 4. 16:05, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, về thăm quê Bác. 16:35, ca nhạc thiếu nhi, bay cao những ước mơ. 17:00, chương trình văn hóa xứ nghệ trong con người của Bác. 18:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:30, nghìn lẻ những chuyện nhà, nhà nội, nhà ngoại, để tình thân không bị chia đôi. 20:00, chuyện tuổi Tin, làm thế nào vượt qua những áp lực khi mùa thi đến. 20:50, bản tin thể thao. 21:35, tạp chí kinh tế cuối tuần, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng. 22:00, chương trình đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết Bá Tước, Monte Cristo. 22:30 đến 24:00, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Không gian văn hóa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đối với cộng đồng dân tộc Khmer, nhạc ngũ âm chính là vốn quý, là dấu ấn văn hóa trong tâm tưởng của biết bao thế hệ. Không gian văn hóa của nhạc ngũ âm trước đây chỉ ngân vang trong phum sóc từ những ngôi chùa. Nay, tiếng nhạc ngũ âm còn xuất hiện trong các hội thi, hội diễn. Sức sống mới và vận hội mới đã lan tỏa niềm tự hào của đồng bào Khmer dành cho văn hóa truyền thống, cộng hưởng với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đầu tư cho văn hóa, tạo nguồn lực phát triển mới cho đất nước. Phóng sự của phóng viên Thạch Hồng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Nhạc ngũ âm là loại hình âm nhạc dân gian gắn bó chặt chẽ với các nghi lễ và sinh hoạt văn hóa trong những ngôi chùa và phòng shop của người Khmer. Theo các tài liệu nghiên cứu, nhạc ngũ âm có ảnh hưởng từ cung đình và tôn giáo của Ấn Độ từ xa xưa, cùng với một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Theo tiếng Khmer, nhạc ngũ âm được gọi là Phleng Pinh Pít. Tên gọi ấy thể hiện yếu tố cấu tạo nên dàn nhạc đặc biệt này trong truyền thống. Nghệ sĩ ưu tú Lâm Tấn Thê, Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Nhạc pinpít ngày xưa sở dĩ người ta gọi là pinpít vì ngày xưa khi chơi có nhạc cụ pin, còn pít tức là còng lớn, còng nhỏ có trong biên chế dàn nhạc từ trước thì nó là như vậy. Mãi cho đến ngày nay, người ta có dàn pinpít nhỏ và lớn, trong đó nhạc cụ chủ đạo trong dàn nhạc này Ronet-Ash, vòng lớn, vòng nhỏ, trống sampo, trống lớn và sralai. Theo đúng của nó phải như vậy. Tuy nhiên hiện nay do thiếu sralai nên người ta mới lược bớt, chỉ còn vài món như trên mà thôi.
0: Về mặt nghệ thuật âm nhạc, dàn nhạc ngũ âm mang tính chất là dàn nhạc hòa tấu giao hưởng. Thực tế có thể khẳng định đây chính là dòng nhạc cao cấp và được tổ chức khá chặt chẽ trong âm nhạc Khmer. Cũng chính từ đó, việc học nhạc ngũ âm không chỉ là học để biết bài bản của từng bài nhạc, mà còn phải nắm được những yếu tố khoa học trong âm nhạc như nốt nhạc, thang nhạc, điệu thức thì mới có thể hòa tấu thành công một bài nhạc ngũ âm. Chia sẻ về việc dạy nhạc ngũ âm cho học viên, nhạc sĩ Thạch Hải Vinh, Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Phần lý thuyết thì dân hiện
1: về mặt lý thuyết, chúng ta phải dạy cho học viên biết về bảy nốt nhạc chuẩn. Thứ hai là phải biết được thang âm, rồi sau đó mới dạy thực hành bài toán âm nhạc.
2: Thì pí dân đừng thang âm phổ biến còn.
0: Nhạc ngũ âm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2019 từ sự quan tâm của nhà nước. Cùng với sự trân quý của cộng đồng, dàn nhạc ngũ âm ngày càng trở nên sống động và dần khẳng định những giá trị cao đẹp của một loại hình di sản văn hóa đặc biệt ở đất Nam Bộ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Thạch Hồng với nhan đề Nhạc ngũ âm, di sản quý của đồng bào Khmer. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Song Thao về hồi ức của bà với những kỷ niệm sâu sắc trong 3 lần được gặp Bác Hồ.
4: Chuyện đêm.

0: Tôi là Cao Thị Song Thao, năm nay là 84 tuổi. Thì tôi vào đoàn văn công nhân dân Nghệ An tháng 3 năm 59.
1: Trong ngôi nhà ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nghệ sĩ ưu tú Song Thao nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện về con đường nghệ thuật của mình bằng một lời giới thiệu như vậy. Và đó cũng là bắt đầu câu chuyện về ba lần bà được gặp Bác Hồ.
0: Năm 60 thì tôi được đi học thanh nhạc, hết năm 61 thì tôi về đoàn. Thì sau đó thì là đoàn văn công Nghệ An phối hợp với đoàn quân khu 4 cử một số anh chị em phục vụ một cái buổi đặc biệt. Thì sau đó là biết là Bác về thăm quê lần thứ hai năm 61. Thì nói thật ra được phục vụ cho Bác là trời ơi, hơn sung sướng cái chí á, nói thật sung sướng lắm. Bởi vì một cái người mà ở thôn quê máy mà đi văn công, chứ nếu không đi văn công thì mình lắm mà được phục vụ cho Bác, cho nên là trời ơi sung sướng lắm.
1: Vâng, thế thì cái cảm xúc của bà lúc đấy như thế nào ạ? Bà có run hay không và có hồi hộp hay không ạ?
0: Khi được nói là hát phục vụ cho Bác là trong người là hắn rúng mà hôi hộp mà khó tả lắm cháu ạ. Khi nữa là làm răng mà mình hát cho tốt thì tôi được phân công hát một số làn điệu dân ca lời cổ.
1: Bài hát đấy là bài hát nào ạ? Bà có thể hát lại bài hát đó bây giờ được không ạ?
0: Thì ví dụ như là cái câu là

chứ cùng bằng kim trong tiệp thanh minh gặp mơ kiều. Cùng với cái làn điệu vị ngắn đấy thì tới hạt tiệp câu là

hồi bỗng con mà tột mê tươi. Rồi hát một câu vị cáo nữa, trong đó hát một số làn điệu nữa, nhưng mà tôi chỉ hát ba câu để cho mọi người nghe. Đó là những cái câu mà phục vụ bác năm 61. Đến năm 65 thì Bộ Văn hóa là tổ chức cái hội diễn ca múa nhạc Con miền Bắc ở Hà Nội. Thì tôi cũng là một thành viên trong cái đoàn ca múa miền núi của Nghệ An. Trong lúc hội diễn gần xong thì Bộ Văn hóa nói là dự cử một số anh chị em đến thăm triển lãm các dân tộc ở khu Trang Tiền. Thì đang xem ở tầng 1 thì bất ngờ là bác đến. Ôi trời ơi, lại một lần nữa được gặp bác bằng xương bằng thịt. Bác xuất hiện giống như đó ông bố trước này. Tất cả anh chị em là ùa lại ôm bác, trời ơi anh sung sướng. Đó là lần thứ hai cho được gặp bác.

trong dòng ký ức của nghệ sĩ Song Thao. Bà nhớ nhiều hơn và để lại trong bà nhiều tình cảm sâu đậm hơn là lần thứ ba bà được gặp bác vào tháng 12 năm 1961. Khi bà cùng nhiều anh em văn công được biểu diễn trong phủ chủ tịch, bà xúc động bảo, kỷ niệm về lần gặp bác ấy, bà sẽ chia sẻ cùng với chúng tôi khi về thăm làng Sen.

0: Niềm cảm xúc rưng rưng khi về thăm làng Sen một ngày tháng năm, nghệ sĩ ưu tú Song Thao bật lên câu hát mà bà đã từng hát rất nhiều lần. Nhưng hát ở làng Sen với bà vẫn luôn là những cảm xúc vô cùng đặc biệt.
1: Đây, bà Song Thao.
2: À, con là Thanh Huyền, là Thuyết Minh.
1: À, được biết là cô là người đã được vinh dự gặp bác Hồ nhiều lần rồi đúng không ạ?
3: Tôi thì vinh dự được 3 lần gặp bác. Thì hôm nay về quê bác đấy, tôi xin hát một câu mà đã hát cho bác.
1: Dạ.
3: Chứ ai biết nước sông Lam răng là trong, răng là đục. Thì sống cuộc đời răng là nhục, hề là vinh.
1: Cô hát xong thì bác nói là: cháu à, ngày xưa mà ông cha ta là nói được là nói là nát.
3: Ôi trời ơi, bác đã thật đúng tấm cái nguyện vượt việc lo cho đất nước. Mà những cái nhỏ nhất bác vẫn nhớ, vẫn bày vẽ cho mình. Không có chí mà cảm động hơn được.
1: Thế vậy là Quang Tu quê ngoại là nỗi nguồn, là nơi sinh, hình thành những tình cảm đầu tiên về yêu thương quê hương gia đình. Thì ở làng Sen quê nội là bác được học, được nghe, được hiểu về lòng yêu nước của nhân dân, cũng như là về những cái tình cảm của người dân đất nước như thế nào. Đây chính là cái nơi để mà hình thành lòng yêu nước thương dân, và cũng là thôi thúc bác sau này là ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc. Cái bộ phản này thì cũng có rất là ý nghĩa đối với bác Hồ đấy ạ. Những người bạn thân thiết của bố bác về đây chơi, thường ngồi xem ở quanh phản này.
3: Bác... nhạc sĩ An Thiên có sáng tác cái bài là đêm đo đứa nhớ bác,
1: đất nước đau thương lên
3: đau thương đêm đến luôn bác.

mạnh mẽ, nhưng mà bác rất tình cảm. Lo bao nhiêu công việc nhưng bác vẫn tình cảm, bác vẫn đôn hậu một người cha, một người ông. Tôi cứ cảm tưởng giống như là một cái ông tiến ông được ngồi trước mặt anh chị em chúng tôi biểu diễn. Ba lần gặp bác đều là ba lần nó khác nhau và xúc động khác nhau. Nhưng mà cái lần thứ ba đã được vào tận phủ chủ tịch hát cho bác nghe, ngồi gần với bác là một cái kỷ niệm không bao giờ quên. Nói thật, cái kỷ niệm này là sâu sắc nhất, cho nên là cái lần thứ ba đã rất là xúc động.

0: lần được gặp Bác Hồ, những hình ảnh và tình cảm sâu sắc về người đã trau chuốt thêm cho những câu hát dân ca, những câu ví dặm của nghệ sĩ ưu tú Song Thao thêm ngọt ngào, đằm thắm. Cũng từ đấy, bà được mọi người gọi là người kể chuyện Bác Hồ bằng âm nhạc. Nhưng cũng ít ai biết rằng nghệ sĩ ưu tú Song Thao chính là người hát đầu tiên bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Trồng cây lại nhớ tới người, chỉ một ngày sau khi Bác Hồ mất.
1: Thì năm 69, Bộ Văn hóa là thành lập cái đoàn không chuyên của 4, đang được ra Hà Nội, ra ở ngay Mai Dịch á. Thì lúc đó là tôi ở trên Mai Dịch thì nghe tin Bác mất. Thì lúc đó là vì anh Đồn Vân, anh em biết là tôi cùng đi cùng với đoàn không chuyên của 4 ở trên Mai Dịch, cho nên là anh ấy lên, anh ấy bảo là em ơi, anh có làm cái bài Trống cây lại nhớ đến người dựa theo cái làn điệu Dân mới thương mà em hát năm ngoái cho anh nghe. Thì bây giờ là coi như em cố gắng hai anh em mình tập đấy, ta đến Đài Tiếng Nói Việt Nam thu để cho toàn dân họ đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình. Nói thật là tôi lúc đó trùng rơi chân tay, buồn lắm, khóc mãi để thế mà sáu người nói đi thôi, thì hai anh em mình cố gắng tập. Thì nói thật là bằng cái cả cái xúc động, cả cái tấm lòng của mình lúc đó nó quá đau thương ấy. Thì về kỹ thuật thì nó không tốt bằng bây giờ mình hát lại, nhưng mà lúc đó là cả cái cảm xúc của mình thương Bác vô hạn, hát Đài Tiếng Nói Việt Nam và thu luôn. Thì thu ngày mùng 4 thì có như là về mở luôn, họ mở luôn. Và trong những cái ngày đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình thì tôi cũng là một trong triệu người đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình. Xúc động cực kỳ, hai anh em là coi như là thu xong mà ngồi ốm khóc. Mỗi lần mà nói đến cái chuyện hát cái bài Trống cây, tôi cảm thấy có cái chiên tiếc nuối mà thương Bác cực kỳ. Thì bây giờ tôi cùng hát một đoạn để cho các cháu nghe.

0: tôi hát lên là cái hình ảnh của bác, nhất là cái câu mà rừng cây ru bác ngủ ngon lành. Câu nữa là nói thật nè, tôi cũng bị thu lại một lần, hai ba lần đó là cái hình nghèn. Vì nên nói rừng cây để ru để bác ngủ, người là bác cha mình thôi. Rừng cây anh ru bác để bác ngủ ngon, bác ngủ ngon, bác coi như đâu về cõi về nhà bác ngủ ngon luôn. Có những cái câu này là câu xúc động cực kỳ, câu xúc động mà anh đồ nhân anh bảo em ơi, thôi nén đi, nén khóc cái để mà hát cho được cái câu nữa em. Đó. Thế nên giờ mỗi lần mà vì thế này nói nhắc đến cái bạn đai ní là con người tôi khó tả lắm. Hạt tình câu bố là có những nước mắt cứ chảy. Thật hình ảnh của bác không bao giờ quên trong tâm trí của tôi.
1: Ngày hôm sau khi mà Hòa vào dòng người đi viếng bác và nghe bài hát do mình thể hiện từ trên loa phát thanh, lúc đó thì tâm trạng của bà chắc chắn là cũng có những cái cảm xúc rất là riêng, đúng không ạ?
0: Nói thật là nghe cái tiếng hát của mình trên đài phát thanh phát cho nhân dân miền Bắc đi viếng bác, triệu triệu người cứ xích cái phía đằng sau quảng trường Ba Đình đó. Thì tôi thật bác người đó ở mình cũng có cái niềm tự hào một chút đó, là có đóng góp được một chút để cái nhân dân đi viếng bác nghe được cái lời hát của mình đó. Thì bản thân tôi thì có một số là ở trong miền Nam họ điền ra nói em ơi, em hát cái bài ở trong cái viếng bác anh nghe tồn, vì ở trong chiến trường mà nếu mà nghe tồn nói tới xúc động lắm em ơi, thì đúng là một niềm tự hào mình đã cất lên được cái tiếng hát đó để mọi người đi viếng bác, thành tâm đi viếng bác là niềm tự hào của cô.
2: Có phải là bởi vì ngoài cái tình cảm mà dành cho bác ra ấy ạ, thì bà đã được gặp bác ba lần mà cái tình cảm đã dồn vào cái bài hát đó hay không ạ? Bài hát Trong Cây Lạnh Nhớ Đến Người ạ, có hay không ạ?
0: Thì ba lần được gặp bác, và bây giờ thì bác thì lại mất. Mà mình thì được hát cái bài này, anh đồ nhuận anh em trao là mình hát cái bài này để cho mọi người đi viếng bác, thì thực tế mới nói là tất cả cái tình cảm nó dồn nén bởi vì quá thương bác, vì quá nhớ bác đấy. Ba lần gặp bác rồi chứ bác lại ra đi, đáng là mình được gặp lần bác lần nữa nhưng mà giờ bác lại ra đi, thì cái bài hát đó là tất cả trái tim, tất cả cái nỗi lòng của tôi để hát lên để phục vụ cho mọi người trong những ngày đi viếng bác.
1: Những ngày đau thương ấy, bài hát Trong Cây Lại Nhớ Tới Người của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do nghệ sĩ ưu tú Song Thao thể hiện đã vang lên cùng nước mắt của biết bao nhiêu người vào lăng viếng bác. Giọng nói rung lên nhẹ nhẹ, bà Song Thao bảo khi hát bài hát ấy, nước mắt bà cũng đã không ngừng rơi. Nói đến đây, bà Song Thao ngừng lại và cất tiếng hát. À ơi, trong cây lại nhớ đến người, rừng bao nhiêu cây mọc thì tôi lại ơn người bấy nhiêu. Giọng hát của bà vẫn còn cao vút, ngọt ngào và gửi gắm biết bao tình cảm thương nhớ bác Hồ như thuở còn đôi mươi mà bà đã từng hát.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hàng trăm tác phẩm âm nhạc ngợi ca Bác Hồ, thì bài hát Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên được đánh giá là một trong những bài hát hay nhất viết về Bác. Bài hát mang đậm âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh đã làm rung động hàng triệu trái tim người yêu nhạc.

Lan Thuyên từng kể rằng năm 1973, khi ông mới 24 tuổi, là cán bộ của Tiếp Văn Hóa Nghệ An, trong một chuyến đi sưu tầm dân ca tại quê bác ở Kim Liên, Nam Đàn, tình cờ ông nghe một cụ bà ở làng Sen nói rằng ngày xưa bác Hồ cũng hay đi nghe hát phường vải lắm đó. Trong tâm tưởng của nhạc sĩ An Thuyên khi đó, hình ảnh bác Hồ vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới nhưng hết sức bình dị, yêu đất nước, yêu văn hóa truyền thống quê hương, đã thôi thúc ông sáng tác. Và đêm nghe hát đò đưa nhớ bác đã ra đời như một câu chuyện kể về hành trình tìm đường cứu nước của bác, dọc dài một khúc dân ca. Để kết thúc tập cùng VOV hôm nay, mời quý vị cùng nghe Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác của nhạc sĩ An Thuyên qua giọng ca của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Biên tập viên Hiền Lương chúc quý vị và các bạn sẽ có một đêm ngon giấc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là sự ghi nhận đối với cả một đời cống hiến, đồng thời khẳng định sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ phẩm chất, đạo đức, tinh thần nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên. Chúc mừng hơn 8.500 đảng viên thủ đô nhận huy hiệu Đảng dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội tiếp tục đi đầu trong xây dựng Đảng, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, chăm lo đời sống nhân dân và quan tâm sâu sắc hơn tới các đảng viên cao tuổi. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay, đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã về bảo tàng tỉnh tại phường Pleiku dâng hương dâng hoa tưởng nhớ người. Không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với vị lãnh tụ kính yêu, đây còn là khoảnh khắc để nhiều thế hệ cùng ôn lại những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
3: Trong không khí vừa thiêng liêng vừa gần gũi, tất cả đều hướng về Bác với lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc. Bà Trịnh Thị Vun, 82 tuổi, trú xã Biển Hồ cho biết, Bác Hồ luôn là điểm tựa tinh thần để mình sống tốt, sống nhiệt tình hơn mỗi ngày, vững niềm tin vào con đường Bác chọn.
4: Đất nước phát triển phải nhờ ơn Bác Hồ, nhờ các anh hùng liệt sĩ đã có công vì nước, cho nên ta thấy tiếp bước mùa hoa quả, sinh nhật Bác thì thôi thì đấy là cái tâm của mình.
3: Trong bộ quân phục chỉnh tề, ông Đỗ Trọng Thạch, cựu chiến binh phường Pleiku cũng có mặt từ sớm cùng đồng đội để dâng hoa tưởng nhớ Bác.
5: Hàng năm thì cứ đến ngày sinh nhật Bác, phường với lại hội cựu chiến binh tổ chức lên dân hương hoa Bác. Còn dân Việt Nam thì tất cả mọi người đều nhớ công ơn của Bác, gìn giữ phát huy truyền thống bộ đội của họ. Sau khi rời quân ngũ thì về cuộc sống đời thường thì cũng lo kinh tế gia đình, giáo dục cho con cháu, phấn đấu để làm công dân tốt. Các con của chú và các em nó trưởng thành rồi, cũng đều là lực lượng vũ trang.
3: Cùng với thế hệ đi qua chiến tranh, sinh nhật Bác còn có rất nhiều em nhỏ được cha mẹ, thầy cô đưa đến tham quan, biểu diễn văn nghệ và nghe kể chuyện về Bác Hồ. Cô giáo Phạm Thị Nhã Phương, hiệu trưởng trường mầm non Tư Thục Hoa Sen, xã Ia Grai, và cô Nguyễn Thị Phương, phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng, phường Pleiku, chia sẻ.
6: Trường cũng mong muốn là thế hệ trẻ sau này là luôn hướng về cội nguồn và luôn là biết về những cái công ơn, nhất là đối với Bác và các chú bộ đội, những người anh hùng đã hy sinh để có được cái độc lập ngày hôm nay, thì cũng muốn các cháu là biết về cội nguồn và các cháu phải chăm ngoan học giỏi, sau này lớn lên sẽ là một công dân tốt cho đất nước, cho xã hội ạ.
7: Nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác, nhà trường đã tổ chức cho các cô giáo cùng với các con đến dâng hoa tưởng nhớ đến công ơn của Bác, sẽ giúp các bé thêm kính yêu Bác Hồ, thêm yêu quê hương đất nước của mình và có những cái trải nghiệm thật bổ ích.
2: Hôm nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại công viên văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi. Phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.

0: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người dân trồng mới 503 cây xanh, gồm 200 cây giáng hương, 200 cây bằng lăng, 100 cây muồng hoàng yến và 3 cây đa búp đỏ. Bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lợi cho biết.
1: Hàng năm đều bổ sung các cây xanh trên các tuyến đường, đặc biệt là các trường học mới được khánh thành, đưa vào sử dụng cũng phải cho học sinh và giáo viên cùng tham gia các hoạt động này. Và tất cả người dân trên địa bàn đều biết và hưởng ứng cái Tết trồng cây cũng như là thường xuyên trồng để cho các cái tuyến đường xanh sạch đẹp.
0: Cùng ngày, Sở Xây dựng thành phố phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026. Tại buổi lễ, các đại biểu đã trồng 230 cây xanh gồm lát hoa, lim sét, muồng hoa đào, nhạt ngựa tại khu đất quy hoạch quảng trường sáng tạo. Cũng trong sáng 19 tháng 5, phường Thuận An tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với chủ đề vườn cây măng cụt nhớ ơn Bác Hồ. Hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò giá trị của rừng, gắn trồng cây, trồng rừng với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký văn bản số 530 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm nay. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách theo yêu cầu của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi thời gian còn ít, khối lượng công việc lớn, các địa phương phải tập trung rà soát tiến độ, phân công trách nhiệm theo tinh thần sáu rõ, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, báo cáo không đúng thực chất. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn, đôn đốc tháo gỡ khó khăn và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. Để đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong một năm qua, tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo hướng thực chất và ứng dụng công nghệ. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Nửa cuối năm 2025, hơn 24.000 lượt cán bộ toàn tỉnh Gia Lai mới đã được bồi dưỡng nghiệp vụ, trong đó có trên 7.000 người được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số. Trên 10.500 cán bộ trẻ và đoàn viên đã tiếp cận sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Hiện nay, Gia Lai bước đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo chuyên dụng hỗ trợ thẩm định hồ sơ đất đai từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tỉnh đã cử 11 tổ công tác chuyên ngành xuống tận cơ sở và biệt phái 12 công chức giỏi về đất đai, tài chính, xây dựng để giúp các xã tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng. Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết:
4: Quy mô cấp xã phường hiện nay là tương đương dạng một cấp tỉnh thu nhỏ. Tất cả mọi việc dưới quyết hết mà. Hội đồng nhân dân công chí còn được ra cái chính sách phân cấp phân quyền thì rất mạnh, nhưng nếu không biết làm thì sẽ tạo ra hệ lụy vô cùng nguy hiểm, vi phạm quy định pháp luật. Nếu như chúng cán bộ không đủ hiểu tầm, không đủ nắm bắt được công việc và đạo đức, nên bắt buộc chúng ta phải phân cấp phân quyền, nhưng đi với nó là phải đảm bảo chất lượng công tác cán bộ.
2: Hôm nay, Công an tỉnh Thái Nguyên ra mắt bộ phận một cửa số tiếp nhận trưng cầu giám định và trả kết quả trên môi trường số tại phòng kỹ thuật hình sự. Phóng viên Công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Ứng dụng hoạt động trên nền tảng SICNET của Bộ Công an cho phép điều tra viên ký số điện tử gửi quyết định trưng cầu giám định và theo dõi quá trình xử lý hoàn toàn trên môi trường số. Việc triển khai mô hình này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn mà còn thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên. Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, trưởng phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết:
6: Một là cái thủ tục hành chính được rút ngắn trên môi trường điện tử và áp dụng trên môi trường số. Và thứ hai là đẩy nhanh các thủ tục giám định tư pháp trên môi trường số để theo dõi cũng như đánh giá về cái chất lượng thực hiện, tiến độ và thời gian. Và cái thứ ba là cải cách trong cái lề lối làm việc và cái thực hiện theo cái chung của Bộ Công an chỉ đạo để rút ngắn các thời gian và đảm bảo công tác chuyên môn của từng lực lượng áp dụng theo cái nghị quyết 57 và đổi mới sáng tạo.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tại cuộc họp của Ủy ban quân sự NATO ở Bruxelles của Bỉ, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Đô đốc Giuseppe Cadorragon cảnh báo môi trường an ninh toàn cầu đang ngày càng phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp bách về sự phối hợp chặt chẽ giữa các đồng minh. NATO tiếp tục đặc biệt quan ngại xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ năm, cùng với bất ổn kéo dài tại các khu vực lân cận phía Nam ảnh hưởng đến thương mại và an ninh năng lượng. Các mối đe dọa hỗn hợp như tấn công mạng, phá hoại thông tin và lạm dụng công nghệ mới cũng được xác định là thách thức lớn đối với khối. Hôm nay, cảnh sát chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 110 đối tượng tình nghi ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong chiến dịch quy mô lớn, chủ yếu tại Istanbul. Theo hãng Anadolu, các nghi phạm bị cáo buộc truyền bá tư tưởng cực đoan cho trẻ em, gây quỹ phi pháp và tuyển mộ thành viên mới. Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ vũ khí, đạn dược cùng nhiều tài liệu và thiết bị kỹ thuật số. Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch truy quét IS sau khi tuần trước, nước này bắt giữ 324 nghi phạm tại 47 tỉnh, thành phố. Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại tỉnh Asyut, khiến 8 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Điều tra ban đầu cho thấy đối tượng từng điều trị tại bệnh viện tâm thần. Hiện động cơ gây án chưa được xác định. Cùng ngày, tại Tây Ban Nha, một vụ xả súng nhằm vào một gia đình khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em. Nghi phạm là con trai của 2 nạn nhân đã bị bắt giữ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nghi phạm gây ra vụ xả súng làm 6 người thiệt mạng ở tỉnh Mersin được xác nhận là đã tự sát khi bị cảnh sát truy lùng. Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi diệt chủng ở Gaza, đồng thời lên án các dấu hiệu thanh lọc sắc tộc tại vùng lãnh thổ này và khu bờ Tây bị chiếm đóng. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, các hành vi của Israel ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 10 năm 2023 liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong nhiều trường hợp có hành tội ác chiến tranh và các tội ác tàn bạo khác khiến gần 73.000 người tại Gaza thiệt mạng. Báo cáo cho rằng phần lớn các vụ giết người đó là bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh về Israel tấn công có chủ đích vào các mục tiêu dân sự, cơ sở y tế, cũng như các cuộc tấn công vào dân thường, nhà báo, lực lượng bảo vệ dân sự, nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ nhân đạo và cảnh sát một cách thường xuyên và lặp đi lặp lại. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc hành động phá hủy những vùng rộng lớn ở Gaza, di rời và phá hủy phần lớn các trại tị nạn ở phía bắc bờ Tây đã góp phần buộc người Palestine phải rời bỏ nhà cửa, với những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Israel có ý định để họ bị di rời vĩnh viễn. Báo cáo kết luận, những vi phạm lặp đi lặp lại của Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine cho thấy một mô hình nhằm mục đích trừng phạt tập thể người Palestine, cưỡng bức di rời và thanh lọc sắc tộc. Báo cáo kêu gọi Israel tuân thủ phán quyết năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế về việc thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi diệt chủng ở Gaza, đảm bảo ngay lập tức quân đội nước này không tham gia vào các hành vi diệt chủng, thực hiện tất cả các biện pháp để ngăn chặn và trừng phạt hành vi kích động phạm tội diệt chủng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ tư 20 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, tháo gỡ rào cản kỹ thuật để khơi thông dòng chảy xuất khẩu cho trái sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, hội nhập quốc tế để tự chủ quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Mỹ tụt hạng mạnh trên bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất, khoảng trống của cường quốc số 1 thế giới. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Vương quốc Anh. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật an toàn vệ sinh thực phẩm và lỗ hổng trong quản lý. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số nơi địa đầu Tổ quốc, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Quảng Ninh nâng cao hiệu quả xuất nhập cảnh trong thời kỳ chuyển đổi số, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, cải cách thủ tục hành chính đất đai, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ người dân, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần giúp đỡ của cháu Hầu Thị Mây, dân tộc Mông ở Tuyên Quang, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp. nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, điểm sáng mô hình nuôi biển đa canh từ nhuyễn thể và rong biển, 14:00 bản tin, 14:05 khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm giá trị nông sản Việt, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, người dân Philippines đối mặt với làn sóng tăng giá do xung đột tại Trung Đông, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, phát triển điện mặt trời mái nhà, thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng, bao giờ

0: các trường học thật sự an toàn, thân thiện. 19 giờ bản tin, 20 giờ vấn ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, câu chuyện về thánh địa Mỹ Sơn, vùng đất của thần, vua và những huyền thoại. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày 19-20 tháng 5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế khi diễn ra ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi cả Nga và Trung Quốc mô tả chuyến thăm là hoạt động ngoại giao thường lệ gắn liền với các thỏa thuận lâu dài giữa hai quốc gia, giới phân tích cho rằng chuyến thăm mang tính biểu tượng rất lớn, thể hiện cách mà Nga và Trung Quốc cân bằng trục quyền lực toàn cầu.
1: Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến thăm trùng với dịp kỷ niệm 25 năm hai nước ký hiệp ước hữu nghị láng giềng và hợp tác tốt Nga-Trung Quốc, phản ánh mối quan hệ song phương đã đạt đến mức cao chưa từng có. Phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin tới Trung Quốc bao gồm các bộ trưởng cấp cao, các quan chức hàng đầu của Điện Kremlin cùng lãnh đạo các tập đoàn và ngân hàng nhà nước lớn của Nga, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Evira Nabiullina. Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, tìm cách tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng. Hai nhà lãnh đạo cũng tham dự lễ khai mạc khởi động năm giáo dục Nga-Trung Quốc 2026-2027. Sau các cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo dự kiến ký một tuyên bố chung cùng với một số hiệp định liên chính phủ, liên bộ ngành và các thỏa thuận song phương khác. Chương trình của chuyến thăm cũng bao gồm một cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để thảo luận về triển vọng hợp tác kinh tế và thương mại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
2: Những vấn đề nằm trong chương trình nghị sự kinh tế của quan hệ song phương đương nhiên sẽ được thảo luận. Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc rất đa dạng. Ngoài kinh tế thương mại, chúng tôi đang tích cực phát triển đối thoại trong lĩnh vực giáo dục. Nhân dịp này, năm hợp tác Nga-Trung về giáo dục sẽ được khởi động.
1: Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để trao đổi ý kiến về tình hình hiện nay tại Trung Đông. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng Trung Quốc và Nga, với tư cách là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cần thể hiện lập trường công bằng trong các vấn đề mang tính nguyên tắc, đồng thời áp dụng cách tiếp cận khách quan, cân bằng và tranh thủ sự ủng hộ đồng thuận rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, duy trì trao đổi kịp thời về các vấn đề quan trọng, góp phần hạ nhiệt căng thẳng, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực cũng như an ninh toàn cầu. Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh Nga cho rằng cần lập tức chấm dứt các hành động quân sự tại Trung Đông, quay trở lại con đường chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột.
0: Thưa quý vị và các bạn, quan hệ Nga-Trung hiện nay được đánh giá là một trong những trục quan trọng định hình cục diện chính trị thế giới hiện nay, tạo thành một đối trọng với trục quan hệ của các nước phương Tây. Nhưng trước khi củng cố được mối quan hệ mật thiết như hiện nay, nhất là dưới thời Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, quan hệ Nga-Trung cũng trải qua không ít thăng trầm mà chúng ta sẽ cùng nhìn lại ngay sau đây.
1: Năm 1950, Trung Quốc và Nga ký hiệp ước hữu nghị liên minh và tương trợ Trung Xô. Liên Xô dưới thời Tổng bí thư Joseph Stalin khi đó hỗ trợ mạnh mẽ Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Mao Trạch Đông về tài chính, công nghệ và chuyên gia để xây dựng nền công nghiệp nặng. Đây là giai đoạn liên minh chặt chẽ nhất, cùng đối đầu với phương Tây do Mỹ đứng đầu trong bối cảnh chiến tranh lạnh.
3: Đến cuối thập kỷ 1950, quan hệ giữa hai bên bắt đầu rạn nứt bắt nguồn từ những bất đồng về đường lối ý thức hệ và vai trò lãnh đạo phe xã hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn phát triển gay gắt đến mức hai nước thi hành chính sách đối đầu, thù địch với nhau và đã xảy ra chiến tranh biên giới Xô Trung vào năm 1969. Năm 1980, Hiệp ước Trung Quốc-Liên Xô ký năm 1950 hết hạn sau khi Trung Quốc từ chối gia hạn hiệp ước.
1: Mối quan hệ giữa hai nước bắt đầu tan băng khi nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev thăm Bắc Kinh vào năm 1989. Đây cũng là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo Liên Xô và Trung Quốc trong 30 năm. Trong đó, ông Mikhail và lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố sẽ bình thường hóa quan hệ song phương.
3: Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Nga và Trung Quốc đã ký kết nhiều hiệp định lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm các tranh chấp kéo dài ở khu vực biên giới chung. Năm 1996, hai bên ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác bình đẳng, tin cậy và hướng tới thế kỷ 21, mở đường cho sự hợp tác toàn diện nhưng chưa ràng buộc bằng liên minh quân sự.
1: Năm 2001, một thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã, Trung Quốc và Nga ký hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị, nhất trí không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại nhau và cam kết tăng cường hợp tác, tạo khung pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước.
3: Việc Nga sát nhập Crimea vào năm 2014 thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-Nga, mặc dù Trung Quốc không công nhận việc sát nhập này. Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình vào năm sau đó đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng về việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, với việc lãnh đạo hai bên ký kết hơn 20 thỏa thuận song phương, bao gồm cả các thương vụ bán vũ khí mới.
1: Tháng 2 năm 2022, ngay trước thềm Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố quan hệ hai nước không có giới hạn. Hiện tại, Nga cung cấp cho Trung Quốc nguồn năng lượng giá rẻ, dầu mỏ, khí đốt, than đá, trong khi Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất và chỗ dựa kinh tế quan trọng giúp Nga vượt qua các lệnh cấm vận quốc tế do cuộc xung đột với Ukraine. Nhận định về quan hệ Nga-Trung hiện nay, giáo sư Kui Hong Jan của Học viện Quản trị Khu vực và Toàn cầu Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho biết.
2: Trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc-Nga đã cho thấy xu hướng phát triển có hệ thống. Một mặt, hai bên liên tục củng cố và tăng cường lòng tin chính trị và chiến lược lẫn nhau thông qua các cuộc gặp gỡ cấp cao và ngoại giao nguyên thủ quốc gia. Đồng thời, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác nhau đã đạt được sự hợp tác cùng có lợi ngày càng lớn hơn bằng cách bổ sung thế mạnh của nhau.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ từng là đối thủ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Nga và Trung Quốc ngày nay đang trở thành một trong những cặp quan hệ có ảnh hưởng lớn nhất tới cục diện thế giới. Nhưng điều đáng chú ý hơn là tính chất của mối quan hệ ấy đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của xung đột Ukraine, cạnh tranh Mỹ-Trung và xu hướng hình thành trật tự đa cực. Quan hệ Nga-Trung giờ đây không còn đơn thuần là hợp tác song phương mà ngày càng mang dáng dấp của một trục liên kết chiến lược nhằm tái định hình cán cân quyền lực toàn cầu.
1: Xung đột Ukraine được cho là đã làm thay đổi sâu sắc tính chất quan hệ Nga-Trung. Nếu trước đây hai nước hợp tác chủ yếu vì lợi ích dài hạn và nhu cầu cân bằng chiến lược, thì giờ đây quan hệ ấy ngày càng mang tính phụ thuộc lẫn nhau trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu leo thang. Đối với Nga, Trung Quốc gần như trở thành phao cứu sinh kinh tế quan trọng nhất giữa lúc bị phương Tây cô lập. Chỉ một năm sau khi xung đột Ukraine bùng phát, kinh mạch thương mại song phương đã tăng mạnh, đạt mức kỷ lục là khoảng 240 tỷ đô la vào năm 2023. Trung Quốc trở thành nguồn cung lớn về hàng hóa công nghiệp, linh kiện điện tử và công nghệ dân dụng cho Nga, đồng thời mua lượng lớn dầu khí của Nga trong bối cảnh châu Âu giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Ngược lại, Nga mang lại cho Trung Quốc nguồn năng lượng ổn định, giá rẻ cùng sự hậu thuẫn chiến lược trong tham vọng xây dựng một thế giới đa cực. Trung Quốc và Nga ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn trong các diễn đàn như BRICS hay Tổ chức Hợp tác Thượng Hải nhằm thúc đẩy một cấu trúc quốc tế giảm vai trò chi phối của phương Tây. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là quan hệ Nga-Trung hiện nay không hoàn toàn cân bằng. Nếu trước kia Nga vẫn giữ vị thế cường quốc ngang hàng với Bắc Kinh, thì giờ đây Nga ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường, tài chính và công nghệ của Trung Quốc. Trong khi đó, với Trung Quốc, Nga dù rất quan trọng, vẫn chỉ là một phần trong chiến lược toàn cầu rộng lớn hơn. Sự thay đổi này cho thấy quan hệ Nga-Trung đang chuyển từ mô hình hợp tác thực dụng sang dạng liên kết chiến lược bất đối xứng. Trong đó, Trung Quốc giữ vai trò trung tâm kinh tế, còn Nga đóng vai trò đối tác địa chính trị và năng lượng. Chuỗi hoạt động ngoại giao gần đây của Trung Quốc cũng phản ánh rõ sự thay đổi trong tính chất quan hệ này. Việc Trung Quốc liên tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump rồi Tổng thống Vladimir Putin chỉ trong vài ngày cho thấy Trung Quốc muốn khẳng định vai trò trung tâm ngoại giao mới của thế giới, đồng thời chứng minh họ có khả năng duy trì ảnh hưởng với cả Mỹ và Nga. Điểm đáng chú ý là Nga và Trung Quốc hiện vẫn chưa phải là một liên minh quân sự theo nghĩa truyền thống. Hiện hai nước chưa có hiệp ước phòng thủ chung và vẫn tồn tại những khác biệt lợi ích nhất định. Trung Quốc không muốn bị cuốn quá sâu vào đối đầu quân sự trực diện giữa Nga và phương Tây, trong khi Nga cũng có những dè dặt nhất định trước sự trỗi dậy quá nhanh của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, điểm chung lớn nhất giữa Nga và Trung Quốc vẫn là mong muốn xây dựng một trật tự thế giới đa cực. Chính điều đó đang khiến quan hệ không giới hạn Nga-Trung trở thành một trong những mối quan hệ quan trọng và có tác động lớn nhất tới cục diện địa chính trị thế kỷ 21.
0: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Tỷ lệ chết đuối ở trẻ em nước ta cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 10 lần các nước phát triển.
4: Để có kỹ năng xử trí cấp cứu tai nạn đuối nước và giảm tối đa khi gặp các trường hợp bị đuối nước, cần nắm được một số kỹ năng như sau.
3: Túm gáy hoặc nắm tóc kéo đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước, vỗ thật mạnh vào má nạn nhân để gây phản xạ hồi tỉnh và thở lại.
4: Nhanh chóng quàng tay qua nách, nâng gáy hoặc gọi thêm người hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ.
3: Khi đưa được nạn nhân lên bờ hay lên thuyền, phải tiến hành hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt ngay. Khai thông đường hô hấp bằng cách đặt nạn nhân nằm ưỡn cổ nghiêng sang một bên, dùng gạc hay khăn vải móc đờm rãi dị vật khỏi đường thở và miệng nạn nhân. Đặt một khăn mùi xoa hay miếng gạc qua miệng nạn nhân, dùng hai ngón tay cái và trỏ bịt mũi nạn nhân rồi thổi hơi trực tiếp vào miệng nạn nhân.
4: Nếu ngừng tim, phải ép tim ngoài lồng ngực, dùng hai tay chống lên nhau ép lên lồng ngực ngoài tim, tần số ép khoảng 100 lần một phút. Nếu chỉ có một người cấp cứu thì thổi ngạt 2 đến 3 hơi là ép tim ngoài lồng ngực 10 đến 15 nhịp.
3: Nếu có hai người cấp cứu thì một người thổi ngạt, một người ép tim ngoài lồng ngực, làm kiên trì cho đến khi tim đập lại và thở trở lại.
4: Nếu sơ cứu có kết quả nạn nhân thở lại, cử động hay nạn nhân vẫn còn mê nhưng đã có mạch và nhịp thở thì gọi xe cấp cứu hay dùng mọi phương tiện sẵn có chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có trang bị hồ sơ cấp cứu.
3: Để phòng chống tai nạn đuối nước, cần trang bị cho các em kỹ năng bơi lội, các kỹ năng cần thiết khi gặp đuối nước và cách cấp cứu những người bị đuối nước.
4: Những nơi thường xảy ra tai nạn cần phải thành lập đội cứu hộ và các phương tiện cần thiết để cấp cứu. Đặt các biển báo nguy hiểm tại các bãi tắm biển, tắm sông. Khi đi du lịch ở các vùng sông nước, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị các phao cứu sinh để lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
3: Tất cả mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan, ngay cả khi biết bơi.

0: quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử, bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
1: Thực sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu bởi vì mình uống nhiều rồi, mình có biết thế nào được.
2: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
3: Nhiều trường hợp khi mà có cái vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
0: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
4: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm.
5: Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường.
6: Người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện. Cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.

0: tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
1: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các đối nhiễu về tâm lý.
0: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em. Hãy gọi 111 hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
1: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin. Hãy gọi 111.

0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
1: sinh động,
2: hữu ích.
3: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi hôm nay rất tự hào khi được phát sóng đúng vào ngày kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Vâng, và Quỳnh Chi nghĩ rằng là trong ngày hôm nay thì quý vị thính giả cũng rất là muốn được nghe một tiết mục viết về Bác kính yêu, đúng không ạ anh Bảo Kiên?
4: Đúng như vậy Quỳnh Chi ạ. Và mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một tiết mục dân ca nghệ tĩnh mà chúng tôi mới thu thanh vừa qua, bài Tây Bắc nhớ Bác Hồ, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, do hai nghệ sĩ Thanh Phong và Hà Quỳnh Như cùng trình bày.

của người còn ở lại. Chúng con luôn ghi nhớ một ngày mùa hè lịch sử, người lên thăm lại Điện Biên, thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc, thăm khu tự trị Thái Mèo và thăm hỏi

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Dân ca Nghệ Tĩnh Tây Bắc nhớ Bác Hồ, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do hai nghệ sĩ Thanh Phong và Hà Quỳnh Như trình bày.
1: Thưa quý vị, trong những ngày tháng năm này, trên cả nước có rất nhiều những hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật dân ca ví dặm tại hội trường của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngày 10 tháng 5 vừa qua.
0: Chương trình do nhóm sinh viên khoa viết văn báo chí Trường Đại học Văn hóa Hà Nội kết hợp với Đoàn Nghệ thuật UNESCO Di sản Dân ca xứ Nghệ tổ chức với chủ đề Mạch Lam Giang 2026.
1: Đến tham dự chương trình có nhạc sĩ Hồ Hữu Thới, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca ví dặm tại Hà Nội, ông Nguyễn Hùng Vĩ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, thạc sĩ nghệ sĩ Lê Thanh Phong, trưởng đoàn nghệ thuật UNESCO Di sản Dân ca xứ Nghệ.
0: Vâng, và trong không gian văn hóa giàu bản sắc của thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều vùng miền, thì việc lan tỏa các giá trị di sản văn hóa phi vật thể càng trở nên ý nghĩa hơn.
1: Chương trình không chỉ mang những làn điệu dân ca ví dặm đến gần hơn với công chúng, mà đặc biệt còn hướng tới thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối hành trình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Chúng tôi đã có mặt tại buổi giao lưu và đã trò chuyện với một số bạn trẻ tham gia chương trình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với bạn Nguyễn Đình Sáng, sinh viên ngành báo chí, khoa viết văn báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội, trưởng ban tổ chức.
1: Cuộc giao lưu biểu diễn dân ca ví dặm đã rất thành công tại hội trường của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Thì lúc này Đình Sáng cảm giác của em như thế nào?
2: Vâng, trước hết thì cho Đình Sáng xin gửi tới quý thính giả đang nghe đài. Sau khi tổ chức chương trình dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thì ngay lúc này đấy, em cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì em đã thành công, đã đưa được cái làn điệu dân ca của quê mình đến gần hơn với các bạn sinh viên, để cho các bạn hiểu đây không chỉ là di sản văn hóa của quê hương Nghệ Tĩnh, của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mà đó còn là di sản của quốc gia Việt Nam và của nhân loại ạ.
1: Em chuẩn bị cho chương trình này mất có nhiều thời gian không và có khó khăn gì không?
2: Hiện tại thì khi mà tổ chức chương trình ý, thì nhóm em khó khăn nhất là cái việc mà để kết nối, để làm sao đấy để một tổ chức một cái chương trình vừa ý nghĩa mà vừa phải là thu hút được các bạn giới trẻ. Bởi vì thực sự mà chia sẻ với quý thính giả là nếu như mà tổ chức một chương trình di sản mà về nghệ thuật đơn thuần mà tổ chức cái buổi biểu diễn âm nhạc thì thôi, thì nó rất là khó khăn, và em phải kết hợp với việc là giao lưu trò chuyện này. Chương trình của bọn em thì có điểm nhấn đó chính là phần thực hành hát dân ca ví dặm được nghệ sĩ Lê Thanh Phong là người hướng dẫn, và sẽ phân biệt được là ví như thế nào, dặm như thế nào và hò sẽ hò như thế nào ạ.
1: Các bạn chọn những cái ngày tháng năm này để tổ chức chương trình, vậy có phải là sinh nhật Bác trong tháng năm này là các bạn cũng muốn tỏ lòng biết ơn Bác không?
2: Chia sẻ với anh là đó cũng là một trong những ý nghĩa mà chương trình hướng đến. Thứ nhất là muốn giới trẻ hiểu hơn, thứ hai là để tỏ lòng đến kỷ niệm ngày sinh của Bác. Bởi vì là bọn em cũng chia sẻ rằng là không chỉ là người Nghệ Tĩnh là yêu Bác đâu, quý Bác đâu, mà ai cũng quý Bác. Cho nên là một trong những cái chương trình về dân ca ví dặm nó cũng là bắt nguồn từ nơi Bác sinh ra, cho nên bọn em cũng nhân qua đó mà để mà thể hiện, để tỏ lòng biết ơn và kỷ niệm ngày sinh của Bác.
1: Em mong muốn nhất của em khi mà những chương trình này được diễn ra là gì, và sắp tới các em có tiếp tục có những chương trình tương tự như thế này không?
2: Em là một sinh viên nhưng em rất là mong rằng là sắp tới đây thì sẽ có nhiều người đồng hành với mình nữa, không chỉ là những người Nghệ An hay Hà Tĩnh, mà ai ai trên mảnh đất quê hương, trên mảnh đất là hình chữ S này cũng là gì ạ, đồng lòng để có thể là đem cái di sản được UNESCO công nhận đó là dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh tổ chức nhiều hơn nữa, không chỉ tổ chức ở trong trường mà có thể đưa ra ngoài, ví dụ như là các nơi công cộng, ví dụ như là các phố, các phường, có thể tổ chức được những cái buổi biểu diễn và chia sẻ thì nó sẽ thu hút hơn và nhiều người biết đến hơn, để từ đó di sản không chỉ nằm ở trong cái giá trị nữa mà nó phải là có sức sống và có được sự luyện tập nhiều lần ạ.
1: Xin hỏi bạn Đình Sáng một câu hỏi cuối cùng, đó là bạn muốn nói gì với những bạn trẻ về dân ca Nghệ Tĩnh?
2: Để nói một điều với các bạn trẻ về dân ca Nghệ Tĩnh, Sáng mong rất là mong muốn rằng là các bạn ơi, dân ca Nghệ Tĩnh thân thương lắm các bạn ạ, nghe hò rất là dễ êm, mà như là cái lúc mà mình mới sinh ra đã được mẹ ru. Ngoài ra thì

0: chúng ta có một hình ảnh mà chúng ta luôn hướng đến, đó là hình ảnh của Bác Hồ. Bác Hồ cũng thế, ngay khi Bác chuẩn bị ra đi, Bác vẫn muốn nghe một câu hò ví dặm, cho nên đó cũng là hình ảnh mà ai ai cũng hướng đến, muốn để làm sao dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh mãi mãi ngân vang ở trong cuộc sống.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn Đình Sáng đã trò chuyện với chương trình của chúng tôi.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với bạn Nguyễn Đình Sáng, sinh viên khoa viết văn báo chí Đại học Văn hóa Hà Nội, trưởng ban tổ chức, chúng tôi nhận thấy những làn điệu dân ca ví dặm không chỉ là di sản dân ca của người dân Nghệ Tĩnh mà còn được lan tỏa và nhân dân thính giả khắp mọi miền đất nước yêu mến, đặc biệt là sự yêu mến của các bạn sinh viên. Và mong rằng những chương trình giao lưu nghệ thuật như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa để thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận với loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống nói chung và dân ca ví dặm nói riêng.
3: Sau đây chúng ta cùng nghe trích đoạn tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh Thử Lòng Chung Thủy do hai khách mời của chương trình là nghệ sĩ Đại Hải và nghệ sĩ Băng Tâm cùng trình bày.

lắm

thuốc gọi đâu có nhớ nhớ thuốc ngô đâu có nhớ mới vắng mắt một có mất cái trạm tiên đồ mồ hôi nhớ trong cái rộp đà nóng rồi nhớ bưng cơm ăn nó được bưng nước uống ngờ nó tôi nhớ cấm lấy đôi thì đôi rượt nè cấm lấy đua thì đùa ra nhớ ra từ ngọng đất nhớ ngô chơi ngõ suối chính cha tiếng người hỏi tài mình răng rửa con ơi mẹ tôi cùng hỏi

0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật dân ca ví dặm với sự có mặt của nghệ sĩ trẻ Thanh Phong, trưởng đoàn nghệ thuật UNESCO Di sản dân ca xứ Nghệ đã tạo được ấn tượng rất tốt đối với các bạn sinh viên trong phần giao lưu với anh. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe phần giao lưu của nghệ sĩ Thanh Phong với các bạn sinh viên bằng âm thanh chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.
1: Nhắc đến dân ca thì bạn bị tĩnh thì chúng ta có ba làn điệu, đó là hò, ví và dặm, nhưng trong đó thì dặm là đặc sắc nhất. Và hôm nay Thanh Phong sẽ bảo chuyện với các bạn trẻ để chúng ta cùng phân biệt thế nào là ví, thế nào là dặm các bạn nhé. Ví thì cũng có nhiều loại ví, như ví đỏ đương sông Lam, ví đỏ đương sông Lam, ví đỏ đương nước lửa, ví đỏ đương nước xuôi, rồi ví gần với các làng nghề như là ví phường vàng, ví phường vàng, ví phường cấy, ví phường củi, rất nhiều. Bây giờ thì sẽ nói về hai loại liệu ví để các bạn phân biệt dễ nhất thôi, là ví đỏ đương sông Lam và ví đỏ đương sông Lam nhé. Vâng ạ, xin mời tất cả các bạn trong hội trường, các bạn trẻ chúng ta cùng đứng dậy để thực hành ví với Thanh Phong nhé. Chúng ta sẽ cùng để phân biệt để dễ hơn ạ. Nếu như được thì em cũng mong là các thầy cô và các bạn, các nghệ nhân chúng ta sẽ cùng thực hành ví dặm trong một không gian giữa thủ đô Hà Nội ạ. Em xin mời các thầy cô. Đầu tiên là ví đỏ đương sông Lam. Sông Lam là một dòng sông chảy từ thượng nguồn về với biển cửa lò cửa hội, và khi mà chèo thuyền thì

người trèo đò không bị mất sức nhiều đâu các em ạ. Sẽ là bây giờ chúng ta thở dài nhá, thở theo thanh phong nhá. Đấy thì trong bí đòn sông Lam, khi mà cánh buồm căng giãn về nên là bí sông Lam sẽ rất là trữ tình thế này. Chúng ta cùng lấy tay chèo đò các bạn nhá, không mất sức nhá.

các bạn thấy khoan thai đúng không ạ? Vâng ạ. Thì mình hiểu là chúng ta đang thở dài, nhìn nó có tức là lá hờ, lá hờ tình đấy, đang thở đấy. Bây giờ sẽ khó hơn nhá, ví đầu đưa sông La của Hà Tĩnh. Thì các bạn tưởng tượng chúng ta đang trèo bằng cái bè, bè xuôi sông La có bài thơ rất nổi tiếng. Nhưng mà chúng ta sẽ bè ngược. Bây giờ các bạn sẽ mất sức nhiều hơn, các bạn giơ tay cao lên ạ. Chúng ta đang chống nước, chống nước chống bè đi lên những dòng sông rất là khúc khuỷu, rất là dốc này, thì cái kính nó sẽ cao hơn.

0: tiền rồi. Đấy,
1: các bạn xong tiền chưa? Để lấy ý nhé. Đến từ hát bằng lục bát hoặc là lục bát biến thể. Độ ngân vị dày lắm thì tùy theo cảm xúc của người hát. Nó cứ mênh mang, nó mạnh dàn trải đúng không các bạn? Bây giờ dặn nhé, lúc nãy cô Phương Thanh đã hát bài của nghệ sĩ Âm Thư rất nổi tiếng là bài Đêm Nghe Hát Đầu Đưa Nhớ Bác. Và lúc nãy thì nghệ sĩ Băng Tâm và ca sĩ Đại Hải đã hát dặn cái lúc mà và còn tiết tấu vui tươi thì đã nghe các bạn manh nga tiếng vỗ tay rồi, là các bạn đã cảm nhận là trong dặn là có nhịp rồi. Nhưng mà chúng ta vỗ tay chưa đúng nhịp thì bây giờ Thanh Phong sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Và dặn thì có nhiều loại dặn như là dặn du này, dặn kể, dặn bè, dặn núi, dặn cửa quyền. Hay là vùng miền thì có dặn Đức Sơn, dặn Đại Thạch. Thì bây giờ em xin phép chị Băng Tâm lên hát lại câu dặn của chị để mọi người vỗ tay nhé. Chúng ta sẽ tập vỗ trước này, vỗ hai nhịp một nhé. Một hai thì chúng ta hát, các bạn sẽ đọc vào nhịp cuối nhé. Chứ sớm may mắn mưa nò đường, nước ngay buồn à, không tối ra nhìn ngược à, nhìn tối để nóng đất là trên mỏ tôi mới vắng mặt à, còn bồ thôi mới cái đám tuyên đồ bồ hối trong ruột đà nóng sôi bưng cơm mắn nò đường bưng nửa cuộn à, không tối cơm lấy đòi thì đòi rớt cơm lấy đùa thì đùa rơi đúng không các bạn có hiểu thế nào dặn chưa? Thì bài hát của cô Phương Thanh vừa rồi nhạc sĩ An Thương đã vận dụng để sáng tác rằng là đêm trăng lên nghe tiếng đò đưa ngắn rất gần nhớ chuyện người thân xa xưa bác lớn lên trên quê đất mẹ hiền. Các bạn đã phân biệt theo ý dặn được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần cuối để chúng ta cùng hò theo để hát theo nhé, đó là điệu hò. Lúc mà các nghệ nhân trên này đã hò thì có nhiều rồi, có hò đi đường thì hò trên thuyền, hò bên sông. Bây giờ chúng ta sẽ thử hò đi đường đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta cùng tập trước nhá. Thanh Phong sẽ là người sướng, còn các bạn là người xô vào. Tập câu này. Khoan ơi hời hò khoan hai ba, khoan ơi hời hò khoan ba bên nào hai ba, khoan ơi hời hò khoan rồi nhá. Bắt đầu sướng này.

0: ai mong lắm thấy này khoan ơi hỡi họ khoan ơi hỡi họ khoan vô ơi vô họ khoan. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.
1: Đáng yêu của Bạch Đăng Giang ngày hôm nay, và xin cảm ơn anh Phong vì một phần giải mã rất là thiết thực cũng rất là sôi động vừa rồi, và xin cảm ơn anh rất nhiều ạ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phần giải thích và minh họa sự khác nhau giữa ví và dặm trong dân ca xứ nghệ của nghệ sĩ trẻ Thanh Phong thì chúng ta đã phần nào hiểu hơn về sự khác nhau.

0: Này, các bạn sinh viên đến tham dự chương trình đã rất hào hứng và yêu thích phần giao lưu với nghệ sĩ trẻ Thanh Phong. Qua đây thì chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm của thế hệ trẻ với nghệ thuật truyền thống và mong rằng nghệ sĩ trẻ Thanh Phong sẽ có nhiều cuộc giao lưu và truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên về dân ca xứ Nghệ để góp phần quảng bá, lan tỏa loại hình đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh Miền Nam Trong Tim Bác do soạn giả Vũ Hải viết lời. Nghệ sĩ Thanh Phong cùng top ca trình bày.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10, trạm cảm xúc, trái đất ôm mặt trời. 5 giờ 20, nhịp sống đô thị, tăng cường quản lý các dịch vụ du lịch mùa hè. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, biển và âm nhạc. 7 giờ 30, 16 giờ 50, chính sách và cuộc sống, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. 7 giờ 40, văn hóa Đông Tây. 7 giờ 50, câu chuyện truyền thanh, luôn có bác trong tim. 8 giờ 20, 14 giờ 20, sức khỏe của bạn, kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, văn nghệ và đời sống, vui hội làng Sen. 10 giờ, podcast chạm và mở, kinh tế di sản, biến niềm tự hào thành sinh kế bền vững trên quê hương Bác. 10 giờ 15, trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11 giờ, bản tin tài chính. 11 giờ 25, đi mua ăn chi. 12 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ quán âm nhạc Nguyễn Đình Thi song hành cùng thăng trầm đất nước. 14 giờ trang phát thanh quân khu 4. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi về thăm quê Bác. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ. 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ trong con người của Bác. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, nhà nội, nhà ngoại để tình thân không bị chia đôi. 20 giờ chuyện tuổi Tin, làm thế nào vượt qua những áp lực khi mùa thi đến. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, tiểu thuyết Bá Tước, Monte Cristo. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, sức nặng cơ thể trong vòng 6 tháng tới 1 năm bị giảm ngoài ý muốn từ 5 đến 10% được coi là suy dinh dưỡng. Số liệu thống kê cho thấy những người trên 65 tuổi bị suy dinh dưỡng chiếm tới 1 phần 3, trong đó về chất đạm là nhiều nhất. Triệu chứng nào báo hiệu người già bị suy dinh dưỡng? Làm gì để phòng tránh suy dinh dưỡng ở người già? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, tình trạng mất cân bằng giữa thực phẩm tiêu thụ và nhu cầu năng lượng của cơ thể gây ra hiện tượng suy dinh dưỡng. Ngoài ra, suy dinh dưỡng cũng có thể xảy ra do các thực phẩm căn bản như đạm, chất béo và chất bột đường được ăn quá ít hoặc ăn không đồng đều. Đối với người cao tuổi, suy dinh dưỡng có ảnh hưởng quan trọng tới sức khỏe, bệnh tật và là nguy cơ dẫn đến tử vong. Diễn biến bình thường ở tuổi già. Con người khi tuổi càng cao thì cơ thịt giảm, da khô, xương xốp. Tuy nhiên, tế bào mỡ lại phát triển ở vùng bụng và mông. Ngoài ra, các chức năng sinh học còn bị suy yếu, như giảm chuyển động co bóp và sự hấp thụ thực phẩm của ruột và bào tử. Cảm giác về ăn uống như nếm, ngửi, nhìn thực phẩm cũng bị giảm đi, răng lung lay, ít khát nước, ít thấy đói, khẩu vị cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều dược phẩm mà người già dùng cho các bệnh kinh niên. Suy dinh dưỡng do nhiều nguy cơ gây nên. Sống đơn độc. Ăn uống chỉ ngon miệng khi cảm thấy vui vẻ, có người cùng ăn. Do đó, những người sống một mình thường không có hứng thú với việc ăn, chỉ ăn qua loa cho xong bữa nên ăn rất ít. Rối loạn tâm thần như trầm cảm, đặc biệt là với quý cụ sống trong viện dưỡng lão, tiếc thương vì sự ra đi của người bạn trăm năm. Ý thức về sự quan trọng của nhu cầu dinh dưỡng là không có, chỉ quan niệm miễn sao thấy no bụng, không quan tâm phải ăn gì. Ăn không đủ chất dinh dưỡng hoặc không đúng cách, không biết cất giữ, nấu nướng thức ăn. Không có đủ thực phẩm để ăn do thiếu thốn về vật chất. Nhiều người đau ốm kinh niên chỉ đủ tiền để mua thuốc hoặc trả tiền nhà, điện nước, chứ không có nhiều tiền để chọn lựa các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Do đó, họ chỉ có thể làm no bụng bằng cách ăn những thực phẩm rẻ tiền, quá hạn, hết chất dinh dưỡng. Phụ thuộc vào người khác, việc đi lại của những người bị đau xương khớp kinh niên rất khó khăn nên không thể đi mua và tự nấu nướng được. Còn có nhiều người già thì quên không ăn hoặc thấy ăn uống là không cần thiết khi bị suy yếu tâm thần, hoặc cũng có những cụ không thể tự ăn được mà phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Người già bị gia đình bỏ rơi, lạm dụng, không được nuôi dưỡng đầy đủ. Tình trạng suy dinh dưỡng cũng xảy ra ở những người già bị các bệnh kinh niên như ung thư, bệnh phổi, bệnh tim. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng như sắt, đường cholesterol bị trở ngại do dịch vị, bao tử bị giảm. Sự chuyển hóa thực phẩm bị chậm do chức năng của gan giảm. Qua đường ói mửa, nước tiểu, phân cũng làm thất thoát chất dinh dưỡng. Biếng ăn do tác dụng của dược phẩm đang dùng, nguy cơ ăn mất ngon có thể xảy ra do một số loại dược phẩm như digoxin, Prozac, quinidine, quá nhiều sinh tố A, vài loại thuốc kháng sinh, aspirin, theophylline gây ói mửa, các loại thuốc trị táo bón, thuốc trị suyễn loại theophylline, thuốc kích thích amphetamine làm việc hấp thụ thức ăn bị yếu, thận có thể bị tổn thương khi dùng nhiều sinh tố D, còn gan thì bị tổn hại do dùng nhiều chất sắt. Bệnh răng miệng, việc nhai thức ăn trở nên khó khăn do răng cũ lung lay, răng già không khít hàm. Miệng khô nước miếng khiến nhai thực phẩm như nhai bông gòn, nuốt thức ăn xuống thực quản khó khăn. Mất cảm giác nếm, ngửi thực phẩm, người cao tuổi, các giác quan đều bị suy yếu nên họ không còn hứng thú với ẩm thực, không cảm thấy hương vị và nhìn thấy sự hấp dẫn của thực phẩm. Đối với họ, thực phẩm trở nên không có mùi vị, thậm chí có lúc họ còn không biết được mình đang ăn phải đồ ôi thiêu. Nhiều khi họ cho nhiều muối, nhiều đường, nhiều đồ cay vào thức ăn để tăng khẩu vị. Mất cảm giác một phần là do các cụ nếm của lưỡi bị cọ sát với răng mà hư hao bớt đi. Uống nhiều rượu, có đến 10% số lượng người cao tuổi uống rượu, mặc dù số lượng rượu uống ít một nhưng nhiều lần trong ngày, gọi là nhâm nhi cho ấm bụng, tiêu cơm. Rượu không mang chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nhiều vị lại dùng rượu thay cơm, ăn ít thực phẩm, nhất là dùng rượu để quên đời, giải sầu. Ngoài ra cũng cần lưu ý đến trường hợp suy dinh dưỡng do mất khoái cảm ăn. Thực tế cho thấy tình trạng này có thể gây ra một số bệnh kinh niên cho người già, chứ không chỉ đơn giản chỉ là mất cảm giác ngon miệng do tuổi già như nhiều người vẫn lầm tưởng. Các bệnh đó là bệnh phổi. Những người mắc bệnh phổi có đến 75% bị giảm cân ngoài ý muốn, mặc dù việc ăn uống vẫn đầy đủ. Nguyên nhân là do năng lượng mất đi và tăng chỉ số biến hóa, đưa đến suy yếu hoành cách mô, thở khó ăn. Bệnh tim, nhiều chuyên gia cho rằng bệnh tim sẽ xuất hiện sau thời gian vài năm mất ký vì bệnh phổi. Thời điểm này, bệnh nhân lại bị mất thêm ký, ăn mất ngon, mệt mỏi, cơ thịt tiêu hao. Bên cạnh đó, khẩu vị ăn ngon cũng bị giảm do thuốc trị bệnh tim. Bệnh ung thư, khi mắc bệnh ung thư, có thể là do sự tăng da biến hóa, thay đổi nội tiết hoặc do tác dụng của thuốc chữa ung thư, nên phần lớn các bệnh nhân đều bị sụt cân, sa sút trí tuệ. Khả năng tự ăn uống ở những người bị mắc bệnh này thường giảm đi, cảm giác với thực phẩm cũng không còn nữa. Thậm chí có khi họ còn không chịu mở miệng để đưa thực phẩm vào, không chịu nhai hoặc nuốt chừng thực phẩm, đánh phá người bón thức ăn cho họ, giấu thực phẩm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Người bị

0: suy dinh dưỡng thường đờ đẫn, lơ là với mọi người, với sự việc xảy ra xung quanh hoặc đôi khi lại gắt gỏng, khó tính. Da khô, xanh lợt, dễ bầm, vết thương lâu lành, tóc khô và rụng nhiều, móng tay khô, nứt nẻ, ăn không ngon miệng, giảm cảm giác với mùi vị thực phẩm, miệng khô, lưỡi và môi lở, nhai nuốt khó khăn hay buồn ói, buồn nôn, đại tiện rắn, lỏng bất thường, nhịp tim nhanh, hơi thở khó khăn, cơ thể mỗi ngày một gầy đi, sức khỏe suy giảm, các bệnh đang có trầm trọng thêm lên, di chuyển khó khăn, dễ ngã, dễ bị tai nạn. Hậu quả của suy dinh dưỡng, cả thể xác và tâm thần đều bị tổn thương, nguy cơ cao bị mắc các chứng bệnh truyền nhiễm, tăng rối loạn với các bệnh chuyển hóa, khả năng hoạt động bị suy giảm, nguy cơ bị tử vong cao. Việc phát hiện và điều trị theo các nguyên nhân đưa tới suy dinh dưỡng là việc đầu tiên cần làm cho những người cao tuổi bị suy dinh dưỡng. Các bác sĩ cần theo dõi tình trạng của người bệnh, chuyên viên dinh dưỡng giúp chỉ dẫn món ăn bổ dưỡng, còn nhân viên xã hội giúp giải quyết các vấn đề về hoàn cảnh, giới thiệu tới các cơ quan tương trợ người già, các hội đoàn dân sự. Việc suy dinh dưỡng có nguyên nhân phổ biến nhất là do chứng biếng ăn. Để phòng tránh tình trạng này, có thể làm theo một số phương thức sau đây. Việc tìm người cùng ăn cho vui nên khuyến khích người cao tuổi thực hiện. Người cao tuổi có thể đến ăn tại các trung tâm cao niên, ăn chung với người thân trong gia đình tại cơ sở tôn giáo có sinh hoạt xã hội. Khi nấu nướng cảm thấy mệt thì không nên bỏ bữa ăn mà nên cho khỏe, rồi nấu tiếp. Có thể nấu một lần cho hai bữa ăn hoặc mua thực phẩm nấu sẵn rồi hâm lại bằng lò vi sóng. Vào những bữa ăn mà người cao tuổi thích nên khuyến khích họ ăn nhiều, có thể tăng phần ăn vào bữa trưa nếu đây là thời gian tốt để ăn. Thay vì ăn 3 bữa chính như thường lệ thì nên chia ra thành nhiều bữa ăn nhỏ. Không uống nước, uống nước trước khi ăn để tránh bị no bụng, không ăn được nhiều khi vào bữa ăn. Những loại thực phẩm gây ra nhiều hơi như nước ngọt có hơi, cà phê phải tuyệt đối tránh xa. Để kích thích cảm giác ngon miệng khi ăn nên thường xuyên vận động cơ thể. Giữ gìn vệ sinh răng miệng, người hay bị khô miệng thì ăn nhiều canh, nước sốt. Khó khăn nhai với răng già thì có thể dùng thực phẩm băm nhỏ, nấu thịt nhỏ lửa lâu hơn để có thịt mềm. Tránh ăn nhiều quá một lúc mà chia ra làm nhiều bữa nhỏ. Tránh đồ mỡ béo để tránh trường hợp những người bị ói khi ăn một lúc nhiều thức ăn. Các thực phẩm phụ cũng như sinh tố, khoáng chất nên khuyến khích dùng thêm. Để tăng sức quyến rũ khẩu vị người cao tuổi nên thêm gia vị vào thực phẩm. Năng vận động để cơ thể thích nghi khẩu vị nên ăn cá vì cá chứa nhiều đạm dễ tiêu hóa lại có thêm một số axit béo cần thiết cho cơ thể. Cụ thể là một tuần có 7 ngày thì ít nhất nên có 3 ngày ăn cá, tăng nguồn đạm thực vật như đậu hũ, sữa đậu nành, đậu đũa, đậu Hà Lan, đậu. Nên uống nước thường xuyên dù không khát, nhất là vào mùa nóng. Nên ăn trái cây chín để bổ sung vitamin. Uống nước trà, trà xanh, ăn nhiều rau, đặc biệt là rau lá, xanh, rau gia vị. Bổ sung canxi để chống loãng xương. Thực phẩm giàu canxi phù hợp nhất là sữa và nên uống các loại sữa ít béo, không đường, khoảng 1 đến 2 ly mỗi ngày. Sữa chua cũng rất tốt vì vừa bổ vừa có tác dụng điều hòa hoạt động tiêu hóa, nhưng nên chọn loại sữa ít đường. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Quý vị thân mến, Trạm cảm xúc vẫn ở đây trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay Lê Mai và Phan Linh rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong một hành trình lắng nghe và sẻ chia cùng với âm nhạc.
3: Yêu một người vô điều kiện đối với quý vị là gì? Là càng cho đi lại càng thấy đầy thêm trong tim mình, là không cần biết họ có đáp lại tình cảm của mình hay không. Lê Mai thấy điều này rõ nét nhất có lẽ là ở tình yêu mà bố mẹ dành cho con cái. Thế nhưng mà tình yêu của đôi lứa thì như thế nào nhỉ?
2: Em nghĩ cái chủ đề tình yêu đơn phương, yêu vô điều kiện thì cũng bắt gặp khá nhiều trong rất nhiều ca khúc rồi. Đó cũng là một cái đề tài tự sự đủ để cho người nghệ sĩ chiêm nghiệm và sáng tạo cùng với nó. Như trong ca khúc Trái đất ôm mặt trời chẳng hạn, Cai Đinh muốn gửi gắm thông điệp về một tình yêu vô điều kiện, tựa như hình ảnh trái đất đang cố gắng nhìn về phía mặt trời, ôm lấy ngọn lửa đang cháy rực rỡ một cách chân thành.
3: Không yêu cầu

cũng không đòi hỏi họ phải thay đổi bản thân để có được tình yêu mà ta đang nắm giữ. Yêu họ như cách trái đất ôm mặt trời, dù không thể tới gần, không thể có được, nhưng không vì thế mà ta không trao đi. Và biết đâu xung quanh bạn vẫn luôn có người muốn ôm lấy bạn nhưng chưa thể nói ra. Bạn không hề cô đơn, nên hãy luôn nhớ rằng mình xứng đáng được vỗ về, an ủi.

0: Lần đầu tiên ở sản phẩm âm nhạc Trái đất ôm mặt trời, Hoàng Thùy Linh, Kaiding và Grady đưa khán giả bước vào vũ trụ bao la bằng âm nhạc bắt tai và da diết. Người nghe suy ngẫm về ý nghĩa của tình yêu, liệu có phải là những điều không cần gọi tên. Hình ảnh Trái đất ôm mặt trời là sự theo đuổi không ngừng nghỉ, dù biết không bao giờ có thể chạm tới hoặc sở hữu, giống như trái đất luôn xoay quanh mặt trời mà không thể lại gần.
1: Để thông điệp này chạm hơn tới khán thính giả thì phần MV còn mượn câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp để tô đậm thêm ý nghĩa của ca khúc. Tạo hình của Kaiding trong MV được lấy cảm hứng từ Icarus, nhân vật được biết đến với cái tên là kẻ bay quá gần với mặt trời.
0: Icarus thì không phải là một vị thần mà là một người trần nổi tiếng trong thần thoại. Câu chuyện kể rằng để trốn thoát khỏi nhà tù trên đảo Crete thì cha ông là nghệ nhân tài ba Daedalus thì đã tạo ra hai đôi cánh từ lông vũ và sáp ong cho mình và con trai. Ông dặn Icarus là không được bay quá thấp để sương biển không làm nặng cánh và cũng không được bay quá cao để sức nóng của mặt trời không làm sáp ong tan chảy.
1: Thế nhưng bị choáng ngợp bởi cảm giác tự do và sự hưng phấn của việc bay lượn, Icarus đã quên lời cha dặn và bay vút lên cao, tiến gần đến mặt trời, sáp ong tan chảy, đôi cánh tan rã và Icarus rơi xuống biển Aegean. Chàng chính là biểu tượng cho khát vọng không ngừng của con người trong việc theo đuổi những điều không thể, một ước mơ dám thách thức định mệnh.
0: Vâng, và thông qua hình ảnh của Icarus thì MV Trái đất ôm mặt trời như nhắn gửi tới khán giả, tình yêu cũng như mặt trời và ai trong chúng ta đều đã, đang và sẽ là một Icarus. Tình yêu làm cho chúng ta mù quáng, chúng ta càng đâm đầu. Tình yêu làm cho chúng ta tan chảy, chúng ta càng mộng tưởng. Nhưng phải chăng chính sự ngoan cố đó mới là tình yêu vô điều kiện đúng nghĩa?
1: Hình ảnh trái đất ôm mặt trời chính là trải nghiệm mà nhiều người đồng cảm. Cảm giác khát khao, sở hữu rồi mất mát. Và dù cho có phải chịu sự hy sinh thì con người trong tình yêu, những Icarus mù quáng đều từng muốn một lần được chạm đến mặt trời của mình.
0: Và dường như sử dụng những hình ảnh ẩn dụ cũng là nguồn cảm hứng để người nghệ sĩ được phiêu hơn trong thế giới mà mình mang đến, vỗ về cho những khát khao tình yêu thật sự trong sâu thẳm mỗi người. Và mời quý vị hãy cùng chạm cảm xúc lắng nghe trọn vẹn Trái đất ôm mặt trời qua sự kết hợp của Hoàng Thùy Linh, Grady và Kaiding.

Hy vọng rằng giai điệu vừa rồi của Trạm Cảm Xúc cũng mang đến cho quý vị thính giả một khoảng lặng dịu dàng trong ngày hôm nay, cùng với tình yêu vô điều kiện trong âm nhạc của Kai Đinh. Đừng quên bật kênh sóng 99,6MHz để theo dõi những chương trình hấp dẫn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa hè đã bắt đầu, cùng với cả nước, du lịch Nghệ An cũng đã khởi động bằng những hoạt động hấp dẫn ý nghĩa. Tuy nhiên, công tác quản lý dịch vụ du lịch đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải quan tâm, nhất là vào mùa du lịch hè cao điểm. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Và trước hết chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2016, Nghệ An thu hút hơn 2,2 tỷ đô la vốn FDI, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Cùng với đó, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án mới, tổng vốn đăng ký và tăng thêm đạt trên 65.000 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ. Song song với thu hút đầu tư, Nghệ An cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, khu kinh tế và khu công nghiệp như V-Ship, WHA, góp phần nâng cao năng lực kết nối và mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng để Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.
2: Theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương, giá điện giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy với tổng thời gian 5 giờ mỗi ngày, gồm các khung từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 17 giờ đến 20 giờ. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Theo quy định của Bộ Công Thương, ở cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện giờ thấp điểm là 1.918 đồng trên 1 kWh, cao điểm là 5.422 đồng trên 1 kWh. Khung giờ thấp điểm được áp dụng tất cả các ngày trong tuần từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã sau đợt sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong số 130 đơn vị hành chính cấp xã của Nghệ An, có 58 đơn vị được xếp loại 1, 71 đơn vị loại 2 và chỉ còn một đơn vị loại 3 là xã Đại Huệ. Việc phân loại được thực hiện dựa trên các tiêu chí về dân số, diện tích tự nhiên và điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Kết quả này là cơ sở quan trọng để tỉnh bố trí đội ngũ cán bộ, phân bổ ngân sách và tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn trong giai đoạn mới.
2: Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay tập trung tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và các địa điểm liên quan với chuỗi hoạt động phong phú như lễ dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ rước ảnh Bác và chương trình khai mạc. Điểm nhấn nổi bật là lễ công bố quyết định công nhận khu di tích Kim Liên trở thành khu du lịch quốc gia, góp phần thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch quê Bác. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm mới như tour du lịch đêm, thắp sáng làng sen, chương trình Mote Show, chuyện làng sen, cùng không gian chợ quê, tái hiện đời sống văn hóa truyền thống với các sản phẩm ô cốp, ẩm thực và làng nghề.
0: Thưa quý vị, khi những tiếng ve hè bắt đầu, cũng là lúc Nghệ An bước vào cao điểm mùa du lịch. Từ bờ biển Cửa Lò Cát Trắng đến vùng sen quê Bác ngát hương, hàng triệu lượt khách đang về với xứ Nghệ để trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Lượng khách tăng đột biến luôn đi kèm với nỗi lo về chặt chém giá và dịch vụ kém chất lượng. Để giữ vững hình ảnh du lịch thân thiện, mến khách, ngay từ đầu mùa, các cơ quan chức năng Nghệ An đã tăng cường công tác quản lý các dịch vụ du lịch. Phóng sự sau sẽ phản ánh điều này.
1: Cửa Lò, một trong những điểm du lịch quan trọng nhất của tỉnh Nghệ An. Xác định được điều này, ngay sau khi khai trương mùa du lịch, Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò đã ban hành quy chế về quản lý các dịch vụ du lịch, trong đó tập trung công tác tăng cường siết chặt quản lý về giá dịch vụ tại các khách sạn, nhà hàng, các kiosk kinh doanh cũng như tại các điểm dịch vụ khác trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò cho biết:
3: Ngoài cái hệ thống văn bản về quản lý giá cũng như là niêm yết giá, là chúng tôi đã thành lập một đội quản lý về an ninh du lịch để rồi triển khai các cái nhiệm vụ gửi tận nơi các cái khách sạn, các cái nhà hàng, các cái cơ sở lưu trú về các cái văn bản liên quan đến công tác niêm yết giá. Và chúng tôi thường xuyên nằm trong cái đội này là chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra các cái nhà hàng, các cái khách sạn, các cái đơn vị kinh doanh về cái công tác niêm yết giá.
1: Quán triệt chủ trương của Ủy ban nhân dân phường, nhiều điểm kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Cửa Lò cũng đề ra nội quy cho cơ sở của mình. Đó là không tự ý nâng giá các loại dịch vụ như phòng nghỉ, giá mặt hàng ăn uống và các mặt hàng khác. Bà Thái Thị Hải, chủ khách sạn Minh Châu, phường Cửa Lò, nói.
4: Chúng tôi chủ trong tất cả các dịch vụ trong khách sạn, từ phòng ở, các dịch vụ ăn uống. Chúng tôi chú ý, rất chú ý đến các dịch vụ đấy. Ăn thì phải ăn ngon, đấy, ăn sạch, phòng cũng thế. Chúng tôi luôn tâm điểm chính khách hàng là người trả lương cho mình và trả lương cho nhân viên. Vì vậy, nhân viên chúng tôi cùng luôn phục vụ khách một cách gọi là tư tấm mình.
1: Điểm mới năm nay là Cửa Lò đưa 15 điểm tắm tráng đi vào hoạt động để phục vụ du khách. Chính vì vậy, lãnh đạo phường Cửa Lò đã quán triệt cho các chủ quản lý tại các điểm tắm tráng phải chấp hành nghiêm quy định của Ủy ban Nhân dân phường về thực hiện niêm yết giá các loại mặt hàng cũng như giá tắm tráng tại các điểm kinh doanh này. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, chủ điểm tắm tráng số 11 phường Cửa Lò, nói.
5: Luôn luôn phải đảm bảo là sạch sẽ, mến khách, khách đến thì phục vụ tận tình ạ. Cố gắng hết mức có thể là cung cấp đủ nước và tất cả các dịch vụ hợp lý nhất theo giá cả đã được quy định rõ ràng, niêm yết.
1: Không chỉ ở Cửa Lò, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng có nhiều biện pháp để quản lý dịch vụ du lịch, đặc biệt là các dịch vụ tự phát nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách. Bà Lê Thị Vân, Phòng Văn hóa Xã hội xã Quỳnh Phú và bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai cho biết.
6: Xã cũng đang thắt chặt trong cái vấn đề quản lý đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển cũng như tham quan trên biển.
7: Các địa phương trên địa bàn của tỉnh thì đã cắm các cái cọc tiêu rồi biển báo rồi người cái đội cứu hộ thì cái điều quan trọng nhất là giáo dục cái sự sinh tồn của mỗi con người.
1: Nghệ An là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của cả nước. Để thu hút và giữ chân du khách, tỉnh Nghệ An đã và đang tập trung các giải pháp vừa nâng cao chất lượng các dịch vụ, vừa tăng cường quản lý dịch vụ. Tất cả vì mục tiêu làm hài lòng du khách muôn phương khi về với Nghệ An. Ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết.
8: Để mà du lịch Nghệ An phát triển thì ngoài Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì các sở ngành khác có liên quan như là Sở Tài chính, Sở Xây dựng cũng phối hợp để rồi tham mưu Ủy ban tỉnh có những cái cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, về thuế theo quy định, theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Mùa du lịch hè 2026 đã bắt đầu, vẫn còn đó những thử thách trong công tác quản lý các dịch vụ. Nhưng với sự quyết liệt từ chính quyền và ý thức của người dân, du lịch Nghệ An đang hướng tới khẳng định vị thế, không chỉ là điểm đến của cảnh sắc thiên nhiên mà còn là điểm sáng về sự chuyên nghiệp và mến khách.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel 5G đã đồng hành cùng chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, không để gián đoạn phục vụ người dân.
1: Trong bối cảnh hiện nay, giảm lãi suất không chỉ là câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp, mà còn là bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định của cả nền kinh tế.
0: Học sinh Nghệ An chủ động chuẩn bị thêm các phương thức xét tuyển khác để tăng cơ hội vào đại học.
1: Mục tiêu dòng thời sự có bài viết của tác giả Hoàng Văn Minh với tiêu đề Bảo vệ cán bộ dám làm không thể chỉ bằng lời nói.
0: Bộ Giáo dục Israel thông báo cấm học sinh trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường học từ năm học 2026-2027.
1: Về miền ví dặm ân tình, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh là ca khúc có trong mục thông tin âm nhạc.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự sáng nay thứ Tư ngày 20 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành văn bản của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo hướng thực chất, phù hợp thực tiễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện phân cấp phân quyền về địa phương. Các bộ ngành phải hoàn thành việc hướng dẫn sửa đổi và công khai các thủ tục hành chính mới trước các mốc thời gian quy định trong tháng 5 và tháng 6 năm 2026. Đồng thời, các cơ quan chức năng được yêu cầu rà soát, loại bỏ những thủ tục điều kiện kinh doanh không cần thiết, nghiêm cấm việc phát sinh thêm quy định gây tăng chi phí, tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân. Bộ Tư pháp sẽ theo dõi đánh giá độc lập kết quả cải cách thủ tục hành chính của các bộ ngành và địa phương, đồng thời xây dựng cơ chế chấm điểm cải cách để áp dụng từ tháng 7 năm 2026.
0: Để đảm bảo triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ hiệu quả, Cục Quản lý Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp giám sát, kiểm tra, triển khai xăng sinh học E10 từ nay đến 31 tháng 5 năm 2026. Các sở tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10, đồng thời nhắc nhở giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ mùng 1 tháng 6 năm 2026, các sở chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Hội đồng chung tuyển toàn quốc chương trình bình chọn doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 cho biết, năm nay chương trình đã ghi nhận 190 hồ sơ đăng ký từ 26 tỉnh, thành phố. Sau vòng sơ tuyển, 132 hồ sơ đủ điều kiện tiếp tục được thẩm định thực tế tại doanh nghiệp nhằm đánh giá năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Hội đồng chương tuyển đã thảo luận và thống nhất tiêu chí bình chọn top 10 và top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Các tiêu chí trọng tâm gồm năng lực điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh, triển vọng phát triển bền vững và đóng góp cho cộng đồng. Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra ngày 9-10 tháng 6 tới đây tại thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị, giảm lãi suất đang được xem là giải pháp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng phía sau những khoản vay rẻ hơn là áp lực thanh khoản, nguy cơ lạm phát và bài toán an toàn hệ thống ngân hàng. Khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, câu chuyện lãi suất đang trở thành một con dao hai lưỡi của nền kinh tế.
0: Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 của 27 ngân hàng niêm yết, tổng dư nợ cho vay đã vượt tiền gửi khách hàng gần 2 triệu tỷ đồng. Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, điều đó cho thấy tín dụng đang tăng nhanh hơn khả năng huy động vốn của hệ thống. Áp lực thanh khoản vì thế cũng gia tăng rõ rệt.
2: Chúng tôi tiếp tục điều hành, cố gắng, nỗ lực để yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm cái lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế có cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thì đây là một cái vấn đề rất khó khăn, một cái thách thức rất lớn trong bối cảnh lạm phát thì có xuống tăng cao. Nhưng chúng ta lại phải điều hành giảm lãi suất, thì đây là một cái bài toán rất lớn đặt ra cho cả ngành ngân hàng, cả công tác điều hành chính sách tiền tệ lẫn cái hoạt động ngân hàng thương mại. Thì tuy nhiên là chúng tôi thấy là vẫn có những cái dư địa nhất định để chúng ta tiếp tục điều hành cái môi trường lãi suất có mức độ bình ổn và có khả năng để có giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới.
0: Thực tế, lãi suất giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, mở rộng sản xuất, hạn chế nguy cơ nợ xấu. nhiều ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay ngay sau khi giảm lãi suất huy động nhằm tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB cho biết.
3: MB thì rất là tuân thủ các cái yêu cầu và quy định của ngân hàng nhà nước cũng như chính phủ. Sau khi thống đốc họp yêu cầu giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%, thì ngay lập tức MB cũng đã giảm cái lãi suất huy động vốn. Và song song với giảm lãi suất huy động vốn thì chúng tôi cũng đã bắt đầu giảm cái lãi suất cho vay để đảm bảo được, hỗ trợ được nền kinh tế, hỗ trợ được các doanh nghiệp và tăng cái khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.
0: Tuy nhiên, mặt trái của lãi suất thấp cũng đang dần xuất hiện khi tiền gửi tiết kiệm kém hấp dẫn hơn, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang chứng khoán, bất động sản, vàng và các kênh đầu tư rủi ro hơn. Trong khi đó, nếu lãi suất Việt Nam đồng thấp hơn đáng kể so với đô la Mỹ, áp lực tỷ giá cũng sẽ gia tăng. Một vấn đề lớn khác là kinh tế Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ tín dụng GDP năm 2025 đã tăng đến 145-146%, thuộc nhóm cao nhất trong các nền kinh tế có điều kiện tương đồng. Trong khi đó, thị trường vốn vẫn chưa thực sự trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi, nêu quan điểm.
4: Người vay thì luôn luôn muốn lãi suất thấp, trong khi đó người gửi tiền thì lại muốn lãi suất cao. Cho nên quan trọng nhất là phải cân bằng được hai cái nhu cầu đấy. Đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng, đảm bảo được cái mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo cái chất lượng hoạt động của ngành ngân hàng. Và có lẽ một trong cái quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là phải đảm bảo cái sự an toàn, cái sự ổn định, cái sự bền vững của ngành ngân hàng, vì nó xảy ra vấn đề gì nó sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tâm lý, đến nền kinh tế, đến cái sự phát triển trong tương lai dài.
0: Các chuyên gia cho rằng giảm lãi suất là công cụ cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu kéo dài quá lâu hoặc thực hiện không đúng thời điểm, có thể tạo ra áp lực lạm phát, rủi ro nợ xấu, căng thẳng thanh khoản, bong bóng tài sản. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bài toán lãi suất đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Giảm lãi suất vì vậy không chỉ là câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp, mà còn là bài toán cân bằng giữa tăng trưởng, ổn định của cả nền kinh tế.
1: Đêm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An bước vào một đợt mưa lớn mới. Cụ thể, trong đêm nay và ngày mai, mưa sẽ diễn ra ở khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và Thanh Hóa với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ đêm mai, vùng mưa lớn mở rộng xuống cả khu vực Nghệ An với lượng mưa từ 30-60, cục bộ có nơi trên 200. Riêng khu vực Đông Bắc, cục bộ có nơi trên 300mm. Quý vị cần lưu ý mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày khiến cho lớp đất đá trên các sườn đồi bão hòa nước, do vậy nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Trong đêm nay, khu vực Trung Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Các hiện tượng cực đoan như lốc sét, gió mạnh có thể kèm theo trong cơn dông. Sang ngày mai, mưa giảm, nhiều nơi trời hứng nắng với nhiệt độ từ 30-34 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày mai nắng cũng diễn ra cả ngày. Trời khá oi nóng với mức nhiệt có nơi trên 35 độ. Về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Quý vị cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-31 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày có mưa rào và dông, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25-29 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 20 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Chỉ thị yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tỉnh, thành phố có kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học cao đẳng và phân công nhiệm vụ cụ thể, theo tinh thần đảm bảo sáu rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải tổ chức theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, đảm bảo độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh. Kỳ thi phải cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải đảm bảo chất lượng, bảo mật, có độ phân hóa phù hợp. Với mục đích kỳ thi, tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao.
0: Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam phối hợp cùng Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam phát động cuộc thi phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, chủ đề huyền thoại Việt qua lăng kính AI lần thứ nhất năm 2026. Đây là một bước đi đột phá nhằm kết hợp sức mạnh công nghệ hiện đại với dòng chảy văn hóa ngàn năm của dân tộc. Cuộc thi không chỉ là sân chơi kỹ thuật mà còn là hành trình tìm về cội nguồn. Ban tổ chức khuyến khích người tham gia ứng dụng AI để tái hiện các anh hùng dân tộc, trận chiến lịch sử, khám phá những nền văn minh cổ của Việt Nam hay quảng bá vẻ đẹp danh lam thắng cảnh du lịch. Thông qua đó, những giá trị truyền thống vốn được lưu giữ trong bảo tàng hay sử sách sẽ trở nên sống động, gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ Gen Z và Gen Alpha. Cuộc thi được kỳ vọng thu hút hàng ngàn tác phẩm tham gia, tạo tiền đề để xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo nội dung bằng AI tại Việt Nam. Đây không chỉ là một cuộc thi ngắn hạn, mà là bước đi đầu tiên trong chiến lược dài hạn nhằm kết nối cộng đồng AI và điện ảnh, từng bước hình thành thương hiệu điện ảnh AI mang đậm bản sắc Việt trên trường quốc tế.
1: Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, xã Tân An đã tổ chức trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đây là mô hình hỗ trợ sinh kế có ý nghĩa thiết thực do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân An triển khai thực hiện. Mô hình giúp cho các hộ có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác chăm lo đời sống cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân An trao 26 con bò sinh sản, mỗi con trị giá 15 triệu đồng, và 3 mô hình dê sinh sản, 5 mô hình lợn sinh sản cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xóm trên địa bàn. Thưa quý vị, chỉ còn 3 tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra. Thay vì chỉ tập trung hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất với nhiều áp lực và cả rủi ro, thì nhiều học sinh Nghệ An đã chủ động chuẩn bị thêm các phương thức xét tuyển khác để tăng cơ hội vào đại học. Sự chủ động chuẩn bị từ sớm cũng cho thấy tinh thần hiếu học và nỗ lực học tập của học sinh Nghệ An.
0: Thời điểm này, em Trần Quốc Hiếu, trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đang tập trung ôn thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, với IELTS 8.0, SAT 1.500 điểm và 107 điểm kỳ thi đánh giá năng lực SSA, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không còn quá áp lực với em, bởi chỉ cần đạt 15 điểm 3 môn, em đã đủ điều kiện xét tuyển nhiều trường đại học top đầu.
5: Thực sự thì việc phải ôn luyện song song rất là nhiều chứng chỉ và kỳ thi cũng đã đặt rất là nhiều áp lực lên cho em. Nhưng mà em biết là những cái gọi là công sức của mình một ngày nào đó chắc chắn sẽ được đền đáp, và em tin là việc ôn luyện nhiều loại hình thức kỳ thi thì cũng sẽ giúp rèn luyện cho em cái bản lĩnh và tự tin khi mà bước vào kỳ thi thực.
0: Không chỉ học sinh lớp 12, nhiều học sinh lớp 11, thậm chí lớp 10 cũng đã chuẩn bị sớm các phương thức xét tuyển đại học như Hải Anh, học sinh lớp 10, trường trung học phổ thông Nam Đàn 2. Nhà ở xã Thiên Nhẫn cách thành phố Vinh cũ hơn 20 km, nhưng một tuần hai buổi em vẫn tham gia học IELTS. Trong lớp của em, nhiều bạn cũng ở xa như Nghi Lộc, Diễn Châu vượt hàng chục cây số để học tập với mong muốn nâng cao trình độ, tăng thêm cơ hội vào đại học.
6: Con chọn khối C07 có nghĩa là toán hóa Anh, và mong muốn của con là vào sư phạm hóa học. Và ngành sư phạm là trời đất cao nên là con học chứng chỉ IELTS là để quy đổi điểm thi đại học, tăng cơ hội để vào các trường mà con mong muốn.
7: Em thấy IELTS bây giờ không còn chỉ là chứng chỉ mà là còn cơ hội cho rất nhiều cho cơ hội của tương lai của em, như là xét tuyển đại học hoặc là đi du học, nên em quyết định đi học xa.
0: Không chỉ học sinh ở những khu vực thuận lợi như vùng Vinh, nhiều học sinh nông thôn miền núi cũng chủ động tham gia các kỳ thi riêng, thi SAT hay IELTS để tăng cơ hội vào đại học. Bởi nếu chỉ tham gia một kỳ thi duy nhất, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ rất áp lực. Sự chủ động đó phần nào phản ánh nỗ lực, tinh thần ham học của nhiều học sinh Nghệ An. Đại diện Trung tâm 2G Education Nghệ An cho biết.
8: Hiện tại thì nhu cầu học tập IELTS của các bạn học sinh trên địa bàn Nghệ An thì đang có duy trì ở mức cao và có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Và trong suốt quá trình giảng dạy thì chúng tôi nhận ra được là các bạn học sinh Nghệ An có một cái nội lực học tập tốt, tinh thần kỷ luật, quyết tâm cao, và các bạn cũng có năng khiếu ngoại ngữ. Và nếu như đặt cho bạn vào một cái môi trường học kỷ luật và một cái chương trình học chuẩn bài bản thì các bạn cũng có đủ cơ hội để có thể đạt được cái điểm cao.
0: Chủ động học IELTS, SAT hay các kỳ thi riêng của các trường đại học từ sớm đang giúp cho nhiều học sinh giảm áp lực và thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành trường đại học mong muốn, và sự chuẩn bị sớm cũng cho thấy sự thích ứng của học sinh Nghệ An trước những thay đổi trong tuyển sinh đại học hiện nay.
9: Theo dòng thời sự.
10: Theo dòng thời sự.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu chủ động hoàn thiện quy trình nội bộ, kịp thời phát hiện đánh giá đúng các đề xuất đổi mới sáng tạo của cán bộ, mạnh dạn ứng dụng cơ chế đổi mới trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kiểm soát rủi ro hợp lý. Thực tế thì tâm lý sợ sai sau hàng loạt vụ việc sai phạm liên quan đến đầu tư công, đất đai tài chính, đấu thầu trên cả nước thời gian qua đã khiến cho không ít cán bộ rơi vào trạng thái làm việc cầm chừng, chọn an toàn thay vì chọn đổi mới. Giờ đã thành chuyện, biết rồi khổ lắm nói mãi. Về vấn đề này, mời quý vị thính giả cùng nghe bài viết của tác giả Hoàng Minh với tiêu đề Bảo vệ cán bộ, dám làm, không thể chỉ bằng lời nói.
0: Đà Nẵng cũng không phải lần đầu và cũng không phải địa phương đầu tiên đề ra giải pháp để khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, yêu cầu lần này của Chủ tịch Ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng không chỉ dừng ở lời kêu gọi chung chung mà đã bắt đầu đi vào những giải pháp cụ thể. Đó là yêu cầu hoàn thiện quy trình nội bộ để kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ. Mạnh dạn áp dụng cơ chế đổi mới trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời gắn với kiểm soát rủi ro hợp lý. Nói cách khác, Đà Nẵng đang đặt vấn đề xây dựng một môi trường hành chính mà ở đó cán bộ có thể chủ động đề xuất cái mới mà không lập tức rơi vào tâm lý nếu có rủi ro thì ai sẽ bảo vệ mình. Đây là điểm rất quan trọng, bởi thực tế lâu nay, điều khiến nhiều cán bộ e dè không hẳn vì họ thiếu năng lực hay thiếu trách nhiệm, mà vì ranh giới giữa làm việc sáng tạo vì lợi ích chung và sai sót dễ bị quy kết trách nhiệm, đôi khi vẫn còn rất mong manh trong quá trình thực thi. Nếu không có cơ chế đánh giá minh bạch, công bằng và nhất quán, thì lời kêu gọi dám làm rất dễ trở thành áp lực một chiều đối với cán bộ. Một chi tiết khác đáng chú ý là Đà Nẵng yêu cầu đưa kết quả đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá quy hoạch bổ nhiệm cán bộ. Đây cũng là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 465 về việc tăng cường triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ trong bối cảnh thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Điều này cho thấy một sự thay đổi trong tư duy quản trị và quản lý cán bộ, bởi lâu nay trong thực tế, người càng làm nhiều đôi khi lại càng dễ va chạm, dễ bị soi xét, trong khi người chọn cách an toàn, không quyết gì lớn thì lại ít rủi ro hơn. Nếu hệ thống đánh

0: còn chồng chéo hoặc cách đánh giá trách nhiệm chưa thống nhất, thì tâm lý thà không làm còn hơn làm rồi gặp rủi ro sẽ vẫn tồn tại.
1: Bộ Giáo dục Israel thông báo sẽ cấm học sinh trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường học từ năm học 2026-2027, mở rộng chính sách đã được áp dụng tại các trường tiểu học từ tháng 2 vừa qua. Theo quy định mới, học sinh không được sử dụng điện thoại ở bất kỳ khu vực nào trong trường, kể cả trong giờ ra chơi. Các em phải tắt điện thoại và giữ trong cặp, hoặc nộp cho nhà trường bảo quản trong thời gian học. Bộ Giáo dục Israel cho biết lệnh cấm sẽ được triển khai từng bước từ tháng 9 năm 2026 nhằm tăng cường giao tiếp trực tiếp giữa học sinh, giảm tình trạng sao nhãng và cải thiện khả năng tập trung trong học tập. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước đang siết chặt việc sử dụng điện thoại thông minh trong trường học.
0: Triển lãm hoa Chelsea, sự kiện thường niên danh giá bậc nhất thế giới do Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh tổ chức, đã chính thức mở cửa đón khách tại thủ đô London. Sự kiện kéo dài 5 ngày dự kiến thu hút hơn 150.000 lượt người đam mê cây cảnh và nghệ thuật sắp đặt đến tham quan. Tâm điểm của triển lãm năm nay là cuộc cạnh tranh gay cấn giữa 30 khu vườn kiệt tác được thiết kế công phu để tranh các giải thưởng danh giá, mang thông điệp kết nối thế hệ. Các tác phẩm dự thi năm nay trải dài từ những khu vườn sáng tạo truyền cảm hứng sống xanh cho thế hệ trẻ đến những không gian mang đậm tính thiền định, mở ra chốn bình yên và thanh tịnh cho du khách. Không chỉ dừng lại một hoạt động thưởng lãm, triển lãm hoa Chelsea từ lâu được xem là sàn diễn thời trang định hình xu hướng thiết kế cảnh quan kiến trúc xanh toàn cầu.
1: Một bầu không khí ngập tràn niềm vui và sự phấn khởi đã diễn ra ngay giữa lòng thủ đô Tehran của Iran khi chính quyền thành phố phối hợp tổ chức một lễ cưới tập thể quy mô lớn cho các cặp đôi trẻ. Điểm nhấn độc đáo và thu hút sự chú ý nhất của sự kiện lần này là dàn xe quân sự được hoán cải thành xe rước dâu. Những chiếc xe bọc thép vốn mang vẻ khô khốc của binh nghiệp đã được trang trí lộng lẫy bằng hàng trăm quả bóng bay rực rỡ và những lẵng hoa tươi rực rỡ sắc màu. Hàng chục cô dâu trong trang phục truyền thống tinh khôi cùng các chú rể rạng rỡ vẫy tay chào từ trên thùng xe quân sự. Đoàn xe diễu hành qua các tuyến phố lớn tại Tehran trong tiếng reo hò chúc phúc và tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt. Theo ban tổ chức, việc sử dụng xe quân sự làm xe hoa không chỉ tạo nên một dấu ấn khác biệt, tiết kiệm chi phí tổ chức mà còn mang tính biểu tượng cao về sự đồng hành, bảo vệ và xây dựng tổ ấm gắn liền với tinh thần quốc gia.
0: Leo lên đỉnh Everest dù chỉ một lần là mơ ước của rất nhiều người mê leo núi, nhưng với một hướng dẫn viên người Nepal, phải 32 lần mới đủ. Ông đã phá vỡ kỷ lục số lần chinh phục nóc nhà thế giới cũng do chính mình thiết lập vào năm ngoái. Đại diện Cục Du lịch Nepal xác nhận ông Kambi Rita Sherpa, 56 tuổi, đã chạm tay vào nóc nhà thế giới ở độ cao 8.849 mét vào lúc 10 giờ 12 phút sáng 17 tháng 5 theo giờ địa phương. Cục Du lịch Nepal đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Kambi Rita vì cột mốc lịch sử này, đồng thời tôn vinh những đóng góp to lớn của ông cho việc thúc đẩy ngành du lịch quốc gia. Kể từ năm 1953 đến nay, đã có hơn 8.000 người chinh phục thành công Everest. Tuy nhiên, con số 32 lần của Kambi Rita Sherpa hiện vẫn là một bức tường thành vô tiền khoáng hậu của giới leo núi thế giới.
1: Hàng ngàn lượt khách đổ về tham dự hội chợ mèo Ấn Độ tại Mumbai. Sự kiện năm nay ghi nhận quy mô tổ chức lớn chưa từng có, thu hút đông đảo các chủ nuôi và những người đam mê thú cưng trên khắp cả nước. Tại hội chợ, hoạt động thu hút sự quan tâm nhất chính là cuộc thi sắc đẹp dành cho các vương miện mèo. Hàng trăm chú mèo thuộc nhiều giống loài quý hiếm và độc đáo đã được chủ nuôi chăm chút kỹ lưỡng để trình diễn trước ban giám khảo. Bên cạnh đó, không gian triển lãm cũng mang đến cơ hội mua sắm với hàng loạt gian hàng cung cấp thức ăn cao cấp và các dịch vụ chăm sóc thú y. Theo ban tổ chức, hội chợ mèo Ấn Độ không chỉ là sân chơi giải trí thuần túy mà còn là nơi kết nối cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về việc chăm sóc thú cưng trong đời sống đô thị hiện đại.
0: Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an nhiều địa phương vừa triệt phá thành công đường dây làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức với quy mô lớn xuyên quốc gia. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện trang Facebook, dịch vụ lập phát rao bán nhiều loại giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, sổ đỏ với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng. Qua điều tra ngày 23 tháng 4, Công an đồng loạt bắt giữ nhóm phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ cuối năm 2025 đến khi bị bắt, nhóm này đã tiêu thụ khoảng 1.500 giấy tờ giả, thu lợi hơn 1 tỷ đồng. Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại Nghệ An là Phạm Văn Khánh và Phạm Văn Khương cùng nhóm sản xuất ở Gia Lai, thu giữ nhiều máy móc, tem chống giả, con dấu và phôi bằng cấp. Đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ

0: gần 10.000 giấy tờ giả các loại. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 vừa phối hợp kiếp trực thăng của Binh đoàn 18 đã đưa an toàn hai bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa về đất liền điều trị. Bệnh nhân là ngư dân quê Quảng Ngãi, bị uốn ván toàn thể và có nguy cơ suy hô hấp sau tai nạn lao động trên biển. Bệnh nhân còn lại là công nhân quê Thanh Hóa, bị đa chấn thương vùng đầu, hàm mặt và gãy bàn tay trái do tai nạn lao động trên đảo Nam Yết. Do tình trạng vượt khả năng điều trị tại các bệnh xá đảo, hai bệnh nhân được hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175 và chỉ định vận chuyển khẩn cấp bằng trực thăng. Dù thời tiết xấu, bay xuyên đêm và phải tiếp cận hai điểm đảo xa nhau, lực lượng cấp cứu và tổ bay đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân trong suốt hành trình. Hiện cả hai đang tiếp tục được điều trị theo dõi tại Bệnh viện Quân y 175.
0: Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện tạm giữ gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại 3 cửa hàng chim cảnh trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân. Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện 3 chủ cửa hàng có hành vi mua bán nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định, gồm tổng cộng gần 1.000 cá thể chim các loại như trào mào, vành khuyên, cu gáy, chích chòe, sáo đen và vàng anh. Trong đó, một cửa hàng nuôi nhốt hơn 800 cá thể chim hoang dã. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các trường hợp liên quan chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời niêm phong tạm giữ toàn bộ số chim để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
1: Về miền ví dặm ân tình. Ca khúc do nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh sáng tác, là một nhạc sĩ trẻ đến với sáng tác chưa lâu, nhưng số lượng tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh được dàn dựng công phu đã lên tới hơn 30 bài và hầu hết là các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam biểu diễn. Về miền ví dặm ân tình là ca khúc đầu tay viết về xứ nghệ của người nhạc sĩ quê ở Thái Bình. Xuyên suốt tác phẩm là dấu ấn dân ca ví dặm với núi quyết sông Lam của Nghệ An và áo tơi, nón mê, câu kiều rất thân quen miền Hà Tĩnh. Chúng ta cùng nghe ca khúc Về miền ví dặm ân tình do ca sĩ Hà Quỳnh Như biểu diễn.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app RTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Thanh Nga, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh rtv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 5, tức ngày 4 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: cuối tháng 5 này, ngành thuế sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ người dân kê khai thuế ngay trên điện thoại di động. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay mở phiên xét xử vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức liên quan đến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm. Trong chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi giới thiệu hiệu quả tích cực từ mô hình không viết không hẹn ở trung tâm phục vụ hành chính công của một phường tại tỉnh Thái Nguyên. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Mỹ cảnh báo có thể nối lại tấn công Iran trong vài ngày tới. Tổ chức Y tế Thế giới khẩn cấp viện trợ vật tư y tế đến Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà dịch Ebola đang bùng phát dữ dội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên người. Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và các bộ ngành đoàn thể. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
1: Chương trình được kết cấu thành 3 phần: Người đi tìm hình của nước tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước, bắt đầu từ không gian quê hương làng Sen, tỉnh Mẫu Tử và khoảnh khắc tiễn biệt. Ánh sáng dẫn đường tập trung tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và con đường cách mạng. Và Việt Nam khắc ghi lời người, khẳng định thành quả và niềm tự hào về một Việt Nam phát triển theo con đường bác chọn, lan tỏa tinh thần lạc quan, hội nhập, vươn lên. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến cùng đội ngũ nhạc công, diễn viên múa, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.
2: Tôi tên là Linh ạ, tôi sống ở Hà Nội ạ. Ngày hôm nay em cảm thấy là được tham gia chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên người ạ. Em cảm thấy là rất là xúc động ấy, cảm thấy rất là hạnh phúc.
3: Con tên là Nguyễn Thục Anh, con học lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Phương Liệt ạ. Con cảm thấy là rất tự hào vì được diễn trong chương trình. Con muốn bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với bác ạ.
1: Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4: Khi tôi còn là hạt bụi, người đó lên tàu đi xa.
0: Cũng tối qua, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết quy mô toàn quốc về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 và phát động cuộc thi viết lần thứ 6. Tin của phóng viên Duy Quyền.
5: Sau 5 năm tổ chức, cuộc thi ngày càng lan tỏa rộng, thu hút đông đảo cơ quan báo chí, nhà báo, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên tham gia. Mùa giải năm nay ghi nhận hơn 650 tác phẩm từ 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với mùa trước. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc thuộc nhóm báo trung ương, báo địa phương và tạp chí, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích. Trong đó tác phẩm Không ai có quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh của nhóm tác giả Đồng Viết Thắng và Nguyễn Thị Yến Nhi, báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh đoạt giải A. Theo tác giả Đồng Viết Thắng, giải thưởng là động lực để đội ngũ làm báo tiếp tục lan tỏa thông tin chính thống, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
6: Mình được giải cao là vui rồi, thể hiện cái sự ghi nhận của độc giả đối với tác phẩm mà chúng tôi đã dày công sáng tạo. Công tác tư tưởng không phải là một cái gì quá trừu tượng, giống như cố tổng bí thư Lê Duẩn trước đây từng nói, nó là bảo vệ cuộc sống, bảo vệ chính sách, bảo vệ Đảng, xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức và con người.
5: Dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao 9 bằng khen tặng 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua. Cũng tại lễ trao giải, ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 6, 2026-2027.
0: Cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 ghi nhận sự đổi mới cả về nội dung, phương pháp và kỹ năng tuyên truyền. Các thí sinh thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ số xuất sắc được trao giải tại lễ bế mạc tối qua. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Sau hơn 3 tháng triển khai sâu rộng từ cơ sở, cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 đã thu hút 5 cụm thi, 118 thí sinh đến từ 59 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Với chủ đề khơi dậy quyết tâm xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, 15 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo. Thí sinh Nguyễn Bá Khải, chuyên viên ban xây dựng đảng, đảng bộ phường Bãi Cháy, hào hứng.
8: Tự hào là thí sinh trẻ tuổi nhất của cuộc thi vòng chung khảo thì tôi đã thực hiện ứng dụng công nghệ số nền tảng trí tuệ nhân tạo AI trong việc thực hiện bài dự thi tuyên truyền của mình. Và tôi nghĩ rằng là từ những cảm nhận của một người cũng là công chúng trẻ thì việc tôi ứng dụng như vậy sẽ góp phần đưa nghị quyết của Đảng trở nên gần gũi, sinh động và dễ dàng tiếp cận hơn với các bạn thanh niên, các nhóm công chúng trẻ hiện nay.
7: Kết quả, ban tổ chức trao 15 giải chính và 4 giải chuyên đề cho các thí sinh xuất sắc nhất. Cùng với chương trình trao giải, tỉnh Quảng Ninh cũng tôn vinh, biểu dương 21 tập thể và 18 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua học và làm theo Bác năm 2025.
0: Sau 4 đêm thi diễn tối qua tại công viên Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức bế mạc liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố năm 2026. Phóng viên Hồng Phương phản ánh.
9: Sau 4 đêm thi diễn sôi nổi và hấp dẫn, liên hoan thực sự là một ngày hội tâm hồn của hơn 300 diễn viên nhạc công đến từ 11 đơn vị xã phường và 20 thí sinh tự do đến từ các cơ quan ban ngành đoàn thể, các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập, các câu lạc bộ năng khiếu, đội nhóm và các cá nhân trên địa bàn thành phố. Theo ban tổ chức, các đơn vị tham gia liên hoan năm nay đăng ký đủ thể loại chủ đề phù hợp trong 64 tiết mục. Nội dung xoay quanh ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi, ca ngợi nét đẹp trong lao động sản xuất, sinh hoạt, đời sống tinh thần của nhân dân. Chị Trần Bảo An, du khách đến từ tỉnh An Giang, chia sẻ.
10: Em xuống dưới Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để mà em tham quan. Và em thấy chương trình mình diễn dân ca rất là hay. Em rất là thích nhạc quê hương nhẹ nhàng, lưu giữ lại giá trị cho các thế hệ sau này.
9: Một điểm nhấn trong liên hoan năm nay là tạo sức hút với giới trẻ. Khi có nhiều diễn viên khán giả trẻ yêu thích tìm về văn hóa dân tộc, diễn viên Trần Hào Văn, đơn vị xã Phú Hữu, Cần Thơ hào hứng cho biết.
11: Em cảm thấy rất là vinh dự khi mà được tham gia mang đến những cái làn điệu dân ca dành cho những khách du lịch tại thành phố Cần Thơ, cũng như là giữ lại những cái nét văn hóa truyền thống của dân ca Nam Bộ. Trong dịp này thì em còn biết những cái làn điệu dân ca mà mình chưa nghe bao giờ.
9: Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao 26 giải cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc ở các thể loại và 10 giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia liên hoan, cùng một số giải phụ và giấy chứng nhận cho các thí sinh.
0: Thưa quý vị, nếu như Quảng Ninh ứng dụng công nghệ số nâng cao chất lượng tuyên truyền, thì Thái Nguyên đang đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính theo hướng không viết không hẹn. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, nhiều người dân đã dần quen với việc được cán bộ hỗ trợ kê khai hồ sơ, số hóa giấy tờ và nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại chỗ. Ghi nhận của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
12: Theo mô hình thứ 6 không viết, không hẹn, không thanh toán tiền mặt, cứ vào ngày thứ 6 hàng tuần, công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính Công trực tiếp hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ, điền biểu mẫu, scan và số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Với những hồ sơ đủ điều kiện, người dân còn được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, không cần giấy hẹn. Không dừng lại ở đó, mô hình thứ 7 vì dân cũng đang lan tỏa nhiều giá trị thiết thực. Các lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, tổ công nghệ số cộng đồng của phường Đức Xuân đã trực tiếp đến từng tổ dân phố để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người neo đơn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử và tra cứu hồ sơ ngay tại nhà. Bà Lê Thị Thảo, tổ 9, phường Đức Xuân chia sẻ.
13: Gia đình tôi thì bây giờ thì có bà không tự vệ sinh cá nhân được, không đi được. Thế là các cô ở bên hành chính công là cũng xuống trực tiếp nhà là đã coi như là làm những cái thủ tục cho bà rồi, ở tại nhà rồi. Thì cảm thấy như thế thì cũng rất là tốt. Bây giờ thì cái thời buổi nó hiện đại rồi, công nghệ rồi. Thế thì coi như là làm những cái pháp qua mạng này thì là cũng cảm thấy là cho người dân như thế, người dân cũng rất là hài lòng.
12: Để hỗ trợ người dân tốt hơn, đặc biệt là những người chưa thành thạo công nghệ số, phường Đức Xuân cũng đã thành lập nhóm hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số, tại nhà, cho nhiều người yếu thế. Ông Nguyễn Đình Cương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính Công phường Đức Xuân cho biết.
14: Trước mắt thì là có thông tin qua cái nhóm Zalo để cho người dân tham gia vào cái nhóm đó. Cái nhóm đó đưa cái từ hỗ trợ lên trước, sau đó mới là hướng dẫn, tức là hỗ trợ hướng dẫn về các thủ tục hành chính. Cũng chỉ mong muốn là gì để phục vụ người dân tốt nhất trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính.
12: Là một trong những phường trung tâm, tập trung đông dân cư và có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động của phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, khối lượng thủ tục hành chính tại phường Đức Xuân luôn ở mức cao. Vì vậy, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số được địa phương xác định là giải pháp quan trọng nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Không chỉ đơn thuần là giải quyết thủ tục hành chính, điều người dân cảm nhận rõ hơn chính là sự gần dân, chủ động và trách nhiệm của chính quyền trong quá trình đồng hành cùng người dân tiếp cận chuyển đổi số.
0: Cũng liên quan đến chuyển đổi số, ngay trong tháng 5 này, ngành thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ người dân kê khai thuế ngay trên điện thoại di động. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
15: Theo Cục Thuế, từ cuối tháng 5 này, ứng dụng iTax Mobile sẽ tích hợp AI hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh kê khai thuế bằng giọng nói hoặc nhập thông tin đơn giản. Hệ thống sẽ tự động xác định địa điểm kinh doanh, tiếp nhận doanh thu, tính thuế và lập tờ khai theo đúng quy định. Ngành thuế hướng dẫn quy trình chỉ gồm 4 bước, hoàn tất trong khoảng 1 đến 2 phút, giúp giảm thao tác và hạn chế sai sót. Ngoài kê khai, người nộp thuế còn có thể tra cứu nhanh thu nhập, người phụ thuộc, tình trạng nợ thuế hoặc nghĩa vụ thuế ngay trên ứng dụng.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động toàn bộ hệ thống y tế công lập, tư nhân, trạm y tế và lực lượng y tế cộng đồng tham gia khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân. Sở Y tế thành phố yêu cầu các bệnh viện tổ chức lại quy trình khám, bố trí khu vực chuyên trách nhằm phát hiện sớm bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ sức khỏe. Thành phố cũng đẩy mạnh khám lưu động tại trường học, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối kết quả khám với sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, hướng tới hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu số. Thưa quý vị, giữa mất mát và đau thương, lòng nhân ái vẫn có thể thắp lên hy vọng.

0: Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Từ cuối tháng năm này, ứng dụng iTax Mobile sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên ngay trên điện thoại. Người dùng có thể nhập thông tin hoặc dùng giọng nói, hệ thống tự động tính thuế lập tờ khai chỉ trong 4 bước, khoảng 1 đến 2 phút. Ứng dụng còn hỗ trợ tra cứu thu nhập người phụ thuộc và tình trạng nghĩa vụ thuế, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính. Sáng nay, Tòa Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Cáo trạng xác định với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm chỉ đạo, phê duyệt và giám sát triển khai dự án đã có sai phạm trong phê duyệt nhà thầu, hồ sơ dự án, góp phần khiến công trình đình trệ kéo dài, gây lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin tối qua đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của ông Putin với trọng tâm là hội đàm cùng Chủ tịch Tập Cận Bình về quan hệ song phương, thương mại, kinh tế và các vấn đề quốc tế. Hai bên dự kiến ký tuyên bố chung nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung trong bối cảnh hai nước kỷ niệm nhiều dấu mốc hợp tác quan trọng. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi ông

0: nhà tôi cũng bị đại tràng.
1: Bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
9: Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Xin kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính sau.
1: Mục Vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu về phương án chủ động ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn.
0: Bài ghi từ hội thi báo cáo viên giỏi của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
1: Ở phần cuối trong mục 500 ngày đêm, hành trình tri ân có phóng sự, toàn quân tăng tốc trong chiến dịch tri ân lớn nhất.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 19 tháng 5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Rajnath Singh, sang thăm chính thức Việt Nam.
3: Khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam Ấn Độ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chính phủ nhân dân Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của chính phủ và nhân dân Ấn Độ trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cung cấp gói viện trợ không hoàn lại $1 triệu để xây dựng Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ thuộc Đại học Thông tin Liên lạc Việt Nam. Trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12 năm 2026. Hai bên thống nhất thời gian tới, tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực, duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác thường niên để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, tăng cường hợp tác về đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cắt băng khánh thành phòng học ngoại ngữ của trường sĩ quan không quân do chính phủ Ấn Độ hỗ trợ và chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thông tin Liên lạc Việt Nam và Đại học Kỹ thuật Thông tin Liên lạc Quân sự Ấn Độ. Nhân có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến chào Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Tại buổi tiếp xã giao ngài Gordan Grzelic Radman, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia, vào chiều ngày 19 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước trong khu vực Ban Căng, trong đó Croatia là một trong những đối tác ưu tiên.
3: Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng đón tiếp các đoàn Bộ Quốc phòng Croatia sang tìm hiểu cơ hội hợp tác trên cơ sở nhu cầu lợi ích của mỗi bên và tiếp nhận quân nhân Croatia sang học tiếng Việt, tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện nhà trường ở Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời các doanh nghiệp Croatia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 để trưng bày giới thiệu sản phẩm và tìm hiểu cơ hội hợp tác với phía Việt Nam.
2: Chiều ngày 19 tháng 5, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Lê Trung Kiên, Phó Tổng biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: "Đây là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho Đại tướng Phạm Văn Trà và các đảng viên. Bày tỏ tin tưởng Đại tướng Phạm Văn Trà và các đảng viên được trao huy hiệu Đảng lần này sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự trưởng thành lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng."
2: Tối ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 năm 2025-2026, phát động cuộc thi viết lần thứ 6 2026-2027. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Cuộc thi do Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo thực hiện, báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB tổ chức. Qua 5 lần tổ chức, ban tổ chức đã nhận được hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí trên cả nước tham gia, trong đó khoảng 45% là tác phẩm của các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh. Cuộc thi ngày càng mở rộng về quy mô, nâng cao uy tín, sức lan tỏa và trở thành sân chơi nghề nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn trong đời sống báo chí, chính trị, xã hội, đồng thời thể hiện niềm tin, trách nhiệm và tình cảm của đội ngũ nhà báo, chuyên gia, nhà khoa học đối với sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tính chính danh, chính pháp, chính nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng tặng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc ở ba khối, báo trung ương, báo địa phương và tạp chí, trong đó có 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích. Dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 3 tập thể có nhiều tác phẩm chất lượng qua 5 lần tổ chức cuộc thi, thuộc 3 khối, báo trung ương, báo địa phương và tạp chí, và 6 cơ quan đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham mưu phối hợp tổ chức cuộc thi.
2: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, nhà máy Z153 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Công nhân với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động của nhà máy. Trong ngày hội, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao đã được tổ chức như giao lưu bóng chuyền hơi, pickleball, tổ chức bữa cơm công đoàn, thăm hỏi tặng quà đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
3: Trong tháng công nhân, nhà máy Z153 thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt chủ đề Tháng Công nhân 2026, Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Nhà máy có 2 đoàn viên công đoàn được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo, 1 đoàn viên tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn để tuyên dương trong chương trình Tôn vinh Người lính thợ năm 2026 do Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức. Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy nhà máy Z153 nhấn mạnh.
4: Ngày hội văn hóa công nhân là một trong những hoạt động tiêu biểu của tháng công nhân nhằm tôn vinh giai cấp công nhân, đồng thời tạo sân chơi để công nhân giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe để tái sản xuất, là dịp để lãnh đạo chỉ huy nhà máy và ban chấp hành công đoàn cơ sở cảm ơn người lao động, những người trực tiếp tạo ra giá trị cho nhà máy, cho xã hội.
5: Vấn đề và sự kiện.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026 có chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai. Tuần lễ được diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5. Theo dự báo, năm 2026 và những năm tới, do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tới mọi mặt hoạt động của đời sống, gây nguy hại đến tài sản, tính mạng của nhân dân. Phòng chống, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được xác định là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình. Mục vấn đề sự kiện tuần này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu. Sau đây là nội dung chi tiết.
6: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Phạm Hải Châu đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, dự báo năm 2026 thiên tai sẽ diễn biến rất là phức tạp và khó lường hơn. Vậy thì việc mà chủ động dự báo các tình huống để xây dựng kế hoạch phương án ứng phó với các sự cố thiên tai thì đã được các đơn vị trong toàn quân triển khai như thế nào?
7: Vâng, xin chào các bạn đã nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Như đồng chí đã biết thì do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu thì thiên tai, sự cố, dịch bệnh thì diễn biến thì ngày càng phức tạp, khó lường, không theo quy luật, khó dự báo và cũng rất khó dự đoán. Đứng trước cái tình hình như vậy thì Cục Cứu hộ Cứu nạn chủ động rà soát các khu vực có cái nguy cơ mất an toàn để có cái kế hoạch phương án phòng tránh, ứng phó có hiệu quả với các tình huống xảy ra, nhất là các tình huống thiên tai sự cố mới dự báo có thể xảy ra trong thời gian tới. Và đồng thời là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như các đơn vị đóng quân trên địa bàn rà soát, đánh giá các khu vực có nguy cơ mất an toàn để có điều chỉnh phương án, kế hoạch cũng như là chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó khi có tình huống.
6: Để có được kế hoạch phương án ứng phó với các sự cố thiên tai một cách bao quát toàn diện và có thể dự kiến được các tình huống phát sinh thì khâu dự báo, cảnh báo chúng ta cần phải chuẩn bị sớm hơn nữa đúng không ạ?
7: Đồng chí đã biết thì hiện nay là cái khâu dự báo là một cái nội dung cũng rất là phức tạp. Tất cả những cái thông tin liên quan đến dự báo, cảnh báo là chúng ta hiện nay là nhận của bên Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Nên là tất cả những cái nội dung này thì trong những năm vừa qua thì đã được cải thiện rất là nhiều. Cái nội dung dự báo về mưa, lũ, về thời tiết nguy hiểm thì tương đối là chính xác. Tuy nhiên là dự báo về cái đường đi của bão và cập nhật cách nhanh nhất thì hiện nay nó vẫn còn một số cái bất cập. Tuy nhiên thì qua thực tế thì các cơ quan đơn vị cái quan trọng nhất là phải dự báo được tất cả những tình huống xảy ra. Và khi mà xây dựng kế hoạch thì chúng tôi cũng đã tham mưu Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu là chỉ đạo các đơn vị là triển khai xây dựng kế hoạch là phải tính đến cái khâu dự báo cái diễn biến của tình hình để có những cái phương án, xây dựng phương án cho nó phù hợp.
6: Thực tế cho thấy là trong thời gian qua nhiều sự cố xảy ra rất là bất thường mà nó chưa nằm trong dự báo, dự đoán của chúng ta. Nhiều những khu vực được coi là an toàn nhưng đã xảy ra các sự cố như là sạt lở đất, sập đổ công trình hay là lũ ống, lũ quét gây nên hậu quả nghiêm trọng. Các sự cố như vậy thì được nghiên cứu bổ sung cập nhật vào các kế hoạch ứng phó như thế nào ạ?
7: Thì để ứng phó có cái hiệu quả với tất cả những cái tình huống như đồng chí vừa nói, thì các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là đối với các quân khu, thì cũng đã chủ động có cái khảo sát ngay từ sớm đấy, để điều chỉnh, bổ sung phương án kế hoạch, rút kinh nghiệm từ các năm trước. Thì khi mà xảy ra thì những cái khu vực nó xảy ra thì nó không đúng như những cái dự kiến của chúng ta. Nên là bây giờ để xác định, đánh giá mà làm sao mà thật chính xác để khi mà diễn biến của thiên tai, sự cố nó xảy ra vào trùng khớp với những cái đánh giá của chúng ta là một cái vấn đề là cũng rất là khó. Nhưng mà tuy nhiên thì những cái khu vực trọng điểm thường xảy ra thì đã được đánh giá, khảo sát rất là kỹ và đã đưa vào trong kế hoạch. Và phương án kế hoạch thì cũng thường xuyên được điều chỉnh, đặc biệt là bổ sung cái lực lượng phương tiện, trong đó là có dự kiến các tình huống xấu có thể xảy ra, cũng như là những tình huống mà phải cơ động đi những cái khu vực mới thì cũng đều có phương án cái lực lượng dự bị dự phòng.
6: Vâng, qua một số sự cố mà chúng ta khắc phục trong thời gian vừa qua thì cho thấy là phương tiện là một trong yếu tố rất là quan trọng để cho các lực lượng có thể tiếp cận được với hiện trường và đưa được người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Vậy vấn đề mà trang thiết bị và phương tiện cứu hộ cứu nạn đã được quan tâm đầu tư như thế nào để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ?
7: Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị bảo đảm cái tính hiệu quả, cái việc này thì Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu cũng chỉ đạo rất là quyết liệt, là sâu sát để xây dựng cái nhu cầu cũng như là đề xuất trang thiết bị mua sắm cũng như là bảo đảm cấp phát cho các đơn vị. Về cái việc này thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và tìm hiểu cái đặc điểm của từng loại trang thiết bị, tính năng kỹ chiến thuật của từng loại trang bị, và đồng thời nghiên cứu kỹ từ nhu cầu của từng loại hình đơn vị cũng như đặc điểm của từng vùng miền để bảo đảm trang bị cho nó phù hợp. Do đó là trong những năm qua thì trang thiết bị cứu hộ cứu nạn sau khi được Bộ bảo đảm cho các đơn vị thì được đánh giá là hiện đại và phát huy được cái hiệu quả trong cái quá trình đưa vào sử dụng.
6: Có nghĩa là tùy theo đặc điểm nhiệm vụ và vị trí đóng quân của các đơn vị thì chúng ta sẽ có những trang thiết bị phù hợp đúng không ạ?
7: Đúng rồi, cái trang thiết bị ở từng khu vực, từng địa bàn sẽ có sự khác nhau để phát huy được cái hiệu quả của loại trang bị. Ví dụ như các đơn vị ở khu vực thường xảy ra cháy rừng thì chúng ta ưu tiên cho những loại trang bị như máy thổi gió, cưa xích là những cái trang thiết bị phù hợp với những hoạt động chữa cháy rừng. Đơn vị ngập úng thì chúng tôi sẽ sử dụng hai cái loại phương tiện mà thường hay sử dụng nhất. Một là đối với những đơn vị ở ven biển sẽ sử dụng những loại xuồng có tốc độ là có công suất là tương đối lớn. Đấy, có thể hoạt động được ven biển. Đối với những khu vực mà thường xảy ra ngập lụt do lũ lụt gây ra thì cũng sử dụng những cái loại xuồng. Tuy nhiên, những cái loại xuồng này thì là có công suất nó sẽ nhỏ hơn và bảo đảm là trong quá trình hoạt động sẽ không tạo sóng để ảnh hưởng đến những cái nhà dân trong khu vực ngập lụt. Và thực tế qua cái công tác cứu hộ cứu nạn những năm trước thì thấy rằng là những cái xuồng mà đã trang bị trong biên chế của quân đội chúng ta như những cái bộ vượt sông nhẹ đưa vào sử dụng là rất là tốt, là nó không tạo sóng, nên là bảo đảm được an toàn cho các cái nhà dân trong khu vực ngập lụt.
6: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thiếu tướng Phạm Hải Châu đã trả lời phỏng vấn trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, những ngày này, tại các cơ quan đơn vị của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, không khí hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 vẫn còn dư âm sôi nổi. Từ những bài thuyết trình được chuẩn bị công phu, đến sự tự tin bản lĩnh của mỗi báo cáo viên khi đứng trước hội thi. Tất cả đều cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết với công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở. Hội thi cũng trở thành dịp để đội ngũ cán bộ, báo cáo viên giao lưu học hỏi, lan tỏa những cách làm hay, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn. Chúng ta cùng nghe bài viết của phóng viên Khánh Ngọc.
9: Ngay từ đầu năm 2026, Thường vụ Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và cấp ủy chỉ huy các cấp đã đưa nội dung hội thi báo cáo viên giỏi vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác với những chỉ tiêu giải pháp cụ thể. Các cơ quan đơn vị đã tổ chức hội thi ở cấp cơ sở với hơn 1.200 thí sinh tham gia, tạo sức lan tỏa rộng trong toàn Tổng cục. Với đặc thù Tổng cục có nhiều loại hình đơn vị, đối tượng tham gia hội thi cũng rất đa dạng. Từ bí thư, phó bí thư chi bộ, cán bộ chính trị, cán bộ chuyên ngành tham mưu hậu cần kỹ thuật đến nhân viên người lao động tại các doanh nghiệp, xí nghiệp quốc phòng. Điều đó tạo nên sự phong phú và sinh động cho hội thi năm nay. Đại úy Phương Thu Trang, bí thư chi bộ, phó chủ nhiệm khoa đông y, Bệnh viện Quân y 105 cho biết.
10: Bước vào cuộc thi của báo cáo viên cấp bệnh viện, mặc dù là lần đầu tiên tham dự cũng như là một cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi đã luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, cập nhật kiến thức mới, khắc phục khó khăn cùng với những kinh nghiệm truyền tải của các cán bộ đi trước. Từ đó đã giúp cho tôi tự tin trong thuyết trình.
9: Những đơn vị đóng quân phân tán ở vùng sâu, vùng xa như Cục Quân khí gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ chuẩn bị đề cương dự thi. Tuy nhiên, từ thực tế đó, nhiều cơ quan đơn vị đã chủ động tìm cách khắc phục, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu để nâng cao chất lượng bài thi. Đại tá Phạm Quốc Trình, chính trị viên kho K802, Cục Quân khí, nói.
11: Thực tiễn trong thời gian qua để tổ chức cái hội thi báo cáo viên giỏi ở cấp cơ sở còn có một số khó khăn, cái đặc thù của các cái đơn vị trang thiết bị công nghệ chưa được đầu tư nhiều. Khắc phục những cái vấn đề đó, cấp ủy chỉ huy các cấp dành cái sự chuẩn bị đầu tư xứng đáng cho cuộc thi. Chúng tôi đã liên hệ với cấp trên để cung cấp cái tài liệu, phối hợp với chính quyền địa phương để chúng tôi lấy những cái tài liệu để làm phong phú thêm các cái nội dung thi. Các đồng chí cán bộ tham gia ở cấp cơ sở cũng như là cấp cục thì tích cực để chuẩn bị, để ôn luyện về nhận thức, đề cương, luyện tập thành thục và tham gia thi đạt cái kết quả cao, có cái sức lan tỏa cũng rất là tốt, tạo được cái hiệu ứng cho toàn đơn vị. Anh em cán bộ chiến sĩ rất là phấn khởi.
9: Điểm mới của hội thi năm nay còn đến từ phương pháp tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Một số đơn vị của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã mạnh dạn đổi mới cách thức thi, vừa tiết kiệm thời gian kinh phí, vừa mở rộng phạm vi tuyên truyền tới đông đảo cán bộ chiến sĩ. Đại tá Dương Ngọc Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu cho biết.
12: Cục Xăng dầu tổ chức hội thi báo cáo viên năm 2026, khác với những lần thi trước, tổ chức tại các đơn vị cơ sở. Chấm thi ngay sau khi hội thi của đơn vị cơ sở kết thúc, các đồng chí thí sinh dự thi không phải di chuyển, sẽ tiết kiệm được thời gian, kinh phí trong quá trình tổ chức hội thi. Thành phần mà tham gia dự nghe các đồng chí báo cáo viên dự thi được đông hơn, nội dung truyền tải đến cán bộ đảng viên quần chúng rộng rãi hơn.
9: Về nội dung dự thi của các báo cáo viên đã bám sát những vấn đề trọng tâm của đất nước, quân đội và Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Nhiều chuyên đề đã đi sâu phân tích những điểm mới trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đảng bộ quân đội lần thứ 12 và nghị quyết Đảng bộ Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Phó trưởng phòng chính trị hành chính, công ty cổ phần 26, nói.
13: Là đại diện cho công ty cổ phần 26 là một thí sinh để tham gia hội thi, thì bản thân tôi cũng luôn luôn cố gắng. Tôi chọn chuyên đề về văn hóa cũng để liên hệ thực tiễn tại đơn vị, muốn nói lên cái văn hóa doanh nghiệp trong cái việc là thực hiện tốt cái tinh thần của nghị quyết Đại hội 14 để áp dụng vào đơn vị, thực hiện văn hóa doanh nghiệp tốt hơn.
9: Tại hội thi cũng cho thấy sự chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới của đội ngũ báo cáo viên trẻ. Nhiều bài thuyết trình có cách tiếp cận gần gũi, gắn lý luận với thực tiễn, tạo sức thuyết phục đối với người nghe. Thượng úy Hà Văn Luyến, trợ lý tổ chức Lữ đoàn 971, Cục Xe máy Vận tải, một trong ba thí sinh đạt giải nhất tại hội thi cấp Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm của mình.
14: Đối với cá nhân tôi thì khi tham gia hội thi báo cáo viên cấp Tổng cục năm 2026, tôi lựa chọn chủ đề là hạnh phúc của nhân dân theo quan điểm Đại hội 14 của Đảng. Về ý tưởng lựa chọn chủ đề này thì sau khi nghiên cứu nội dung tổng thể của văn kiện, tôi đã lựa chọn những nội dung chính và có so sánh với các kỳ đại hội trước đây của Đảng để tìm ra những điểm mới. Và từ những cái điểm mới đấy thì tôi liên hệ để gắn với chức trách nhiệm vụ của bản thân cũng như là quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để làm sao mà bài tuyên truyền của mình nó có được cái chiều sâu và thu hút được bộ đội trong quá trình thực hiện.
9: Từ góc độ ban giám khảo, điều để lại nhiều ấn tượng chính là sự tự tin, khả năng cập nhật thông tin mới và tinh thần trách nhiệm của các báo cáo viên khi truyền tải nghị quyết vào thực tiễn nhiệm vụ. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, thành viên ban giám khảo của cuộc thi, đánh giá.
15: Cái phong cách, phong thái, trình bày của các báo viên rất là đĩnh đạc, có sức lôi cuốn người xem, người nghe. Thông tin đưa ra rất là nóng hổi, kịp thời, gắn với thực tiễn, mang hơi thở của cuộc sống, lan tỏa tinh thần khí thế mới. Nghị quyết đại 14 của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu của Đảng bộ quân đội lần thứ 12, triển khai thực hiện nghị quyết ấy vào trong cuộc sống. Các cái nhiệm vụ chính trị của ngành hậu cần kỹ thuật trong năm 2026 đến cán bộ chiến sĩ trong toàn cơ quan tổng cục và toàn quân.
9: Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khép lại, nhưng dư âm về tinh thần học tập, nghiên cứu và đổi mới phương pháp tuyên truyền vẫn tiếp tục lan tỏa tại các cơ quan đơn vị. Từ hội thi, nhiều kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo được chia sẻ, góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên ngày càng vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
16: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn triển khai quyết liệt trên phạm vi toàn quốc. Đằng sau những con số về hàng nghìn hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, hàng trăm nghìn mẫu ADN cần lấy và giám định là sự vào cuộc đồng bộ của nhiều lực lượng với những nhiệm vụ đặc biệt khác nhau. Phản ánh của Ngọc Linh, chúng ta cùng nghe.
17: Quân khu 2 đang bước vào cuộc chạy đua đầy áp lực với thời gian, bởi thời gian đang tiếp tục xóa đi những dấu vết nơi chôn cất các liệt sĩ. Với quân khu 2, nơi địa bàn chủ yếu là miền núi Trung Du phía Bắc, điều đó hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết. Có những vị trí nghi có mộ liệt sĩ nằm sâu trong rừng già, có nơi địa hình thay đổi theo mùa mưa lũ, có nơi nhân chứng chỉ còn lại vài người cao tuổi với ký ức đã bắt đầu đứt quãng. Nếu chậm thêm vài năm, có thể nhiều thông tin sẽ mất hẳn. Ngay sau lễ phát động chiến dịch, quân khu 2 đã triển khai hàng loạt phần việc, cụ thể là bổ sung lực lượng quy tập, thành lập thêm các tổ lấy mẫu, tổ chức tập huấn, tăng cường gặp gỡ nhân chứng, trinh sát thực địa tại các khu vực trọng điểm. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, trưởng ban chỉ đạo 515, Phó Chính ủy Quân khu 2 cho biết. Quân khu 2 đã rà phá bom mìn được gần 900 hectare trên tổng số hơn 7.000 hectare cần hoàn thành trong năm 2026, bảo đảm cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
18: Từ hôm phát động chiến dịch thì hôm nay cũng đã tìm kiếm được 7 hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể. Thì chúng tôi cũng xác định cái quyết tâm cao nhất để chúng ta thực hiện đạt được cái kết quả tốt nhất. Và chúng tôi cũng xác định các tiêu chí cụ thể. Thứ nhất là tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ nhất theo cái chỉ tiêu. Cái thứ hai là đào tìm với khối lượng nhiều nhất. Bởi vì là ở trong vùng lõi thì chúng tôi xác định là tất cả cái diện tích đó phải được rà soát. Những cái vị trí nào mà có nghi ngờ hầm hào trận địa bị sập thì đảng sẽ tiến hành là đào bới hết để tìm liệt sĩ. Mặc dù không có thông tin thì cũng vẫn tìm. Cái tiêu chí thứ ba nữa là thu thập được nhiều cái thông tin về liệt sĩ nhất. Đó là ba cái tiêu chí chúng tôi cũng giao cho các tỉnh rõ ba cái việc đó. Rồi thì xác minh để bổ sung các cái thông tin gặp gỡ nhân chứng cựu chiến binh. Đồng thời thì cử các cái tổ trinh sát để tìm kiếm các cái vị trí nghi ngờ để lên kế hoạch để thực hiện.
17: Trên bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của cả nước, quân khu 4 là một trong những địa bàn đặc biệt. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ trong nước, các đội quy tập của quân khu còn đảm nhiệm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên địa bàn 11 tỉnh của nước bạn Lào. Đó là những khu vực rừng núi hiểm trở trải dài từ các tỉnh giáp quân khu 5 đến thành phố Viêng Chăn, nơi dấu vết chiến tranh đã bị thời gian phủ lấp. Có những nơi muốn tiếp cận phải đi bộ hàng ngày trời giữa rừng sâu. Có những khu vực thông tin về mộ liệt sĩ chỉ còn lại vài ký ức rời rạc từ người dân bản địa hay cựu chiến binh. Từ năm 2013 đến năm 2025, đã có 3.750 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia tình nguyện Việt Nam tại Lào được quy tập. Theo Thiếu tướng Lê Văn Trung, trưởng ban chỉ đạo 515, Phó Chính ủy Quân khu 4, Quân khu 4 đã tổ chức lực lượng quy tập gồm 6 đội thực hiện nhiệm vụ ngoài nước.
19: Trước đây thì nó dễ hơn, tìm kiếm dễ hơn các cái nghĩa trang, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của bạn Lào quy tập lại quân tình nguyện trên Việt Nam của chúng ta thì được. Bộ đội ta cũng như là bạn Lào quy tập vào các cái nghĩa trang để chúng ta tìm kiếm lên là cơ bản là đã gần hết. Bây giờ chỉ có thời điểm bây giờ chỉ đi tìm kiếm rải rác một số nơi mà các cựu chiến binh này, các nhân chứng rồi các cái địa điểm là còn nhỏ lẻ thì để tìm những cái nơi anh em quy tập ngày xưa ở Khâm Muộn là tôi đến là và tìm kiếm được một bác ấy. Ở đó trước đây đã tìm kiếm được 83 hải cốt. Bây giờ anh em đến tìm kiếm lại, chúng ta tìm kiếm bằng được các cái liệt sĩ và quân chuyên gia tình nguyện Việt Nam ở nước bạn về bằng được, bằng quyết tâm mọi nguồn lực của xã hội để tìm kiếm bằng được, đưa các bác về với tổ tiên, với đất mẹ, với đồng đội.
17: Trên địa bàn quân khu 7 từng diễn ra nhiều chiến dịch lớn ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vì tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều chiến trường xưa nay đã thay đổi hoàn toàn hiện trạng. Có nơi từng là căn cứ kháng chiến, giờ đã thành khu dân cư, đường giao thông hay nhà máy. Dấu vết chiến tranh đang mờ dần cùng ký ức con người. Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Quân khu 7 đã nhanh chóng rà soát, kiện toàn nhân sự, bổ sung quy chế hoạt động, xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, trưởng ban chỉ đạo 515, Phó Chính ủy Quân khu 7 nói:
19: Chúng tôi tập trung khảo sát, thu thập thông tin, tổ chức tìm kiếm các cái khu vực có nhiều thông tin mộ liệt sĩ mà địa phương đã tìm kiếm lâu nay không có, rất là nhiều. Đặc biệt như là ở khu vực sân bay Dầu Tiếng, khu vực Xuyên Mộc, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh, rồi sân bay Đồng Nai, sân bay Lộc Ninh, đồi quân y Bắc Sơn của khu vực Bù Gia Mập của Lâm Đồng, ổ của Đồng Nai và căn cứ Cần Lê, bệnh viện K7B của khu chiến khu Dương Minh Châu ngày xưa của Tây Ninh. Cũng rất là mừng là bốn đội sau gần một tháng thì đến thời điểm hiện nay là quy tập được 153 hải cốt liệt sĩ, có một đội là quy tập được 98 hải cốt liệt sĩ, đội K71 của Tây Ninh rất là mừng. Là hiện nay ban chỉ đạo 515 của quân khu và các tỉnh chỉ đạo đội K73 nắm chắc thông tin địa